0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Війна та ідентичність, що нас змушує робити вибір. Павло Казарін, журналіст, ведучий радіо НВ, сержант Збройних сил. Ми часто говоримо, що війна нас змінить. Прийнято вважати, що йдеться про демографію та економіку, армію та політику. Але в тому й особливість, що війна передусім перелицює нас самих. Пише накопичений за час війни досвід у нашу ж ідентичність. Йдеться не лише про колективну ідентичність, а й про персональну. Багато в чому наша ідентичність – це сума подій, які з нами стались. Реальність занурює нас в обставини. Обставини змушують ухвалювати рішення. Ухвалені рішення стають ціннісним роздоріжжям. Саме тому останні 12 років російська агресія змушує Україну змінюватись. Просто ці зміни трапляються з тими, хто готовий помічати війну. Наприклад, коли 2014 року російська армія захоплювала Крим, це змушувало жителів півострова визначати зі своїм ставленням до того, що відбувається. Примушувало формувати ставлення до нових прапорів. Відповідати собі на запитання, під звуки якого гімну вони готові підводитись. Для багатьох цей був момент набуття ідентичності. Ті, хто вважав зміну прапорів на півострові поверненням додому, та ті, хто розцінював її як анексію, до лютого 2014-го могли бути найкращими друзями. Але при цьому анексія Криму значно рідше ставила перед аналогічним вибором українців на материку, тому що події було локалізовано в рамках регіону, тому що окупація відбувалась з мінімальними жертвами. За бажання захоплення півострова можна було не помічати, пояснюючи події тим, що ці люди самі того хотіли. Якщо подія не провокує у вашому житті жодних змін, ви легко можете її проігнорувати. Слідом сталося російське вторгнення на Донбас, початок АТО та старт мобілізації. Одні люди пішли на фронт, інші стали переселенцями, треті подались до волонтерства. Війна змусила всіх їх визначитись із відповідями на ключові запитання, і тому стала фактором, що визначив їхню ідентичність. Багато хто з тих, хто раніше не цікавився політикою, раптово почали. Багато хто з тих, хто не думав про національну ідентичність, раптово її здобули. Війна позбавляла ілюзій, і складно було зберегти аполітичний погляд на світ, коли політика стукала тобі прикладом по вхідних дверях. Але ця хвиля змін теж торкнулась не всіх, і за бажання ту фазу війни можна було не помітити. Тому що АТО було локалізовано в двох областях, тому що можна було жити далеко від подій і не озиратись на те, що відбувається. 4 роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення. Росія дотягується своїми ракетними культями до кожного міста країни. У кожній області діти знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. І нинішня фаза війни так само стає для України ще одним етапом набуття ідентичності, коли з нею починають визначатись люди, які раніше про це не думали. Вторгнення перезапустило процес самовизначення в масштабі країни. Ти можеш вважати себе громадянином світу, але це втрачає значення, коли з'ясовується, що тебе готові вбити за твоє громадянство. Ти можеш хотіти мирного співіснування, але це втрачає сенс, якщо сусід ставить собі за завдання повне завоювання. Війна – час колективних ідентичностей, і багато хто починає визначатись з ними в той момент, коли на місто падають ракети. Нитки не одразу стають прапорами, ноти не одразу стають гімнами, усьому свій час. Але ця формула має ще один вимір, тому що ідентичність – це ще й сума подій, які у вашому житті не відбулись. Якщо в чиємусь житті не трапилась війна, відсутність цього досвіду теж пропишеться у світогляді. Якщо ніхто з близьких не служить у ЗСУ, це дає можливість ігнорувати армійську дискусію. Якщо ніхто з родичів не став переселенцем, ви можете не помічати проблем, з якими вони стикаються. Якщо реальність не прописалась у вашому житті на рівні особистого досвіду та персональних переживань, то з реальності вона перетворюється для вас на фон, який завжди можна не брати до уваги. Досвід служби в армії може стати частиною вашої ідентичності і додати до колишніх цінностей нові. Так само, як ухилення від служби може перетворитись на головний зміст вашого внутрішньовоєнного досвіду життя. Просто в цьому випадку змістом нового пласта ідентичності стануть страх, самовиправдання та знецінення тих, хто обрав натягти піксель. Якщо ви донатите волонтерам, то досвід солідарності пропишеться у вашому проживанні війни. А якщо обрали не донатити, то досвідом воєнного часу для вас стане самоусунення і формула «нехай перестануть красти і гроші з'являться». Війна, як і будь-який інший травматичний досвід, впливає на ідентичність людей, які з нею стикаються. Але редакція цього відбитка залежить від обраної моделі поведінки. Одні обирають дію, інші – бездіяльність, хтось – солідарність, а хтось – усунення. Обставини нашого життя стають ареною для змін, але формат цих змін залежить від наших власних рішень. Люди – нераціональні істоти, а такі, що раціоналізують. Вони спершу ухвалюють рішення, а потім постфактум вибудовують під них фундамент із пояснень і виправдань. Кожному хочеться почуватись на правильній стороні історії та етики, а тому лише мало хто готовий визнавати свої помилки. Більшості простіше виправдовувати свій вибір загальною недосконалістю обставин і дефіцитом альтернатив. Вам може здаватись, що ваші рішення воєнного часу впливають на вас теперішнього, але фактично ви обираєте собі етику на майбутнє. Відповідь на запитання «Що ти робив під час війни?» стане відповіддю на запитання про те, що ви робитимете після неї.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш – британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серце Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а) білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б) це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях глиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ційна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляли близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтьоргсинтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21-го століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії і стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів у глиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Через війну люди з інвалідністю нерідко втрачають можливість отримувати медичні послуги у медичних закладах за місцем проживання. Для цього на час воєнного стану в Україні спростили доступ до процедури встановлення інвалідності, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Для отримання статусу інвалідності все ще потрібно проходити медико-соціальну комісію, однак сама процедура нині значно спрощена. Протягом дії воєнного стану та 6 місяців після нього можна звертатись до комісії для встановлення інвалідності в незалежності від місця перебування. Звернутись можна і заочно, якщо людина не може самостійно прибути. Комісія ухвалює рішення про інвалідність на підставі направлення. Для продовження інвалідності повторний огляд від експертної комісії проходити не потрібно, адже терміни продовжені на період воєнного стану. Щоб відновити документи, що підтверджують інвалідність, потрібно звернутися до органу соціального захисту, який має доступ до централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити з нього витяг. Якщо ж необхідно відновити довідку, слід звертатись до комісії за місцем перебування, де мають підказати шляхи розв'язання проблеми.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: життя.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Із 28 червня потяг «Бесарабія» з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, загіхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни цієї ночі завдали ударів по кількох областях України. Одна людина, на жаль, загинула, ще 12 травмовані внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та передмістю. На Харківщині у місті Валки загинула жінка. До лікарні госпіталізували 20-річну дівчину. Ще двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, там виникла пожежа. На Чернігівщині російський дрон влучив по території фермерського господарства. Пошкоджені складські приміщення та комбайн. На Одещині через атаку спалахнула пожежа на території промислового підприємства. Ну і за попередніми даними, жертв постраждалих, на щастя, немає. Найближчим часом Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет ракет ПАК-3 для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. За його словами, тривають також домовленості з європейськими партнерами щодо додаткових поставок. Президент також назвав результативними саміт НАТО та зустріч із американським колегою Трампом. Каже, з Вашингтоном досягли політичної домовленості щодо ліцензування виробництва ракет для «Петріот» в Україні. Наразі дипломати і Міністерство оборони опрацьовують технічні деталі. Також, за словами Зеленського, Україна і США проводять спільні випробування українських морських і повітряних безпілотників. У разі успішного завершення може бути реалізована програма «Дрон Діл». Ну а у Франції вже найближчими днями відбудеться перша зустріч щодо створення української протибалістичної ракети «Фрея». Уряд спростив процедуру отримання компенсації за пошкоджене та знищене майно для підприємств, що працюють на прифронтових територіях. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, відтепер бізнесу достатньо подати одну заяву на компенсацію всього пошкодженого або знищеного майна. Раніше для цього потрібно було чекати внесення відповідної інформації до Держреєстру. Також до 1 серпня продовжили термін подання заяв на компенсацію страхових премій. Максимальна сума відшкодування становить 3 мільйони гривень на рік. За словами Свириденко, від початку року уряд уже погодив понад сотню заяв від підприємств із прифронтових регіонів. Загальна сума ймовірних компенсацій перевищує 2 мільярди 600 мільйонів гривень. Тим часом безпілотники атакували низку важливих об'єктів на території Росії. За повідомленням Осінд-аналітиків у місті Азов Ростовської області, після серії вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі. Повідомляється також про атаку на Азовський оптико-механічний завод, що спеціалізується на виробництві оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем. Крім того, пожежі виникли на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї та на портовому терміналі в Таганрозі. Ну а збірна Франції першою пробилась до півфіналу чемпіонату світу з футболу. У чвертьфінальному матчі французи з рахунком 2-0 обіграли збірну Марокко. Обидва голи команда забила у другому таймі, відзначились Мбапе та Дембеле. При цьому ще в першій половині зустрічі Мбапе не зміг реалізувати пенальті. У півфіналі Франція зіграє з переможцем поєдинку між збірними Іспанії та Бельгії. Ну а я вам нагадаю, фінальна частина чемпіонату світу проходить у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці і триватиме до 19 липня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю всіх, п'ятниця, 10 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про оту, як на мене, суперганебну львівську ситуацію. Отже, Генштаб засудив напад на військових у Львові, водночас оголосив перевірку дій військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Як ви бачите цю ситуацію? Варіант номер один – це ухилянти, які під час війни воюють в ТЦК. Варіант номер два – безкарність нападників призводить до нових нападів. Ну і третій варіант, можливо, методи ТЦК вимагають коригування. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. І от які дані наводить уже згаданий Генеральний штаб. 1460 – це втрати в особовому складі, вбитими і пораненими за учорашню добу. Один танк, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 339 автівок та автоцистерн. Це те, що повідомляє Генеральний штаб. Ну і підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдари», нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава! Доброго ранку!
5: Багато було вчора і дописів, і розмов про те, а що ж сталося такого у Львові, і як на це має реагувати суспільство. Ми це винесли, звісно, і на голосування для нашої аудиторії, але, ну, знаєте, в 22-му чомусь не доводилося нікого шукати і, значить, затримувати. А навпаки, були величезні черги до тоді ще військоматів. Зараз ми якось так, війна не виграна, Іркутські збройні сили України не звільнили, пробачте, якщо навіть про таке. Тризуб на Кремлі не висить, і навіть зірки оті пентаграми не збиті. Але ми маємо отакі ганебні ситуації. От як ви їх бачите?
6: Чесно кажучи, зовсім, ось відверто кажу, я намагаюся багато до чого ставитись з гумором, але отут мені не те, що не смішно. Отут мені зовсім не жартується, якщо чесно. Я бачу ту ситуацію насправді як критичну і на межі катастрофічної. Я бачу ситуацію, коли з одного боку, зусиллями отих людей, більшість яких ще в 22-23 роках, самі добровільно пішли на фронт. Далі до них додались ті, хто отримали повістки і просто чесно пішли виконувати свій обов'язок. Да, не як добровольці, але просто як чесні громадяни, які знають, що таке обов'язки, а не тільки права. От так от, зусиллями тих людей ми наразі добились перелому на фронті, ми реально добились перелому у війні, і, власне, попереду реально вже видно обриси нашої перемоги. Так, це саме обриси. Це не про 2-3 тижні імені Арестовича, це не про 2-3 місяці, це швидше про 2-3 роки. Але вже видно, що стався перелом, рашка котиться по наклонній, і в цей самий час у нас відбуваються події у Львові, яку я вважаю, то мало того, що це, власне, удар в спину нашій армії, це спроба от в тилу руками оцих самих ухилєсів обнулити фактично нашу перемогу. Це спроба вирвати її, коли вона вже реально видна, і навпаки, замість того довести нас до національної катастрофи і капітуляції, подібної тій, як це коли сталося з УНР. Ми один раз вже втратили свою країну саме через ухилянтів і через те, що у держави не виявилось достатніх сил, ні моральних, ні фізичних, щоб з цим впоратись. От, і я бачу абсолютно, да, я не вважаю це якимось випадковим інцидентом від слова зовсім. Навпаки. Ну, знаєте, не знаю, чи вам, пане Павло, доводилось з таким стикатися в своєму житті. От це відчуття Касандри. Оце відчуття, коли ти попереджав, кричав буквально на кожному кроці, кілька років попереджав, вигрібав за це, вибачайте, купу лайна от, і в мережах, і навіть в реальному житті. І от всі твої прогнози крок по кроку збуваються. От з одного боку збуваються мої прогнози стосовно Росії, і вони чим далі, тим більш оптимістичні, хоча з правильним, ну, з правильним врахуванням часу. Да, це не про ми завтра п'ємо каву в Ялті, але це про те, що насправді Росія приречена на поразку, і це вже стає чим далі, тим більше видно. А водночас збуваються, на жаль, збуваються в повному об'єму оті всі попередження, про які я з 23-го року тут кричу в усіх там можливих етерах, в соцмережах і так далі. Що от це було закладено ще коли була перша спроба, власне, організованого опору мобілізації в мало кому відомому селі Космач. От коли тоді це лишили безкарним, от тоді я вперше сказав, що якщо це лишити безкарним, ми дограємося до ухилянського бунту, організованого спецслужбами Росії. Далі був 7-й кілометр під Одесою, оце повстання біндюжників, можна сказати. От його теж лишили безкарним. Далі абсолютно логічно і закономірно почалось буквально полювання на ТЦКшників, тобто почались вбивства ТЦКшників в тилу, і, до речі, два із них були саме у Львові. От, тобто почались вбивства в українських солдатів українськими ж цивільними в тилу. І на все це держава і в першу чергу правоохоронні органи не давали належної реакції. На все це намагались закрити очі. От, ну, коли вже дійшло до вбивств, та, почали вбивць затримувати, але розслідувати це як звичайні побутові вбивства, а це не воно. Це в першу чергу стаття 111 «Державна зрада», а вже далі, як обтяжуючі обставини, різні додаткові статті. А цього всього не робиться. А всі ті випадки, де не дійшло до вбивства, а всього лише просто зривали роботу, вибачте, нашої армії і фізично атакували наших військовослужбовців, це все взагалі покладено під сукно. Всі ці справи не розслідувані, нема арештів ні по Космачу, ні по 7-му кілометру. А тим часом російські спецслужби працюють. А тим часом Росія чудово знає, що наше єдине, але величезне слабке місце, така, знаєте, ахіллесова п'ятка розміром не знаю що, це саме мобілізація. І в них єдиний їхній успіх в цій війні – це зірвана мобілізація в Україні. І от вони зараз хапаються за цей успіх, вони намагаються його максимально розвинути, і в них є абсолютно реальний шанс, от руками організованих через їхніх агітаторів, через оці телеграмні канали і російські спецслужби, руками організованих ними наших корисних дебілів в тилу, реально є шанс переломити хід війни знов на свою користь і зірвати нашу перемогу, яка вже видна. От і от саме так я до цього ставлюсь. Тобто це абсолютно закономірний результат того, що наша влада виявилась в полоні свого популізму. От влада, якої вистачило воювати з Росією, влада, якої вистачило витримати тиск Трампа, дуже багато що зовнішнє. Але виявляється, вона абсолютно безсила, коли йдеться про те, що можна втратити якусь кількість голосів, якусь частину потенційного лахтората на якихось там майбутніх виборах. От виявилось, що ця влада абсолютно не здатна робити непопулярні кроки, а, вибачте, мобілізація ніколи і ніде не може бути популярною. Це ніколи в історії цього не бувало. І країни поділились якраз на ті, які змогли зробити непопулярні речі і лишитись на карті світу. І ті країни, які не змогли зробити непопулярні речі, і їх окупували і ліквідували. І от наша влада оцією своєю бездіяльністю дуже сильно, власне, схиляє шальку на користь оцього другого варіанту. Окупували і ліквідували. Це при тому, що наші збройні сили і наша оборонна спромисловість зробили абсолютно фантастичні речі і зробили можливим те, в що недавно ще не вірив ніхто, а наразі навіть наші західні партнери починають нарешті розуміти, що, а здається, Росія може саме програти. Ми можемо саме перемогти. От армія і оборонна промисловість добилась цього, в що не вірив ніхто в світі. А тим часом влада, яка абсолютно умиває руки і залишає без захисту, власне, свою армію від роботи російських спецслужб та мобілізованих цими спецслужбами дебілів, от тим часом влада ставить це все, власне, під загрозу через оцей абсолютно дешевий і ще й нереалістичний популізм. Камон, які вибори, якщо ми програємо війну? Які голоси ухилянтів, якщо тут взагалі буде окупація? Але ні, але ця логіка не спрацьовує. Ну і, чесно кажучи, я бачу ситуацію як дуже критичну. Її доведеться виправляти. І наразі є останній шанс, що це все ж таки зроблять ті, хто має це зробити. Тобто влада і правоохоронці. От якщо зараз по Львову, от зараз точка біфуркації. Якщо по Львову буде реакція, якої не було по космосу, по сьомому кілометру і так далі, якщо ми отримаємо саме зразково-показові масові затримання, зразково-показовий процес, правильну кваліфікацію цих дій, то і після цього відповідні дії там з організаторами оцих власне мереж, телеграм-каналів, мереж і так далі, то в нас є шанс обійтись все ж таки ще малою кров'ю. Якщо ми цього не зробимо зараз, от саме ті, хто мають це зробити, ті самі правоохоронці, які в величезній кількості стирчать заброньовані в тилу, незрозуміло для чого, от якщо вони знов не зроблять те, що вони мають зробити, якщо наші політики знов їх не вистачить на те, щоб дати відповідну команду ФАС цим правоохоронцям, ну тоді вибачте армії і отаким, як я, ветеранам, які з різних причин вже не придатні для фронту, ну нам тоді доведеться рятувати державу своїми силами, і вибачте, це вже буде не про законні методи. Це вже буде, на жаль, знову про те, що якась, скажімо, активна меншина суспільства буде змушена брати на себе функції, які не виконує держава, рятувати цю саму державу. От і це вже, але для цього, перепрошую, нам доведеться порушити монополію держави на насилля. Особисто мені цього дуже би не хотілося, бо як би то не було, але теж буде елемент громадянського конфлікту. Це якраз саме те, чого б дуже хотіла Росія. І якщо держава і правоохоронці виконають свою функцію, то ми ще можемо цього уникнути. Але це останній шанс. От якщо на Львів буде така сама реакція, як на всі попередні речі, то, вибачайте, просто армії та добровольцям доведеться рятувати державу від неї самої. І це дуже поганий сценарій, якого мені б дуже хотілося уникнути.
5: Так, і я, щоб цей блок закінчити, я наведу цитату з статті, яку опублікував Валерій Залужний, колишній головнокомандувач, а нині посол України у Великій Британії. Вона, мені здається, ну і сама стаття дуже глибока, але оця фраза, вона якраз і підсумовує. Війна на виснаження, пише Залужний, не характеризується, ну зараз уже, кількістю захоплених або звільнених територій. Тим паче, це не окремі технологічні рішення та їхні миттєві результати. Війна на виснаження – це здатність людей терпіти її продовження і міжнародна підтримка, яка направлена не лише на допомогу, а й на фізичне обмеження Росії. Це складна система взаємодії і керівництва усіма процесами всередині держави у надскладних умовах. Мені здається, що от така теза якраз і має бути десь в головах, ну, принаймні у нашої розумної аудиторії, ну, тому що дійсно ну, воно, пробачте, аж геть не веде до хвали Божої. Ідемо далі до подій, які відбуваються сьогодні зранку. Знову цікавинки. Отож, що повідомляється? По-перше, ще мінус 14 корабликів, яких, напевно, знову в Азовському морі. За 5 днів, їх уже 49. Станом на вчорашній день було за 4 дні щось 35, тепер уже 5 доба і від 5 ніч минула, і того 49. Вибивання тепер уже отакої морської логістики, причому у вигляді танкерів не дуже глибоких. Там 7 тисяч тонн, наскільки я вже вивчив, що називається, можливість перевезення, ну, але це все одно серйозно. 45 якихось бултиханок за 5 діб, мені здається, це новий якийсь фокус, і він працює.
6: Так, і це новий етап війни, коли Крим вже по факту на 95% острів. Він вже майже ізольований, і ця ізоляція фактично завершується. Ну, абсолютно свідомо не чіпається кримський міст, тому що ми зацікавлені в тому, щоб з Криму якомога більше росіян виїхало. Тобто, от саме пасажирський потік ми не перериваємо. А от вантажний потік, і, зокрема, потік пального, ну це можна вважати, що він вже перебитий. Тобто те, що там вже тепер дотікає, це вже навіть не такий струмочок, це вже докрапують краплі. От, я ж кажу, що насправді, якщо тільки не дивитись на Львів, а на жаль не дивитись не можна, то ми реально наразі на стадії, коли дуже чітко вимальовується наша перемога, і оця ізоляція Криму один з, не то що не останніх, це один з дуже вагомих, дуже серйозних елементів оцієї стратегічної комбінації, яку нам вдалося розіграти. От поки російська армія абсолютно безсмисленна і безпощадна, то причому тут обидва ці слова абсолютно правильні, і безсмисленна, і безпощадна, стирається об Костянтинівку, а в цей самий час ми абсолютно чітко, методично опрацьовуємо південь і, власне, ну, результати ті, яких ми не змогли досягнути свого часу 23-го року. От зараз, в 26-му, ми їх маємо.
5: Так, і це важлива історія про діп-страйки і мідл-страйки. Ясно, що це дуже цікава тема, окрема тема, як ми її любимо називати, присвятає углеводороді. Це, знову ж таки, з того, що було сьогодні зранку. Порт Азов, Ільський НПЗ. І от мені здається, що ця частина, що називається, уже має таку серйозну, в цій частині Україна має серйозну перевагу. Тепер питання про те, де можуть просуватися росіяни, і що нам, власне, думати тепер уже про Донеччину, як ви бачите ситуацію там?
6: Дивіться, я вже почав з того, що росіяни зараз стираються об Констаху. На жаль, самої Констахи теж, як живого міста, вже не існує. Це вже повністю місто, зона бойових дій. Але, чесно кажучи, тут нам просто відверто на користь божевілля їхнього диктатора. От він дав їм завдання, от попри все, до кінця літа взяти Донбас. Ну, завдання абсолютно нереальне. Тобто, навіть при всіх прочих равних, навіть якщо не враховувати всі ті події, які відбуваються в них в тилу в Росії, а знову ж таки, їх не враховувати не можна. Але навіть якщо на це все закрити очі і дивитись тільки на фронт, от не далі оце лінії зіткнення, то все одно очевидно, що з таким темпом просування, для того, щоб виконати наказ диктатора і взяти до кінця весь Донбас, їм треба ще мінімум 2 роки і ще приблизно такий же склад армії, який загалом у них зараз є. Тобто приблизно стільки ж людей їм ще там треба залишити. От, але наказ ніхто не відміняє. При тому я навіть не розумію, як в них це працює, тому що, ну, їхній генералітет не може не розуміти абсолютно безумство, абсолютно самогубність цього наказу. Але вони продовжують його виконувати. І, відповідно, вони там наступають. І ще тривалий час там, от в районі Костянтинівки, вони наступатимуть. Але наступатимуть з такими шаленими втратами, ми відходитимо дуже повільно, так, квартал по кварталу, залишаючи в цих кварталах, в кожному кварталі умовно по полку, вбитих окупантів, я маю на увазі. Тобто вони там саме просуваються з меншою навіть швидкістю, ніж ми на півдні, а ми дуже обережно саме просуваємося, ми переважно виносимо їхню логістику, ми, власне, їх знищуємо, а вперед не спішимо. Ну, саме тому, щоб не нести зайвих втрат. Так от, навіть при цьому вони просуваються в Донбасі повільніше, ніж ми на півдні. Але просуваються, і однозначно найближчі місяці ще будуть там повсти вперед. І, чесно кажучи, я ж кажу, для нас це плюс, а не мінус. От хай отак будинок за будинком поступово витісняють нас з Костянтинівки. це єдине, на що, власне, вистачає їхньої армії. Ну, ще єдиний напрям, до якого нам доводиться ставитись серйозно, це північ, де вони намагаються просто збільшити протяжність лінії активного фронту. От в них там немає реальних сил для того, щоб наступати на Чернігів або Суми. Але в них там все ж таки є такі сили, щоб можна було, по-перше, зробити там абсолютно нестерпним життя в прифронтовій смузі. Тобто, от, ну, те, що називається, закошмарить мирняк. На жаль, це вони роблять достатньо активно і успішно. Ну, і намагаються все ж таки туди хоч когось ще підтягнути, щоб все ж таки нам довелось там давати реальні бої, ну, плюс-мінус схожої інтенсивності на Донбас або Південь. В чому сенс? Бо ще раз повторюсь, наступати всерйоз на обласні центри, в них там резервів нема. Вони це знають. Але вони чудово знають, наскільки в нас погано саме з резервами. Повертаємося знову до Львову. Вони знають, що наше єдине слабке місце – це, власне, брак особового складу. І тому вони хочуть просто збільшити ще кілометрів на 50, а якщо вдасться на 100, лінію саме активного гарячого фронту. Вони чудово розуміють, що для нас це буде неприємно, бо нам доведеться туди когось відтягнути, а відповідно зменшити інтенсивність наших ударів на півдні або ослабити оборону в Донбасі. От там відбувається таке, можна сказати, певне перетягування каната. Я б сказав, що взагалі, якщо так дивитись трошки, скажімо, узагальнено, то там відбувається певний розмін. От ми розмінюємо Донбас, який ми поступово дуже, але ми там відповзаємо, ми його здаємо, але ми його здаємо, ну, в тому темпі, який нас задовільняє. Ми його здаємо в тому темпі, який дозволяє наносити їм максимальні втрати. І ті втрати вже в рази перевищують можливість поповнення, а це головне. От, а тим часом ми свої основні зусилля сконцентрували на іншому напрямку. От ми зайняли позицію саме активної оборони і повільного відступу в Донбасі. От що нам стратегічно нічим не загрожує. От, а тим часом ми відбиваємо, відрізаємо їхній південь, що загрожує для них саме кримською катастрофою. От тому розмін поки абсолютно для нас вигідний. Я ж кажу, на нас зараз найбільше працює саме божевілля їхнього диктатора.
5: Так, ну і навіть президент Чехії, а це ж військовий генерал досвідчений, він вважає, що Україна має зараз вікно можливостей приблизно протягом 2 місяців, і це до так званих виборів у Росії, щоб, умовно, як він каже, відновити переговори. Інакше існує ризик ескалації. От, власне, про мобілізаційні заходи на Росії, вони там якраз такі і елементи облав, вони ж уже відтестували і на Далекому Сході, і в Пензі, і в Пензенській області. І якраз там всі сидять тихенько, роти позакривавши. І дуже багато вже припущень, що як тільки Путін намалює своїй єдиній Росії, які він захоче, результати, щоб вони всіх там перемогли, от після цього він буде і далі закручувати гайки і обмежувати там будь-які комунікації в інтернеті, ну і відповідно може вдатися якраз до масової мобілізації. Історія про можливе вікно можливостей в пару місяців і взагалі наші регулярні штуки, там, ну от президента в 40 днів, ну означив період в 40 днів для примусу Росії до переговорів. От чеський президент каже, що отут 2 місяці якраз для того, щоб всадити росіян за стіл переговорів. Як ви оцінюєте подібні прогнози?
6: Я їх оцінюю, чесно кажучи, з точністю до навпаки. Я б сказав, що оці там 40 днів чи 2 місяці – це вікно можливостей, які ми, зокрема з подачі наших прекрасних партнерів та союзників, даємо кремлівському режиму. Насправді нам зараз абсолютно невигідно всаджувати Путіна за стіл перемовин. Нам абсолютно не потрібно зараз вести перемовини, відправною точкою яких є зупинка по нинішній лінії. Да чорт забирай, да це було актуально рік-півтора тому. Вибачте мене, ну ніхто не вів на такій, на аналогічній стадії Другої світової, ніхто вже не вів перемовин з Гітлером. Всі розуміли, що, вибачте, після всього, що було, єдиний раціональний варіант – це вже його добити. а не за два місяці, умовно кажу. Я зараз спрощую, але знаєте, коли там десь попереду вже видно Берлін, і там, ну, як мінімум, висадили союзники в Нормандії, в цій ситуації говорити: ну стоп, Адольф, а може тепер ти готовий зупинитися по тій лінії, яку ти окупував в 39-му-40-му? Ну ніхто при пам'яті, вибачте мене, такого не пропонував. Але, на жаль, да, ми живемо в такому світі, де більшість наших партнерів хоче не нашої перемоги, не поразки Росії, а просто, щоб це все кончилось. І тому так, от Кремлю дають оце вікно можливостей, от Кремлю дають зараз оцей шанс на перемовини, який був би рятівним саме для путінського режиму і абсолютно невигідним для нас, але ми це навіть публічно заявити не маємо права. Але, чесно кажучи, я б тут поклався на безумного діда в Кремлі. Він не скористається оцим рятівним колом, яке йому старанно кидають наші прекрасні західні партнери. Він не скористається цим вікном можливостей, а натомість, навпаки, дійсно восени оголосить мобілізацію. І от це буде, власне, точка переламу в самій Росії, після якої, я гадаю, події підуть набагато більш стрімко. Шкода, в нас з вами вичерпався зараз час, але це те, про що можна було б довго говорити. Але якщо коротко, ця мобілізація не тільки не врятує кремлівський режим, а навпаки, от саме з неї в Росії почнеться остаточний колапс.
7: Що ж, цікаво. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, екс-командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Під час повернення електроенергії в мережу після знеструмлень система дуже вразлива. Якщо одразу вмикати багато приладів, може статися перенавантаження і нові аварії. Це означає ще більше часу без світла. Енергетики дали кілька простих порад, що робити після увімкнення електрики, аби зменшити навантаження на мережу. Коли світло повертається, не поспішайте. Важливо навантажувати систему поступово, аби вона витримала. Спочатку вмикайте лише необхідні, непотужні прибори. Приміром, холодильник, зарядки, світильники. Зачекайте 30 хвилин після появи електроенергії, перш ніж увімкнути потужний прилад, пральну машину, обігрівач або бойлер. Використовуйте потужну техніку по черзі. Так ви допоможете уберегти систему від аварій і уникнути додаткових годин без світла.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Склад боєприпасів у Вишневому, що став ціллю рашистської атаки, належав одному з підприємств «Укроборонпрому», повідомив президент Володимир Зеленський. Він заслухав доповіді Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генпрокурора щодо обставин інциденту. Президент повідомив, що за фактом події відкрили провадження. Тих, хто відповідальний за порушення, притягнуть до відповідальності і звільнять з «Укроборонпрому». Тим часом правоохоронці встановили всіх учасників бійки з військовослужбовцями ТЦК у Львові. Частину з них уже затримали, повідомили в обласній військовій адміністрації. Двоє учасників напередодні на камеру перепросили, визнали провину і пообіцяли піти служити. На інцидент також відреагував президент. Він назвав напади на військових неприпустимими. Київ та Варшава поновили діалог щодо літаків МІГ-29, повідомив міністр національної оборони Польщі. За його словами, Україна повернулась до діалогу про передачу винищувачів в обмін на український технологічний досвід у сфері безпілотників. Нагадаю, Польща заявила, що готова передати Україні частину МІГ-29 ще торік. Ну і на сам кінець українська тенісистка Марта Костюк не вийшла до фіналу Уімблдону. Вона поступилась у півфіналі чеськи Лінді Носкові з рахунком 4-6. У фіналі Носкова зіграє з чеською тенісисткою Муховою, яка у півфіналі обіграла американку Гоф. Фінал жіночого одиночного розряду Уімблдону відбудеться вже 11 липня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
12: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92 у державному реєстрі банків, банк із ліцензією НБУ-25.10.2014.
13: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
14: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
17: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про бійку у Львові. Генеральний штаб Збройних сил України засудив напад на військових у Львові. Водночас оголосив перевірку дій військовослужбовців ТЦК. Як ви бачите цю ситуацію? Варіант номер один – це ухилянти під час війни воюють з ТЦК. Варіант номер два – безкарність нападників веде до нових нападів. Ну і варіант номер три – можливо, методи ТЦК вимагають коригування. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будуть підсумки голосування. Ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, вітаю в ефірі. Слава Україні!
18: Слава!
7: Ну, давайте почнемо, звісно, з цієї ситуації. У Львові затримали, уже, ну, там, з'ясували особи і декількох затримали цих учасників нападу на військовослужбовців територіального центру комплектування. Оці всі напади натовпами на українських військових, те, про що говорять місяцями і самі військові, зокрема, що, ну так, із мобілізацією треба з системою щось робити, тому що війську потрібне посилення. Але, ну, от докотитися до такого на п'ятий рік війни, мені здається, що тут із суспільством треба якось, ну, інакше працювати. Як ви бачите цю ситуацію і яким міг би, з вашої точки зору, тут бути вихід?
18: Це не та тема, над якою я думаю зранку до вечора, і я не та людина, у якої є відповідь на питання, над яким б'ються багато інших людей, які включені в цю проблему повсякденно. Так, наскільки можна зрозуміти президент в такому короткій відповіді вчора на запитання журналістів, сказав, що Міністерство оборони має виконати свої обіцянки. Що там були за обіцянки, яким чином Міністерство оборони обіцяло цю ситуацію якось поліпшити, я не знаю. Мені теж дуже було неприємно за цим дивитися. Побачимо. Тобто це потребує, ну, по-перше, ну, те, що в Сихові там якимось чином це вирішено, так скажемо так, на швидкоруч виручено ветеранами львівськими, які дійсно не хочуть, щоб така репутація раптом з'явилася у Львові, так, у Львова, у Сихова, так, тобто такі регіони, які відрізнялися раніше своїм таким підвищеним чи що патріотизмом, а тут такі прояви, знаєте, дуже неприємні. А на швидкоруч якимось чином ми знаємо, що затримали нападників, змусили їх там вибачатись і так далі. А хоча мені здається, що тут мала б бути більше реакція саме від правоохоронних органів, які, на жаль, себе проявили в цій ситуації не найкращим чином. І тут теж є багато питань, що робити з такими правоохоронними органами. Скажімо так, коли виникає в них велика потреба, а поліцейські відсторонюються від вирішення проблеми. Тобто це багато така, багато вимірів у цієї проблеми. І так от на кондачка вирішити ще раз.

0: так, з стресом, в якому знаходиться суспільство. Ми, на жаль, не зможемо змінити пропорцію між тими, хто хоче відпетлять, і тими, хто готовий йти захищати країну. Тут ми нічого не можемо, на жаль, зробити. Це такі об'єктивні речі. А ось наладити механізми так, щоб таких проявів було якомога менше із таким резонансом. Ну тут, звісно, треба працювати. І ще раз кажу: ви знаєте, ви до мене звертаєтесь так, ніби ось ніхто не знає, як, а ось я знаю, я теж не знаю. Тобто я можу там щось надкидати, так, але це буде безвідповідально. Так, ніхто не знає, весь знає. Ну тобто, знаєте, це
1: Ну
0: якось.
1: так, брати на себе ту відповідальність, якої, власне, по якій ані я, ані ви не маємо експертизи, і тим більше не долучені до внутрішніх процесів, це тільки,
0: Конечно.
1: Ну хіба що так, поговорити в простір. Поговорити
0: Абсолютно.
1: в простір. Ну і можливо, я от для того, щоб підзакрити цю тему, скажу, що знаєте, як не буває суспільств, наприклад, без ксенофобії, але нормальне суспільство – це те суспільство, в якому бути ксенофобом соромно. І от приблизно такі ж речі. Ну, не буде, немає жодного суспільства, де немає тих людей, які хотіли би відпетляти, але от ми, як суспільство, напевно, маємо тримати, да, от градус в нашому ж суспільстві, серед нас самих, як таку, коли отакі речі будуть вважатися, ну, для нас самих соромними. Закриваємо цю тему, йдемо до підсумків саміту НАТО. Дуже цікава історія, тому що Дональд Трамп, американський президент, сказав, що, ну, подзвонить після саміту Владимиру Путіну, російському диктатору, але, як сказав Пісков, Дональд Трамп, судячи з усього, був дуже зайнятий після всіх зустрічей в Анкарі, тому вчора ніхто не телефонував. Але Путін завжди радий поспілкуватися і відкритий до діалогу. Отже, зміни, які відбулися у риториці Дональда Трампа під час саміту НАТО, в принципі, непогані рішення, деякі навіть і дуже круті, ну, наприклад, потенційне надання ліцензії Україні на там обслуговування і навіть виробництво ракет для систем Патріот, можливо, разом з якимись іншими європейськими партнерами, це такий типу плюсик. А оця пауза, на яку звертають увагу, що, ну, дуже зайнятий був Трамп і чомусь не подзвонив Путіну, це щось означає взагалі, чи справді, ну, треба було людині перелетіти через океан, можливо, і справді зайнятий?
0: Ні, в випадку з Трампом це означає дуже багато, тому що, ну, взагалі зараз американська політика дуже персоніфікована, а вона дуже залежить від таких внутрішніх відчуттів і їх проявів з боку Дональда Трампа. І ми пам'ятаємо, що завжди, завжди після розмови з Зеленським, іноді перед нею, а він розмовляв з Путіним. Зараз з того, що ми чуємо, Путін дратує Трамп. Путін, наскільки можна так реконструювати позицію Трампа, Путін підвів Трампа. Він не дав йому його законну перемогу в цій війні, ну, тобто миротворчості, так? А це спочатку він покладав цю вину на Зеленського, а зараз він покладає вину на те, що не вдається зупинити цю війну, на Путіна. І це, ну, просто на 180 градусів повороти, і він, ну, звісно, на нашу користь абсолютно. А що стосується позиції, зміни позиції, вона була зафіксована ще місяць тому, коли була резолюція, такі ітогова резолюція саміту Великої Сімки, і вже тоді Трамп долучився до спільного висновку щодо того, що Україні треба підвищувати допомогу, а на Росію потрібно тиснути. І Трамп, він не зайняв таку особливу позицію, як було до того. Як там було? Для того, щоб продовжувати перемовини з Росією, ми не можемо займати ту позицію, скажімо так, приєднуватись до цієї проукраїнської коаліції, ми ж посередники і так далі. Зараз Білий Дім відмовився від цього, він не заперечує поновлення там можливих перемовин і так далі, але лише тоді, коли Кремль погодиться на якийсь поступ.

0: які, коли Кремль перестане валяти дурня, чесно кажучи. Так, і мені здається, що це дуже серйозно. Так, і в Анкарі ми бачимо, що Сполучені Штати долучилися до спільної позиції НАТО, а вони більш не розвалювали НАТО. Це, я думаю, найбільше досягнення, так, тому що зараз риторика радикально відмінна від того, з чим Білий Дім на другий термін прийшов Дональд Трамп. А всі з жахом дивилися його буквально такі свідомі зусилля з розвалу НАТО. Це було, ну, дуже неприємно на це дивитися. Тому мені здається, що це дуже важливо. Що стосується ліцензії на виробництво Петріот, ми розуміємо, що навіть якщо там все будуть дуже швидко, хоча дуже важко. Логічно. Так, там це все буде, може, там після 30-го року, але це знак, це сигнал того, що Україну Захід бере на борт. Розумієте, зараз з такою ліцензією вона є лише у Японії і Німеччини. Нічого собі, ми долучаємося так до якого клубу. Тому це треба сприймати саме як сигнал довгострокового співробітництва, тому що ракети ці виробляються довго, виробництво робиться, будується теж довго. Тобто, це свідчить про те, що ми зараз не в кон'юнктурі, ось нам посміхнувся Трамп, а завтра він відвернеться і так далі. Нас беруть на борт. Все. І власне можна сказати, що Анкара, дух Анкари зараз витіснив дух Анкоріджа. Ситуація 28 лютого 2025 року похована. Зараз у нас дійсно нові відносини. Інша справа, що це не означає, що нам треба заспокоїтись і сказати, ну все, Білий Дім наш і так далі. Це, знаєте, як по мінному полю. Треба знову ж таки, дуже весь час казати дякую, дякую, дякую. Весь час робити ось ці кроки на зустріч Трампу і так далі. Тобто продовжувати дипломатичну, таку дуже обережну і настирливу працю на цьому напрямку.
1: Добре, а от власне, якщо навіть Reuters пише, що Владимир Путін зараз відкидає будь-які ідеї щодо переговорів, Пісков він взагалі сказав, що якщо українські, як кажуть в Україні, далекобійні санкції будуть продовжуватися, то Росії доведеться створювати, як він сказав, глибші буферні зони. Ну і в принципі, я так розумію, що ідея про якесь перемир'я, не чи воно можливе, чи скоріше неможливе. До цих так званих виборів у Російську Державну Думу, а це вересень, як росіяни її проведуть. Ну і от багато роблять різних припущень. Ага, а чи зголоситься Путін, чи наважиться Путін, іноді навіть пишуть, оголосити загальну мобілізацію, проводити такі облави, як були там у Пензії-Пензенській області, там буквально, ну, пару тижнів тому, а також на Далекому Сході ще наприкінці червня. От ці історії, і от ніби вибори для Путіна є чимось таким суперважливим, знову ж таки, хоча, ну, як я бачу по тих соціологіях, які публікуються, ну, їм доведеться перемальовувати результати там ледь не в 3 рази, і можливо, ну, це я припускаю, можливо, ви мені заперечите, вони навпаки будуть створювати, як, не поспішати наганяти явку на вибори для того, щоб легше було дописати потрібні відсотки. Оця залежність чи незалежність від виборів, фактор виборів у Росії, він взагалі на щось працює?
0: Безперечно, для влади в Кремлі важливі вибори. Це знаєте, ну, як кажуть там спеціалісти-політологи, це не стільки вибори, як вибори, коли є вибір між там якимись варіантами. Це зветься акламація, тобто коли населення просто такий ритуал підтвердження того, що влада належить тим, кому вона належить. Це не механізм можливої корекції влади, або зміни, і це підтвердження того, що влада є у тих, у кого є влада, скажімо так.
1: Ну, тобто, по суті, сам механізм виборів зводиться до того, що влада оголошує день голосування, а, значить, підмандатне населення мусить якраз проявити свою лояльність в тому, щоб одноголосно проголосувати, як було в Совєтському Союзі, за дорогого Леоніда Ільїча, бо він єдиний був в бюлетені виборчому ще тоді. Оце такий елемент легітимізації і, ну, типу, єднання влади і населення з тим, що ми сказали вам, коли прийти, а ви прийшли і таким чином продемонстрували лояльність до влади. Тільки в цьому ключі можна це розглядати?
0: Так, абсолютно, то хіба що зараз, ну, так би мовити, суб'єкт, за який йде ось ця це підтверджена влада, він розщеплений. Це не один Брежнєв, а там це кілька кандидатів, які всі, власне, влаштовують владу. Навіть якщо вони там від компартії, там від цих нових людей, там і так далі. Там таке певне розщеплення ось цього суб'єкту, за якого треба прийти і проголосувати. Ну, а там вони відкоректують, де більше там за єдину Росію, де там за справедливу Росію і так далі, то вже предмет дійсно корекції. Тому це не треба так сприймати. Інша справа, що дійсно їм хотілося б, щоб це, знаєте, це все ж таки така точка певного ризику, тому що тут населення, яке влада відлучала від політики і її абсолютно влаштовують те, що люди байдужі до політики, бо їм, коли люди тягнуться до політики, їм б'ють по руках і так далі, і ося виробляється це безпорадність така, знаєте, змушена безпорадність, так, тобто не треба йти в політику. А тут навпаки така точка входу в політику нібито, так, тому це дійсно така, така процедура викликає і певну тривогу у влади, тому що ось це населення, його треба так пхнути і сказати, а ось зараз політика, скажімо так, трошечки політики, так? А тому це важливий такий елемент для влади, і дійсно їм хотілося б, щоб були щирі, в тому числі, прояви підтримки влади, так? А і наскільки зараз можна побачити, все ж таки до виборів Путін буде надувати щоки, він обрав позицію, ми такі міцні і ми не піддамося на там натиск там, і так далі, до виборів точно не буде жодних якихось навіть спроб перейти до миру. До виборів він витримує ось цей образ мужика в костюмі від п'ятерочки, як вони кажуть, оцей охранник із п'ятерочки, скажімо так. Він буде оце надувати щоки, він такий дуже войовничий. І, до речі, список «Єдиної Росії» про це свідчить. Туди заведено два ветерана СВО, да, там цей піддубний воєнкор і ветеран СВО Головнін, якщо не помиляюся, такий Путін-Югент, такий Гітлер-Югент, такий юнармія, він очолює цю юнармію. Це підкреслює те, що ставка робиться на те, що ми такі воєваки. А ось що буде після цих виборів, це треба буде дивитися. Поки що Путін робить ставку на той елемент, який в нього залишився міцніший, потужніший, ніж у України. Ракетний елемент. Ми це бачимо. А в них є ракети, у нас замало протиракет. І, власне, ось на це він зараз буде впирати, буде у нас тут літати все, на жаль, скажімо так. Зеленський сказав, що буде зараз певні поставки протиракет, але, звісно, їх завжди не вистачає. Але і ось на цьому зараз Путін спробує зіграти, щоб підтвердити те, що Росія все ж таки сильніша. Йому дуже не подобається ось це відхід Трампа від позиції, що Україна слабка, тому вона має погоджуватись. І він намагатиметься зараз переконати його, ну і власне суспільство, в тому, що вони теж таки перемагають. Саме тому зараз буде така дуже серйозна ескалація.
1: Ну і ми розуміємо навіть, так, що коли там, або якщо ця ліцензія на виробництво ракет буде, то це як в тій приказці, що швидко не буває, і 9 жінок за один місяць дитя не виносять. Треба одна, але 9 місяців. Іноді такі речі треба зважувати. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Політичний оглядач Леонід Швець був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Корона». «Долі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Занадто рано. AMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібен був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшлися люди, яких така логіка не влаштовувала. Вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов AMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав драг-рейсинг. На нього дивилися з легким непорозумінням. Наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Ігл їздив щодня, відвозив дітей до школи, вибирався зі снігових заметів, віз покупки з супермаркету і речі для заміського будинку. Його купували не для того, щоб справити враження. Просто він був зручним. Минуло кілька десятиліть, і раптом виявилося, що майже весь світ пересів на автомобілі, побудовані за тією самою формулою. Компанія American Motors давно зникла. Її машини пам'ятають хіба що колекціонери та автомобільні дикуваті ентузіасти. Але зараз, коли черговий виробник презентує абсолютно новий кросовер, десь у минулому тихо посміхається AMC Eagle. Він просто приїхав трошки раніше, ніж усі були готові. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Послуга купівлі-продажу автомобілів тепер доступна для українців у мобільному застосунку «Дія». Повідомляється, що всього за 15 хвилин можна купити або продати автомобіль через смартфон і через деякий час отримати новий техпаспорт та номерні знаки. Перереєстрація авто у «Дія» означає, що більше немає потреби їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції конкретних банках, заздалегідь записуватися в електронну чергу. Скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Все, що потрібно – розпочати процес купівлі-продажу у застосунку, дотримуватися підказок «Дія» та засвідчити проект договору «Дія» підписом. Далі залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів. Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора. Послуга доступна для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю треба сформувати заяву в «Дія» та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати – залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією. Також у «Дія» можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення «Укрпошти», замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Цієї ночі рашисти знову атакували українські регіони безпілотниками. Ворог запустив цієї ночі загалом 137 безпілотників. Наша протиповітряна оборона знешкодила більшість. Зокрема, на Харківщині через атаку загинула 50-річна жінка. Дівчина потрапила до лікарні на Дніпропетровщині, зокрема, у Нікопольському районі. Поранено 36-річного чоловіка. Ну і також пошкоджено підприємство. А жителів Херсонщини попереджають про нову мінну небезпеку в обласній військовій адміністрації. Повідомляють, що російські військові почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок. Не виключають, що вибухівку можуть ховати в інших побутових предметах. Людей закликають не торкатись підозрілих речей, не наближатись до них та одразу повідомляти про небезпечні знахідки рятувальникам або поліції. Україна закликає Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй невідкладно розглянути та ухвалити резолюцію про негайне безумовне припинення вогню. Із такою заявою під час засідання Радбезу виступив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко. За його словами, міжнародна спільнота має покласти край паралічу роботи Радбезу, що спричинена діями Росії, та підтримати відновлення справедливого і тривалого миру в Україні. Павліченко також наголосив, подальше постачання Україні озброєння та боєприпасів є необхідним для захисту держави і не є ескалацією, а дієвим шляхом до відновлення миру та збереження людського життя. У Києві ще опрацьовують питання щодо можливого підвищення вартості проїзду у громадському транспорті до 30 гривень. Про це повідомили в департаменті транспортної інфраструктури міської державної адміністрації. У відомстві зазначили, що проект розпорядження щодо нових тарифів наразі проходить процедуру погодження та підписання. Остаточне рішення поки не ухвалили, але і міська влада обіцяє повідомити додатково через офіційні канали рішення, коли ухвалять. Ну а тим часом паливна криза в Росії вже зачепила близько 50 мільйонів людей. За даними видання Financial Times, українські безпілотники вивели з ладу від 20 до 40% російських нафтопереробних потужностей. Під ударами опинились стратегічно важливі НПЗ, зокрема найбільший нафтопереробний завод в Омську. Станом на кінець червня обмеження на продаж пального запровадили майже у півсотні регіонів Росії. Через дефіцит, ліміти та відпуск пального і черги на АЗС наслідки кризи вже відчули понад третина населення країни. Один з високопосадовців російської енергетичної галузі розповів виданню, що українські атаки стали значно інтенсивнішими. На одну ціль тепер спрямовують набагато більше дронів, а наявні системи захисту вже не можуть впоратись. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогодні про львівську ганебну, пробачте, це моє суб'єктивне враження, ситуацію. Отож, Генеральний штаб засудив напад на військових у Львові, водночас оголосив перевірку дій військовослужбовців територіальних центрів комплектування. А як ви бачите цю ситуацію? Варіант номер один – це ухилянти під час війни воюють із ТЦК. Варіант номер два – безкарність нападників призводить до нових нападів. Ну і варіант номер три – можливо, методи ТЦК вимагають коригування. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Зараз з нами на зв'язку речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Будемо говорити про ситуацію на півдні, там триває дуже цікавий танкероріз, зокрема. Пане Сергію, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава, слава силам оборони, вітаю!
2: Що ж, починаємо з того, як, в принципі, на морі тепер уже Азов. Я так розумію, що в основному зараз в сфері уваги, зокрема, сил безпілотних систем, якраз ті танкери класу «Річка-море», які росіяни, ну, напевно, після того, що вирізано за останні дні, ну, там, вчора зранку написано, було повідомлення від командувача сил безпілотних систем, за 96 годин знищено, точніше, уражено, не всі знищені, уражено 35 російських суден. Причому на початку цього тижня уже блогери сумували, що в Криму не буде не лише бензину, а і електрики, а можливо скоро і газу. Як ви бачите динаміку знекровлення окупаційних військ на окупованому Кримському півострові і, що можливо, навіть теж не менш важливо, да, якраз на материковій частині півдня України?
3: Є декілька моментів, які змінюються цифри, відповідно, у зведеннях сил безпілотних було там приблизно 6 годину, і ми розуміємо, про що йде мова. Взагалі, якщо говорити про так званий сухопутний коридор через цю трасу, яку росіяни назвали якимось дивним словом «Новоросія», то в мене зараз, знаєте, виникає досить нериторичне питання все-таки, а що, можливо, перше спрацює? Чи так званий сухопутний коридор, тобто удари сил оборони саме по цій логістиці ворожій по суходолу, чи все-таки морський транспортний коридор, який випалюють сьогодні, а кажучи, море не горить, якщо воно російське, то має палати, і спрацює саме по Азову, тому що бачимо, що танкероцит, він продовжується. І абсолютно вірно ви підмічаєте про те, що Путін, який мріяв про Дарданели, про Босфор, сьогодні він змушений думати про безпеку якраз і Азовського моря, яке росіяни мали таке нещастя. Ну, по-перше, народитися росіянами, а по-друге, назвати внутрішнім морем Російської Федерації, і сьогодні мають захищати. І Азовське море, в них це не вдається, і, власне, річку Дон, тому що саме ці танкери, вони дійсно класу «Річка-море» і працюють на забезпечення південно-операційної зони російських військ, російсько-українського фронту пально-мастильними матеріалами. Зокрема, якщо говоримо про один танкер, то якщо так перевести в більш зрозумілу математику, це приблизно 200 залізничних цистерн. Тобто ми розуміємо ті обсяги, які знищуються сьогодні силами оборони протягом кількох днів. Сподіваюся, цей танкероцит буде подовжений, і відповідно це, звичайно, впливає як на логістику і в тимчасово окупованому Криму, на тимчасово окупованих українських територіях Запорізької, Херсонської областей, ну і, звісно, все рівно впливає на фронт. Все рівно, я кажу, тому що на сьогодні російська армія, зрозуміло, вона у цивільних забирає все, що максимально є, всі ресурси і схови, які є на цих територіях, вони працюють на фронт. Але ресурси вичерпуються, поповнень немає, то розуміємо, що далі логіка підказує, для росіян будуть наступати досить такі непрості часи.
2: Так, непростих часів ми їм щиро бажаємо, якомога непростіших. Про електропостачання. Після того, як були перебиті, значить, станції, як вони називаються правильно, ну, ці диспетчерські станції енергомосту Кубань, Крим, точки входу, точніше, точка виходу на російському боці і точка входу на тимчасово окупованому Кримському півострові, кримські пабліки просто зарясніли повідомленнями про те, що тамтешня влада не може з цим впоратися, електроенергії буває, ну, іноді вона буває, тобто це питання якраз блекаутів, і ми можемо так трошечки згадати, як мешканцям України було не солодко цієї зими. Ну, от зараз щось подібне починають відчувати і ті окупанти, які перебувають на окупованих українських територіях, і ті понаїхавші росіяни. І от, власне, вже навіть з'являються історії про те, що, ну, принаймні, найрозумніші з них починають чи то сім'ї відправляти, чи то шукати, як продати набуте майно на українських територіях, особливо в Криму. А от по динаміці бойових дій на півдні, що нам треба розуміти, як там зараз міняється чи не міняється динаміка?
3: Ну, по-перше, всі фінансові операції рекомендую проводити в українській національній валюті, у гривнях, тому що ви знаєте, що вхід гривні, вихід 2. Це якщо ми говоримо про тимчасово окуповану українську Кубань. До речі, там сьогодні палає також Ільський нафтопереробний завод, і взагалі дуже багато сьогодні новин саме з такого ринку пально-мастильних матеріалів нафтопереробної галузі Російської Федерації саме на півдні. І тут ми будемо говорити, звичайно, про фронт, тому що це і про динаміку того, що відбувається на фронті. Власне, бачимо, що на певних локаціях, про них дотримуючись режиму інформаційної тиші, ми сьогодні особливо не розповсюджуємося, але, ну, скажімо так, натякну, що це в тому числі. В тому числі, підкреслюю, і межа трьох регіонів, трьох областей України, Запорізької, Дніпропетровської і Донецької, там, де відбуваються досить активні контратакуючі дії сил оборони. Я підкреслюю, саме контратакуючі, мова не йде. І надалі в нас про контрнаступи, про наступи, про переломи у війні, тому що до цього ще дуже далеко, відповідно, і не треба поспішати з зайвим оптимізмом. Але треба говорити про те, що наша активна оборона, вона все-таки завдає шкоди ворогу. І, власне, це випалення логістики ворожої, воно теж, звичайно, впливає на те, що відбувається сьогодні на фронті. Бачимо, що акцент російських окупантів, він сьогодні сконцентрований, якщо по наступальних локаціях фронту, це, звичайно, Донецький, Східний фронт, сьогодні навіть Слов'янський напрямок, він, очевидно, більш активний є навіть, ніж Костянтинівський. Але якщо говорити по Запорізькому фронту, то, відповідно, ті контратакуючі дії, які відбувалися і будуть відбуватися, я впевнений, демонструють як гнучкість, активність нашої оборони, ну і, власне, це те, що коригує плани ворога. Плюс логістика, звичайно. Я скажу так, що на сьогодні досить розповсюдженими стали ті повідомлення про випалення, зокрема, російських бензовозів, іншого там, іншої автомобільної техніки, яка забезпечує матеріально-технічними ресурсами фронт. І настільки буденними, що наші навіть медіа про це періодично забувають повідомляти. Буденна, повсякденна робота, але є надзвичайно важливою, тому що це мова саме про знищення того ресурсу, який безпосередньо впливає на фронт, на інтенсивність бойових дій і те, що ми очікуємо, що ця критичність, маса цих проблем для російської армії, вони будуть зростати і, відповідно, виливатимуться вже в конкретні результати на фронті. В тому числі, і це мова про кількість боєздітнень, про інтенсивність бойових дій, ну і, власне, ті дедлайни, які ворог собі визначає, зокрема, на Запорізькому фронті, взагалі південній операційній зоні. Ну і, власне, не забуваємо про Крим, тому що про енергетичну інфраструктуру, звичайно, треба говорити, тому що ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, ті ж самі системи протиповітряної оборони, системи там радіотехнічної розвідки, це досить такі енергоємкі військові об'єкти, які вимагають досить багато енергії. Відповідно, якщо це той рубильник виробити, перепрошую за деяку тавтологію, то очевидно, що треба переходити на генератори. А тут же питання іншого плану, а чи є пальне для тих генераторів, які теж мають бути дуже потужними. Ну і, власне, про інфраструктуру окупаційної влади на території того ж Криму або частини Запорізької і Херсонської областей, тимчасово окупованих, це теж про військо. Якщо ми згадаємо, наприклад, там підстанцію Західний Крим, це ж не про скільки населення цивільних, хоча для них теж проблеми є. Ну, каміння з неба ми пам'ятаємо, це про об'єкти, які знаходяться, зокрема, військові об'єкти російські в західній частині Криму. Це на конкретних прикладах. Вони знеструмлені і, відповідно, не можуть повноцінно виконувати свій функціонал. Це впливає на фронт, звісно, так.
2: Це впливає на фронт, і це дуже важливо. А чи можна зараз отримувати інформацію про те, в яких умовах живе, що називається, цивільне населення на тимчасово окупованих територіях? Ну, умовно, окупованих недавно, да? Але вже понад 4,5 роки тому. Тому що я вже навіть зустрічав такі якось повідомлення, що ледь не умови схожі на концтабірні у того населення, яке продовжує виживати, бо з бензином, звісно, ну, якщо щось, із, щось і є, то воно, чи там бензин-солярка, то воно йде до військових. Збирати врожай зараз, умовно кажучи, не, ну, просто невигідно, бо а, немає палива, і б, якщо воно є, то воно дорогуще і не буде вартувати тих, тих ресурсів, тих цін, за, яку, за які можна продати саму оцю пшеницю. Щось про тимчасово окуповані території і відчуття там, ну, можливості, умови цивільних.
3: Ну, якщо ми, зокрема, говоримо про тимчасово окуповані частини Херсонської, Запорізької областей, то, звісно, для цивільного населення, для українських громадян, які, на жаль, в силу тих чи інших причин опинилися в окупації, звичайно, життя є надзвичайно ускладненим, тому що, ну, про які там соціальні пакети може йти мова, коли лікарні не функціонують повноцінно, не функціонують інші соціальні так звані послуги, тому що окупаційна влада їх не те, що не просто забезпечує, а вона і не хоче цього робити, не хоче цього забезпечувати відповідно. Зокрема, по Херсонщині, до речі, можу сказати, що це впливає і на окупантів, тому що ті, хто понаїхали саме з Російської Федерації, це мова зараз не про колаборантів, хоча вони теж намагаються потихесеньку зніматися і ставати, як кажуть, на лижі, тікати якимось чином до території Російської Федерації. Я не думаю, що їх активно там будуть відпускати, по-перше, за все в цьому житті треба платити, особливо за зраду. Так от, що стосується російських громадян, які війшли до складу окупаційної влади, або там працюють в різних структурах окупаційної влади, вони потихеньку, є такі факти, вони не стали досить масовими, зараз би теж не забігали, кажуть, поперед батька в пекло, але такі факти є, що вони починають виїжджати, тобто переривають свої контракти так звані, якщо їм, звичайно, дозволяють це робити. Що стосується, ну, надалі там постачання продуктів, відповідно, надання тих послуг, про які я сказав, зокрема медичних, ситуація є дуже складною. Ну, хоча б згадаємо наші Олешки, дуже щасливе, дуже гарне місто поблизу Херсону, і як воно сьогодні потерпає від... І, ну, просто навіть інколи не передати словами. Це стосується, зокрема, всіх населених пунктів Херсонщини нашої, Лівобережжя, ми говоримо про нього, і Запорізької області, ну і блекаут. Там блекаут, відповідно, електроенергії немає, ми розуміємо, в яких умовах сьогодні знаходяться українські громадяни, які в тому числі допомагають силам оборони наближати звільнення цих територій, відповідно. Ну, не можу не задати про Крим, тому що сьогодні є новини із Криму, в тому числі, і ці питання, які ви задаєте про тимчасово окуповані території, треба задати, наприклад, мешканцям Євпаторії, наскільки їм прекрасно живеться в окупації, коли немає сьогодні електроенергії, бо чергова підстанція мінуснулася якимось дивом, так, ми розуміємо, що там добрі дрони несуть як демократію, так і лагідну українізацію в наш Крим, то життя воно не солодких. Поки що, можливо, не так критично, як хотілося б нам, наприклад, але в будь-якому разі, ну, приємних моментів стає все менше від того, що ворог знаходиться в Криму.
2: Так, ворогу там неприємно. Ну і як ми можемо прогнозувати подальший перебіг якраз нашої стратегічної оборонної операції? Сьогодні зранку я навіть бачив допис головнокомандувача пана Сирського. Проте він підбивав підсумки перших півроку, якраз наголошував і на діпстрайках, і на нідлстрайках, і на вирізанні автомобільної і та морської логістики. Ну і от, як це називається, випалювання ворога, стримування його і переведення в режим, умовно кажучи, неможливості до продовження наступальних дій. Як ви бачите це перспективно?
3: Ну, ви знаєте, що я під час війни не даю прогнозів на саму війну, на якісь там дедлайни, очевидно, тому що робота сил оборони, вона триває, і ми бачимо ті напрямки, по яких тривається робота, це випалювання дійсно ворожої логістики, стримування ворога, це активна оборона, принаймні на сьогодні головне. А ми розуміємо, що інтенсивність бойових дій наразі може зростати з боку російських окупантів, тому що від своїх планів щодо України ворог поки що не відмовився. Ну, зараз це можна списувати в тому числі на якісь медичні діагнози самого Путіна, його оточення, але тим не менше. Росія хоче воювати далі і докладає чимало зусиль для того, щоб стримувати той темп і ритм інтенсивності бойових дій, які на сьогодні є. То наше головне завдання, воно ж залишається незмінним у цьому плані, Це максимальне нанесення втрат ворогу. Ви бачите, вони сьогодні є достатньо великими, тому що традиційно 1200-1300 орків вони щодня кладуть свої голови на території нашої держави. І це непогана тенденція, м'яко кажучи. Це так, щоб не наврочити. Ну і, власне, це стримування ворога активною нашою обороною, не допустити провалу і прориву фронту, тому що є ділянки, які для нас на фронті надзвичайно складні. Ну і, власне, технологічні вже, скажімо, креативні рішення з нашого боку. Ми знайшли там, відповідно, ефективність від діп-страйків, мідл-страйків. Я думаю, що і мова має йти про якісь інші рішення, в тому числі оборонного характеру, наприклад, стримувати ворожі шахеди, які сьогодні дуже часто використовуються вже з реактивними двигунами. Це якісь нові ризики і виклики. Ну, це як приклад, їх достатньо цих ризиків і викликів, тому що росіяни теж вони не стоять на місці. Ми маємо розуміти, що воюємо проти серйозного ворога, ворога цинічного, відповідно. Ну, тим важливіша ця робота сил оборони, про яку ми сьогодні говоримо, і ті здобутки, які допомагають принаймні наближати ситуацію до певних ознак, коли ми зможемо спробувати остаточно перехопити ініціативу на фронті. Але до цього часу ще є, підкреслю, дуже-дуже багато роботи.
2: Так, ми розуміємо, що зараз не той час, коли можна давати прогнози ані про 2-3 тижні, ані про 2-3 місяці. Ну і от, я кілька даних буквально наведу з того, що повідомляє головнокомандувач. Діпстрайки 697 цілей на території Російської Федерації. Мідлстрайк 7028 об'єктів. От просто навіть такі цифри, ну і найголовніше, повідомлялося, що росіяни рекрутують до свого війська приблизно до 30 тисяч осіб щомісяця. Середня місячна втрата противника вбитими і пораненими за останні 6 місяців, ну, тобто з січня по червень включно, становить 32 тисячі військовослужбовців. Тобто, по суті, зараз загальний, ну, знаєте, сухий підсумок, що на якусь кількість, да, на кілька тисяч менше щомісяця у них залишається. От в цьому є також якась окрема задача.
3: Ну, окреме завдання в тому, щоб робити більше 200-х. І теж хочу підкреслити, це не прогулянка, так, знищити ворога теж треба мати хист, треба мати відповідні ресурси, ця робота є важка. Але сьогодні, ну, це вже офіційні дані, про них можна говорити, десь понад 60% з тих втрат, про які ми сьогодні говоримо, протягом місяця до Російської Федерації, втрати якраз і нумеруються 200-ми. Тобто це знищені окупанти, які вже ніколи не зможуть взяти рук зброї, відповідно, повернутися на фронт. Ну, я сподіваюся, що цей відсоток буде зростати, знову таки ми говоримо і про зростання наших технологічних рішень, про постачання відповідних видів озброєння. Звичайно, ми говоримо про людський фактор, тому що за будь-якою зброєю є люди, і цих людей має бути на фронті достатньо для того, щоб виконувати ці різнопланові завдання, але суті зводиться до одного найголовнішого – знищення російських окупантів на українських територій. Тому це ті завдання, які сьогодні ви бачите, і тими цитатами, які ви наводите від головкома Сирського, ну, я думаю, що ці мої слова, вони підтверджуються.
2: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення.
3: Дякую вам, тримаємося.
2: Так, дякую за службу. Це ще одне важливе речення, яке треба постійно промовляти, коли спілкуєшся з українськими захисниками. Отже, шановні, з нами на зв'язку був речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Говорили про поточний стан справ на південному напрямку. Власне, навіть трошечки обговорили історії з останніх підсумків останніх півроку. Їх оприлюднив сьогодні зранку головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Ну і поки що темп, як це називається, знищення російських окупантів. Ми розуміємо і завжди наголошуємо, що ці ті числа, які подає Генеральний штаб, це кількість вбитими і пораненими. З важливого справді 60% з цієї загальної кількості – це безповоротні, тобто остаточні втрати – це втрати вбитими для окупантів. Ну і обговорювали роботу українських мідлстрайків, вирізання російської логістики. Сьогодні знову ж таки згадували про три цікавих об'єкти на російській території: Краснодарський край, там і нафтобаза, і один з промислових об'єктів знову ж таки уражений. Ну і Ільський НПЗ, це теж цікавий об'єкт. До нього вже прилітало, але я так розумію, що сили оборони України час від часу завдають візитів нафтовим і нафтопереробним і нафтоперекачувальним об'єктам ворога. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той правий, хто вбив, той є добро. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Для довідки.
7: Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутній інтернет-підключення у момент подачі заявки, вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
0: Радіо НВ.
8: Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. До перелому у війні ще далеко, однак темпи наступу російських військ суттєво знизились, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, якщо раніше противник одночасно вів активні наступальні дії на 13 напрямках, то зараз максимум на 6-7. Одночасно Сирський наголосив, Росія не відмовилась від своїх цілей. Каже, окупанти планують розширити наступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також збільшити так звану буферну зону на півночі України. Справа про замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину в Монако є резонансною, заявив президент Володимир Зеленський. Найближчим часом він заслухає додаткові доповіді щодо цього розслідування. Ну а я вам нагадаю, замах стався наприкінці червня. Біля будинку бізнесмена вибухнула замінована сумка. Важкі поранення отримав сам Єрмолаєв, постраждали також його супутниця і син. Правоохоронці Монако відкрили кримінальне провадження. Головною підозрюваною у справі була громадянка України, тіло якої днями знайшли під Києвом. Двох чоловіків уже заарештували за підозрою у її вбивстві. Ну а в Таганрозі після нічної атаки дронів почали евакуацію з зони надзвичайної ситуації. За словами голови міста, загроза нових атак БПЛА зберігається, тому людей оперативно вивозять. Раніше губернатор Ростовської області повідомив, що після удару дронів на території морського порту Таганрога спалахнула пожежа. Також пошкоджено дах адмінбудівлі, нібито минулося без загиблих. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
10: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, у державному реєстрі банків, банк із ліцензією НБУ
11: 025-2014. Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОГ. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Vogue Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Vogue – це ок.
12: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
13: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
15: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
16: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
17: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
18: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
19: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про таке. Генштаб засудив напад на військових у Львові, водночас оголосив перевірку дій військовослужбовців територіальних центрів комплектування. А як ви бачите цю ситуацію? Варіант номер один – це ухилянти, які під час війни воюють із ТЦК. Варіант номер два – безкарність нападників призводить до нових нападів. Ну і варіант номер три – можливо, методи ТЦК вимагають коригування. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та у спільноті на Радіо НВ в Ютуб. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз, шановні, в нашій студії, а ми дуже цінуємо, коли приходять наживо, це чесно і це дуже щиро, експерт аналітичного центру Solid Info Тарас Семенюк. Дякую, що прийшли. Слава Україні!
20: Слава, вітаю!
2: Отже, почнемо з наслідків, але цікавих наслідків саміту НАТО в Анкарі. Були повідомлення, що якось одразу після саміту Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, нібито мав подзвонити Владимиру Путіну, російському диктатору, але цей дзвінок не відбувся. І у Кремлі заявили, що Дональд Трамп, судячи з усього, був дуже зайнятий після всіх зустрічей в Анкарі, тому вчора ніхто не телефонував. Це сказав Путін, речник Пісков, речник Путіна, пробачте, вже заговорююся трошки. Ну, а Путін, за словами Піскова, завжди радий поспілкуватися і відкритий до діалогу. Те, що цей дзвінок відклали, чи справді це треба розуміти як якусь глибшу історію, чи може і справді, ну, хіба що, ну, там, поспати треба було людині, важкий переліт цей.
20: Ну, зверніть увагу, після заяв, які були зроблені саме в Анкарі на користь України щодо можливої передачі ліцензії на виробництво Patriot, Кремль не критикував такої інформації. Хоча були моменти, коли ще раніше, коли відчувалися позитивні паси, скажімо, в бік Києва, Кремль інколи жорстко критикував, говорячи про те, що американці начебто відходять від так званого духу анкоріджа. Так? Тому, а сьогодні ми бачимо, що немає критики. Тобто, це є певні або можуть бути підстави вважати, що слова щодо Петріотів можуть залишитися лише словами, без конкретики якоїсь. Або росіяни розуміють, що Дональду Трампу, ну, треба було якусь таку роль грати заради того, щоб показати якусь певну лояльність. Тобто, тут немає єдиного правильного трактування. Я би сказав, тут є радше розуміння того, що Кремль не відступає від свого бажання бути близько Дональда Трампа і тримати його якомога ближче, тому що він їм вигідний сьогодні. Адже Дональд Трамп сьогодні, ну, я би так сказав, найкращий тролінг НАТО самого і Європейського Союзу робить. Ніхто так не робить, як це робить Дональд Трамп.
2: Так, ну і навіть те, що Дональд Трамп на саміті НАТО знову порушував тему Гренландії, це так, щоб, знову ж таки, потролити Європу. А яка там стратегічна мета тут може бути?
20: Немає ніякої, Павле, розумієте, стратегічної мети. Це просто такі, мабуть, не зовсім приземлені уявлення Дональда Трампа. Так, тобто він своїм, скажімо так, політичним єством, природнім єством він тяжіє до авторитарного типу правління. Всі вже це давно зрозуміли. Навіть відбулося незалежне оцінювання його, скажімо, лікарів-психіатрів стану фактично Дональда Трампа. Це є нормально, коли тяжіє людина до якоїсь певної моделі управління. Він таку модель управління авторитарну запроваджував у своєму бізнесі. І він її хоче аплікувати і апліковує на управлінні державою. Відповідно, все, що стосується демократії, поділу влади, балансу влади, інститутів влади, це його, ну, просто-напросто бісить. Відповідно, він це сприймає як загрозу. Тому він природньо завжди позитивно висловлюється про Путіна, про Сі Цзіньпіня, про того самого Кім Чен Іна, лідера Північно-Корейської Республіки. Так? Тобто, він тяжіє до авторитаризму. І, відповідно, всі заяви, які сьогодні ми чуємо щодо Канади, щодо Гренландії, це є наслідок таких уявлень, таких, скажімо, можливо, навіть рожевих фантазій, що би він хотів зробити, як би він це зробив. Але, очевидно, це неможливо зробити з точки зору того, що Дональда Трампа час від часу все-таки приземлюють десь на землю,

0: От, ну, Пісков сказав, що ну тепер, якщо Росія, якщо Україна буде продовжувати, то Росія буде нібито змушена робити ширшу якусь там безпекову чи буферну зону, і взагалі там, ну, от він якось так це теж дуже спокійно коментував, можливо, тому що відповісти реально немає чим, а похвала від Дональда Трампа щодо української оцієї ескалації глибинних далекобійних санкцій і те, що він сказав, що воно можливо призведе до кінця війни. Отак навіть додав Дональд Трамп. Деескалація через ескалацію і позитивне враження від цього американського президента. Мені здається, оця історія нам корисна.
1: Нам корисна, і вона корисна, мабуть, для рейтингу самого Дональда Трампа, адже не секрет, що левова частка його електорату підтримують, скажімо, проекти, що які пов'язані з підтримкою України протидії російській агресії. Це такий класичний республіканський, скажімо, така позиція, так? Тобто є ворог, і Америка, яка взяла на себе раніше і будувала ось цей такий репутаційний капітал захисниці всього демократичного світу, вона повинна його виконувати зараз. Дональд Трамп дещо відкоригував, ну, зробив такий собі легенький політичний мейкап цього лідерства, так? Але все ж таки лева така консервативна частка республіканців притримується такої позиції, що Сполучені Штати мають допомагати тим, хто бореться проти Росії. І йому вигідно це зараз, тому що скоро будуть midterms election, і він має якось виправити свій, ну, скажімо так, набратись певної підтримки. І тому я пов'язую як один з варіантів саме з зміну риторики Дональда Трампа сьогодні саме з цим. Ну, і не без того, що йому все ж таки кожного дня якось радять, говорять, дивись, ну, тобто підтримуємо тих, хто бореться, тих, хто проявляє якийсь певний характер. Путін не йде на поступки, Путін чхав на твої слова і на твої очікування, він переслідує свою мету. А тобі паралельно просто-напросто, ну, впарює те, що абсолютно, впарює тобі повітря, так званий дух анкориджа, якого не існує. Бо якщо є тіло, то має бути тіло, а коли є дух, то значить немає тіла. Та, тобто абстракція якась, ми собі можемо пофантазувати. Так само з тим анкориджем, і фактично американці вже давно забули про нього, його навіть не коментують. Тому я думаю, що першочергово це пов'язано теж з його виборами, які мають бути в Сполучених Штатах до Сенату, до Конгресу, і це важливо для Дональда Трампа говорити позитивно про Україну. Ну і не без того, що дуже важливий аргумент, це очевидно, що Україна сьогодні є творцем моди в тому, що ми називаємо захист неба від дронів. Вся дронова технологія народжується в Україні, і не випадково в фінальному документі саміту НАТО Україну названо як контриб'ютор, тобто той, який вносить в безпеку Європи. Не той, який бере, забирає, а той, який робить внесок. А це вже дуже важливо. Контриб'ютори дають тим, хто має перевагу, хто перемагає. Лузерам не дають, на жаль, контриб'юторів.
0: Ну так, той, хто вкладається в спільну безпеку, сприймається, ну, значно позитивніше, ніж той, хто лише просить про допомогу та підтримку. Ну і знову була згадка, зокрема, і в Нью-Йорк Пост про, значить, оцей 28-пунктний проект мирного плану. Його називали і планом Трампа. До цього його називали планом Ушакова-Дмітрієва. Значить, там було багато всякого різного написано, але я так розумію, що навіть ситуація і на полі бою, і особливо в українських там діпстрайках та мідлстрайках зараз зробила цей документ, ну, абсолютно вже непридатним навіть до обговорення. І зараз буде, можливо, напрацьовуватися якась інша рамка, і припускають, що ця рамка може бути напрацьована уже спільно навіть з Китаєм. Як ви це бачите, китайський фактор.
1: Ви знаєте, отут з китайським фактором потрібно більш детально зупинитись і розібратись. Це потребує окремої програми, адже, мабуть, ви слідкували, і наші глядачі слідкували про спільне розслідування журналістів Німеччини, Франції і здається, Бельгії, якщо я не помиляюся, про те, що Китай разом з Росією розробляють протидію стратегічним озброєнням, які продукує сьогодні Захід. Особливо, що стосується космічних технологій. Ну, тобто той самий SpaceX, Starlink, які ми всі знаємо, не секрет сьогодні, що Китай і Росія можуть обговорювати протидію самим Starlinkам. Тобто війна майбутнього буде в космосі, а не на землі. Тобто якщо, наприклад, Перша і Друга світова війна були абсолютно на землі, сьогоднішня війна, вона вже

0: піднялась в повітря, умовно, на рівень дронів і на рівень крилатих ракет і балістики, то навіть наступна війна, на жаль, може бути в космосі. Тому що все, що керується сьогодні з неба, все керується з космосу. І завдяки супутникам, завдяки Старлінкам ми маємо очі над Росією. І цього будуть Росія і Китай робити все, щоб протидіяти, власне, оцим очам, цьому контролю з космосу. Тому я не виключаю, що Китай не буде зацікавлений умовно в якійсь глобальній деескалації, а навпаки, спільно з Росією можуть фактично розробляти технології майбутнього, які будуть протидіяти сьогоднішнім технологіям Заходу, особливо в космосі.
1: Особливо в космосі. Але, ну, як тоді розуміти навіть запрошення міністра закордонних справ України пана Сибіги? Ну, і готується ж зустріч Дональда Трампа, уже там друга, з Сі Цзіньпіном. Було багато припущень, що поки Китай не захоче якось включитися в це врегулювання, то і Росія відмовлятиметься від будь-яких пропозицій.
0: Ну, Китай не буде ламати схему вже зараз. Йому потрібен європейський ринок. Україна є прекрасним транзитним шляхом до європейського ринку. Очевидно, нам потрібно на дипломатичному рівні налагоджувати, відновлювати зв'язки з Китаєм. Тому що Китай, очевидно, має великий вплив на Росію. В цьому немає ніякого секрету. Але ми повинні завжди в думці мати, що війна майбутнього може бути в космосі. Мова не йде про збивання супутників, так як це в нас виглядає, наприклад, збивання гелікоптерів з засобів ручного управління ракетами, так? А мова йде про протидію, блокування, неможливість роботи в космосі. Оце будуть такі перші кроки, які можуть фактично Китай і Росія розробляти, щоб блокувати роботу фактично супутників в космосі. А це, в свою чергу, призведе до блокування роботи протиповітряної оборони на Землі, яка захищає нас з вами і інші країни від балістики, від крилатих ракет і від міжконтинентальних ракет в майбутньому. Тому, очевидно, Китай на тактичному рівні все окей, все нормально, давайте спілкуватися. Європа важлива як ринок збуту, але в стратегічній перспективі, якщо ми говоримо про озброєння, то, очевидно, ми маємо завжди мати на думці, я думаю, що і наші дипломати теж це мають на думці, що Китай може розробляти спільно з Росією, можливо, вже розробляють таку от, власне, протидію. Тому на тактичному рівні, очевидно, так. Зустріч українського дипломата, головного дипломата пана Сибіги з своїм колегою в Китаї дуже важлива з точки зору, принаймні, вигравання часу, як мінімум. Ну і, очевидно, Китай розуміє, що Україна, що Росія сьогодні програє на землі в плані втрати контролю над критичною інфраструктурою і нафтопереробною галузю. Тобто Росія вперше стає імпортером бензину. Це є дуже сильний сигнал в стратегічній перспективі. Як експерти кажуть, на питання відповідають, чи може Росія повернутися до стану експортера. Навряд чи повернеться до стану експортера. Тому що відновити інфраструктуру сьогодні під постійним вогнем є надзвичайно складно. Це лише можливо, коли зупиниться гаряча фаза війни і обстріл російської території. А і на відновлення, звісно, потрібен певний час. Тому Росія в такому навіть, я би не сказав, середній перспективі стратегічного планування не повернеться до стану експортера нафтопродуктів або самої нафти, тому що завдяки Збройним силам України, звісно.
1: Ну так, туди прилітає. Ну і тоді інша історія. Якщо або коли, уже росіяни активно займуться, ну, я навіть бачив якісь чутки, що ледь не у Сполучених Штатів запитували, може ви нам бензину трошечки надішлите, але це можуть бути просто чутки, але і менше з тим. До Індії йде нафта, там переробляється на нафтопереробних заводах, потім йде знову морем до Російської Федерації. Уже бензин або дизель. Експорт дизеля вони знову заборонили. Пітерська біржа, торги по дизелю і по бензину за 8 днів, це з тої аналітики, яку я бачив буквально сьогодні зранку, знизилися в 1,8 рази. Тобто, по суті, навіть уже на Петербурзькій біржі об'єми самих торгів, тобто, зменшилися. І от чи можна якось вираховувати певну межу, коли це стане, ну, не просто неприємним, а неприйнятно болючим? От є така
0: вже штука? Вже є неприйнятно болючим, тому що ті черги, які ми бачимо сьогодні, і ці бійки росіян за місце в цій черзі, очевидно, вони є показовими для нас з вами, і ми розуміємо, що не випадково це відбувається. І кожен день такої втрати, очевидно, призводить до все більшого гніву. Чи це може конвертуватися в так званий ефект «а йдемо мобілізуватися і будемо там хліву, розумієте, вчити, як треба жити, відвоювати своє право?» Я дуже сумніваюся, що це конвертується в якусь певну мобілізаційну історію, тому що всі розуміють, що СВО починалося з таких бравурних, умовно, ми йдемо їх рятувати, а насправді ми сьогодні страждаємо від цього, так? Тобто, навіщо було тоді це СВО, якщо в нам все це прилітає і ми маємо такі великі проблеми? Значить, проблема в СВО і проблема в керівників, які провадять це СВО. Тому ми говоримо про можливий певний ефект якогось збурення всередині. Адже Росія це проходила під час Першої світової війни. Чому розвалилася царська Росія? Саме через економічні проблеми. Афганська війна, яка призвела і поразка в Холодній війні до вихолощення фактично економіки Радянського Союзу. І він розвалився. І в Кремлі, звісно, це чітко пам'ятають. Але зупинитися не можуть. І тому от ми навряд чи почуємо сьогодні якісь певні моменти. Давайте зупинимося зараз. Це можливо почути лише тоді, коли реально економіка, ну, буде, скажімо так, давати велику, буде стагнувати. Але не повинні ми забувати, що є Китай, який може підтримувати. Тому це дуже важливо нам вести діалог з Китаєм, щоб розуміти і принаймні тримати руку на пульсі тих процесів, які можуть відбуватися далі.
1: Так, а наскільки українська тема може бути частиною більш глобального такого переділу світу, як це іноді називають? Ну, дискусія мається на увазі.
0: Звичайно, надзвичайно. Я вважаю, що, я це неодноразово повторюю, ні для кого не секрет, що Сполучені Штати виводять свої війська з Європи, тобто зменшують свою присутність. Я думаю, що недалеко є момент, коли Сполучені Штати можуть і обмежувати свою діяльність в НАТО. А святе місце пустим не буває. Відповідно, це місце може зайняти Україна. Тим більше, якщо вже в фінальному комюніке означено, що Україна є контриб'ютор, вносить, то заява президента теж, слухайте, ну, ми вашу безпеку тримаємо. Хочете мати повноцінну безпеку, беріть нас в НАТО. Політики європейські мають до цього визріти. Коли настане цей критичний момент, коли Сполучені Штати, можливо, вийдуть з НАТО, тоді, очевидно, має хтось це місце зайняти. І це може бути Україна.
1: Навіть так. Що ж, дуже дякую за розмову, дуже дякую за роз'яснення. Хоч і ні, ще одне питаннячко буквально на фінал. Трамп, Сі, наскільки між ними тема України може взагалі щось важити?
0: Там більш глобальні речі, тобто американці більше хвилює, коли може розпочатися інтервенція Тайваню, блокування Тайваню. А вона може бути лише з таких перших початкових етапів блокування економічної зони. Тобто неможливість комунікації через море. Чи буде військовий етап, поки невідомо, але принаймні Трампа більше хвилює власне ці проблеми, ніж Україна.
1: Так, що ж, дякую дуже, дякую за те, що прийшли до студії. Ми таке дуже цінуємо, шановні. З нами в студії був експерт аналітичного центру Solid.info Тарас Семенюк. Що ж, закінчується мій час в ефірі, але треба підбити підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували про таке. Генеральний штаб засудив напад на військових у Львові, водночас оголосив перевірку дій військовослужбовців ТЦК. Як ви бачите цю ситуацію? Шановні, я вкотре нагадую, що наші ранкові голосування в жодному разі не можна сприймати як соціологію. У нас тут немає науково обґрунтованої вибірки, але ми щиро вдячні тим людям, які долучаються до голосування на сайті radio.nv.ua і в спільноті на ютуб-каналі Радіо НВ. Отож, варіант перший. Ухилянти під час війни воюють із ТЦК. Такий цей варіант обрали 12,8%. Трошки менше третини обрали варіант про те, що безкарність кількість нападників веде до нових нападів. Таких 31,2%. Ну і більше половини, 55,1%, обрали варіант про те, що, можливо, і методи територіальних центрів комплектування вимагають коригування. Дякую всім, хто долучився. Шановні, у мене на сьогодні все, але попереду від моїх колег багато важливих і цікавих тем на Радіо НВ. Ми ж з вами побачимось у неділю зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
6: НВ Подкасти.
7: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки і триває до моменту зарахування дитини до школи. аби скористатися послугою. Авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями вирішить долю другого траншу для України. Йдеться про майже 690 мільйонів доларів. У МВФ обіцяють точну дату засідання оголосити додатково. Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна вже передала фонду всі необхідні документи. Нагадаю, у червні Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні експертів щодо першого перегляду програми фінансування. Позитивне рішення Ради директорів відкриє шлях до отримання чергового траншу фінансової підтримки. Головком Олександр Сирський підбив підсумки першого півріччя на фронті, каже, російські окупанти не змогли досягти поставлених цілей під час масштабного наступу, попри перевагу в особовому складі і техніці. За словами головкома, раніше ворожа армія вела активні наступальні дії одразу на 13 оперативних напрямках, а нині таких напрямків залишилось 6-7. Сирський зазначив, що завдяки діям сили оборони темпи просування російських військ скоротились більш ніж удвічі. Головнокомандувач також повідомив, що наші воїни продовжують оборонну операцію, а на окремих ділянках мають оперативну ініціативу. За його словами, середньомісячні втрати російських військ становлять близько 32 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими. У Запоріжжі посилюють захист громадського транспорту та місць масового перебування людей. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, біля зупинок громадського транспорту, прохідних промислових підприємств і в інших людних місцях встановлять додаткові укриття. До цієї роботи долучились місцеві підприємства, а Червоний Хрест вже найближчим часом передасть місту 20 мобільних укриттів. Крім того, вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів покриють спеціальною бронеплівкою. Вона має зменшити ризик травмування пасажирів уламками скла під час вибухових хвиль. Раніше, нагадаю вам, Запоріжжя також почали встановлювати антидронові сітки. Україна готується до майбутнього відновлення авіасполучення. Уряд вже затвердив стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року і створив координаційний центр для підготовки до відновлення польотів. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Каже, поки що не йдеться про відкриття повітряного простору через безпекову ситуацію. Водночас держава вже планує майбутнє відновлення авіасполучення. Стратегія передбачає модернізацію аеропортів, розвиток авіаційної інфраструктури, інтеграцію до європейського авіапростору та впровадження сучасних стандартів безпеки. Кулеба наголосив, відновлення цивільних польотів стане можливим лише тоді, коли це буде безпечно. Успенський собор у Києво-Печерській лаврі готують до зими. Як повідомило керівництво національного заповідника, фахівці створюють спеціальну захисну конструкцію, що має вберегти храм від снігу та опадів взимку. До робіт залучили архітекторів, науковців Львівської політехніки, благодійників та енергетиків. Попередні збитки оцінюють у 500 мільйонів гривень, однак остаточну вартість реставрації визначить після завершення всіх обстежень і підготовки проектної документації. Ну а євродепутати закликали ФІФА скасувати допуск росіян до юнацького чемпіонату світу. 44 депутати Європарламенту звернулися з таким проханням до президента організації Джанні Інфантіно. Європарламентарі наголосили, що розв'язана Росією війна позбавила українських дітей нормального дитинства, зокрема можливості займатися спортом через руйнування шкіл і спортивної інфраструктури. Крім того, євродепутати нагадали, близько 20 тисяч українських дітей російський режим примусово вивіз та розлучив з родинами. На цьому тлі депутати Європарламенту вважають неприйнятним допуск російських команд до участі у будь-яких турнірах під егідою ФІФА. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми починаємо підсумовувати тиждень. На цьому тижні, звісно, найважливішою геополітичною подією, безпековою подією став дводенний 36-й саміт НАТО, який відбувся в Туреччині. І ми, звісно, в першу чергу будемо ставити питання, як для України завершився цей саміт, що найважливіше варто відзначити в цьому аспекті. До нашого ефіру вже долучився Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол. Я вас вітаю, доброго дня.
10: Доброго дня.
9: Якщо почитати деякі публікації в західній пресі і українські так само, то говориться про те, що Дональд Трамп на цьому саміті чи після цього саміту став більш прихильним до України на тлі її успіхів. Чи наскільки ви з цим згодні і що би ви відзначили, якщо говорити про висновки, про наслідки саміту НАТО для України?
10: Ну, давайте спочатку утримуємося від оцінок Трампа. Він людина, яка дуже складна для аналізу. Що стосується самого саміту, то, звичайно, скоріше за все, він був для нас успішним, ніж просто прохідним. Але я б хотів зазначити, перш за все, що з моєї точки зору здається дуже важливим. Чи не вперше за роки війни і за період багатьох різних самітів, різного рівня зустрічей глав держав європейських і трансатлантичного виміру, ми побачили нарешті таке, я б сказав, доросле, зріле розуміння тої небезпеки, яку становить Росія, і того, що, власне кажучи, сьогодні ми вже маємо говорити не тільки про мир після війни, це один аспект, але ми маємо говорити про війну після миру, тому що Росія не зупиняється, вона не припиняє розвиток своєї оборонної промисловості, формування нових підрозділів Збройних сил, будівництво нових баз і військових таборів на кордонах вже ближчих до безпосередньо до НАТО і ЄС. І все це є свідченням того, що вони живуть війною і вони мають намір продовжувати цю діяльність і, скоріше за все, поки що у формі провокацій. І от на цьому саміті НАТО, я думаю, це був надзвичайно важливий результат, що країни НАТО це визнали і затвердили вже довгострокові плани протидії цим намірам Російської Федерації. Звичайно, для нас вкрай важливо також, що ми тепер розглядаємося як інтегральна частина будь-яких майбутніх планів, що стосується як розвитку оборонної промисловості, так і суто військової справи. І це розуміння для нас є надзвичайно важливим з точки зору довгострокової стратегії забезпечення безпеки України.
9: А ви сказали, що на цьому саміті партнери визнали загрозу, яка йде від Росії, і затвердили план протидії. А що конкретно мається на увазі під цим планом протидії?
10: Ну, дивіться, по-перше, ініціатива по створенню банку, який буде фінансувати оборонну промисловість. Плани по збільшенню виробництва зброї, її модифікації і її справедливого, так би, розподілу відповідальності між країнами НАТО. Один виступ іспанського прем'єра, чого вартий, ми знаємо, що Іспанія займала дуже таку спокійну позицію. Вони далеко, вони в безпеці, і ми не бачили такої активної ролі, як відігравали інші країни Європи, сусідні, та саме Франція, Німеччина, я вже не кажу про Британію. А сьогодні і прем'єр-міністр Іспанії також прозвучало, що всі обов'язки будуть виконані. Крім того, ви знаєте про зміну планів місій НАТО в Балтійських країнах, вони від простого патрулювання, вони фактично переходять до такого більш активного режиму можливої протидії в разі провокації або атак. Я знаю, і про це може і не говорилося саме на цьому саміті, але є серйозні дуже плани, вони фактично не є просто планами, вони реалізуються, розміщуються додаткові контингенти провідних країн НАТО ближче до східного флангу, і здійснюється дуже ретельна підготовка спільно, скажімо, з балтійськими країнами стосовно провокацій, які можуть стосуватися Калінінграду і Сувахського коридору.
9: Добре, якщо все-таки повернутися до, так би мовити, українського аспекту або українського питання в межах саміту НАТО, я просто нагадаю нашій аудиторії, що цілі або мета України Володимир Зеленський її декларував достатньо зрозуміло. Головним завданням було заручитися подальшою підтримкою, фінансовою підтримкою союзників і домовитися про посилення української протиповітряної оборони, що є надзвичайно гостро на тлі от останніх російських ударів. І ми чули під час зустрічі Зеленського і Трампа, що Трамп сказав, що окей, ми даємо вам згоду на виробництво ракет-перехоплювачів. І як ви зрозуміли цю заяву, що за нею стоїть, тому що документально все-таки вона ніяк не оформлена?
10: Власне, оце питання дуже серйозне, і я б розглядав його дуже спокійно і конструктивно. Справа в тому, що виробництво ракет типу «Патріот» не є простою справою. Навіть за умови, якщо сотні підрядників і тих, хто постачають всі необхідні запчастини до цих ракет, будуть також працювати як єдиний організм і дуже активно, то навіть за цих умов потрібні роки, як мені здається, для того, щоб налагодити реальне виробництво. Єдина країна, яка це робить, і яка це робить, маючи за собою величезний технологічний і промисловий потенціал, це Японія, Mitsubishi Heavy Industries. Ми про це знаємо, тому що єдиний випадок, коли до нас ці ракети трапили, був пов'язаний з тим, що Японія зробила трансфер патріотів до США, а США до нас. І вони сьогодні, я маю на увазі, в Японії мають плани розширення цього виробництва, але вони здійснюються на фоні їхніх власних планів забезпечення безпеки, тому що Росія, Китай і Північна Корея однаково загрожують як нам, так і Японії. Що стосується планів передачі технологій, ну давайте будемо говорити серйозно. Не президент Сполучених Штатів приймає це рішення. Це рішення належить компаніям, які володіють ноу-хау і відповідними правовими засадами для передачі цього виробництва. Тобто, я так розумію, що є сигнал на політичному рівні, це надзвичайно важливо. Безумовно, це космічний прорив порівняно з тим, що ми чули на самого початку. Не просто не тільки від Трампа, а ще й від Байдена. Що, тобто, нас, якщо технологія патріотів, це чутлива технологія, це надзвичайно важлива технологія не тільки для Сполучених Штатів, а й для інших країн. Якщо політична згода є на те, щоб ми стали одним з виробників, це дуже серйозний поштовх нашій промисловості, і це надзвичайно важливе позиціонування України в системі оборони Європи. Але до того, щоб це сталося, ще треба дуже багато чого зробити, і в правовому плані, і в юридичному, я маю на увазі закріпити це все, ви абсолютно праві, це має бути зроблено, а у нас, з нашого боку, це мають бути визначені і ті потужності, де це буде робитися, і логістика, і як це все буде організовано з точки зору того, щоб заводи, які будуть побудовані або використовуватись, щоб вони не стали об'єктом для атаки, яка зведе на нівець величезні зусилля. Ну і будуть потрібні гроші. І наскільки я розумію, на саміті НАТО якраз це питання було вирішено дуже позитивно, проголошено про 70 мільярдів цьому року і наступного. Це надзвичайно важливі фінансові ресурси, які, я сподіваюся, дозволять нам придбати в країнах НАТО, особливо в Європі, це в першу чергу сьогодні вже стає європейською справою, ті необхідні засоби, і доставки, і протиповітряної оборони, я маю на увазі і літаки, і ракети, які ці літаки використовують, щоб нарешті припинити оцей розстріл цими керованими бомбами з повітря. Це не є остаточним вирішенням проблеми протиповітряної оборони, але це дуже важливий крок уперед.
11: Я просто хочу, щоб максимально ми були зрозумілі нашій аудиторії, бо, знаєте, в українських медіа і заголовки в ці дні майоріли, що нарешті Київ отримав ліцензію для виробництва ракет Петріотів. І те, що ви щойно сказали, і до цього були теж висловлювання різних і експертів, і дипломатів, то всі наголошували на тому, що, по-перше, ще ніхто нічого не отримав, а по-друге, навіть уявімо собі найкращий сценарій, що Україна таки отримає на виробництво, не знаю, на будівництво заводів і реальне виробництво таких ракет, можуть пройти роки. Тому в цілому ми вітаємо, якщо вас правильно зрозуміла, ви вважаєте це великим дипломатичним проривом, в цілому така риторика Трампа і політична згода на те, що Україна може в майбутньому там бути дотичною до виробництва цієї зброї. Але якщо дивитися на якісь практичні речі, то це дуже-дуже така далека перспектива, якщо я вас правильно зрозуміла.
10: Дивіться, політичне рішення є надзвичайно важливим. В Сполучених Штатах, як і в будь-якій нормальній країні, до думки уряду промисловість і бізнес прислуховуються. Тобто далі, як я розумію, логіка має бути така. Тепер треба працювати з виробниками патріотів, які мають звернутися до уряду Сполучених Штатів з пропозицією передати цю технологію Україні. В якій формі уряд Сполучених Штатів надасть згоду? Це неймовірно важливий крок, який раніше добитися ми навіть не могли мріяти. Тепер він є став реальністю. Після того наші фахівці, які будуть працювати над цим проєктом, мають серйозно ознайомитися з тим, як виробляється ця ракета, який є, це вже високий рівень доступу до дуже чутливої інформації. Це вимагає відповідного рівня порозуміння між сторонами. Це має все бути встановлено, розумієте, крок за кроком. Це можна проходити дуже швидко, і це може бути дуже довго, якщо будуть зміни які-небудь навколо політичної або оперативної ситуації. Тому дійсно для цього потрібен час. Я не беруся, тому що це треба розуміти дуже детально, в якому стані сьогодні наша промисловість. Але оскільки я багато років мав справу з Південним і з КБ Південним, і з заводом, і знаю приблизно, я був там, я бачив ці ракети, я знаю, як це виробництво організовано, я розумію, що потрібен дуже серйозний час для того, щоб налагодити системне промислове виробництво цього засобу. В той час, як я розумію, це не є єдиним, на чому буде ґрунтуватися наша оборона. Робляться додаткові кроки по тому, щоб отримати інші ресурси. Чи є вони ефективними, знову-таки, це справа професіоналів. Але я поки що, оце наша звичка, вибачте, але вона дуже традиційна. Після кожної якоїсь заяви робити з цього хайп, і говорити, що ми все вирішили. Ні, поки що ми нічого не вирішили. Треба займатися серйозно питаннями і захисту інфраструктури, і пошуку тих мерзотників, які наводять російські ракети. Треба робити кроки, які ми можемо робити на 200%, а не на 100%. Паралельно працюючи над тим, щоб ми отримали або власні засоби, або патріоти. Але це все-таки справа завтрашнього дня.
11: Давайте тоді ще поговоримо про сценарії тиску на Росію, бо і європейські союзники по НАТО очікують від Трампа якихось дій в цьому напрямку, і Україна очікує від Трампа якихось дій. Ми не почули від Дональда Трампа і його команди, його уряду про те, як вони збираються тиснути на Росію, але водночас ми також не почули на цьому саміті якоїсь критики дій України із завдання ударів по російських НПЗ, наприклад. Ба більше, Трамп сказав, так, це ескалація, але це така ескалація, яка може наблизити завершення війни. Які висновки ми з цього маємо зробити? І якщо все-таки говорити про тиск, наскільки Дональд Трамп готовий тиснути на Росію на цьому етапі? І яким може бути цей тиск?
10: Ви знаєте, кожен хлопчик, який ріс у дворі, він вам скаже, що товаришувати добре з тими, хто сильний, хто перемагає. І це ми бачимо і на цьому рівні. Як тільки Україна довела, що вона вже не боїться і вже має власні ресурси, нікого не питаючи, на великій відстані атакувати дуже чутливі російські об'єкти і саму Москву, і навколо неї. І коли ми нарешті досягли критичної маси виведення з ладу їхніх нафтопереробних заводів, і це реально викликало, як ви знаєте, дефіцит палива не тільки в Криму, але фактично по всій Росії аж до Далекого Сходу, для американців це, я думаю, було також дуже дивно це бачити, і їм зараз легше нас підтримувати, тому що ми довели, що ми не просто так просимо якихось дозволів, ми не чекаємо якихось сприятливих особливих умов, а ми беремо ініціативу в свої руки, як оце на днях черговий удар Мадьяра по танкерах. Розумієте, одна справа вимагати від Сполучених Штатів введіть санкції проти тіньового флоту. Інша справа просто попалити 30 танкерів, і Сполучені Штати тоді скажуть: о, слухайте, так хай що так можна було. Розумієте, це дуже важливі кроки. Саме тому міняється риторика. Тому що дуже легко бути поряд з тим, хто перемагає, з тим, хто демонструє силу. Інша справа, що ми маємо конвертувати це в дуже чітко прораховані і чітко виважені кроки, які йдуть далі. І от я думаю все-таки, що зараз ми виходимо на таку конструктивну позицію. Тобто, якщо нам можна передати певну кількість протиракетних засобів, будь-то патріоти або інші ракети, або літаки, і це зробити якнайшвидше, тому що треба просто закривати небо, тому що ми розуміємо, балістичних ракет в Росії ще, на жаль, достатньо. Це один крок. Другий крок – це створювати умови для участі України в потужних проєктах оборонної промисловості в Європі і за участю Сполучених Штатів в тому числі. І нарешті третє – це доведення до ладу наших власних розробок, які, як ми всі сподіваємося, вже нарешті з'являться і дозволять атакувати об'єкти Російської Федерації вже не просто дронами. Все-таки це є обмежений вплив. Коли летить ракета з іншим боєзарядом і з іншою швидкістю, і з іншим цілеполаганням, я думаю, що це інший зовсім рівень впливу. Дуже важливо продовжувати тиск на Росію. Це абсолютно точно. Дуже важливо продовжувати робити все, щоб продемонструвати, що це, як ми завжди і казали, що ця конструкція їхнього режиму, вона абсолютно нестійка. Що це все фікція, що вони насправді далеко не відповідають тим претензіям, які у них є. Так ми розуміємо, що у них величезний запас міцності. Так ми розуміємо, що вони мають можливість хоч 100% бюджету пускати на оборонні проєкти. Але все це не виключає того, що параліч базової інфраструктури матиме безумовно наслідки, коли єдиний спосіб розмухати оце болото російське, це показати, що король голий. Коли в Росії, це історично так, коли в Росії перша особа, будь-то імператор, цар, державний секретар комуністичної партії, не має значення, коли він не порушує суспільний договір з народом, тобто він не дає того, що він їм обіцяв, безпеки, процвітання і заможності, вони обов'язково почнуть бунтувати. Тому що так на цьому тримається цей режим вже століттями. Є люди, які віддають все, дітей, гроші, своє життя, все, що завгодно, цьому монстру державному. Але монстр державний натомість щось їм гарантує. Коли він перестає виконувати цю функцію, народ бунтує. Значить, от ми підійшли до режиму, коли Путін і його компанія, вони перестають бути тими, хто виконує свою частину договору. Тому я вже був дуже задоволений сьогодні побачити, здається, це в Твіттері було, як Путін сказав, що треба вже, щоб мали підприємства виробляли бензин. Прекрасно. Знаєте, в Китаї в часи культурної революції теж кожен китаєць виплавляв сталь в себе вдома. Така була політика. Ну, результат відомий. Тому вони вже наближаються до того, щоб от кожен дома варив свій бензин. Ну, слава Богу, це правильний крок туди, куди вони всі йдуть. У безодню хаосу, який там і наступить.
11: Так, у мене є ще пару питань про Росію, але я зараз їх відкладу на потім, якщо вистачить часу. Я хочу ще одне питання вам поставити по Польщі, тому що, якщо повертаючись до атмосфери обстановки на полях саміту НАТО, то Володимир Зеленський також, мені здається, він зустрічався з польським президентом Карлом Навроцьким, і мені здається, що ця зустріч, ну, мала на меті знизити певні напругу між Україною і Польщею, і напруга була знижена. Чи я помиляюсь, чи ні, що ви зі свого боку бачите? І чи бачите ви зараз якісь рішення, шляхи, як подолати ось ці розбіжності, які зараз виникли в польсько-українських відносинах?
10: Ситуація з Польщею надзвичайно складна, з моєї точки зору, і надзвичайно, я би так сказав, небезпечна. З одного боку, ми знаємо, що Польща зробила для нас з перших днів. І це я також тут бачив, тому що ті українці, які трапили в Японію, вони всі проходили через Польщу, і я знайомий з послами Японії в Польщі, і японські урядовці туди літали. Тобто я уявляю собі трохи ширше, ніж просто дивитися це по телебаченню. З іншого боку, та ситуація, яка виникла, ну, вона була прогнозована. Я вважаю, що можна було її уникнути, якщо прорахувати ці подальші кроки і зробити її, те саме, що ми зробили, тільки інакше. Безумовно, і про це не може бути мови, що ми маємо отримувати дозволу від будь-кого, сусіда, хоч зліва, хоч справа, хоч зверху, хоч знизу, стосовно наших суверенних рішень і нашого бачення власної історії. Я вважаю, що дуже добре, це був, я б скажу так, мужній крок, зустрітися з Навроцьким в Анкарі. Звичайно, ми з вами не знаємо контексту розмови, ті аргументи, які були викладені з нашого боку. Ми тільки знаємо, що результат такий з двох сторін був, було сказано, що поки що до порозуміння далеко, і таке воно є, як це дуже часто буває, в Польщі, на жаль, це практично закон природи. Як вибори, значить, далі там такі лунають заяви, що, ну, немає межі дивуванню. З іншого боку, я думаю, що це питання, воно нікуди не дінеться. Навіть якщо зараз вдасться якимось чином повернути конструктивну співпрацю, а вона обов'язково повернеться, тому що в галузі безпеки все-таки є раціо, є Росія, яка загрожує Польщі, і вона прекрасно це усвідомлює. Тому я думаю, що ми маємо продовжувати наполегливо і спокійно працювати над тим, щоб роз'яснити полякам нашу позицію. Я думаю, що просто так адміністративними кроками це не вирішити. Я думаю, що потрібна дуже серйозна інтелектуальна робота з нашого боку, яка підготує такий, я б сказав, розширений наратив розмови з поляками, який має бути використаний в усіх, всіма способами, і на рівні культурному, і на рівні політичному, і на рівні діалогу між академіями, університетами і так далі. Це питання, яке світоглядне, і воно дійсно йде в глибину часів значно раніше, ніж просто волинська трагедія і те, що поляки робили з українцями. Воно ж має, ми ж прекрасно з вами розуміємо, що говоримо серйозно, що це і до часів Богдана Хмельницького можна дійти і так далі. Я думаю, що це для модель для цього вирішення мала б лежати в галузі академічного діалогу між істориками України і Польщі, які були б уповноважені двома урядами з обох країн, або навіть ще краще, парламентами з обох сторін, для того, щоб нарешті визначити всі ключові моменти, які чутливі для сторін, і яких ми дотримуємося обидва, і поляки, і ми. І з цього моменту ми маємо припинити нарешті звинувачення, які такі ж спроби на уровні президентів, на рівні урядів, вони всі вже були. Були, вибачаємо і просимо пробачення, були надані дозволи на те, що вони хотіли. Ми всі ці кроки зробили. Але ми бачимо, що якщо це займаються політики, воно все повертається, тому що у політиків це питання виборів. У народу питання не виборів. У народу питання виживання, питання того, як ви живете з вашим сусідом. І мені здається, надзвичайно важливо раз і назавжди полякам сказати головний меседж. Справа не в УПА, справа не в Бендері і не в Шухевичі. Питання в тому, заробіть собі на носу, що українці вам не другі. Ми нічим вам не поступаємося. Ми така сама нація, ми маємо до себе повагу, ми маємо до вас повагу. І припиніть робити з нас свинопасів і робити вигляд, що ви можете нам щось диктувати. Крапка. Після того історики мають визначити історичні факти, встановити їх. Треба робити ексгумацію, робіть ексгумацію. Але в результаті має бути встановлена історична правда, яка буде визнана обома сторонами. І з цього моменту крапка. Все. Після того ми не повертаємося. Може, це ідеальна якась схема, але мені здається, це єдиний шлях для того, щоб ми припинили нарешті ці нескінченні дискусії.
11: Ну, зараз виглядає дійсно як надзвичайно ідеальна схема, тому що якась ескалація і на рівні політиків, і все-таки на рівні населення, мені здається, ну, ми бачимо ознаки того, що ескалація наростає. Подивимося. Дякую вам дуже. Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол, посол України в Японії, 20-24 рік, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
12: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
13: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чи є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Командири Збройних сил України мають забезпечувати ротацію військовослужбовців не рідше ніж раз на 60 днів, заявив головком Олександр Сирський. За його словами, регулярна зміна особового складу на позиціях є питанням життя та здоров'я військових, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до захисників. Також Сирський повідомив, що за підсумками першого півріччя кількість кримінальних правопорушень у війську зменшилась на 12%. Верховний суд України відмовився скасувати санкції проти лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Санкції проти п'ятого президента запровадили торік у лютому. Ці обмеження означали, що його мають позбавити державних нагород, заблокувати активи, обмежити торговельні операції, заборонити набувати у власність земельні ділянки. Також санкції передбачали, що Порошенко має припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони. Ці санкції безстрокові. Сам Порошенко називав рішення запровадити санкції проти нього антиконституційним і політично мотивованим. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
17: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити. Ну, якщо глобально, то про корупцію. Якщо звузити тему, то ми знову нагадаємо вам про те, що на початку тижня стало відомо, що суд заборонив виданню «Слідство інфо» і Центру протидії корупції публікувати розслідування про 143 об'єкти нерухомості. Там йдеться про квартири та інші види об'єктів нерухомості, які належать чи належали зараз. Будемо уточнювати брату директора ДБР. От журналісти і антикорупційні експерти підготували таке розслідування, звернулися до фігурантів свого матеріалу, і замість відповіді від фігурантів їм прийшло рішення суду про те, що ми забороняємо вам це публікувати. Ймовірно, ті, хто подавав до суду, і сам суд своєю ухвалою мали на меті не допустити поширення цієї інформації про 143 квартири, тому ми, як журналісти, тепер маємо зробити все можливе для того, щоб якомога більше людей дізналося про ці квартири. До нашого ефіру вже долучилася Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Дар'я, я вас вітаю, доброго дня.
20: Доброго дня.
11: Ми вже з вами не вперше зустрічаємося в ефірі і обговорюємо це розслідування про 143 квартири. І в останній раз, коли ми з вами зустрічалися, ви говорили, що маєте намір звертатися до суду і оскаржувати рішення, і водночас шукати шляхи, як все-таки опублікувати це розслідування, бо фактично, крім того, що є 143 квартири чи об'єкти нерухомості, ми більше нічого не знаємо і не знаємо, які все-таки ниточки тягнуться до самого ДБР. Скажіть, будь ласка, чи є якісь новини стосовно подальшої публікації цього матеріалу і оскарження в суді заборони?
20: Є новини від суду. Ми отримали виконавче провадження. Це означає, що в будь-який момент, якщо ми поширимо більшу інформацію про ці квартири і офіси, нам можуть заблокувати рахунки, накласти на нас штраф і порушити кримінальне провадження. І таке виконавче провадження зареєстровано також стосовно слідства інфо. Тому що ми робимо? Ми вже готуємо скаргу на це рішення Печерського суду. І далі чекаємо взагалі-то на позов, бо абсурд цієї ситуації полягає в тому, що суд ухвалив рішення ще до того, як побачив позов від фігуранта нашого розслідування. І ми також цей позов не бачили. Тому таке на пам'яті нашій і на пам'яті журналістів не було ще, навіть за Януковича.
11: А позов від фігуранта мається на увазі від якого фігуранта? Хто саме звертався до суду?
20: Компанія ТОВ «Парковий 2». Це компанія, у власності якої, ну, із того, що я можу сказати, вона має прямий стосунок до цих 143 об'єктів нерухомості. Саме тому ми звернулися до цієї компанії з проханням надати коментар. Аналогічний запит ми надіслали також до директора ДБР Олексія Сухачова і намагалися зв'язатися також з його братом, який, власне, є власником, що я можу сказати, він є дійсним власником цих 143 об'єктів нерухомості. Просто не можу сказати джерело походження коштів на ці квартири і їх ціну. Там ціна дуже цікава. Ми звернулися до них, брат Олексія Сухачова не вийшов на зв'язок, а Олексій Сухачов, точніше його відомство, нам відповіло. Але відповіло не на всі наші питання в запиті, а відповіло з погрозами і з анонсами нових кримінальних проваджень проти нас, Центру протидії корупції.
11: Я хочу сказати, що ми теж, ну, як журналісти, зверталися із запитом до ДБР, і, здається, позавчора вранці чи вчора,

0: в результаті там рішення суду, як ви сказали, можуть заблокувати організаціям рахунки, накласти арешт, не знаю, прилетять штрафи і так далі.
1: Так, і кримінальні провадження можуть бути. Для цього, власне, це рішення суду і організовано було. Причому дуже цікаво, що суддя у справі Сергій Вовк, і якщо добре проаналізувати авторозподіл, як саме це рішення потрапило і ця справа потрапила до рук Сергія Вовка, то там є всі ознаки ручного втручання і спроб через маніпулювання системою авторозподілу знайти саме цього ручного суддю Сергія Вовка, який виніс саме те рішення, яке потрібно було фігурантам. Стосовно ДБР, те, що я можу сказати, кримінальне провадження, яке проводило ДБР, і воно було закрите, потім знову відкрите, прямо стосується цих об'єктів нерухомості. Ось це те, що можу сказати. Тому тут не тільки факт наявності у брата, очільника Державного бюро розслідувань, 143 об'єктів нерухомості, що само собою досить цікаво. Ну, але може брат там якийсь дуже успішний бізнесмен, так, різне може бути. Але ми виявили, що безпосередньо ниточки ведуть до кримінального провадження Державного бюро розслідувань. І тут вже виникає дуже багато питань саме до директора ДБР Олексія Сухачова.
0: Нам пишуть наші глядачі, які нас слухають в коментарях, просто директор ДБР, можливо, просто по-братськи поділився з рідним братом. Чесна і добра людина. Ну, звісно, я розумію, це іронія, але користуючись цим інформаційним приводом, мені здається, нам варто поговорити також ширше і подивитися на цю інституцію ДБР теж ширше. Тому що європейські партнери очікують в контексті євроінтеграційного курсу України, очікують від України реформи ДБР. Ні для кого не секрет, що керівників ДБР, давайте чесно, не лише цього Олексія Сухачова, а й попередніх так само обирали на вулиці Банковій, і завжди всі українські президенти, і попередній, і чинний, мали спокусу і задовольняли її мати підзвітного керівника ДБР. Ну а вже якщо говорити про ось Олексія Сухачова, його призначили в 21-му році, здається, в останній день 21-го року, і з тих пір якби не змінювали, і за ним закріпилася така слава політично підзвітного керівника правоохоронного органу. Здається, навіть, Дар'я, ваш центр протидії корупції, ви заявляли, що глава ДБР теж якось дотичний до ліквідації незалежності, спроби ліквідації незалежності САП і НАБУ. Давайте про реформу поговоримо, бо сам глава ДБР казав про те, що як реформа, в якому вигляді зараз її пропонують, вона може знищити сотні кримінальних, здається, справ. Якої реформи очікують від України, якщо ми говоримо про ДБР?
1: Європейський Союз зробив реформу ДБР умовою і надання сотень мільйонів євро фінансової допомоги для України і умовою євроінтеграції. Тобто наступних кроків до зближення з ЄС без реформи ДБР не відбудеться. Якою саме має бути реформа ДБР? Має бути неефективний псевдоконкурс, за яким обирався діючий директор ДБР, а реальний, справжній конкурс. І Європейський Союз, керуючись позитивним досвідом обрання і директора НАБУ, і нового директора БЕБ, і керівника САП, очікує, що це буде конкурсна комісія, де будуть представники, делеговані міжнародними партнерами, і вони матимуть вирішальний вплив на обрання керівника. І це модель, яка в Україні добре працює, таким чином зменшується спроможність умовного президента Зеленського, умовного Олега Татарова чи кого іншого на те, щоб поставити свою людину, свого дружбана, свою слухняного підданого. І аби в нас замість Олексія Сухачова не з'явився новий ставленик Банкової, нам потрібно провести такий конкурс. Більше того, після обрання нового очільника ДБР потрібно провести переатестацію діючих працівників Державного бюро розслідувань, чого вони дуже бояться.

0: І в листі до нас, я нагадаю, це відповідь на запит нашої журналістки Аліни Стрижа про ці 143 квартири. Державне бюро розслідувань нам описує, що от ми, як центр протидії корупції, здійснюємо сугестивний вплив на населення України, яке травмоване. Ми навіюємо вам потребу реформувати Державного бюро розслідувань. І, напевно, також ми навіяли таку потребу Європейському Союзу. Таке ставлення до запитів, навіть само собою, показує, наскільки непрофесійний і заангажований є цей орган, і ще є одним підтвердженням, чому його треба перезапустити. Але важливий момент. Олексій Сукачов має повноваження згідно закону до кінця цього року. І план Банкової, можливо, навіть і прийняти нормальний закон до кінця року, але діючого керівника наступного, точніше, обрати за старою процедурою конкурсу, псевдоконкурсу, яку вони контролюють. Ми про це знаємо, Європейський Союз про це знає, тобто просто обдурити, намахати і суспільство, і Європейський Союз просто так без наслідків не вдасться на Банковій.
1: А тобто, чи правильно я вас зрозуміла, що дедлайн до кінця цього року має відбутися конкурс?
0: До кінця цього року діють повноваження Олексія Сухачова.
1: Ну, він
0: Після
1: потім може бути в
0: того,
1: статусі ВО, Дар'я, правда? Це ж хороша така українська традиція.
0: не факт, треба подивитися точно по закону, я не пам'ятаю, ну, але буде хтось інший ВО, якщо він не буде. І да, може бути якийсь постійний ВО, від перестановки доданків сума не змінюється, тобто від зміни прізвища Сухачов там на умовного Пукачова не буде змінюватися суть цього органу. Але якщо вони проведуть конкурс за старою процедурою, то вони зацементують ручний контроль за Державним бюро розслідувань ще на 5 років. Цього допустити не можна. Тобто нам потрібно прийняти до кінця року закон, така є вимога Європейського Союзу з дедлайном. Тобто ми обіцяли це зробити в 2026 році. Обіцяла наша влада реформу ДБР ще в грудні минулого року. Тому, якщо не буде проголосований закон з чіткими стандартами, які вимагає Європейський Союз до кінця року, ми втратимо і сотні мільйонів євро фінансування можемо втратити, і суттєво погіршимо наші відносини з Європейським Союзом і поставимо під загрозу зрив нашого євроінтеграційного прагнення.
1: Мені здається, поправте мене, але здається, що Володимир Зеленський, він навіть публічно висловлювався про необхідність реформи ДБР і ледь не свій президентський закон, його президентський закон є відповідний. Чи я помиляюся? Чи це була лише ініціатива, ідея висловлена?
0: 2 січня цього року президент Зеленський звернувся до народу України і пообіцяв реформу ДБР, озвучивши, що до кінця січня цього року мав бути поданий закон президента про Державне бюро розслідувань. Кінь не валявся. Закону від президента, законопроекту не було подано до Верховної Ради. Замість того ми чули нещодавно оголошення від прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, що такий законопроєкт буде поданий урядом до кінця цього року. Ну, президент не виконав свою обіцянку, але, в принципі, що тут нового? Головне, красиве звернення записати.
1: Я на початку сказала, і я спиралася на численні журналістські матеріали, розслідування, і Радіо Свобода взагалі стежило, мені здається, дуже прискіпливо за всіма конкурсами керівників ДБР. Це такий секрет Полішинеля. Ні в кого немає сумнівів, що ДБР політично підзвітний правоохоронний орган президенту. Але давайте так, якщо в нас є серед аудиторії скептики, хто в це не вірить, які ознаки ви можете перелічити того, що ДБР не діє незалежно і не діє неупереджено?
0: Найразючішим прикладом є факт проведення обшуків 21 липня минулого року у детективів НАБУ. Це було більше 50 обшуків одночасно з діями Служби безпеки України. Пам'ятаєте, це шукали правоохоронці так звані, російський слід в НАБУ. В
1: Так.
0: асфальт поклали детективів НАБУ і потім сфабрикували кримінальне провадження стосовно детектива Руслана Магомедрасулова.
1: Але ж там головну роль грала Генеральна прокуратура і СБУ чи ДБР також?
0: Але ні, це була їхня спільна операція, і Державне бюро розслідування тоді дуже стратегічну функцію виконувало. Воно замість того, щоб розслідувати умовно корупцію і зловживання в ТЦК, яке вони мали би робити, займалися розслідуванням порушень правил дорожнього руху детективами НАБУ, які і ці порушення були скоєні там кілька років тому. Тобто знайшли якісь приводи, за які могли зачепитися, і синхронно зробили ось таке розслідування, оголосили про підозри цим детективам. Звичайно, це все робилося в координації і в узгодженості генерального прокурора Кравченка, керівника ДБР Олексія Сухачова і на той час пана Василя Малюка з Служби безпеки України. Тому всі три ці органи і всі троє цих керівників політично напряму скоординовані, підзвітні президентові України. Президент, ну, можна подумати, може, президент не знав, може, це вони так самодіяльність вчинили, так? Але після того, як зрозуміло вже було, що ці звинувачення безпідставні, справи сфабриковані, і атака на НАБУ не сприймається українським суспільством, картонкові протести відбулося. Президент не визнав, що була помилка, і не покарав винних, навпаки, він їх винагородив, і генеральний прокурор отримав більше повноважень. Офіцери СБУ, які здійснювали ручками, фабрикували ці кримінальні провадження, отримали додаткові зірочки. І Олексій Сухачов так обріз пір'ячком і став більш такий серйозний і отримав довіру президента. Ми маємо бути свідомі того, що таке ручне управління правоохоронними органами подобається президенту Зеленському. Так зручно просто.
1: Але так все гарно починалося. От я пам'ятаю, що коли створювали ДБР, то говорили, що це буде аналог американського ФБР, які будуть правоохоронний орган незалежний, сильний, який буде боротися з організованою злочинністю. Але повертаючись до цих злощасних 143 квартир, а я пам'ятаю, що коли на початку, в перший день, коли ми всі дізналися про заборону суду публікувати це розслідування, насправді безпрецедентний випадок в історії української журналістики. Такий про це всі журналісти відзначили, які ще робили розслідування за часів Януковича і публікували розслідування там про Межигір'я і так далі, і суди не забороняли. Багато хто з журналістів згадував про президента і казали, що президент мовчить дуже показово, та він про це знає. А може, це з його згоди робилося. Чесно кажучи, я далека від ідеї, що президента ж настільки в дрібні там питання може бути залучений. Але як вам взагалі комунікація від офісу? Бо все-таки треба сказати, що радник президента з комунікації Дмитро Литвин, коли в нього запитали, що ви думаєте про цю судову заборону, то він сказав, що судова заборона дурнувата, він так і сказав, і, мовляв, що вони цим виграли, в світі ще більше, в Україні і в світі ще більше дізналися про 143 квартири. Як вам така відповідь, чи задовольняє вона вас, і чи, можливо, ви очікуєте якоїсь іншої реакції Офісу президента?
0: Має бути реакція Офісу президента в тому, щоб президент виконав обіцянку і реформував Державне бюро розслідувань. Оце основна має бути реакція. Цю заборону ми скасуємо, ми її оскаржимо. Печерський суд – це ще одна інституція, яка має бути очищена. На жаль, ВККС, ВРП чомусь у них не дійшли руки до того, щоб перетестувати цих суддів. Вони мали би бути перетестовані, зокрема Сергій Вовк – це дуже одіозний суддя. Тому що президент міг би зробити, це використати свій політичний вплив для того, щоб прискорити судову реформу. Там також є певні законопроєкти, які ми маємо прийняти для того, щоб посилити наше верховенство право, і вони також відображені в вимогах Європейського Союзу. Ось такою реакцією я би бачила реакцію президента.
1: Уточніть, Дар'я, якщо це можна говорити, а оці 143 квартири, це де, в якому місті? Чи вони розкидані по всій Україні?
0: Вони знаходяться на сході України.
1: Навіть, ну, то, добре, навіть таку деталь, бачите, через судову заборону ми не можемо сказати.
0: Ну, знаєте, я можу сказати, але потім Печерський суд це протрактує разом з приватним виконавцем, що я порушила їхню прекрасну ухвалу. Ми не хочемо давати приводів для Печерського суду і для фігурантів цього розслідування в тому, щоб якимось чином паралізувати нашу роботу.
1: Я лише, я лише та Дар'я, дякую. Я лише додам, що брат Олексія Сухачова, він живе в Харкові, харківський бізнесмен. Можемо лише припускати, що десь, можливо, в тому напрямку і квартири розташовані. Дякую вам дуже. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, була на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
5: Росіяни знову били по енергетиці. В Укренерго повідомляють, що є знеструмлені споживачі зараз у Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. А через негоду повністю або частково без світла залишились 16 населених пунктів на Сумщині та Дніпропетровщині. Ну і енергетики вже працюють. Тим часом «Енергоатом» завершив планові ремонти на 4 енергоблоках атомних електростанцій у межах підготовки до зими. Як наголосило керівництво компанії, потрібно вийти на повну потужність усіх енергоблоків до середини листопада, аби забезпечити стабільну роботу енергосистеми взимку. Нині «Енергоатом» експлуатує 9 енергоблоків на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС. Запорізька атомна станція, що перебуває під російською окупацією, не виробляє електроенергії. Україна порушить питання повернення цивільних полонених і дітей під час засідань Ради Європейського Союзу 13 липня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона також говоритиме про посилення санкцій проти Росії, підготовку енергетичного сектору до зими та відкриття переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу. За перше півріччя Сили оборони України уразили майже 700 цілей на території Росії за допомогою засобів Deep Strike. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, ці ураження завдали противнику прямих і непрямих збитків на понад 6 мільярдів доларів. Сирський також повідомив, що за цей період українські військові уразили понад 7 тисяч російських об'єктів засобами Middle Strike. А Сили оборони України продовжують нарощувати спроможності для протидії агресії Росії. Росія не погодиться на припинення вогню по нинішній лінії фронту. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. Він знову повторив умови Москви про виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Україна ж та її партнери завжди наголошують, що будь-які мирні домовленості мають базуватись на принципах суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Росія вже розпочала підготовку до можливого втручання у наступні вибори у Молдові. Про це заявив директор Служби інформації та безпеки країни. Каже, Москва активізує кампанії з дезінформації та впливу на громадську думку. Якщо раніше основним каналом російської пропаганди був Телеграм, то нині дедалі частіше використовують TikTok, Facebook і тимчасові сайти з фейковою інформацією. Такі операції покликані підірвати довіру громадян до держінституцій і вплинути на настрої виборців. Також у молдовській спецслужбі заявляють, що Росія може використовувати онлайн-шахрайство, аби збирати персональні дані та намагатись посилити політичний вплив через незаконне фінансування окремих політичних сил. Ну і на сам кінець міжнародний аеропорт Палм-Біч у штаті Флорида офіційно назвали на честь президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Відповідний наказ раніше підписав губернатор Флориди. Керівництво аеропорту каже, перейменування коштуватиме близько 5,5 мільйонів доларів. Сам Дональд Трамп заявив, що летовище у штаті стане одним з найвеличніших у світі. Водночас рішення вже викликало дискусії, оскільки це перший подібний випадок із чинним президентом Сполучених Штатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину впрацюватиму в ефірі я. Сьогодні маємо кілька гучних таких тем до обговорення. Це і збитий Су-35, рекордні удари по російських НПЗ і танкерах, нові заяви головкома Сирського, які ми чули в новинах, також стаття Залужного, реакція Зеленського на події у Вишневому, на події у Львові, нові подробиці щодо виробництва ракет «Петріот» в Україні. Тем справді дуже багато. Будемо пробувати за ефір встиг розібрати найголовніше. І зробимо ми це разом із майором ЗСУ і політологом Андрієм Ткачуком. Він є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні!
8: Героям слава, дякую за запрошення.
7: Ну, пане Андрію, давайте, як то кажуть, почнемо із того, що гріє душу. Зараз з'явилися цікаві подробиці того, як збивали Су-35 на східному напрямку. Осінь та аналітики звертають увагу, що літак впав лише за 42 кілометри від лінії фронту і висувають таку версію, що пілота могла підставити фейкова карта російського Міноборони, яка показує в лапках захоплені території, хоча насправді вони під контролем Збройних сил. Тобто окупант просто міг не розуміти, як близько він від лінії фронту. І ще є версія, що наші льотчики загнали Су-35 в зону дії «Петріот» і атакували його із землі, із повітря. Що ви скажете про ці події? Можливо, якась із версій вам здається найбільш реалістичною?
8: Ну, насправді тут питання не в версіях, не в тому, там мапа, не мапа, є ключове одне питання. Якісна фахова робота пілотів, я знаю пілота, який це зробив, з чим дуже, власне, захоплююся людину, ну, особисто не знаю, знаю, хто це зробив і на якому літаку це, але озвучувати не маю на це повноважень і права. Дуже хороша якісна робота пілота, дуже хороша якісна робота команди, і на мою думку, це все є результат якісного вдосконалення пілотних навичок наших ескадрилій, наших екіпажів, наших пілотів. Тобто це питання розвитку. Розвитку кожного з них, на те, до чого вони йдуть, як вони розвиваються. Питання в тому, що ми бачимо постійно якісні враження з боку пілотів наших літаків. І насправді це надихає, дає якийсь такий здоровий оптимізм цій всій історії, особливо на фоні останніх місяців хорошої роботи з нашими шведськими партнерами над закупівлею шведських грипенів, які стануть до нас на озброєння з ракетами «Метеор», які зможуть уражати також авіацію противника, яка застосовує насамперед КАБ проти наших підрозділів. Тому тут питання не в теоріях, не в усьому, мапа, не мапа. Щодо мапи, то виглядає дивно, тому що все ж таки мають пілоти на оснащенні абсолютно інші радари і інші мапи. Але от щодо системної якісної роботи наших підрозділів, наших екіпажів, тут я абсолютно аплодую і дуже вдячний за роботу, якісну роботу таким пілотам. І треба нам нагороджувати їх, треба їм дякувати, треба постійно звертатися до нашого суспільства з розповідями про таких людей, про перспективи, про вміння, навики і захоплюватися цими людьми, тому що це ті, хто роблять різницю на полі бою і в повітрі.
7: Абсолютно правильно. Зрештою, неважливо, яка версія є достовірна, а важливо результат, важливо інше, важливо те, що російська авіація має втратити відчуття безпеки на українській території. Але от ви згадали ракети «Метеор», я бачила заяву від Швеції, де вони прямо сказали, що Україна може використовувати ці ракети і по літаках над територією Росії. Чи це змінює якісь правила гри, чи це ж на щось впливає, чи була така заява раніше? Як ви це прокоментуєте?
8: Ну, перше, це питання технічних характеристик ракети. Вона дійсно далекобійна, вона може на власне якості повітря-повітря працювати дуже добре і дуже активно. Тобто тут наші партнери вказують на два елементи в цій заяві. Перше, це те, що ракети спроможні це робити, тобто не наближаючись на територію противника в зону дії їхнього ППО, літаки зможуть застосовувати і запускати ці ракети. І друге, це політична заява щодо того, що обмежень щодо використання таких ракет не буде. Тому що ви дуже добре пам'ятаєте початок повномасштабного вторгнення, Великої війни, коли партнери дуже часто обмежували нас у використанні того і тих типів озброєння, які надавали, наприклад, тільки тимчасово окупованими територіями, територією України, і забороняли завдавати удари по території Росії. Проте зараз ситуація змінилася, особливо після Анкари, після НАТО ще більше хороших позитивних сигналів. І загалом впродовж минулого року і цього року ми якісно використовуємо наше озброєння для ударів глиб Росії. Наше озброєння дозволяє нам використовувати його без ніяких погоджень, без нічого, а виключно з тими пріоритетами, які розставляємо ми, і з того, що хочемо ми. Тому і партнери зараз дивляться і розуміють, що це призводить до серйозного тиску на Російську Федерацію. Саме такі дії можуть наблизити Росію до реальних мирних перемовин, до реального процесу за столом, і зараз так само доєднуються до далекобійних санкцій, до процесів, які зможуть тиснути на Росію, тому підтримують наші позиції щодо того, що ми можемо уражати об'єкти на території Росії.
7: Сили безпілотних систем ось продовжують нищити танкери російські в Азовському морі. Рахунок за тиждень вже перевалив за 30. Бровді каже 35 суден за 96 годин. Сьогодні теж були узведені 14 танкерів. Ще тиждень тому, можна сказати, так, російські блогери переживали, чи в Криму можуть там швидко закінчитися ці перебої з бензином, але зараз вже пишуть, що незрозуміло, як взагалі забезпечувати угруповання окупантів на півдні. І наше Міноборони вчора вийшло із заявою, з окремим текстом, прямо написало, що от гра тільки починається, бензину не буде. А як би ви, як ви розумієте, можна сказати, таку утилізацію цих танкерів?
8: Це перший сигнал, перша історія, те, що Азовське море, яке впродовж понад 4 років було такою безпечною гаванню для російських військових, для їхніх суден, для їхніх з'єднань, власне, вже на сьогоднішній момент не є таким. Ми змогли пробити цю історію, наше озброєння досягає, обходить ППО, досягає об'єктів вже на території Азовського моря. Тобто ми забрали в росіян ту безпеку, яку вони мали безпосередньо в нашому Азовському морі. Відповідно, питання тиску на півострів далі залишається, блокада енергетична, паливна залишається, тому що я завжди буду про це казати, це перш за все не про потішитися рілсам з Криму, де росіяни втікають, не мають палива, чи люди, які там. Ні, це питання блокади логістичних спроможностей ворога. Ось ключова задача, яку зараз реалізовують Сили оборони України на півдні. І, власне, реалізовують її з цим тиском в рамках операції тиску на півострів, обрізаючи логістичні спроможності і шляхи, що безпосередньо діє на лінію бойового зіткнення і дає хороший результат в цьому плані.
7: Якщо ми говоримо про такі удари, то можна сказати, що станом на сьогоднішній ранок, після атаки дронів у Таганрозі, почали евакуйовувати людей з району, де оголосили режим надзвичайної ситуації. Місцевий губернатор підтвердив, що після удару БПЛА на території морського порту спалахнула пожежа. Були також удари по Ільському НПЗ цієї доби. Reuters взагалі пише, що після удару Саратовський НПЗ повністю зупинився. Ми бачимо, так, і атаки щодоби, і інформацію про дефіцит пального, де аналітики вже там створюють такі, ну, таблички, але і бачимо по 200-300 рублів, як продають в російських регіонах бензин. Що б ви сказали, наскільки це уже не економічна проблема, а й військова? Чи поки що це залишається в площині економіки і побуту?
8: Наразі це площина економіки, але очевидно, що питання часу, коли це вплине безпосередньо на спроможності російського війська, тому що економіка забезпечує цю війну для росіян. І ви розумієте, що тут питання полягає в чому? Що росіяни, російська влада готові будуть лишити без грошей садочки, школи, лікарні, їх залишати без ресурсів, але на військо будуть перекидати ці спроможності. Проте це ж і сформує певний тиск на владу, на еліти. Еліти втрачатимуть кошти, вони будуть тиснути на лідера їхнього диктатора. І тому це все є речі, які взаємопов'язані. Ми не можемо розділяти одне від іншого, тому що немає сьогодні окремо економіки, окремо війни. Взаємопов'язані речі. Немає сьогодні окремо економіки, війни і суспільства, і гуманітарних процесів, і соціальних процесів. Це сьогодні все взаємопов'язано і дуже сильно, і особливо тоді, коли ми почали приносити справедливо війну туди, звідки вона прийшла, на територію Росії. І тепер і в них ці процеси абсолютно пов'язані, процеси з впливами, з соціальною оцінкою, гуманітарною оцінкою, економічною оцінкою. І очевидно, що воно перш за все тисне на так звані центри прийняття рішень, да, тільки вже в Москві і в Кремлю. І тому, відповідно, тиск на центр прийняття рішення – це тиск безпосередньо і на воєнні дії, на воєнні результати. Ви ж розумієте, що умовно починається історія, там тиснуть на Путіна, йому треба швидших воєнних результатів, він тисне на військове керівництво, вони починають допускати помилок, потім питання ймовірної мобілізації, яке дуже сильно вдарить по російському суспільству. І це все той ланцюжок, який ми запускаємо зараз в процесі запуску, який дуже суттєво вплине на боєздатність російської армії в тому числі.
7: Наш головком сирський каже, що статистика така: майже 700 уражених цілей на території Росії лише за півроку. Екс-головком, а нині дипломат Валерій Залужний оприлюднив нову колонку, де певною мірою розкритикував і тези українських, і західних аналітиків, що нібито Росія програла війну. Він каже, що глухий кут, і що наші удари по російській логістиці і по НПЗ, вони не повинні навіювати фантазії про скоре завершення війни, бо ефект може повернутися до нас із такою або з іще більшою силою. Так от, чи поділяєте ви таку обережність Залужного?
8: Я не поділяю зараз взагалі думок Залужного, тому що це безпосередньо політична гра. Абсолютно більш ніж переконаний. Тому що він сьогодні грає на балансі певних процесів і на незадоволеністю там певних дій Генерального штабу, вищого військово-політичного керівництва і оприлюднює там такі позиції, такі думки. Тому, власне, я не готовий сказати, що це так чи не так. Очевидно, що будь-яка операція, вона має різні шляхи. Але ми сьогодні робимо ті речі, які можемо робити. Очевидно, що до Генштабу сьогодні є питання в багатьох процесах, і їх треба ставити. Але в мене тут інше питання. Я не побачив, наприклад, реакції Залужного на ситуацію, яка сталася у Львові. Я поясню дуже просто. Можливо, я зараз кажу речі, які нікому не сподобаються, але на сьогоднішній момент Залужний цього не сказав, тому що треба було стати на чийсь бік. На бік війська або ухилянтів. І в мене питання, чому колишній головнокомандувач не став на бік війська побратимів, які були разом. Ось де я хотів би побачити так само позицію в захисті військовослужбовців. Але ж ні, потрібно ж загравати з усіма електоральними одиницями. І тут легше промовчати. Щодо питання оцінки дій, ну окей, є дії. Так само пан Залужний може проаналізувати свої дії на посаді головнокомандувача. Тобто, якими я певний час і захоплювався, будучи молодим офіцером, який прийшов 4 роки тому, мобілізувався. Але зараз є історія дипломатична, я не знаю, чи це в рамках його дипломатичної роботи надавати оцінку сьогодні бойовим діям.
7: Ну, головком сирський теж каже, що поки що не можна казати так, що якийсь перелам відбувається, тому що до цього ще далеко. Ви зачепили тему Львова. Давайте тоді я спитаю вашу думку, що ви подумали і що відчули, коли побачили ті кадри із Львова, чи що ви спілкуєтеся також із військовими, що вони думають, наскільки в них виникає оце відчуття несправедливості, коли у людей у формі, вони стають об'єктом такої агресії з одного боку, з іншого боку, чи погоджуєтеся ви з тим, що мобілізація потребує змін?
8: Скажу річ, яка не сподобається нікому. Мобілізація від форми суть не зміниться. Суть лишається суттю. Нам потрібно мати особовий склад, нам потрібно мати рекрут. І я розумію, реформу треба робити, треба шукати варіанти розвитку подій. Але насправді, коли я стаю і глибоко думаю над ситуацією, ну давайте розберемо її по складових. У нас сьогодні є військовослужбовці, є заброньовані, заброньовані відстрочка, все інше, їх не рухаємо. І є цивільне населення, яке підпадає під мобілізацію. Я там бачу абсолютно там три прості категорії. Людей, які роздумують, шукають місце в службі, тобто передивляються, десь трішки відтягують, чекають момент повістки, спілкуються з друзями, тобто які вже от-от на порозі того, аби рекрутуватися добровільно. Для них на сьогоднішній момент були запроваджені нові контракти, які їх на сьогоднішній день можуть мотивувати. Друга складова – це тобто люди, які такі, я б не хотів служити, але можливо, якщо вже прийде ситуація, втікати не буду, нічого, тобто є таке середовище. І є такий сегмент, який я називаю ухилянт радикальний. Ухилянт радикальний – це та людина, яка на сьогодні не піде добровільно за будь-яких умов. Ну, є така категорія людей. Це, і вона буде знаходити відповіді, що не влаштовує ні зарплата, ні позиція командирів, ні там реформи ТЦК і контрактів, все інше. Він знайде абсолютно, хай діти депутатів воюють. Ну, тобто, мільйон пояснень знайде абсолютно ця категорія осіб в контексті цього. Тому, насправді, насправді, що би не було, процес мобілізації повністю ну, не зміниться, тому що залишатиметься сам факт мобілізаційного процесу. Чи його буде проводити ТЦК, чи його буде проводити поліція, чи його буде проводити ще хтось, суті не зміниться. Тобто людина або має чемно виконувати сьогодні свої обов'язки як громадянина України і за повісткою прийти і з'явитися до відповідної до ТЦК, до рекрутингового центру, коли вона прийшла, або ухилятися і чекати, коли його спіймають. Ну, тобто, ну так воно є. Ну, на жаль, вибачте, я зараз говорю речі, не заграваючи ні з ким, говорю ті речі, які є. Ми воюємо, нам треба вижити. Я дуже перепрошую. Проте тепер наступний момент, про який я хочу сказати. Те, що сталося у Львові, це повна ганьба і сором. Мені було дуже соромно і бридко дивитися на це, тому що Львів для мене дуже рідне місто. Я там зростав і сформувався як особистість. Це місце життя моєї родини. Для мене це дуже близьке місто. Я дуже добре знаю сихів, знаю багатьох хлопців, які сьогодні, на жаль, вже на Марсовому полі у Львові, і сихівчани, які загинули. Є хлопці, які зараз в лавах Збройних сил України, і для мене ось це Львів і ось це Сихів. Це десятки тисяч військових, десятки тисяч волонтерів і людей. І на сьогодні абсолютно було боляче, коли собі мала група людей хотіла так понівечити, знаєте, авторитет громади всієї львівської, авторитет країни, людей, які сьогодні обороняють і роблять все для того, аби фронт не рухався в бік сьогодні того самого Львова. І така певна групка осіб вирішила зробити те, що зробила. Я не маю рожевих окулярів. Я не буду зараз казати, що там ТЦК робиться ідеально і так далі. Є певні процеси, де так само зловживають абсолютно своїми діями. Ми розуміємо і про корупційний характер, але я тут написав там певну колонку про те, що корупційний характер – це не тільки той, хто бере, а це той, хто й несе. І в мене, знаєте, така думка виникла, що, ну, тобто, позиція ухилянта, та? Я ненавиджу ТЦК, але гроші туди буду нести. Ну, така мон. Тоді давайте дивитися в зеркало, шановні друзі. Якщо ви до ТЦК так відноситесь, так ставите оцінку, ну так давайте не забувати, що ви самі ходите і шукаєте можливості списатися, відмазатися, покрутитися, вибачте за сленгову мову. Тому, власне, маємо те, що маємо. Є відзеркалення сьогодні нашого суспільства, воно є всюди. Але тепер просто чітко підсумуються абсолютно ганебні дії, які мають бути покарані і дати належну оцінку. Кожен, хто сьогодні підняв руку на людину в формі, який здирав з неї цю форму, має понести покарання у правовому полі. Водночас, так само, якщо є дії з боку працівників ТЦК, які є неправомірні, їх треба теж розглянути і дати належну оцінку. Ми маємо жити в правовій державі, ми за це боремось і надаємо сьогодні для низки тилових міст можливість жити в правовому полі. Так, будь ласка, користуйтеся цією можливістю, живіть життя, але живіть його правильно, не забуваючи про те, де ворог і що насправді відбувається.
7: Станом на ранок там, здається, з'явилося відео деяких учасників цього інциденту з вибаченнями, наскільки я бачила, також відреагував на це Володимир Зеленський, сказав, напад на військових ТЦК у Львові – це дуже погана історія, і такого ставлення до людей у формі не повинно бути. Він чекає теж законних дій від правоохоронців, мають винні понести відповідальність, всі мають бути рівні перед законом. Я також бачила, як роздмухували, звісно, російська пропаганда цю всю історію, там вони тиражували на весь світ оці кадри і писали заворушення чи безпорядки во Львові на вулиці Красної Каліни. І дивлячись на такі кадри, напевно, російський режим, ну, Путін думає, все ми робимо правильно.
8: Ні, дивіться, очевидно, що ми на сьогоднішній момент маємо абсолютно різні методи бойових і спеціальних дій, які застосовує ворог проти нас, ми проти них. Це є гібридна війна, вона ведеться різними проявами, і один з елементів гібридної війни – це інформаційно-психологічна операція. Інформаційно-психологічна операція, я хочу пояснити для суспільства, це не картинка з лайками в соцмережах, чи ще якийсь допис, це лише метод. Інформаційно-психологічна операція має на меті змінити цільову поведінку, практичну поведінку цільову цільової аудиторії. І, власне, те, що сталося у Львові, це є зміна поведінки цільової аудиторії. Люди почали пригати на машину, нападати на військовослужбовців і створювати ті дії, які вони створили. Очевидно, що за це якийсь пан десь в якомусь центрі ІПСО в Росії отримає велику нагороду, чи ціла команда отримують величезні медалі від військового керівництва. Тому можемо ще потішитися хлопцям, які це наробили, ще подякувати їм за це, тому що вони не те, що підіграли ворогу, вони забезпечили виконання безпосередньо воєнних задач і цілей. Тому це відбувається так. Знову ж таки, без рожевих окулярів. Як проводяться інформаційно-психологічні операції? Вони не висмоктуються з пальця. Не можна на сьогоднішній момент там придумати історію, якої там не існує на сьогоднішній день в суспільстві. Вони вибирають болючі теми і умовно мобілізація, очевидно, що це болюча тема. Вони її вибирають і починають на неї тиснути. Вони починають її розкачувати. Потім з'являються всякі наївні ідіоти, мерзенні політики, яких я просто зневажаю, для вас відверто окреме місце в пеклі, які просто хайпують. І ми дуже добре знаємо ці всі прізвища цих усіх людей, які просто беруть і хайпують на темі мобілізації, на темі ТЦК, які просто розхитують суспільство і розколюють його задля своїх електоральних дивідендів. Вони ще гірше ворога, тому що ворог, росіянин, виконує свої безпосередньо воєнні задачі. А ці виродки, вибачте, мерзотники, які в нас всередині сидять і розхитують нашу країну, розколюють суспільство, роблять це заради якихось незрозумілих для мене в якійсь найближчій перспективі електоральних преференцій, які вони незрозуміло де отримують і хочуть вибороти своє місце під сонцем. Слухайте, під час окупації місце під сонцем вам не знайдеться, тому що ви будете або в в'язниці, або в домовині. Тому про вибори подумайте тоді, коли війну зупинимо, а не зараз, коли треба вирішувати проблеми, тому що ви умовно народні вибранці і депутати. Працюйте в групах, в комісіях, напрацьовуйте зміни, подавайте ці зміни, а не сидіть, записуйте по 50 тіктоків на день і розхитуєте суспільство. Це робота народного депутата, тіктоки записувати, ну, непогано тоді, непогано з наших податків йдуть для них кошти на роботу в соцмережах, класних інфлюенсерів вибудовуємо.
7: Ми обговорили цю тему, зараз оцінюють дії і тих, хто перекидав машину, штовхав працівників ТЦК, і так само, чи не було перевищень із боку ТЦК. Я думаю, що ми зараз за одну хвилину ще будемо намагатися якось почути вашу думку щодо патріотів і ліцензій. Теж дуже багато було розмов, і вже он Польща рветься допомагати Україні в підготовці виробництва цих ракет. По-перше, наскільки це тривала історія, наскільки швидко можна щось отримати, якийсь результат, і, по-друге, чи варто йти у співпрацю з поляками?
8: Ну, перше, від довального кабінету 2025-го до надання ліцензії на Петріот, принаймні цієї заяви, от пройшло півтора року. Чудова робота нашої дипломатії, ми досягнули того, чого маємо досягнути. Найближчі дні буде постачання ракет ПАК-3 до Петріотів, будуть вони від наших партнерів, надали європейці кошти, зокрема Норвегія виділила понад 250 мільйонів євро на закупівлю. Тобто найближчі потреби будуть закриті. Виробництво Петріотів за ліцензію, це сьогодні стратегічне питання, яке вирішуємо ми для нашого захисту. Завтра, післязавтра ці ракети не виробляться, але я сподіваюся, в наступному році ми зможемо вже щось отримати. Це моя просто інтуїтивна така складова, яка базується на там, словах радника міністра Флеша, який сказав, що не є складною історією. Чи треба працювати з поляками? Треба працювати з тим, з ким це найвигідніше. І якщо в нас сьогодні є можливість з поляками покращити наші дружні стосунки, тому що ми країни все-таки сусідські, нам треба це зробити.
7: Дякую, почули. Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог, висловлював свою думку в ефірі Радіо НВ. Далі ми йдемо на новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто
6: просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків: авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішле пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Для розвитку нової генерації Україні найближчими роками потрібно близько 7 мільярдів євро інвестицій, заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, кошти необхідні для розвитку сучасної енергосистеми, що поєднуватиме атомну, гідро, сонячну, вітрову та газову генерації, а також системи накопичення енергії. Зайченко, даруйте, наголосив, держава не в змозі самостійно профінансувати такі проекти, тому розраховує на співпрацю з приватними та міжнародними інвесторами. Польські митники вилучили у громадянки України незадекларовані золоті злитки вартістю майже 400 тисяч доларів. Про це повідомили в Національному податковому управлінні Польщі. Під час митного контролю на пункті пропуску сканер виявив захований під одягом дорогоцінний метал. Загалом жінка перевозила 3 кілограми золота. Злитки вилучили для подальшого розслідування. Крім того, правоохоронці конфіскували щонайменше 23 тисячі євро. Польські митники нагадують, під час перетину кордону з ЄС золото і кошти на суму понад 10 тисяч євро потрібно обов'язково декларувати. Ну і в Україні створили довідник для боротьби з ігровою залежністю. Його розробили Мінцифри спільно з Держагентством з регулювання азартних ігор та лотерей PlayCity. У посібнику простою мовою пояснюють, як розпізнати перші ознаки лудоманії, як підтримати людину із залежністю без тиску та коли варто звертатись по допомогу до фахівців. Також гайд містить інформацію про доступні в Україні інструменти захисту для гравців. До його створення долучились психіатри, юристи та люди, які подолали ігрову залежність. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
13: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
14: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
15: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
16: Акція діє по всій території України, окрім ТОЦ, 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
18: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття.
5: Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. До нас на зв'язок виходить Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, доброго ранку, слава Україні.
21: Героям слава, вітаю вас.
7: Ну, перш ніж перейти до геополітики, так би мовити, до вашого профілю, давайте все-таки почнемо із внутрішньої новини, яка сьогодні, на мою думку, теж буде багато обговорюватися. Верховний суд відмовив Петру Порошенку в скасуванні санкцій РНБО. Прихильники влади, як я собі розумію, скажуть, що суд поставив крапку в цьому питанні. Прихильники Порошенка скажуть, що ні, це не кінець, будуть якісь міжнародні інстанції і так далі. Чи було для вас, наприклад, таке рішення очікуваним? І чи означає, що юридична якась історія завершилася, але політична тільки починається?
21: Наскільки мені відомо, команда Порошенка зараз так само подала апеляцію чи заявку на в суд, Європейський суд з прав людини, і я думаю, що там розгляд цієї справи, хоч і затягнеться на багато-багато місяців, але він має більше шанси на успіх, ніж те, що ми спостерігали сьогодні. Скажу відверто, я категоричний противник того, щоб проти громадян України застосовувати санкції. Цього тижня було також застосовано санкції щодо блогера і колишнього народного депутата Борислава Берези. І це також такий прецедент, який, на жаль, не сприяє тим європейським устремлінням і тим європейським заявкам, про які говорить Україна. Тому що відкритий перший кластер, який передбачає як свободу слова в Україні, так і питання до суддівської вертикалі, так і питання верховенства права, так і питання свободи слова. І в цьому першому кластері, ну, чітко зазначено, що Україна має випрацювати всі моделі, щоб власне існування України було хоч якось наближене до європейських стандартів. Тому, відверто кажучи, всі ці речі, пов'язані із санкціями щодо громадян України, це, мені здається, зараз якраз той мінусовий момент, який буде бити, власне, по нас найближчим часом.
7: Так, я бачила в вашому дописі нещодавньому, де ви викладали свою позицію і сказали, що це, ну, загалом політична помилка і така практика є порочною. Але сьогодні ми бачимо, що суд фактично підтримав позицію держави, тобто чи можемо ми так казати, що ця практика лише закріплюється?
21: Ну, наскільки я розумію, цей же ж процес триває вже більше року, і, власне, там цікаве формулювання, тобто санкції щодо Порошенка були введені превентивно. Ну, це, знаєте, так можна до кожної людини сказати, що ми там думаємо, що ви щось там собі маєте в голові, і, відповідно, можете потрапити під санкції. Це політичний сигнал. Давайте будемо відверто, що щодо Берези, щодо Порошенка, це політичні сигнали, в першу чергу. Що стосується питання національної безпеки, ну, тут, власне, в держави є достатньо механізмів. Якщо ви підозрюєте людину, давайте висувайте конкретні подання. У вас є можливості для того, щоб провести суд. Особливо Порошенко ж нікуди не втікає, він в Україні знаходиться. От не хочу тут зараз виступати якимось адвокатом Порошенка, але в даному випадку, ну, виглядає дійсно так, що це тиск саме на політичну позицію опозиційної партії і, власне, на людину, яка була опонентом Зеленського.
7: Дякую за цей коментар. Ми так Зачепили цю тему, тому що це сьогодні відбулося. Тепер перейдемо до геополітики і давайте підіб'ємо тут підсумки саміту НАТО. Чесно кажучи, там кілька тижнів були очікування, що... І вони були такі стримані. Багато хто прогнозував, що він буде складним, цей саміт, непросту розмову Зеленського із Трампом. Але у підсумку ми отримали і заяви про Петріот, і 70 мільярдів євро підтримки. Такий дуже теплий тон, можна сказати, між двома президентами. Що ви побачили, які ви вважаєте вагомими результати цього зібрання? Чи можна казати про якусь зміну у відносинах між Києвом і Вашингтоном? Чи поки що з такими висновками не варто поспішати?
21: Насправді, вчора мене навіть журналісти Washington Post питали про те, що власне, чи можна вважати, що ця зустріч...
7: Так, пане Вікторе, ви з нами?
21: Ще поки що зарано. Тому що якщо ми говоримо про особистісні стосунки, це взагалі дуже важко передбачати. Ми пам'ятаємо прекрасно, якою була дискусія в овальному кабінеті у лютому 25-го року. Чи змінилось відношення там

0: Зараз починають у Білому домі намагатися прощупати оцей варіант Б. І навіть схвально ставляться до того, що Україна завдає ударів в тил Росії. І навіть стимулюють ці удари. Кажуть, що вони будуть надавати навіть нам додаткові розвіддань. Тому тут оцей психологічний момент, мабуть, він також грає нам зараз на руку, але треба розуміти, що вікно можливостей воно небезмежне. Тому що і росіяни нарощують свої можливості. І треба розуміти, що це є заділ там в 2 місяці, про який говорить, зокрема, і Петр Павел, президент Чехії. Він дійсно дуже важливий з точки зору того, щоб переломити оцей психологічний ступор, в якому перебували в тому числі Сполучені Штати останні 1,5 року.
1: Ну так, дуже прикро, що в українському медіапросторі трохи перекрутили цю заяву, мені здається, Петра Павла. Там повиходили такі гучні заголовки, що в Україні є 2 місяці, щоб завершити війну. А насправді Петр Павел сказав, ну, сумне, але очевидно, що скоріше за все, через 2 місяці Кремль таки оголосить мобілізацію, а поки ж за цих 2 місяці Україна може якось до цього підготуватися.
0: Ну, насправді так, якщо розшивати повну заяву, але повторюсь, дійсно 2 місяці, про які говорив Петр Павел, це якраз таке вікно можливостей для нас показати наші спроможності. І теоретично змусити Росію почати хоч якісь перемовини. Відверто кажучи, я вже неодноразово казав, що фундаментальних перемовин з Росією ще не велося. Все, що ми спостерігали протягом цих 1,5 роки з часу приходу Трампа, а ви пам'ятаєте, що він обіцяв закінчити війну за 1 добу, потім за 100 днів, потім за півроку. Все це була гра, і, на жаль, росіяни вдавалися до спецоперацій, які, власне, закінчувалися тим, що американська сторона купувалася на оці обіцянки Путіна і його команди, і фактично йшла в фарватері такої бізнесової логіки, не геополітичної, а бізнесової. Зараз мені здається, що з посиленням, як ми бачимо, з деяким посиленням Марко Рубіо, це державний секретар Сполучених Штатів Америки, дещо скоригована позиція щодо Росії. Я дуже сподіваюся, що все-таки ця позиція буде якийсь час тривати, і оцих 2 місяці, повторюсь, для нас є можливість показати те, на що ми здатні, а якщо буде надана американська допомога, то це ще й буде додатковим політичним стимулом для Росії, тому що вони зрозуміють, що ніхто не збирається кидати Україну, як того вимагає Путін. В кожному ж телефонному там дзвінку, в кожній розмові Лаврова із Марко Рубіо звучить одне: перестаньте допомагати Україні. Після цього війна закінчиться. Але треба розуміти, що війна в розумінні росіян закінчиться, тому що відкриються можливості для того, щоб окупувати велику частину України в розумінні російських очільників. Це точно не те, чого ми прагнемо.
1: А ви сказали, що про перемовини, в які Росія фактично не заходила. Сьогодні в новинах ми бачили там свіжу заяву Лаврова, що Росія не погодиться на припинення вогню по нинішній лінії фронту. Ну, це, чесно кажучи, звучить як мантра. Багато хто з експертів радять взагалі не звертати увагу на Лаврова, тому що от саме Лаврова відсторонили від переговорного процесу. Там є тільки Ушаков, Дмитрієв і так далі.
0: Насправді Лавров все одно є однією з говорящих голів Кремля, і в будь-якому випадку він інколи робить заяви, які просто демонструють паралельні треки. Росіяни ж заходять одночасно на кількох напрямках. Вони заходять і дипломатичним шляхом, за який відповідає власне Лавров, і заходять і бізнесовим шляхом. І заходять в тому числі комерційним.

0: шляхом. І ми на цьому тижні спостерігали, як Міжнародний олімпійський комітет фактично там виступив із ініціативою повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Що це означає? Це означає, що проведена дуже велика робота зі сторони Росії. І вони намагаються все-таки хоч чучелом, хоч тушкою залізти в туди, звідки їх вигнали. Це тактика і Путіна. Вона постійно існувала. Згадайте, 2014 рік, анексію Криму. Путіна відстороняють від великих міжнародних контактів, але проходить певний час і починають Росію повертати. Вони працюють за одним і тим самим алгоритмом. І, власне кажучи, мені дуже важко про це, звичайно, говорити, але Путін на це і розраховував, що навіть якщо він окупує повністю Україну, йому пробачать. За рік, за два йому пробачать все те, що він натворив. І після цього, власне, почнеться нормалізація стосунків із Росією. Тому що Росія багато років, багато десятиліть, я б сказав, підсаджувала в тому числі Європу на фінансову голку, на газову голку, намагалася через так звану м'яку силу російської культури переконати, що Росія сильна як ніколи, і з нею краще дружити, а не воювати. І оцей фактор, насправді, який продавався Росії, він багато в чому сприяв зовсім іншому сприйняттю Росії, ніж те, на яку, власне, Росія заслуговує. І оця реальність, вона зараз, звичайно, тріщить по швах, ну, починаючи з того, що друга армія світу ніяк не може перемогти там армію, яка там не входила навіть в другий десяток армій. Так само тріщать по швах дипломатичні спроможності Росії, але все ще Росія намагається знайти шпаринки, щоб пролізти на міжнародні різні площадки, заявити, що вона не в ізоляції. Хоча всім вже очевидно, що ми скоро будемо мати Росію, вірніше, Північну Корею 2, фактично от найбільшу країну на цьому континенті, яка є глобальним ізгоєм і від якої невідомо, чого можна очікувати.
1: Перед самітом Дональд Трамп сказав, що після розмови з Зеленським буде телефонувати Путіну, але, як ми бачимо, із заяв Кремля, які кажуть, що навіть жартують, що Трамп після саміту так і не дзвонив Путіну, напевно, дуже зайнятий, але як ви це трактуєте, чому не подзвонив, немає що сказати після розмов?
0: Я думаю, що це правильна тактична історія, і якщо правда, що Марко Рубіо якраз рекомендував Трампу цього не робити з літака, який прямував із Туреччини до Сполучених Штатів Америки, то зрозуміло, чому це не відбулося. Це не відбувається, тому що в команді Трампа так само хочуть, щоб Путін трохи понервував. Кілька днів, я думаю, що ця розмова все одно відбудеться. От, тому тут головне, щоб Трамп, як кажуть, можливо, не дипломатично, під час цієї розмови в чергове не поплив. Щоб він вчергове не почав говорити те, що ми спостерігали багато разів. І, до речі, він навіть на саміті НАТО проговорився, сказав, що Росія хоче завершення війни. Звичайно, вона хоче завершення війни тільки на своїх умовах і з капітуляцією України. Але ж для нас це неприйнятно. Тому вірити в тактику того, що Росія намагається зупинитися, ну, це себе обманювати. Це великі ілюзії. Я дуже хочу сподіватися, що рано чи пізно до Трампа особисто дійде ця позиція. І цю позицію, повторюсь, зараз репрезентує Марко Рубіо, який став таким моторчиком для надання України

0: більшої допомоги.
1: До речі, про допомогу експерти звертають увагу на те, що в Кремлі дуже стримано відреагували на новину про ліцензію на виробництво Петріот. Якби там ще приміром рік тому така новина прозвучала, то ми би почули значно жорсткішу реакцію. А як би ви це оцінили? Вони прийняли невідворотні?
0: Ну, по-перше, ще невідомо, що буде відбуватися із цим виробництвом. Я не експерт у військовій тематиці, тобто тут треба, мабуть, питати експертів, які спеціалізуються на виробництвах військової там, техніки і ракет. Але те, що читав останні дні, то це, що на реалізацію подібного плану треба від 1,5 до 2 років. Тому, можливо, Росія зараз, розуміючи цей термін, і так не збуджується, як могла би це зробити. Але це, звичайно, що це такий є політичний сигнал Росії, однозначно, що Сполучені Штати Америки роблять на Україну свою ставку. Зараз взагалі в Сполучених Штатах Америки є така теорія, що треба розділити країни світу, з якими співпрацює Сполучені Штати Америки, на перспективні в плані взаємно вигідних партнерств і не дуже перспективні. Тобто створити якісь окремі безпекові консорціуми, скажімо так, з країнами, які можуть давати Сполученим Штатам Америки якусь додану вартість. І Україна, враховуючи там досвід застосування безпілотників і технології їх зборки, і використання цих безпілотників, звичайно, що може цей функціонал надати. Відповідно, ми можемо стати дійсно партнерами для Сполучених Штатів Америки. Деякі навіть європейські країни на таке не можуть претендувати. І ми прекрасно розуміємо, що навіть в Європейському Союзі є безліч країн, які вважають, що навіть 2% від ВВП витрат на оборону – це занадто. І вони навіть не зважають на те, що там їм погрожує Трамп вийти із НАТО і, умовно кажучи, закрити цю безпекову парасольку над Європою. Тобто ми маємо ситуацію, коли, власне, Сполучені Штати Америки починають дуже прагматично підходити до відбору потенційних партнерів.
1: Пане Вікторе, дякую за цю розмову. Глядачам, слухачам нагадую, що Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому не прощаюся. Почуємося в новинах.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. занадто рано. AMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібен був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшли

0: Вися люди, яких така логіка не влаштовувала. Вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов AMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав драг-рейсинг. На нього дивилися з легким непорозумінням. Наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Ігл їздив щодня, відвозив дітей до школи, вибирався зі снігових заметів, віз покупки з супермаркету і речі для заміського будинку. Його купували не для того, щоб справити враження. Просто він був зручним. Минуло кілька десятиліть, і раптом виявилося, що майже весь світ пересів на автомобілі, побудовані за тією самою формулою. Компанія American Motors давно зникла. Її машини пам'ятають хіба що колекціонери та автомобільні дикуваті ентузіасти. Але зараз, коли черговий виробник презентує абсолютно новий кросовер, десь у минулому тихо посміхається AMC Eagle. Він просто приїхав трошки раніше, ніж усі були готові. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: На яку грошову допомогу мають право рідні військовополоненого, пояснили в Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За полоненими військовослужбовцями, відповідно до українського законодавства, зберігаються виплати грошового забезпечення в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років. Крім того, зберігається додаткова винагорода в розмірі до 100 тисяч гривень пропорційно до участі в бойових діях. Кошти виплачуються членам сімей військовослужбовців у такій послідовності: дружині або чоловіку, а в разі їх відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з військовослужбовцем, законним представникам, опікунам чи піклувальникам або усиновлювачам неповнолітніх дітей, особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам, рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. Виплата грошового забезпечення та додаткової винагороди здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручники, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти. Для цього члени сімей військовослужбовців мають написати заяву на ім'я командира, начальника чи керівника військової частини установи організації. До заяви треба додати копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї, довідку про реєстрацію їхнього місця проживання, копію свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Подані документи командир військової частини розглядає упродовж 15 днів і ухвалює рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі. Рішення про відмову у виплаті грошей може бути оскаржене в судовому порядку.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни суттєво збільшили кількість ударів по енергооб'єктах України порівняно з минулим роком, як повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. Зараз ворог атакує окремі об'єкти групами до 25 дронів, тоді як на початку повномасштабної війни використовував по 3-4 БПЛА. Через російські удари Україна втратила близько половини потужності виробництва електроенергії. Збитки лише «Укренерго» наблизились до 90 мільярдів гривень. Водночас, каже Зайченко, енергосистема продовжує працювати в умовах постійних ворожих атак, а компанія готується до нових викликів напередодні опалювального сезону. Російські війська намагаються розширити наступальні дії у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також створити так звану буферну зону на півночі України. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, Росія не відмовилась від планів повної окупації Луганської та Донецької областей. Також зростає інтенсивність ракетних і дронових атак, застосування керованих авіабомб та кількість ударів по мирному населенню. Сирський наголосив, що Збройні сили продовжують нарощувати свої спроможності, аби стримати рашистів та змусити до справедливого миру на наших умовах. Українські військовослужбовці пройдуть урочистим парадом у Парижі 14 липня з нагоди Дня взяття Бастилії. Разом з ними у заході візьмуть участь військові країн-учасниць коаліції охочих, створеної за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. На парад також запросили президента України Володимира Зеленського та інших лідерів держав коаліції. Міністр оборони Польщі став на захист рішення щодо надання Україні ракет до Петріот. Таким чином Владислав Косіняк-Камиш відповів на критику з боку представників оточення президента Кароля Навроцького та опозиційних політиків, які негативно оцінили рішення уряду передати Україні кілька ракет-перехоплювачів. Зокрема, керівник управління міжнародної політики президента Польщі Марчен Пшидач назвав це рішення сумнівним та поставив питання, чи воно є зрадою, чи просто дурістю. Косіняк-Камиш категорично відкинув такі звинувачення і наголосив, що підтримка України безпосередньо пов'язана із захистом самої Польщі. Нідерланди вже передали Україні все, що могли з власних військових арсеналів, як заявив міністр закордонних справ країни. Нідерланди віддали Україні доступні засоби, зокрема системи «Петріот» і ракети-перехоплювачі. Водночас країна і надалі підтримуватиме Україну та закликає інші держави активніше долучатись до допомоги. Як наголосив міністр, це є інвестицією у безпеку Європи. Ну а на чемпіонаті світу з футболу сьогодні визначиться ще один півфіналіст. У чвертьфіналі збірна Іспанії зустрінеться з командою Бельгії. Переможець цього матчу стане суперником Франції, яка напередодні обіграла Марокко і першою вийшла до півфінального турніру. Попереду також чвертьфінальні поєдинки Норвегія-Англія та Аргентина-Швейцарія. Ну а я вам нагадаю, Мундіаль триває у США, Канаді та Мексиці, ну і завершиться він 19 липня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Я нагадаю вам, п'ятниця, 10 липня на календарі. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. Що відбувається, друзі? Головком Сирський каже, за півроку Росія не досягла жодної з цілей наступу. Кількість його напрямків скоротилася із 13 до 6. У російському Таганрозі після атаки дронів спалахнула нафтобаза і морський порт. Жителів евакуюють. Ну, а міністр оборони Польщі, ви чули в новинах, підтримав передачу Україні ракет «Петріот», попри позицію Навроцького. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо мільйон гривень на модернізовані SPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз поговоримо про міжнародну політику, про той саміт НАТО, який нещодавно відбувався у турецькій Анкарі, що він для України означає. Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, експерт публічної політики, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Ілле, добрий день, слава Україні!
6: Героям слава, радий вітати вас та наших шановних слухачів.
5: Обов'язково поговоримо про Анкару і саміт НАТО, який там відбувся. Але, знаєте, мені здається, російський диктатор Путін дуже згадував учора акторку Ірину Муравйову з її «Позвані мені, позвані». Саме з цього розпочнемо. Річ у тім, що Дональд Трамп пообіцяв зателефонувати Путіну і не зробив цього. Нагадали про це, до речі, у Кремлі. Трамп, судячи з усього, був дуже зайнятий після всіх зустрічей в Анкарі, тому вчора ніхто не телефонував, сказав речник Кремля Пісков і додав, що Путін завжди радий поспілкуватися і відкритий до діалогу. От як вважаєте, чому Трамп не захотів телефонувати, не захотів говорити із Путіним? Чому йому не подзвонив? Для нас це хороший знак.
6: Для нас це однозначно хороший знак. І я б радив би сприймати це як певний такий, скажу, виховний процес. Президент Сполучених Штатів Америки виховує зараз російського диктатора. Показує йому, що не дивлячись на те, що начебто дійсно розмова необхідна, тим паче після саміту НАТО, після всього того, що росіяни почули на цьому саміті для себе, а гарних новин для них там точно жодних не було ні однієї. А навпаки, Європа підтвердила власну силу, НАТО підтвердила власну єдність, Україна підтвердила, знову ж таки, власну могутність ще й зараз за рахунок підтримки Сполучених Штатів Америки. Відповідно, Трамп навіть під час розмови з журналістами, як ми з вами згадаємо, де був присутній президент Зеленський, в певній мірі таким насмішливим навіть тоном сказав: ви можете задати питання, я передам його Путіну. Це показник неповаги. І, варто кажучи, також реакція Піскова викликає посмішку. Тому що це не їх особиста думка, я впевнений, щодо того, що дзвінок не відбувся, тому що Трамп зайнятий. Це позиція Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, яка була передана Кремлю. Скажу одне, цей дзвінок відбудеться, розмова відбудеться, 100%. Можливо, вона якраз відбувається в цей час, поки ми з вами спілкуємося. Можливо, вона буде завтра або за декілька годин, але вона буде. Тільки справа в тому, що я сумніваюсь, що у російського диктатора Володимира Путіна вийде знову зробити те, що він робив неодноразово раніше. Тобто за рахунок якихось незрозумілих обіцянок, замирювання, ще якоїсь зміни риторики, змусити Трампа змінити власну думку щодо підтримки України. Все, це сторінка можна вважати перегорнута. І якраз це процес виховний і процес виховання в черговий раз показує, що ця сторінка перегорнута. Американці підтримують сильних, американцям подобаються результати України. І Трамп, врешті-решт, я хочу такий позитивний момент констатувати, дуже на нього сподіваюся, зрозумів, що росіяни розуміють лише мову сили. І будь-які можливі подальші перемовини – будуть формуватися саме на позиції сили Сполучених Штатів Америки, звичайно, з позицією сили України. Відповідно, ми щоночі показуємо власну силу, успішно показуємо власними ударами. Дійсно, щоночі на те треба звернути увагу. Угу. Не вистачає трохи тиску з боку Сполучених Штатів. І це буде, до речі, всім предметом розмови. Не те, що там Путін хоче пообіцяти Трампу, але ви, будь ласка, не давайте ліцензію Україні на Петріоти, або ж не купуйте українські дрони, або ще щось. Ні. Мова буде про інше. Сполучені Штати запропонують зустріч, але якщо Росія готова до цієї зустрічі, готова відступити від своїх абсолютно неадекватних вимог. Якщо ні, посилиться тиск.
5: Посилиться тиск. Тож, саміт НАТО, давайте більш докладно про нього поговоримо. Пам'ятаємо, 7-8 липня Анкара, саме там він і в цей час відбувався. Пам'ятаємо також, що президент Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом. Трамп пообіцяв американські ліцензії на виробництво ракет для Петріот. По суті, підтримав далекобійні удари України по території Російської Федерації. Власне, генеральне таке питання, чи став цей саміт переломним для країн Альянсу і що змінилося для України зараз. Ну, наприклад, Financial Times написала, що різкий поворот президента США Трампа від критики президента України Зеленського до надання йому дозволу налагодити виробництво американської зброї став найвиразнішим моментом саміту лідерів НАТО. Тож прокоментуйте, будь ласка, розкажіть.
6: Дійсно, справа в тому, варто з чого розпочати. Американський народ, всі американські лідери, це абсолютно нормальний процес, звичайно, підтримують сильних. На сьогодні Україна в позиції сили, це висловлював голова Офісу президенту Кирило Баданов. Я повністю погоджуюсь, сказав про це неодноразово. Набагато простіше пояснити навіть власним виборцям всередині Америки, та й всередині Європи, треба наголошувати, чому ми допомагаємо. А допомагаємо ми тому, що в Україні все виходить, Україна знищує потужності військово-промислового комплексу Росії, і дійсно перебуває в тій позиції, в якій не перебувала з самого початку повномасштабного вторгнення. Це одна з і найбільша причина дійсно зміни риторики. Плюс щодо загальної концепції взагалі існування подальшого НАТО. Виходячи з фінального комуніке, виходячи зі слів Марка Рютте, можна зрозуміти одне. Вперше, напевно, вперше за всю каденцію Дональда Трампа, він єдиний з НАТО, як ніколи. Він розуміє, що і європейські держави розуміють, що Штати потрібні НАТО так само, як і НАТО потрібно Штатам. Врешті-решт ця позиція стала сталою, скажу таким чином. Врешті-решт завершилися всі непорозуміння, скандали, образи і решта, чого так очікували, до речі, росіяни на саміті НАТО. Що, знову ж таки, десь Трамп на щось занадто бурхливо відреагує, і врешті-решт це дозволить зіпсувати розмову і не досягти результатів. Не вийшло. Досягли всіх результатів. В фінальному комюніке, яке, до речі, підписали Сполучені Штати, Росія визнається як свого часу при створенні Північно-Атлантичного альянсу, так і зараз найбільшою загрозою для організації. І це вкрай важливо. Визначається фінансування нашої держави. І на фінансуванні я б заакцентував увагу, що це, чесно кажучи, більше навіть політичний сигнал, ніж про гроші. Мається на увазі, що розрахунок росіян про те, що Європа втратить єдність, Сполучені Штати відвернуться від Європи, від НАТО, Україна залишиться без підтримки і в них все вийде, ну не зараз, так через рік, не через рік, так через три, на це ж Путін розраховує, а раптом щось зміниться. І оце раптом НАТО повністю прибирає. Тобто це фактично нівелює позицію росіян про затягування часу на перемовинах. Прекрасна новина. Але фактично жодної, відверто кажучи, якоїсь негативної новини щодо нашої держави на саміті важко згадати. Ми скористувалися НАТО як прекрасним майданчиком. Крім того, що підписали багато дрон-діл, поспілкувалися окремо як з польським президентом, так і з угорським прем'єр-міністром, що вкрай важливо. Відверто кажучи, загалом все те, що відбулося, це є певним таким успіхом і навіть, скажу, таким значним, визначним результатом української дипломатії. Ми з вами чули про дух Анкориджу, багато слухали. Я б запропонував би використовувати найближчим часом дух Анкари, тому що якщо дух Анкориджу не було, то дух Анкари зараз з'явився. І він з'явився якраз в підтримці повноцінній Україні. Хоча й саміт не мав, до речі, хочу нагадати, не мав відбуватися виключно навколо взаємовідносин України-НАТО. Але якось так склалося, що саме навколо цього всі розмови велися. Звичайно, велися розмови про збільшення участі союзників у фінансуванні, все те, що вимагають Сполучені Штати. Звичайно, про Близький Схід і Іран ми побачили в фінальному комуніке. Але це абсолютно нормальний процес. Треба констатувати так коротко, тезово, декілька речей, якщо підводити підсумки. Саміт відбувся успішно для всіх. Жодних конфліктів не було. Врешті-решт, дійсно, Трамп єдиний з НАТО, як ніколи. Держави Європейського Союзу також навчилися сприймати американського президента, розуміти, що він хоче, знаходити спільну мову. А найбільша вигода набувач, все ж таки, треба констатувати, це саме наша держава. Як в контексті зустрічі з Трампом, тому що ми з вами також і наші слухачі мають про дещо так задуматись. Якщо на офіційній частині перед журналістами Трамп сказав про посилення ударів по Росії з боку України, що Штати будуть допомагати в цьому. Сказав про ліцензії на ракети Петріот, сказав про купівлю українських дронів. А що ж тоді взагалі було на закритій частині розмови, яка, нагадаю, також була? Я впевнений, що, знову ж таки, про посилення тиску і про багато-багато інших речей. Тобто максимально успішний, колосальний результат.
5: Супер. Ну і також цікаво, що з'явилася реакція від Москви на ліцензії для ракет Петріот, а також на підтримку українських далекобійних ударів вглиб Росії, мається на увазі речник Путіна Пісков, поскаржився, що Сполучені Штати активно продовжують постачання озброєнь Україні, військових технологій, зазначив, що Путіну це відомо, додав, Вашингтон демонструє двоякість позиції, оскільки продовжує виявляти бажання сприяти переходу до мирного процесу. Ну, а далі вже традиційно речник Кремля повторив, що Москва нібито вітає це бажання. У мене склалося таке враження, що Пісков намагався не нагнітати ситуацію. Чи просто не знав, як реагувати? Скажіть, будь ласка, про що така реакція свідчить?
6: Враження дійсно складається, що вони абсолютно не розуміють, що робити далі, як це так відбулося. Десь присутній певний шок в кремлівських елітах. Десь, напевно, Медведєв чому нічого не коментує, тому що перебуває вже всі дні в тому стані, в якому важко щось коментувати. Ну, для них це провал. В першу чергу, знову ж таки, довгострокове фінансування нашої держави – це провал. Позиція Трампа – це провал. Не завжди розраховували на те, що якось якимись правдами-неправдами вони зможуть перечекати президентство Трампа, або він їм подарує українські території, ну, або якщо не подарує, вже так складеться, ну, перечекаємо президентство Трампа, все одно поганого, не треба нічого очікувати, він там десь має взаємовідносини з Путіним. Але, як показує практика, як показав саміт НАТО, жодних взаємовідносин немає. Хочу нагадати, до саміту, знову ж таки, врешті-решт підтвердилось це те, про що ми багато разів казали, жодного духу Анкориджу немає, ніколи не було і не існувало. Відповідно, вони зараз не розуміють, що робити далі. Тобто намагатися відновити перемовини заради перемовин, Штати вже на це не підуть. До речі, оцей довгоочікуваний візит Віткофа в Москву, а потім до Києва, або навпаки, він же чому не відбувається? В нашому інформаційному полі підкреслюють, начебто, не до цього Штатам. Але я пропоную поглянути з іншої точки зору. Він не відбувається, тому що Штати втомились слухати абсолютно неадекватні пропозиції з боку Москви. І дали в певній мірі Путіну час. Або ви пропонуєте реальні речі, завершення війни, в першу чергу завершення бойових дій тут і зараз по лінії зіткнення, а далі вже мирні перемовини. Або ми не приїдемо і будемо тиснути на вас, доки ви не погодитеся на адекватні речі. Саме тому візит не відбувається, тому що не чують конструктиву від російської сторони Америка. А щоб цей конструктив з'явився, достатньо ще трохи натиснути на той фінансово-економічний сектор, який вже розвалюється. Тому не хочу зараз, знаєте, такими великими гучними словами, але змушений констатувати і з радістю це констатую. Росія зараз, в першу чергу, за рахунок успіхів наших Збройних сил України, за рахунок наших далекобійних ударів, за рахунок тримання фронту, за рахунок єдності, врешті-решт, Європи в підтримці України, за рахунок зміни позиції Дональда Трампа, Росія зараз перебуває в найгіршій ситуації з початку повномасштабного вторгнення. В найгіршій політичній, в найгіршій економічній і в найгіршій соціальній.
5: Також ми зараз поговоримо про ті зустрічі, які відбулися на полях саміту НАТО, а потім повернемося щодо переговорів, мирних переговорів щодо миру в Україні. Ну, власне, з найцікавішого, напевно, все-таки, що президент Зеленський зустрівся із своїм польським колегою Карлом Навроцьким. Відбулися такі переговори, відбулася така розмова. Сам Навроцький сказав про те, що, ну, історичних моментів ми не змогли остаточно дійти до спільної думки, остаточно з'ясувати. Але, це вже я від себе кажу, домовилися домовлятися. Так, з'ясували, хто наш спільний ворог, а наш спільний ворог Російська Федерація нині. І з цим ніхто не сперечається. Трохи згодом з'явилася заява міністра оборони Польщі, який підтримав позицію уряду і захистив рішення про передачу Україні ракет до систем Патріот від в Польщі. Каже, військова допомога Україні входить до національних інтересів Польщі. Тож поясніть, будь ласка, не все, що втрачено в українсько-польських відносинах, можемо говорити і домовлятися?
6: Завжди потрібно говорити, намагатись домовитися. Тому і ніколи не буває ситуації, відверто кажучи, в політиці, тим паче у взаємовідносинах між сусідніми державами, ну, Росію ми не будемо брати за рахунок, коли все втрачено, то завжди є можливість для діалогу. Тут справа глибше. Дуже показовий момент, що ця зустріч відбулася якраз на майданчику, на полях саміту НАТО. Це показник чого? Що не дивлячись на всі історичні суперечки. Хоча які там історичні суперечки, причина відверто політична всього того, що відбувається. Це треба розуміти, констатувати і українцям сприймати це виключно як виборчу кампанію Навроцького, який будує власну виборчу майбутню кампанію, намагаючись стати прем'єр-міністром з повноваженням навколо ультраправих польських сил щодо нелюбові до України. На жаль, факт, який змушений констатувати. Але дійсно зустріч на саміті НАТО показала, що не дивлячись на це все, всі розуміють небезпеку від Росії, всі розуміють, що ворог у нас один, основний. Ну і дійсно потрібно рухатися по меншій мірі у співпраці, продовжувати ту співпрацю, яка стосується оборони. Щодо інших моментів, звичайно, вони також були обговорені, ми з вами розуміємо. За рахунок реакції домовились домовлятися, звичайно, спільної мови не було знайдено, але не тому, що, хочу наголосити, якась в Україні дивна позиція. Справа в тому, що поки, це моя особиста думка, я не претендую на істину, але все ж таки, справа в тому, поки це політично вигідно Навроцькому, саме підвищувати градус щодо нашої держави, щодо історичних аспектів, він буде це робити. Як тільки політична вигода нівелюється, ця вся риторика завершиться. Тобто треба розуміти одне. Завжди політики хочуть подобатися власному електорату. На жаль, електорат польського президента на сьогодні – це та частина польського суспільства. Вона не є основною. Хочу також наголосити, в жодному разі не можна узагальнювати. Вона не є основною, але це велика частина польського суспільства, яка погано ставиться до України і до українців загалом. Це та частина польського суспільства, яка в певній мірі, скажу чесно, заздрить навіть українським успіхам, в тому числі під час війни. Для них українці – це ті люди, які ще до повномасштабного вторгнення, я зараз перепрошую за простоту мовлення, але приїжджали збирати полуницю. І оце таке сприйняття. Зараз прийняття змінюється, всі бачать суб'єктність, всі бачать можливості. Це, звичайно, також десь, знаєте, на такому людському рівні викликає негативну реакцію у сусідів. Тому що добросусідство, воно загалом важке, і не дивлячись, про що ми говоримо, на сходовій клітині або ж між державами на світовій мапі. Суть одна та й сама. Тому, на жаль, є причини політичні, але дуже добре, підкреслюю, дуже добре, що домовилися винести за дужки оборонну співпрацю, допомогу, оборонні можливості, розуміючи, що спільний ворог один. І Польща, як ніяк член НАТО, тим паче Навроцький, дуже орієнтується на Трампа. Хочу також тут зазначити. Дуже орієнтується Польща на Сполучені Штати, навіть більше, ніж на європейські держави. Звичайно, почувши зміну риторики Трампа, побачивши все те, що відбулося, ну, в нього вже іншого виходу не залишається. Він має продовжувати далі співпрацювати з нашою державою. А щодо історії, я б залишив це історикам, але надав, інколи політика переважає здоровий глузд.
5: 100%. Ну що ж, будемо сподіватися, що покращаться зараз наші відносини із Польщею і повернемося до мирних переговорів. Нью-Йорк Пост вийшла з цікавою публікацією. Пишуть, Україна відмовилася від 28-пунктного проекту мирного плану президента Трампа і тепер прагне досягти вигіднішої угоди, оскільки ситуація на полі бою змінилася. Тож, скажіть, будь ласка, де ми є зараз? Наскільки сильними є наші переговорні позиції? І що із самими переговорами? Поки що вони на довготривалій паузі.
6: Ну, перше, це не пропозиції Трампа, це 28 пунктів Віткофа і представника Росії Дмитрієва, які були написані десь на коліні, перепрошую, а потім представлені як універсальний варіант для завершення війни. І Україна від них відмовилася в той же день, в принципі, коли вони з'явилися в публічному просторі і не публічному. Тому я б не сказав, що сьогодні відмовились. Відмовились давно. В першу чергу через те, що передбачаються якісь територіальні подарунки. Тому, звичайно, ми зараз в позиції сили. Звичайно, ми зараз готові говорити абсолютно по-іншому. І це треба говорити. По меншій мірі ставити питання, ми вже пішли на поступки. І в подальшому це залишиться. Тобто про зупинення бойових дій на лінії зіткнення. Звичайно, ми не будемо визнавати окуповані території юридично. Звичайно, треба ставити питання, про що я кажу ще з моменту появи тих 28 пунктів, про виключення з Конституції Росії українських регіонів, тому що це вкрай важливо, щоб не з самого початку не закласти міну уповільненої дії, а потім через декілька років росіяни при Путіні або при будь-кому іншому скажуть, ну це ж Запорізька, Херсонська області, наприклад, і Донецька, і Луганська повноцінно в нашій Конституції, то ми ще маємо, знову ж таки, щось намагатися окупувати. Це не потрібно робити. Але це показник. Якщо вже про це пишуть дійсно іноземні ЗМІ, це показник не 28 пунктів старих. Вони вже в минулому, варто кажучи. Це показник того, що на сьогодні Україна перебуває в тій позиції. І тут треба акцентувати і, відверто кажучи, радіти цьому. Коли вже ми можемо ставити умови для завершення війни. А у випадку незавершення війни з боку російського диктатора, говорити про наслідки. Наслідки, в першу чергу, щодо російської економіки, звичайно. Тому що знищені нафтопереробки, кризи, все решта, те, що спіткає Росію, воно ж нікуди не зникне. І ми можемо це або посилити, або зупинитися. Але щоб ми зупинилися, ми маємо отримати справедливі, адекватні пропозиції. Тому розмова зараз будується виключно в такому ключі. Не будь ласка, росіяни, будь ласка, жодного не розуміють і ніколи не розуміли. А виключно з позиції сили. І це правильно. І, до речі, так, по завершенню, коротко, те, що ми чуємо з вами, що Путін дуже занепокоєний і отримує злість від українських ударів, готовий провести мобілізацію, проводити війну далі. Це все, звичайно, добре, можливо, це така гарна бравада, але справа в іншому, що провести ту ж саму мобілізацію, яка є непопулярною, треба розуміти, за який рахунок ці окупанти, яких наберуть, будуть отримувати заробітну плату. Грошей в Росії немає, і щомісяця ситуація погіршується. Тому ми чуємо і про осінь, до речі, щодо перемовин. Що реальні перемоги не можуть бути восени. А чому восени? Не тому, що осінь, бо погода зміниться. Тому що восени формуються реальні показники бюджету на наступний рік. І коли російська еліта побачить показники бюджету на 27-й за рахунок продовження українських ударів і санкційного тиску з боку Європи і США – велике питання, чи готові вони, чи будуть мати можливість, скажу навіть, так, взагалі продовжувати війну навіть в тій кількості окупантів, які вони мають сьогодні, що вже казати про мобілізацію.
5: Ну і фактор Китаю, давайте на нього також поглянемо. Президент Зеленський каже, на саміті НАТО говорив із Трампом, а також з європейськими лідерами про можливу роль і можливості Китаю у переговорному процесі щодо закінчення російської агресії проти України. Скажіть, будь ласка, яку роль у мирних переговорах і ширше у припиненні і завершенні війни Росії в Україні може відіграти зараз Китай? Мені здається, поки що Сі Цзіньпіну все подобається. Війна триває, Росія слабша, Штати бентежаться, але ж на кону так звана дружба з Європою, передусім ринки збуту китайських товарів у Європі. Розкажіть.
6: Китай, тут треба розпочати з того, він гравець, який прораховує все на багато років вперед. Він не живе сьогоденням. Він бачить слабкість Росії, він бачить успіхи України. Він розуміє прекрасно, що врешті-решт все може дійти до того, що Росія спалахне. Чи потрібна палаюча Росія на кордоні Китаю? Ну, ми, так кажучи, навряд чи потрібна, тим паче, ядерна Росія. Китай розуміє прекрасно стан економіки, так, РФ. Не дивлячись на те, хто б там що не розповідав, але стан жахливий. Китай це також розуміє і підтримує, наскільки це необхідно, але не більше. Китай розуміє, що Путін хоче десь відкрити другий фронт. Просто немає такої можливості. Тим паче, це для цього потрібна Білорусь. Потрібно Китаю другий фронт проти держав НАТО, проти Європи, і він розуміє, що це відобразиться на всіх перемовних процесах в подальшому. Не потрібно. І багато-багато всього того, що на сьогодні вже Китай не влаштовує. Звичайно, раніше, чим довше рухалася війна, і в контексті того, щоб ніхто не переміг, це була основна позиція Китаю. Але зараз вона поступово змінюється. І запрошення української делегації на зустріч – це дуже-дуже показовий момент. І він може дати відлік. Я не скажу, що вступу Китаю до перемовного процесу, він ніколи не займе місце за столом, тому що він завжди показує, що це не його конфлікт. Але він може впливати на Росію, він має економічні можливості, по меншій мірі стримати Володимира Путіна в прийнятті, ну, відверто кажучи, максимально ідіотських рішень щодо нападу на держави НАТО і так далі. На це можна розраховувати. Китаю потрібно завершення на сьогодні, але потрібно, хочу так наголосити, в жодному випадку потрібно завершення без зняття санкцій з Росії, щоб Росія далі залишалася сировинним придатком і мискою рису в його руках. Тому цікаво, важливо і точно не негативний бік Китай буде направляти перемовний процес.
5: Дякую, дякую вам дуже за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ілля Котов, кандидат наук із державного управління, експерт публічної політики, спілкувався зараз зі мною. Друзі, я вам нагадаю, що говорили ми, підбивали підсумки саміту НАТО, який відбувався днями в Анкарі, 7-8 липня, якщо бути точним. І серед найважливішого для нас, для України, президент Зеленський зустрічався на полях саміту із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Той пообіцяв американські ліцензії на виробництво ракет для Патріот, ну і, по суті, підтримав далекобійні удари України по території Російської Федерації. А ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Для довідки. Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. До перелому у війні ще далеко. Росія не відмовилася від планів повної окупації Донбасу і прагне розширити наступ у Дніпропетровській і Запорізькій областях, каже головком Олександр Сирський. Також окупанти прагнуть створити і збільшити буферну зону у північних регіонах України. Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40-60. Завдяки активним діям сил оборони в першому півріччі 26-го року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі. За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету, повідомив головком. Росія посилює захист ключових військових авіаційних об'єктів від далекобійних ударів України. Зокрема, підприємство, яке виробляє два найсучасніші типи російських винищувачів Су-57 і Су-35. Про це повідомляє Military Watch. Як повідомляється, на авіаційному заводі в місті Комсомольський на Амурі і в сусідній авіабазі проходять масштабні будівельні роботи. Цей авіаційний завод є єдиним підприємством, яке виробляє два найсучасніші типи винищувачів Су-57 і Су-35, і протягом останнього десятиліття отримав значні інвестиції, що сприяло значному розширенню масштабів виробництва. Українські дрони вивели з ладу до 40% нафтопереробки в Росії, пише Financial Times. У червні Росія в середньому переробляла 4 мільйони барелів нафти на добу, що на 28% менше за середній показник останніх 5 років і на 35% нижче від номінальної потужності. Україна значно посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі у травні. Відтоді були атаковані 10 найбільших НПЗ, зокрема Омський НПЗ за 2500 кілометрів від лінії фронту, на який припадає близько 7% нафтопереробних потужностей Росії. Єгипет не дозволив зайти до своїх територіальних вод круїзному лайнеру, на борту якого перебувають 2000 ЛГБТ-пасажирів. Про це пише The Guardian. Влада Єгипту не пояснила причин відмови. Через заборону судно змушене змінити маршрут і вирушить до грецького острова Крит, а потім до Чорногорії. Раніше лайнер також не пустили до своїх вод в Туреччині. Влада країни заявила, що на борту є люди, цитую, відомі поведінкою, несумісною з основами суспільства та моральними цінностями. Кінець цитати. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
11: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 10 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, удержавна 0, банків, банківська ліцензія НБУ
12: 22.05.2011. Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
13: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
14: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
15: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади утримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дійсно, друзі, Радіо НВ ви слухаєте. Звуть мене Юля Петрова. Про війну поговоримо зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить Євген Стороженко, позивний «Сторож», командир взвода 433-й полк безпілотних систем. Пане Євгене, добрий день, слава Україні!
16: Добрий день, героям слава!
5: Давайте з мотиваційних речей розпочнемо. Прочитала, що 433-й окремий полк безпілотних систем – це команда нової армії, яка воює не тільки зброєю, але й технологіями. Розкажіть про це більше, будь ласка. Що із себе представляє 433-й окремий полк безпілотних систем і на яких напрямках виконуєте зараз бойові завдання?
16: Ну, на сьогоднішній день ми знаходимося на запорізькому напрямку. Ми більше, це у нас дронова історія, у нас є багато крила, розвідка. Взагалі формується на таких речах, як дрони, ПВІ, мавіки і всі, що пов'язано з нашим небом. Так, напрямок дуже складний на сьогоднішній день, але тримаємось, держимось, хлопці долучаються. Слава Богу, все доки що в порядку, так сказати.
5: Все поки що в порядку. Що ж, більш докладно поговоримо про ситуацію на фронті. Читала головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, який повідомив, що в першому півріччі нинішнього року темпи просування росіян скоротилися більш ніж удвічі. Середньомісячні втрати противника вбитими і пораненими становлять близько 32 тисяч військовослужбовців, повідомляє пан Сирський. А як це відчувається на фронті? Скажіть, будь ласка, що нині відбувається на територіях, які ви, так би мовити, опікуєтеся? Запорізький напрямок дійсно один із найгарячіших, один із найскладніших. От можете описати, що конкретно там відбувається зараз?
16: Ну, дивіться, взагалі-то досі наша небратська країна, як вона нас називає, Російська Федерація, не може вгомонитись ніяк. Досі вони не розуміють, що ми тримаємо стрій, ми даємо певний відпір. Тому вони, є у їх спроби, але не так активно, як вони мали раніше. На сьогоднішній день у нас є средства, засоби, чим їх стримувати, тому у їх просування скоротилось. Навіть на декільких певних участках, ділянках, наші хлопці дуже доволі далі просунулись. Тому таким чином. Є у нас певні причини. Дуже багато їх кабів. Каби – це, звісно, літаки. Тому тут ми трошки наші нанотехнології програємо. На сьогоднішній день ми трошки не розуміємо, як це зупинити. Але якщо ми беремо средства, такі як і ВПВІ, вампіри, це наше літакове, так сказати, БПЛА, то у нас доволі забезпечені ми цим, і тому вони, я ще повторюсь, на декільких ділянках вони навіть нам поступаються. Так що в цілому ми даємо чинний опір, і на деяких ділянках ми навіть просуваємося вперед.
5: А щодо новітніх технологій від росіян, ви маєте на увазі оці новітні безпілотники зі штучним інтелектом? Скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, ну і, власне, чим ми можемо відповідати?
16: Ні, я не кажу про їхні новітні технології, я кажу про їх, у їх поставлено на конвеєр ці каби, І ви бачите, у нас на сьогоднішній день ми нема доки що у нас такої кількості, даби якось чи яким чином зупинити це діло. А вони, бачите, граються в так називаємо підла війна. Тобі ж вони б'ють по мирному населенню, вони не готові з нами зражатися на поле бою, а вони б'ють по мирному населенню. Самі розумієте, це доволі прикро і больно навіть нам, кожному військовослужбовцю.
5: А щодо використання новітніх технологій, цих безпілотників зі штучним інтелектом, наскільки це зараз поширена історія для ворога? Ви вже бачили такі машини, ви вже бачили такі дрони?
16: Ми бачили, але розумієте, у нас 21 вік і у нас все розробляється. І розробляється з такими темпами, швидкістями. Ми бачили, але нам потрібно їх набагато більше. Тому це у нас таке складне питання, потихесеньку, я думаю, воно війде. Дуже нам допомагають розробники цих всіх видів типів дронів. Це хлопці, вони знаходяться далеко в тилу, але вони роблять дуже певну корисну роботу.

0: така розумна техніка? От що це, як це виглядає на практиці?
1: На практиці це дуже гарна розробка. Раніше ми, знаєте, заїжджали все время транспортними средствами, автомобілі, квадроцикли. На сьогоднішній день, даби не вразити особовий склад, не наражати на небезпеку, вже розробили ці НРК. Назовно роботизований комплекс. Це, ну, мабуть, люди бачили, як він виглядає. Це банально трошки броньована на колесах металева структура, яка управляється теж через FPV-пілота. Ну, це оператор управляє цією машинкою. Так що харчі, провізія, також обладнання, все зараз дуже стараємося доставляти тільки на них. Вони нам в рази облегчили логістику. Це логістичний дуже зараз, як повітря, логістичний інструмент, який ми використовуємо кожного дня.
0: Що ж, також повернуся до слів головкома Сирського, який говорив про ротацію, заявляв, зокрема, про те, що командири мають проводити ротації військових не рідше, ніж один раз на 60 днів. Ось цитата пана Сирського. Командири зобов'язані знаходити можливості для проведення ротації особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів. Це питання життя і здоров'я наших воїнів, їхньої боєздатності і справедливого ставлення до людей. Кінець цитати. Скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, чи є можливості для такої ротації зараз, чи поки це трошки видавати бажане за дійсне?
1: Ну, дивіться, в нашому на сьогоднішній день батальйоні, в будущому полку, через місяць ми становимося полком, ми розширяємось. Це дуже актуальна тема, тому що для того, щоб військовослужбовець бездоганно виконував свою бойову роботу, а у нас в основному це електроніка, дрони, ну, самі розумієте, це люди, мабуть, процентів 70 з вищою освітою. І це дуже така вправа, тобі ж, дивіться, в двох словах. Люди не можуть знаходитись в такій кількості днів на позиціях. Вони фізично, морально, і КПД цих людей вже дуже низькі. Тому ми стараємося балансувати. Ми їх заводимо на якусь певну кількість днів і потім даємо відпочивати. А замість тих екіпажів працюють другі екіпажі. Держати хлопців там, пробували. Ну, у нас навіть місяцями не пробували, 20 днів пробували, ну, КПД війни у нас знижується в рази. Хлопці банально устають. Тому стараємося ротувати більше 20 днів, стараємося нікого там на позиціях не втримувати.
0: Ну і про полк, про розширення, про додаткові можливості і додаткову відповідальність. Дійсно, читала зовсім нещодавно, 433-й окремий полк безпілотних систем став саме полком. Із ваших слів розумію, що процес цей ще триває. Тож, стати полком, що це означає? Які додаткові можливості і відповідальності через це виникають?
1: Та тут доволі все просто. Ми сформувались як окремий безпілотний батальйон. Люди до нас пішли, вони в нас вірять. Їх місце проходження служби влаштовує. Тому вони запросили своїх колег, друзей, побратимів. І ми вже достигли тої пікової точки, що у нас зайняті всі посади. Тому командування нашого корпусу прийняло рішення, що на основі нашого батальйону ми можемо сформувати полк. І доволі правильним це. Зараз якраз іще люди прийдуть. І розростаємося, маємо дуже багато средств засобів для враження противника. Трошки є, самі розумієте, сформовані полку, трошки нам потрібний особовий склад, але ми йдемо до цього. Ми теж, повірте, батальйон формували, теж не було у нас багато людей. Але за рік ми розрослись і вже переростаємо в полк.
0: Супер. Тоді вкрай важливе питання, яких людей потребуєте зараз найбільше, які фахівці найбільше затребувані?

0: Ну, дивіться, зараз така історія сложилася, яка що потребуємо усіх. Нам потрібно, ми вже там розставимо їх по правильним напрямках, побачимо, хто що може. Але загалом цінуються люди з вищою освітою, молоді хлопці, яка добре, гарна моторіка рук. Тобі ж ми управляємо пультами, і тут дуже доволі трудно, складно навчити дядька років 50. Але хто виявляє бажання, у нас є поодинокі випадки, що ці наші доблесні мужики, вони так опановують це все діло, що вони просяться, кажуть, ми хочемо, ми будемо, ми нічим не гірше, чим молоді хлопці, дівчата. Багато дівчат теж просяться, теж даємо виконувати. Тобто, різні є посади, все. Тільки, будь ласка, долучайтесь, зустрінемо, поцілуємо, все буде добре.
1: Все буде добре. Я у вас питаю, а як потрапити саме до 433-го окремого полку безпілотних систем? Наскільки це складно? Що для цього зробити?
0: Все банально доволі просто. У нас є відділ рекрутингу. Якщо дозволите, навіть продиктую номер телефону.
1: Будь ласка.
0: Це 096-433-400.
1: Дякуємо. Тож можна зателефонувати, можна в центр рекрутингу безпосередньо підійти і написати заяву. Так це працює. Я так розумію, це не тільки для новачків, а для тих, хто вже служить в Збройних силах України. Тобто можна до вас перевестися за бажання.
0: Так, дійсно так. Це там є певна кількість людей, котрі займаються іменно особовим складом. І туди ми просто банально телефонуємо, а далі вже дівчата, хлопці ведуть військовослужбовця в повному обсязі, документально все це контролюють. Вони 24/7 на зв'язку і повністю вже вони супроводять. То у нас багато, розумієте, чому я так кажу, у нас багато хлопців ловлять десь вдома ТСК, і потім вже, виходить, їх проблеми, їх відправляють бригади, куди б вони навіть не хотіли потрапити. Але після телефонного дзвінку до рекрутингового центру ми даємо 100% гарантію, що ця людина попаде дійсно до нас. І ніхто не на певних етапах, ніхто її у нас, так кажучи, не вкраде. Це вже буде військовослужбовець нашої частини, нашого полку.
1: Ну, щодо спеціальних вмінь і навичок, ви вже трохи відповіли на моє питання, казали, вища освіта, бажано технічна, дрібна моторика має бути дуже добре розвинена. А усе-таки, напевно ж, можна виходити і за ці межі, не тільки збирати дрони, не тільки бути оператором дрона, так, інші спеціальності також потребуються, тому що армії і кухарі потрібні, армії потрібні і інші фахівці, які забезпечують діяльність наших воїнів. Також про це кілька слів скажіть.
0: Дійсно так, ви самі відповіли зараз на своє же питання. Повинні бути і водії, і кухарі, і люди, які будуть складати їх, і люди, які будуть одягати військовослужбовців. Це певна образна, це команда. Тут тільки командна робота. Не буває такого, що там два фахівці, а для того, щоб виконати це основне завдання, це дуже це определена банда, яка повинна робити це все разом і синхронно.
1: Ну і поділіться своїм власним досвідом, як ви потрапили у військо, як опинилися у 433-му окремому полку безпілотних систем, ну як стали командиром взводу?
0: У 22-го року, саме пам'ятаєте, долучився, банально прийшов воєнкомат, сказав, забирайте, будемо захищати батьківщину. Попав у 54-ту бригаду, мабуть, чули К-2 такий, ВРС. Кирило Кирилович попав у ту бригаду до Кирила Кириловича Вереса, пробув цілий рік, але у мене були проблеми з здоров'ям на позиціях, став обмежено придатним. Вернули у ТЦК. В ТЦК пробув два місяці, саме розумієте, якщо ти вже побув на війні, то воно вже тебе коробить і хочеться до хлопців допомагати. Якраз набирався наш батальйон, подав заявку, і це я вже тут, мабуть, третій рік. Якось так. Опанував види типів дронів, долучився до цієї роботи, і все пішло, як потрібно буде.
1: А що найголовніше зараз розуміти і тим, хто на фронті, і тим, хто в тилу? От про що думати, як себе налаштовувати?
0: Ну, дивіться, ми налаштовуємо себе тільки на перемогу. Якщо у нас буде паніка і страх, то для чого це все потрібно? От, а так, хлопців морально треба підтримувати. Ну, я навіть вам не можу сказати. Морально треба. У нас є психологи в батальйоні. Mm-hmm. Якщо бачу, що хлопець трохи чувствує себе не в своєму, так казати, руслі, вони його перенаправляють, проводять бесіду. Доволі серйозна, складна робота.
1: Бачите, от психологи, наприклад, якщо людина, психолог, хоче долучитися безпосередньо до захисту України, також, напевно, є такі вакансії, є такі можливості працювати психологом на фронті, працювати психологом у вас. А що особисто вам допомагає триматися? Це, напевно, останнє запитання під час нинішньої нашої розмови. Розкажіть.
0: Особисто мені, я вже багато казав усім, розумієте, у мене дружина, у мене дитя, у мене племянники, у мене мої родичі. Я сам з Чернігова, і коли летять ці шахеди, ну, самі розумієте, що, я по-іншому не можу. Дитячі сльози і страх у наших жінок і наших пенсіонерів, він нас мотивує доволі серйозно.
1: Пане Євгене, я вам дуже дякую за ваші слова, я вам дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, і, звісно, за те, що ви нас захищаєте. Переказуйте велику повагу до побратимів, переказуйте велику подяку до всіх, хто зараз нас і мене особисто захищає. Євген Стороженко, позивний «Сторож», командир взвода 433-й полк безпілотних систем, спілкувався зі мною, друзі, а на сьогодні буду з вами прощатися. Я вірю, знаю, що все буде Україна, і завтра почуємося, побачимося обов'язково.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клодумов просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePress полиці ціни такі, що не зупинитись.
7: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: всіх по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Мобілізовані військовослужбовці можуть оформлювати іпотеку під 3% замість 7. Уряд ухвалив рішення, яке зрівнює їхні можливості з тими, хто служить за контрактом. Постанову, яка оновлює умови доступної іпотеки «Єоселя», затвердив Кабмін. Головна зміна полягає у тому, що мобілізовані військові тепер можуть отримати кредит за пільговою ставкою 3%, яка раніше була доступна лише для медиків, педагогів, науковців, військових за контрактом та правоохоронців. До цього мобілізованим пропонувалася ставка 7%. Таким чином створюються рівні можливості як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом, пояснили в уряді. Щоб програма залишалася соціально спрямованою, встановили чіткі ліміти на площу житла. Для квартири це максимум 115,5 квадратних метрів, для будинку 125,5 квадратів. Ці обмеження діють незалежно від кількості людей у сім'ї та унеможливлюють придбання надмірно великого житла. Подати заявку на участь у програмі можна через застосунок «Дія».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Росія вдарила по Краматорську. Двоє загиблих, повідомляє міська військова адміністрація. Окупанти скинули 3 авіаційні бомби на приватний сектор міста. У той момент люди спали у власному будинку. Тіла загиблих з-під завалів дістали рятувальники. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що масштабний наступ російських окупаційних військ провалився, ворог не зміг досягти жодної зі своїх поставлених стратегічних цілей. Завдяки активним діям сил оборони темпи просування росіян скоротилися більш ніж удвічі, а кількість напрямків активного наступу зменшилася з 13 до 6-7. Щомісячні втрати армії Росії убитими та пораненими наразі становлять близько 32 тисяч військових, а співвідношення українських штурмових дій до ворожих вийшло на рівень 40/60. Водночас Сирський наголосив, що корінного перелому у війні ще не сталося, до нього ще далеко, адже Кремль прагне повністю захопити Донеччину і Луганщину, розширити наступ на Запорізьку та Дніпропетровську області, а також створити буферну зону на півночі країни, збільшуючи кількість ракетно-дронових ударів і атак КАБами. Головком також відзначив успіхи українських ударних кампаній. За 6 місяців далекобійні засоби Deep Strike вразили майже 700 об'єктів на території Росії, завдавши ворогу збитків щонайменше на 6 мільярдів доларів, а в межах операції Middle Strike уражено понад 7 тисяч військових цілей. Крім того, Сирський визначив амбітні завдання на наступний період і окремо доручив командирам проводити обов'язкові ротації особового складу на передовій не рідше, ніж раз на 60 днів. Польща та інші країни-партнери мають у своєму розпорядженні достовірну інформацію про те, що Російська Федерація готує нові масштабні провокації та диверсії на території Європи. Про це під час спільної прес-конференції з очільником МЗС Франції Жаном Ноелем Баро заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, публічне розголошення цих даних має на меті зіграти на випередження і стримати Кремль від реалізації агресивних планів, які вже спрацювали з американським попередженням напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Французький міністр підтвердив посилення російської гібридної активності, пов'язавши її із дедалі більшими труднощами окупантів на фронті, і закликав союзників посилювати тиск на Москву і безперебійно підтримувати Україну. У Москві знову палає НПЗ. До того ж, в столиці Росії оголошено ракетну небезпеку. Йдеться про той самий НПЗ, який уже потрапляв під масовану атаку 18 червня. Також після успішної атаки дронів саратовський НПЗ повністю зупинив роботу, пише Reuters. Удар 8 липня пошкодив єдину установку первинної переробки нафти. До того ж, цей завод, на який припадає близько 2% нафтопереробних потужностей Росії, навіть припинив продаж пального на Санкт-Петербурзькій біржі. Тим часом у низці регіонів Росії ціни на бензин уже сягають 200-300 рублів за літр, а за даними Financial Times, паливна криза напряму зачепила понад третину росіян. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Добрий день, в ефірі програма «Фурсич». Мене звати Віталій Сич, я головний редактор НВ. А сьогодні ми Сергія Фурсу відпустили у Львів на кілька днів. Сьогодні у нас буде заміна. Сьогодні в мене буде не менш цікавий співрозмовник, а саме Ярослав Железняк, депутат Верховної Ради, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики. Вітаю, Ярославе.
2: Добрий день.
5: І дякую, що знайшов час фізично до нас приїхати. Слухай, давай сьогодні в нас є багато тем, такий гострий тиждень, багато несподіваного, багато динамічного і неприємного відбувається в політиці, в правоохоронних органах цього тижня. Перше питання, давай, що відбувається взагалі в державі? Давай по порядку. Колеги-журналісти з Слідства Інфо провели розслідування і з'ясували, що брат директора ДБР, це Державне бюро розслідувань, Олексія Сухачова, є власником 143 об'єктів нерухомості, в тому числі квартир. В мене до ДБР давно немає особливих питань, але як став можливим взагалі такий масштаб і швидкість особистого збагачення? Да? Поки не кажу зловживань, а родини голови ДБР в країні під час війни. 143 об'єкти нерухомості. А в нас є багато правоохоронних органів, опозиція, політична влада, офіс президента, яка має дбати про те, щоб не зловживали в таких масштабах, не розхитували суспільну думку під час війни. Я подивився, знаєш, Сухачов є на посаді 4 роки, тобто це десь 4,5 роки. Рівно стільки, скільки триває війна. Це десь по 30 об'єктів нерухомості на рік. Як став можливим такий масштаб особистого збагачення?
2: Дивись, напевно, правильно буде сказати, що ми це побачимо в розслідуванні слідства Інфо і ЦПК. Я переконаний, що вони так чи інакше доб'ються того, що вони зможуть публікувати це розслідування.
5: Якщо їм не дозволять, я думаю, колеги-журналісти, і ми в тому числі
2: дивись,
5: надамо.
2: Там же, ще раз, там не хочу спойлерити роботу колег, ми теж, як ти знаєш, займаємося розслідуванням, але більш по фінансовій частині. Але це ж легко перевірити, там, в рішенні суда є ім'я забудовника, є справа ДБР по цьому забудовнику, є реєстр нерухомості, всі, я переконаний, так чи інакше, просто для себе полізли, поцікавилися, хто ж цей брат і скільки у нього цих об'єктів. Тому кращого рекламного ролику, ніж організував Печерський суд, ДБР і якась третя невідома сторона, і ми, звичайно, повіримо, що саме так сталося і за два тижні від запиту слідства Інфо до ДБР і до рішення суда відбулося, важко, напевно, і представити. Чи є це єдиним таким прикладом? Ні. Давай говорити відверто. А по СБУ, по директорам департаментів, особливо економіки, корупції, регіональним, так чи інакше, кожен тиждень виходить у одного там таунхауси, у іншого нерухомість в джекхаусі, в такі відомі елітні житлові комплекси, як там бульвар Фонтанів, там французькі квартали, все інше. Мені здається, там в принципі можна вже як цей окремий батальйон робити з СБУ, прокурорів і ДБРовців. Тому це питання до системи. Саме тому, як не дивно, там, де органи у нас не реформовані правоохоронні, ми чуємо або що вони мають очевидно статки, які не можуть пояснити, або якісь шкандалі в стилі справа Кудрицького, Шабуніна, ось у нас вирій обшуки додавались. Там, де реформи відбулися або відбуваються, там, слава Богу, цих скандалів немає.
5: Слухай, а система це хто? Вона має якусь персоніфікацію?
2: Зеленський. Мені, знаєш, я вчора слухав ефір Мокрика і Романюка, і мені прямо абсолютно відгукується позиція Романюка, що ми там постійно порівнюємо часи Януковича і часи Кучми. Дивіться, у нас 8-й рік президент Зеленський, і його епоха і часи це виключно вже прям нова сторінка історії. На жаль, з багатьма підсторінками, але тим не менш.
5: Іншими словами, якби була політична воля, якби було бажання Зеленського, то цього не відбувалося б.
2: У нас або, якщо були більш наполегливі партнери, перед тобою сидить людина, яка забрала з рук Татарова Офісу Президента БЕП і призначила туди НАБУ, да, по міжнародному конкурсу. Тоді, слава Богу, спрацювали всі МВФ, G7, суспільний тиск, медіа, бізнес вимагав. І, повір, там було до останнього моменту, до підпису, президент блокував це, але, ну, як то говориться, результат на табло. Те ж саме тут, ну, є закон, є вимога, під це нам дадуть гроші, нас не візьмуть Європейський Союз, якщо ми це не зробимо. Але президент виходить 2 січня, говорить, до кінця січня ми перезавантажимо ДБР, не уточнює січня якого століття.
5: Якого року, так.
2: Да, ну, от ми зараз з тобою 9 липня розглядаємо.
5: Слухай, так само було з незаконним обігом тютюну. Колеги з American Chamber of Commerce, це американська торгівельна палата, приходили до Татарова і казали, дивися, в нас $700 мільйонів недоплати податків через те, що фабрики, 5 фабрик працюють вночі, всі їх знають, ось географія, ось там власники, вони просто не сплачують податки і решту. Він сказав, ми з 1 липня займемося, розберемося, але, як з'ясувалося, не сказали, якого року. Це було кілька років тому. Дивися, на продовження теми. Я зробив допис вчора в Фейсбуці, там акцентував увагу, що я здивований відсутністю будь-якої реакції на цю справу політичного керівництва держави і високопосадовців. У нас іде війна, там сотні людей гинуть на фронті, в Києві по кілька будинків складаються на тиждень тепер, а хтось у владі, схоже, дозволяє собі такі зловживання і нема засудження і заяви якоїсь від влади, а вся країна про це говорить. Початок розслідування, відсторонення на час розслідування, принаймні, да? Тобто це окей, мародерство під час війни своїм дозволено, а решті ракетні атаки і терпіння, чому ми не бачимо засудження з боку влади, Офісу Президента, президента.
2: Тому що це прям частина їх системи. Ну, це як, не знаю, тіло буде засуджувати праву руку, причому яка найбільш робоча. Це частина системи. Якщо б раптом ДБР прийшло би умовно до якогось там типу Міндіча, ось тоді б ми побачили і засудження, і шоколячий експрес на телеграм-каналах, і відсторонення, і одразу би профільний правоохоронний комітет зреагував. А тут, ну, ще раз, важко от по конкретно там цим історіям звинувачувати з боку влади ДБР. От я це можу зробити. Я політик, який системно намагаюся у них це забрати і заберу. По-друге, критикую, показую кожен кейс. А вони ж виконують по факту задачі, які їм нарізає президент. Я навіть не переконаний, що на довір'я хотіли приходити. От чесно, ну, мені здається, що це, ну, м'яко говорячи, не досі сфери їх впливу. Ну, сказали прийти, прийшли. Сказали завтра не приходити, не прийдуть. Підозру дали? Не дали.
5: Слухай, добре.
2: Тому, пробач, добре. А по поводу, тут мені більше показово, у нас же з тобою багато людей у владі, яких ми, напевно, ну, щонайменш вдвох, скажемо, що адекватні. Ти бачив якийсь пост від них? Ти бачив від них пост, коли...
5: Погоджуюся, це дивно. Там, насправді, коли... багато голів комітетів, які мої знайомі, твої знайомі. Я ставлюся з розумінням, навіть з повагою.
2: Заступники міністра, директора департаменту.
5: Да. Жодного слова, жодної заяви.
2: Так само, я тебе скажу більше. Там не задача наша, напевно, зараз порахувати лайки, але переконаний, і лайкати тут нам. А чому? Тому що це система, яка ще за таку позицію наказує.
5: Чекай, про лайки, вибач, що якщо хтось лайкає пост, який засуджує цю історію, то в ньому можуть виникнути проблеми.
2: Ну, проблема в тому,
5: раніше що... так було точно.
2: Раніше так було,
5: за Єрмака.
2: Да. Ну, типу, коли, пробач, я знаю, що до тебе не можна говорити так на ефірі, коли цього ідіота нарешті відправили інспектувати там підвали Палацу спорту замість Офісу Президента.
5: А чому не можна? Можна.
2: Начебто перестали. Але у людей досі залишається от ця історія, знаєш, саме цензурою. У мене дуже часто виникає ситуація, коли я досі стикаюсь там, ну, якесь абсолютно просте, законотворче, робоче питання. Ну, абсолютно, от воно не політичне. І людина для того, щоб якось кинути себе відповідальність, говорить, не можу, тому що офіс проти. І ти говориш, окей, ну, давай наберемо цей офіс, там він як виглядає, ну, конкретно, хто то там, консьєржка, заступники дальні, це там Олег Татаров, це там Буданов, Мудра, ну, от хто конкретно у цей офіс. І в результаті цього діалогу ти дізнаєшся, що ніякого офісу там немає, просто людина боїться взяти хоч якусь відповідальність, навіть ще раз, це не політичне питання. Це просто, а не дай Боже.
5: Бо вона припускає, що вона, що їй прилетить, що вона випаде з фавору.
2: Так.
5: Ну, та й все.
2: Типу, це як, ну, умовне підписання там.
5: Слухай, про лайки я знаю. А за часів Андрія Борисовича Єрмака були в мене багато знайомих, які дуже зважали на те, чи ставити лайк під якимось критичним дописом чи не ставити, бо вони були впевнені, що ці лайки будуть пораховані. Тобто мати під час війни якийсь департамент, ну, взагалі, якийсь персонал, який рахує...
2: Укрлайк підрахування.
5: Головне, дислайків, да? Департамент дислайків мати і стежити за тим, хто як проявляє себе і чи хтось підтримує критичні дописи, ну, це взагалі дурня повна. І це дріб'язливість, і це таке екскурсія у внутрішній світ цих людей.
2: Я тобі розкажу історію про минулу владу. Степан Іванович Кубів, який вже покинув наш світ.
5: Він колишній голова Нацбанку.
2: І був першим віце-прем'єром по економіці, і був там скандаль по розділенню ОГТС «Нафтогазом». І на той момент Макс Нефьодов був першим заступником, а я був тоді радником якраз по парламенту. І скандал, ми з Максом, понятно, на стороні того, що не можна порушувати там наші міжнародні зобов'язання, там пости написали, лайки, викликає нас Степан Іванович. Степан Іванович не користувався тоді смартфоном і роздруків. Я говорю, ну, ребят, ну що це таке? Я міністр, ви мене критикуєте. Ми говорять, ну ось, ми переконані. Він подивився, говорить, що з вас взяти? Ідіть з Богом, працюйте це, не відволікайтесь на соцмережі. Оце, ну, знаєш, там в пам'ять Степана Івановича, ну, дорослий підхід. Ну, тобто, йому, я переконаний, було неприємно, що його співробітники, умовно, там, підлеглі, не підтримують його, та ще й критикують. Але, ну, окей, ну, типу, ми пояснили позицію, ну,
5: да.
2: Буває.
5: Ти знаєш, я коментар від себе, хоч я і не гість сьогодні, але як людина, яка тебе запросила, я ж теж багато років вже журналіст, я бачив різних президентів, але мені здається, окей, про Януковича ми не говоримо, що у різних президентів все ж таки їм багато що не подобалося, вони могли дзвонити, вони могли висловлювати обурення, але вони припускали те, що ми маємо право на власну думку. Вони, в принципі, у них була демократична природа, як ти кажеш, Кубів, да? Вони могли не погоджуватися, обурюватися, але вони дозволяли тобі мати право, вони визнавали, що медіа – це інституція, що опозиція – це інституція, решта. А президент Зеленський, мені здається, не має такої демократичної природи. Мені сказав один з послів США, не будемо називати нікого, він сказав англійською мовою, що the instincts there are definitely not democratic, що інстинкти там точно не демократичні, і треба весь час, про президента Зеленського і Єрмака, що треба весь час тримати в фарватері і нагадувати про демократичні цінності, якщо ви хочете бути частиною цього світу, отримувати політичну, дипломатичну, фінансову, військову підтримку, то треба грати за цими правилами. Да? Я просто думаю, якби Україна не була залежна від наших західних партнерів, ми побачили б набагато гірші сценарії там і решту.
2: Ви побачили вибори, на яких би вони швидко програли. Тому що довго так тягнутися не може. Дивись, я політик, да, вже хоч молодий, сподіваюся, не схожий на там інших, але політик. Медіа і мене критикують. І це нормально. Ну, типу, це ваша робота. Я переконаний, що ми можемо там десь погуглити на НВ, і знайдеться десь стаття, яка мені особисто...
5: Слухай, мене багато людей критикують в Фейсбуці.
2: Не сподобається. Але, ну, чому це важливо? Тому що для нас, політиків, умовно, ви, потім вже суспільство, це, ну, такий стопір, знаєш, от який, коли ти їдеш і перевищуєш швидкість, от він тобі, як навігатор, говорить, типу, оу, call down. Ну, типу, заспокойся. Коли ти виключаєш для себе медіа, а у ребят у зв'язку з цими анонімними телеграм-каналами, просто закритості суспільства, те, що там, я переконаний, що ви, це хто там, Фіала, а Фіала – це рептилоїди, а там канали інші – це там Порошенка, це там місцеві рептилоїди.
5: Це Ярослав іронізує зараз,
2: да,
5: на тих, але відсутнє почуття гумору.
2: Але, ні, на жаль, це конспірологія, яка є в голові офісу. Ну, типу, я з цими людьми спілкувався багато разів на цю тему. І в них ця відповідна картинка змінюється, де кожна критика, вона пояснюється не те, що ми десь зробили дурню, да? А і комусь це вигідно, тому він критикує, тому Єрмак не будував династію, а це все злий американці, чи там неважливо, хто робить. І в якийсь момент вони залітають в стіну. Зазвичай люди, які, ну, там натрапляють головою стіну або на граблі, вони якось роблять висновки. Але враховуючи природну впертість цих ребят і відсутність в команді когось, хто стажить, ребят, а давайте головою об стіну не битися, давайте через двері ходити. Раптом так краще.
5: Ну,
2: то
5: так,
2: одна за одну.
5: Але ж набагато складніше визнати, що ви зробили якусь помилку, щось зробили не так, і через те ви маєте таку реакцію засудження медіа чи громадського суспільства, ніж вигадувати конспірологію і казати, говорити, що це рептилоїди, і через це... Слухай, ми ж бачили, дивися, що мене вразило у всій цій історії з Єрмаком, те, що люди крадуть, це неправильно, що під час війни Енергоатом все це покривали взагалі, але те, що він радився з якоюсь знахаркою, чи хто вона там була, і...
2: Астрологиня.
5: Астрологиня, да, і вона йому казала, що робити, як тебе цькують, як треба відповісти, і кадрові питання узгоджував. Це для мене такий діагноз клінічний, у тому сенсі освітній, світоглядний. Це гірше навіть, ніж все решта. А тому, зрозуміло, ця конспірологія, ми її бачимо, відчуваємо. Ми навіть здивовані, да, що коли ми не могли повірити в те, що вони ось нас, НВ, УП, ФІАЛу, весь час об'єднували в якусь одну конструкцію і вважали, що ми є там агресивний ворожий табір, який насправді їх торпедує. І ми працюємо ще на когось.
2: На тебе замовляв Єрмак порчу? Бо що на мене, на Ткача, на Сівгілі замовляв.
5: От там в тому переліку не було.
2: Ну,
5: в тому
2: все, переліку не було. Пробачте. Ну, типу, все, якби продались банкові, є.
5: Як є. Але розмова про світогляд, про освіту і про все решта, про конспірологію. Знаєш, я не знаю, чи ти релігійна людина, бо я не дуже. Але колись в радянській школі там вчили багато сміття, але мені чомусь запам'яталася така історія, що казали, як виникла релігія. Колись люди не могли пояснити природні явища, як то дощ, грім, і вони так з'явилася релігія для пояснення. Це схожа історія. Так з'явилася конспірологія для пояснення явищ, яких вони не можуть просто збагнути. Слухай, але на цю тему, що закриємо про ДБР, 143 об'єкта нерухомості, нема ніякої заяви політичної. І тут Печерський суд виходить і ухвалює рішення про заборону публікації результатів розслідування. Я такого не пригадую в Україні. Я щось не розумію. В нас в країні є закон, норми про свободу слова. Це рішення має відношення до права? Як слід його розцінювати?
2: От ви всі критикуєте...
5: Заборона.
2: Дивіться, ще раз. Ви всі критикуєте рішення, яке, ну, давай чесно, само по собі, якийсь несенітниця. Ну, тобто, немає воно ніякого відношення, це забезпечка, очевидно, все білими нитками, і всі, ну, от, засуджують ДБР, ось погані, заборонили говорити. Я на цю історію дивлюся з іншого боку. По-перше, я переконаний, що ЦПК з слідством все одно доб'ються того, що опублікують. По-друге, як то говориться, у нас, слава Богу, багато розслідувачів, які це зроблять. Я можу це зробити, що є заборона суду, що немає.
5: Голова, це можуть
2: голова ТСК, просто не хочеться у колег як-то хліб забирати. Але головна проблема, от уяви, вони сидять всі там в якомусь там кабінеті, не знаю, чи Сухачова, чи де, обговорюють, що робити з цим розслідуванням. Хтось, якийсь теж ідіот, сподіваюсь, не Єрмак, приходить і говорить, а давайте через суд заборонимо публікувати. І у жодної людини в всьому цьому процесі не знайшлось навіть клепки, щоб сказати, ребят, дивіться, здається, це погана ідея, тому що спочатку тиждень або два всі будуть говорити про те, що заборонили публікувати про 143 квартири.
5: По-друге, це схоже на законне рішення.
2: Потім суду все одно опублікують, потім незалежно вже, були ці 143 квартири чи не були, якого вони розміру були. Кожен собі
5: ніхто вже не буде розбиратися.
2: Уявив і засудив, і відповідно вже НАБУ, я переконаний, з НАЗК вже полізли дивитися реєстри. Ну, тобто, це ж наскільки треба бути, як-то, відірваними від реальності, щоб, в принципі, в країні, от в їх системі координат, ДБР там, ну, стоїть на рівні достатньо високому, не знайшло жодної людини, який сказав би, ребят, по-моєму, це якась фігня. Ну, типу, давайте, якби, подумаємо, може не робити цю історію. І ось це головна наша проблема. Тому що подобається нам чи ні, але до кінця повномасштабного вторгнення нам з цими людьми далі їхати. Ну, тобто, ми президента не замінимо. Давайте, ну, скажемо відверто, ми не замінити парламентарів, яких давно треба міняти. І тобі говорю, як учасник цього процесу. На жаль, ми не поміняємо багато урядовців, тому що як це всіх так влаштовують, ну, якби вони ж президента слухають, не критикують, не лайкують. Все, які зауваження до Кулеби, окрім того, що провалить знову опалюваний сезон. І це вже наша спільна проблема. Тому що те, що вони вибори програють, я переконаний. просто до цього треба дожити, щоб ці вибори були по українському законодавству, а не дай Бог, не по російському, ну, і бажано на всій території України.
5: Слухай, з ДБР все ясно, поїхали далі. Колеги з Бабеля публікують розслідування наступного дня про те, що в штурмовому полку «Скеля» є 35, мені здається, небойових смертей, неприємна історія, треба цим займатися, з огляду на те, що важко людей в армію знаходити. Да? І наступного дня у власника виробника дронів «Вирій» Олексія Бабенко, який є також власником Бабеля, виникають проблеми. До нього приходить той самий ДБР, проводить обшуки, закидає йому завищення цін на дрони, хоча всі військові кажуть, що в нього одні з найнижчих цін на дрони. І вони можуть навіть почати, військові кажуть, блокування будівлі того самого ДБР, якщо справа не буде завершена. А як нам розуміти цей інцидент? До президента взагалі доносять те, наскільки це розхитує суспільство, який цей рівень напруги створює під час війни? Ми знову не бачимо ані заяви, ані чого з цього приводу.
2: Це туди ж. Ну, типу, я... Давай так. Він сам, Бабенко, сказав, що це не пов'язано з розслідуванням Бабель. І це ще гірше, як на мене. Ну, тоді, сорі, з чим... Ну, які претензії, точніше, у влади є? Те, що він дешево їх продає? Чи те, що він чесно продає і не сильно пов'язаний з іншим?
5: Ну, формально, там я почитав, що претензії, що це заволодіння державними коштами через продаж дронів по завищених, завищеними цінами, але всі кажуть, що в нього нижче за інших цін.
2: Окей, давай, давай. Я буду зараз адвокатом дьявола ДБР, хоч хтось нарешті. І провели 40 обшуків, показали, облили чорнухою, заказали телеграм-канали. Ми там робимо кожного дня аналіз у цій джинси і чорнухи. Прям ДБР відпрацював. Окреме питання, за які гроші. А йому видвинуто обвинувачення? Є підозра, є? Ну, от, хорошо, ви вийшли, сказали, людина вкрала, зараз ми будемо розбиратися, то, типу, очевидно, там, ще раз, я не фанат Вирія і Бабеля, як ти знаєш, у мене навіть з ними там була дискусія, але те, що у них ціни одні з найменших, це факт. Ну, просто факт, який легко перевірити. Хорошо, от ви сказали, що вони завищують там. Кулібаєвські дрони не завищують, типу, там, Мінді ще не завищують, от саме ці завищують. Хорошо. От підозра є?
5: Ну, підозри нема.
2: Нема. Сфотографували гроші, як виявилось, потім ці гроші, вони офіційно платять їм зарплату для того, щоб не світити співробітників. Це абсолютно нормально. Ну, ще раз. Якщо це чисті зарплати, а із того, що я побачив, немає претензій.
5: Це
2: що...
5: просто вибіркова атака і спроба дискредитувати, правильно?
2: Ну, це якась, ну, пробачте, якась, ну, фігня. От сьогодні ми з тобою там записуємо ефір, коли прийшли до української бронетехніки. Напевно, не найбільш святі люди.
5: Так, да, прийшли до української бронетехніки, побили, м'яко кажучи, заступника директора, прийшло СБУ.
2: Окей, знову, хорошо. А підозра є? Ну, тобто, зробили погано, обшуки заблокували підприємство, все таке. Хорошо, наприклад, ви знайшли злочин. Так, ну, маєш бути підозра якась. Тоді, якщо ні, тоді, ну, що це?
5: Слухай, ну, це що? Це вибіркові атаки на виробників дронів, яких не кришують представники влади. От і все. Це атаки, я так, значить, це бачу, ну, я так це бачу.
2: На опонентів. Тоді перекладаємо це на просту мову для того, щоб наші слухачі і глядачі зрозуміли. Правоохоронні органи захищають свої корупційні схеми, в результаті яких наші військові отримують або менше дронів, або менші і менш якісні.
5: Або за вищими цінами.
2: Ну, що значить менше? Ну, якщо ти на, ну, там, $100 можеш 3 дрони купити, а вони продають за один, то, очевидно, цей роблять це абсолютно свідомо за наші з вами податки, в результаті якого ми або програємо війну, або її закінчимо на гірших умовах.
5: Ну так, в нас
2: і втратимо більше
5: життя. В нас іде війна, і в нас влада і правоохоронці, а це і є влада, заохочують не виробництво найефективніших дронів, да, найдешевших і наймасовіших, а тих, які виробляють просто свої, щоб вони могли на цьому заробити. Я так бачу цю історію, да, і важко переконати в чомусь іншому. Слухай, а як ти, якщо ширше говорити, президент при владі вже скільки в нас? 7 років, так?
2: 8 рік.
5: Як ти оцінюєш рівень корупції в Україні за часів президента Зеленського? Як ти оцінюєш динаміку масштабів корупції і боротьби з нею за ці
2: Вона
5: роки?
2: Стала більш концентрована, тому що менше коло людей, якщо раніше там це була якась там коаліційна місцева історія, тут просто воно концентрується. Але враховуючи, що бюджет тільки військовий зараз, це більше, ніж весь мирний бюджет мирної України до початку повномасштабного вторгнення, то обсяги там більше. Тому коли ти говориш про обсяг, якщо ти говориш в грошах, він став більше. Якщо в кількості схем, то ну, завдяки, я тут скромно скажу, і МАІД, напевно, там роботі по Міндічу і компанії, і Шурмі, ну він там трохи зменшується. Але, знову ж таки, ну, у мене достатньо обмежені ресурси розслідувати частину по оборонці. Саме тому ми там частину по Firepoint чи по прикордонним закупівлям не можемо опублікувати.
5: Так, так, ми це я дуже активно освітлювали, допомагали всьому.
2: Я, да, велике дякую, але, ну, ще раз, там, ну, це робота в НАБУ, і я переконаний, що вони це зроблять. Але, ну, в будь-якому разі важко, напевно, знайти людину, яка зараз не підніме тобі тему корупції як топ-3. Ну, тобто, ще у нас є три проблеми в суспільстві, їх треба чесно говорити. Війна, і це проблема, яка не вирішується, да, там, внутрішнє. Це ми тільки маємо перемогти або зупинити ворога там, з допомогою партнерів наших героїчних воїнів. Таке. Корупція і економіка. Ну, тому що день-два після закінчення війни, я бачу, ви піднімали правильну тему, от як зробити їх Польщі, все таке.
5: Так, так.
2: Ну, це теж важливо. Ну, тому що, якби, люди, напевно, хочуть пожити, і це абсолютно нормально.
5: Так, Ярослав говорить про тему, яку я виношував кілька років, ми нарешті зробили, саме як зробити середню зарплату в Україні в 1500 євро за 5 років. Як просто, ну, щоб уряд, наступний чи президент, один з наступних, поставили собі як головний KPI роботи, просто збагачення українців. Давайте багатіти разом, це не складно.
2: Причому українців широкого переліку, це,
5: не 20 українців.
2: Не з Грушевського,
5: не 20 українців, а всіх українців. І ми просто там розробили, ну, дорожню карту, рецепт. Ми питали там 20 притомних експертів, економістів, і вони нам дали ці пункти. Це просто 10 кроків, які треба робити, щоб рухатися у бік Чехії і Польщі. Це дуже відомі, дуже прості кроки, але в нас зовсім інші KPI, я дивлюся. Да? Те, що ми зараз обговорюємо, ми бачимо, що там не збагачення нації в нас KPI, а збагачення свого кола. Слухай, а раптом почали багато говорити цього тижня про можливі вибори в листопаді. Можеш мені пояснити, а як можливі взагалі вибори під час воєнного стану? Чи ми плануємо завершити війну до того, чи хтось планує створити нові законодавчі можливості для проведення виборів під час війни? Якщо так, то які це можуть бути законодавчі можливості? Мається на увазі, що ніби Залужний зустрічався з Зеленським, і Зеленський запитав Залужного, чи той планує йти на вибори, і той сказав, що планує. Тобто, якесь зондування почви йде, якісь приготування?
2: Дивись, пункт номер один. Мій особистий дисклеймер. Ніякі вибори неможливі в найближчий час, тому що війна не завершиться, на жаль. Я дуже хочу помилятися, щоб потім ти вирізав цей ефір, прислав мені десь там в жовтні, сказав, от, Ярослав, дивись, бачиш, війна завершилась, але поки я не бачу на це жодних підстав. Пробачте за песимізм. Далі. У президента на фоні того, що трохи стихли останні політичні корупційні скандали, є успіхи, слава Богу, на фронті, і певні геополітичні теж, зараз рейтинг трохи більше, ніж він був до цього. У нього, згідно соціології, не будемо зараз лізти всередину, єдиний шанс теоретично переобратися на теоретичний другий термін, на який він обіцяв не йти, це вибори короткі і під час, коли війна триває. Коли там це перемир'я і все таке. Була хибна ідея, що так, як у ворога будуть вибори, так, як будуть вибори в Сполучених Штатах, в midterms, то оголосити якесь коротке перемир'я на 45-60 днів, швидка кампанія з лозунгом «Хто, якщо не Зеленський?»
5: І потім продовжуємо війну.
2: Швидко, да, зафіксувати результат, продовжити свій строк. Вже у нього був би 13 років, він би був президентом в результаті другого терміну.
6: Для довідки.
7: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: Це все вперлося в дві проблеми. Перша – це йде на вибори Буданов і Залужний там в другому турі.
5: Буданов теж йде, так?
2: Ну, з твої колеги говорять з Української правди про це. Я повністю підтверджую це з своїх джерел. Я чую те ж саме.
5: І Буданов друге... може йти незалежно від Залужного і Зеленського.
2: Так, звичайно. А там, якщо Буданов не йде, воно перетікає в Залужного. Там не сильно воно окей. допомагає. Друга проблема – це те, що ворог не збирається навіть давати перемир'я чи щось таке. У нього інші абсолютно хибні терористичні плани, які, звичайно, будуть включати важку осінь і зиму. Я думаю, що хто живе в Києві, по балістиці вже побачить.
5: Слухай, ти мені пояснив, тобто сподівання було на якесь умовне уявне перемир'я, якого я теж не бачу ніяких передумов. Це, власне, і було моє наступне питання. А чому хтось, рік не говорили про вибори, вирішив говорити про вибори і планувати вибори? І я слухав Фесенко, політолога в нас в ефірі, він сказав, що рейтинги показують, що після скандалу напругу з поляками, з Навроцькому, є деяке гуртування за прапором, тобто за президентом, плюс деякі, як ти кажеш, успіхи на полі бою. І зрозуміло, що президент і його оточення побачили, що з'явилося якесь вікно електоральної можливості. Да? Але тепер знову прилітає ДБР, знову все решта, я думаю, зараз будуть нові скандали. А, слухай, ти мені пояснив, все зрозуміло. А навіть зараз у нас липень, хтось говорив про листопад, навіть якщо уявити, оголосити якусь кампанію.
2: У нас вийде цей ефір в п'ятницю. Або в п'ятницю, або в понеділок президент внесе в Раду продовження воєнного стану мобілізації до, на 90 днів, з 2 серпня, це до 31 жовтня. Тож, забуваємо про вибори в вересні.
5: Тому і листопад лунав.
2: Тепер листопад лунав. Дивіться, у них кожні півроку, весною і осінню, вони проводять вибори, кожен рік, літом, десь в липні, ми звільняємо Шмигаля. Ось цей рік нарешті як-то буде виключений.
5: Це кумедно. Останнє питання перед тим, як ми перейдемо до іншої великої теми Телеграм. А скільки треба часу, щоб провести вибори, щоб вони забезпечили голосування усіх українців, щоб були визнані легітимними? 3 місяці достатньо для цього?
2: Я думаю, що півроку буде достатньо.
5: Я теж так думаю.
2: Дивіться, неможливо, по-перше, неможливо їх організувати за кордоном. По-друге, давай чесно, більшість інфраструктури, просто виборча, вона знищена і немає. В багатьох регіонах вже немає достатньої можливості хоча б там школи, лікарень і все таке провести. Де ви будете проводити? Холод в дощі таке інше. Третє, є питання фронту, є питання переміщених осіб всередині, є питання, просто, а за якою системою ми їх проводимо?
5: Ну, і плюс всі мають отримати доступ до медіа, всі мають отримати платформу, позицію. Там,
2: я задум, що числі, був би в тому числі. Швидко якби, провести вибори, в тому числі, щоб це не було. Але, ще раз, в чому конкретно, от в цьому, там, у них це загострення про вибори чую кожні півроку, вже 5 років. Але в чому їх проблема зараз? Президент вже сидить 8-й рік на посаді. Скоріше за все, вже весною, коли настане 9-й рік, буде важко йому обиратися, тому що, too much, як говорив класик. І це справді, при всій повазі, найкращу, найсвятішу людину постав на 14 років керувати державою, причому з такою необмеженою владою, він перетвориться в кращому випадку в Орбана.
5: Слухай, переходимо до останньої великої дуже теми, а саме Телеграм. Телеграм, схоже, перетворився на індустрію гівна, на якій ще й дуже добре заробляють. Ви зробили розслідування про відносно невеликий телеграм-канал «Вісіч». Я подивився це відео, 20 з чимось хвилин, що й вам усім раджу. Виявилося, що вони залюбки ставлять будь-яку неперевірену чорну інформацію за гроші. Да? Заробляють більше 80 тисяч доларів на місяць. Це маленький канал, 80 тисяч доларів. Приймають гроші виключно криптою, тобто не сплачують податки. Да? І також є важливою ланкою в розгоні потрібної правоохоронцям інформації, а саме СБУ. Можеш трохи детальніше розказати, які висновки ми можемо зробити з цього розслідування, і яку саме роль цей канал відіграє в механізмі розгону потрібної інформації? Як це розглядає? Виглядає.
2: Цей конкретний, це як маленький приклад, причому канал абсолютно невеликий, але просто важливий в їх системі. У нас була серія з декількох відповідно розслідувань, можете зайти на канал «Залізний нардеп» подивитися. Перше, ми показали співвласників імовірних анонімних телеграм-канальних мільйонників, типу «Інсайдера», там «Таймс», «Реальна війна», «Україна сейчас» і таке інше. Друге, ми показали, що як мінімум 3 з них – це співробітники резерву Служби безпеки України, вони там заброньовані, хоча не працюють, і показали взаємодію з СБУ, по факту кураторство. І третє, ми показали, як за 3 тисячі доларів, 3 тисячі 500 з інстою, можна поставити будь-яку інформацію. В чому тут проблема? І ця проблема не тільки для, умовно, там, нас, політиків. Ну, типу, я звик, чесно, до токсичного медіасередовища, мені воно абсолютно байдуже. Проблема в тому, що наша вся ця індустрія от телеграм-каналів, вона перетворила Україну в абсолютно токсичну з точки зору бізнес-клімата частину. І, ну, у нас дійшло до того, що там, там умовно на представника Європейського Союзу чорнуху замовляють, а в Європі, ну, це дикість. І так само там будь-якого бізнесмена, там починаючи, от зараз там їздять по Саші Канатопському, до цього там я бачу по Гараховському, ну, тобто будь-якого бізнесмена ти очерняєш і в Україні, і назовні, очевидно, бажання бізнесу йти сюди не виникає від слова зовсім. По-друге, це дуже часто працює з зв'язці якраз з правоохоронцями. Умовно, вчора пишуть, що оцей хлопець, я не знаю його ім'я, я просто бачив ці пости в Чорнухі, цей зам української бронетехніки, дуже поганий, там зв'язки з Росією, коротше, купа історій. Через два дні приходить до нього СБУ. Вчора пишуть про Вирія, через два дні приходить до нього ДБР.
5: Тобто це справа підготовки, тобто, громадської думки, так? Да?
2: Це, да, стало, ну, таким зв'язкою. А третє, це, ну, по факту бізнес на тому, що за гроші ставляться, да, будь-яка інформація, або не ставляться, знімається будь-яка інформація. І от на прикладі одного каналу, маленького, ще раз, це невеликі канали, мільйонники, маленький канал, ми показали, що якщо він за таких постів ставить приблизно один в день, і стоїть, вартують вони 3 тисячі, то це 81 тисяча доларів на місяць. А податків вони, як ти міг бачити, ми сьогодні випускали, платять там пару тисяч доларів за рік. Ну, тобто, це все.
5: Це невеликий канал. Я подивився, ви зробили розслідування по інших, більших каналах. Виглядає так, що вони отримують 6-9 мільйонів гривень на рік, тобто 700 тисяч гривень на місяць. Це непогано. І це ще не найбільші телеграм-канали. Як ти оцінюєш дохід великих телеграм-каналів?
2: У них приблизно в день виходить там 5-10 постів, плюс реклама. Я думаю, що їх дохід складає приблизно 200-300 тисяч доларів. Це навіть прибуток. Це вже з костами.
5: За який період?
2: За місяць.
5: За місяць.
2: Да. Я думаю, що вони десь генерують в рік, ті, хто побільше, вони можуть і...
5: Півтора мільйони, два мільйони.
2: Я думаю, що десь до 5 мільйонів доларів.
5: Коли ти кажеш 5 постів, це 5 постів за казухи.
2: Да, джинси. Ну, тобто, да. Я там є певним фанатом штучного інтелекту, ми зараз налаштували окремий там блок Клода, і він мені кожного дня ввечері видає джинсу, під анонімним телеграм-каналом 737 штук ми моніторимо, і відповідно видає чорнуху. Ну, тобто, там, де це очевидно, да? Не якісь погані новини. І, на жаль, ну, там, це достатньо масово, воно дуже сильно координується з медіа активностями, того саме СБУ проти НАБУ, там, проти антикорупційної тусовки, дуже багато бізнесменів очернять. І в той же час ти можеш побачити просто невинний пост, що цей Артур Палатний передав там щось знову там благодійний фонд, або про те, що... От...
5: Там чорний піар, там білий піар.
2: Да, і там, ну, відверто, багато і Буданов джинсується, і Зеленський, і там...
5: Я вже попросив колег зробити велику статтю, систематизацію про Телеграм і всю цю інформацію, будемо звертатися до тебе в тому числі, будемо все оприлюднювати.
2: От, можна я просто приклад, в чому тут безпека? У нас 87% там молодих громадян, вони отримують інформацію з Телеграма. Я в тому в числі в них. Мені зручно, ну, от справді. Хоча задоволення би змінив би цей процес. А ми сьогодні, от після львівської історії з ТЦК, зробили аналіз, скільки саме от такої чорнушної історії виходить постів в Телеграмах в день. І, по-перше, проаналізували лише 62 останніх дня. Жодного дня не було, щоб не виходили. В середньому виходить по 13 постів. Ще раз, це так от з дискредитації, мобілізації, ну, от те, що грає проти.
5: Слухай, така пікантна деталь. Усі ці люди заброньовані, да? Власники, співробітники телеграм-каналів. Від кого вони заброньовані?
2: СБУ.
5: СБУ. Це все одне відомство.

0: Слухай, ну це тоді пояснює, звідки в них чутлива інформація про обстріли, про нальоти, яку не мають люди, яку не мають медіа, бо її не можна ніде взяти, окрім СБУ, ППО чи Генштабу.
1: Я сьогодні писав от по цій історії якраз по Львову, що я читаю, є там київський канал, не хочу рекламувати, вони справді єдині, хто пишуть, де конкретно по Києву, по районам, та там летить дрон, ну, щонайменш, вночі це якби важливий фактор, а там так само активно розганяє, це проукраїнський канал, ну, тобто там, ну, я не бачу там російського ІПСО, але там активно розганяється тема дискредитації, мобілізації.
0: Але, слухай, цим каналом по кілька років, зрозуміло, вони набрали аудиторію, охоплення, вони її монетизують. А Василь Васильович Малюк вже не працює головою СБУ, тепер є Хмара. Виглядає, що ці канали працюють і розвиваються без огляду на те, хто очолює СБУ. Це якісь офіцери СБУ, департаменти, заступники, я не розумію, на якому це рівні інституційні
1: відбуваються. Я хочеш мою думку, я думаю, що це розділено між ДЗНД і кібер...
0: ДЗНД?
1: ДЗНД і, ну, захист державності, яких там займається політикою. І друге, це, відповідно, кібера СБУ. Ось те, що ми виходимо, там воно навіть трохи біографічно пов'язане з цими ймовірними власниками. Але в будь-якому разі, ну, ще раз, от там моя претензія, причому я її задавав, у нас була дискусія, була зустріч прем'єр-міністр, міністри, представники, там, лідери фракції, відповідно, був Хмара. Хтось підняв історію про заборону телеграмів, він виступив на заборону, я йому прямо от при всіх сказав, говорю, оці. Заброньований досі, от після там півроку пройшло. Говорю, от ваш лист. А, сказав, ні.
0: Це ж ваші люди.
1: Говорю, так ось, говорю, от ваш лист з вашим підписом. Заброньований? Да. Говорю, на що ви нам розповідаєте?
0: Ну, так. Да. Ну, дивися, я додам просто про Телеграм, не лише про те, що це стало токсичним середовищем, а просто як представник медіа, та, який я чолюю довгий час, вони, Телеграм-канали, не несуть жодної відповідальності ні за що. Та. Можна мочити людей, дискредитаційні компанії, що завгодно. Та. Вони не сплачують податки. А вони приймають будь-яку рекламу, заборонену традиційним медіа. Я маю на увазі проституцію, я бачу, та, там, гемблінг я бачу і все. Тобто це повністю нерегульоване серед родовище, яке качає гівно, заробляє багато грошей, не сплачує податки, не несе жодної відповідальності взагалі. Ми чули багато правоохоронців, наших силовиків, навіть Буданов казав, що Телеграм – це зло, його треба заборонити, тому що це російська розробка ключів росіян, дуже багато вербування відбувається через Телеграм, дуже багато прокачки пропаганди. Всі, хто були на фронті, я умовно був в КСП, 2-й армійський корпус Хартія, переважну більшість інформації про росіян виймають з Телеграму. Дірява історія. Все. І нічого не відбувається вже, скільки, 5 років війни. Я так розумію, моє припущення, що це просто вигідно людям з влади, для них це а альтернативний канал розгону інформації,
1: як людина,
0: б,
1: яка робить
0: монетизація.
1: Ну, я сподіваюся, що хоча б не монетизація, але кожного дня на великих каналах виходить ченця того ж самого Кирила Буданова, при тому, що він не найгірший голова Офісу Президента, бо наче адекватна людина, ось, але ченця його виходить кожного дня.
0: Умовно, всі розуміють, що це безпека, небезпека для держави, але всі цим користуються, і тому воно потрошки публічній площині всі кажуть, це погано, а де-факто воно продовжується. Великі гроші плюс піар.
1: Я переконаний, що цей приклад з телеграми для влади, їм зручно, ну, ще раз, тобі ніхто не задає питання, поставлять будь-який який пост, напишуть, що будь-який твій опонент поганий, напишуть, що НАБУ це насправді ФСБ, ну, все, що завгодно.
0: Не можна ніякі претензії пред'явити, не зрозуміло, хто це взагалі з цим каналом стоїть.
1: Але, як і у випадку з ручними правоохоронцями, це як їздити на тігри. Поки ти зверху, поки ти при владі, поки у тебе оці люди, які курують з СБУ, вони теж при владі і не ображені, ти можеш це якось контролювати. Як тільки, відповідно, ти раптом похитнешся чи впадеш, а таке навіть у цієї моновлади було вже за останній рік двічі, оцей тігр перший тебе і з'їсть.
0: А яким ти бачиш рішення проблеми телеграм-каналів? Що можна з цим робити? Чи це можна закрити? Чи можна зробити деанонімізацію цих телеграм-каналів, реєстрацію як ЗМІ? Щоб вони принаймні, окей, працюйте, беріть гроші, але сплачуйте податки і несіть відповідальність за те, щоб на вас суд принаймні можна було подати.
1: Тут я скромно скажу, є у мене там маленька мета, да, у нас була велика там довести до підозру Міндіча

0: Єрмака начебто вийшло зараз вже там справа в Аксі. Але є і маленька. Це повністю от всі ці анонімні телеграм-канали деамінізувати. І ми, в принципі, рухаємося до цього. Тут маленький анонс, ще скоро випустимо декілька. Але, ну, типу, як я вважаю, можна вже без будь-яких законодавчих змін і таке інше. Всі ці ймовірні власники, вони заробляють кошти, вони їх потім легалізують, достатньо, до речі, на дорогі автівки. Відповідно, ми їх показуємо, далі заява Бюро економічної безпеки, це їх відповідальність, вони, відповідно, цю історію можуть довести до підозр. Понятно, що це не найкращий елегантний вихід, але, ну, ще раз, люди ухиляються від сплати податків, плюс легалізують ці кошти.
1: Є майно, очевидно, незрозуміле джерело походження, так. І нема сплати так. податків. Ну, і все.
0: Типу, криптогаманців, от ми зараз декілька взяли і розбираємо. Це номер один. Друге. Я би точно би зробив би якусь відповідальність для реклами. Ще раз, із всіх от, великих телеграм-каналів, у них є багато джинси, багато реклами, я знайшов один, ну, можна сказати, пов'язаний з олігархами проєкт, напевно, не буде правильно його сказати, тому що вони справді єдині, хто офіційно заплатили їм на ФОП гроші. Ось, я просто побачив, мені стало цікаво.
1: Відносно передні люди.
0: Ну, хоча б так, ну, тобто, ось все це, всі інше, я би робив би таку ж саму співвідповідальність. Якщо, умовно, Епіцентр, Розетка, Палатний і багато інших там, ну, легко так, перераховувати, так. Хочуть, відповідно, там...
1: Час прокидатися.
0: Да, доброго ранку. Хочуть там рекламуватись без проблем, але, ну, офіційно, і тоді це там можна зарахувати. Без реклами, відповідно, ці канали достатньо швидко мруть.
1: Слухай,
0: третє, це, ну, якщо буде технічна можливість, пробачте, але нам би бажано обмежувати Телеграм. Це справді не наша соцмережа. Ну, ми колись... Є проблеми з Тіктоком, як на мене, але, ну, і з Телеграмом, і Тіктоком проблема в тому, що в світі сильно ніхто не знайшов технічного виходу, як це зробити.
1: Слухай, останнє питання, в нас лишилася хвилина. Я не знаю, наскільки це за твоїм фахом, за профілем, але це те, що зараз хвилює киян. В нас нема антибалістики, в нас складаються по два будинки на тиждень. Де ми можемо знайти патріоти? Чому я питаю? Я побачив таку деталь, що ти співголова групи міжпарламентських зв'язків з Японією. Я вчора вечеряв з японським послом і став йому запитання. Ви ж маєте ліцензійні патріоти, ви маєте ліцензію. Можете нам надати чи не можемо? Він каже, в нас юридичні легальні обмеження, ми не можемо передавати країні, яка у війні. Каже, так передайте іншій країні, яка передасть нам. Каже, ну саме це ваші колеги українці пропонують, але схоже, що вони не передадуть, я так побачу. Чи можемо це отримати в японців? А якщо не в японців, то в кого взагалі?
0: У японців ми не отримуємо. Після Другої світової війни, яка, як ти розумієш, для Японії завершилася абсолютною поразкою, вони досі максимально зв'язані з будь-якій військовій співпраці з єдиною країною, це Сполученими Штатами. Відповідно, це
1: дуже прислуховується.
0: Не те, щоб дуже, а прямо максимально. Плюс у них достатньо пацифістські закони, ну, взагалі, японське суспільство, ми були якраз в 2022 році, робили перший парламентський візит туди, і, відповідно, вони не можуть нам багато навіть нелетальної зброї передати, ну, тобто, навіть там з бронежилетами, умовно, будуть проблеми. І тому вони компенсують цю частину.
1: Добре, чи є країни, де ми можемо це отримати?
0: Якщо ти говориш про патріот, то в даному випадку єдина країна, яка може вирішити це питання, ну, щоб ми не там не мали жодних ілюзій, і слава Богу, вчора, начебто, відповідно, 8-го числа Трамп це заявив, це Сполучені Штати Америки.
1: Не просто нам ліцензію надати, а дати нам реальні патріоти наступні місяці.
0: Реальні патріоти нам треба, наскільки я так розумію, там Міша Федоров, Зеленський, всі інші, зараз по всім країнам збирають хоча б по декілька, відповідно, пакетів для того, щоб захистити найбільш... Ну, найбільш необхідні об'єкти. Я сам живу от в центрі, десь там в районі кілометру, у нас там 2-3 було прильоти балістики, абсолютно
1: ну, так, це
0: історія,
1: відчували.
0: Але, на жаль, це, знаєш, от коли я чую про ці ідеї там швидких проведення виборів, а потім бачу, що 29 із 29 балістичних ракет прилетіло. Мені що здається, ми дарма думаємо зараз про вибори.
1: Ну так, оце відчуваючи всі кияни. Дякую дуже, що прийшов. Дякую дуже за щиру розмову. Це був Ярослав Железняк, народний депутат Верховної Ради. Дякую усім, хто слухав і дивився.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, вже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Утрачене пенсійне посвідчення можна відновити онлайн чи офлайн. Перший спосіб – звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. З собою треба взяти паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. До заяви додати кольорове фото розміром 3 на 2,5 см. Після виготовлення орієнтовно близько місяця пенсійне посвідчення вам видадуть у тому сервісному центрі, який ви зазначили в заяві. За бажанням, пенсійне посвідчення може бути сформоване в електронній формі «Е-пенсійне посвідчення» без виготовлення паперового. Воно відображатиметься в мобільному застосунку «Дія» і матиме такі ж юридичну силу та строк дії, як і паперове. Другий спосіб – через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Перейшовши за посиланням на портал, натисніть угорі на кнопку «Вхід» і авторизуйтесь за допомогою ключа електронного підпису чи «Дія підпис». Потім у лівому боковому меню натисніть на розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Оберіть «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». Ознайомитись із запропонованою інструкцією у вкладці «Орган Пенсійного фонду України» оберіть головне управління Пенсійного фонду у вашій області. Заповніть необхідні поля анкети і завантажте скановані копії документів. Ідентифікаційний код, паспорт, фото та зразок підпису, який має бути чорнилами чорного кольору. Надайте згоду на обробку персональних даних та сформуйте заяву. Перевірте внесені дані і надішліть заяву до Пенсійного фонду України. Також усі ці дії можна виконати, скачавши та встановивши застосунок Пенсійний фонд. Спочатку обирайте вкладку «До Пенсійного фонду України», там розділ «Комунікації до Пенсійного фонду України» і далі «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
9: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уряд України розширив виплати для звільнених з російського полону захисників. Відтепер право на щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч гривень матимуть військовослужбовці, які після звільнення з полону проходять стаціонарне лікування понад 30 днів через поранення, контузії, каліцтва або захворювання. Також виплату зможуть отримувати поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні та потребують тривалого лікування. За словами прем'єра Юлії Свириденко, рішення спрямоване на посилення державної підтримки українців, які пережили полон. У Вишневому на Київщині частково відновили газопостачання після російського обстрілу. Про це повідомили в «Нафтогазі» щойно. Газ знову отримали понад 200 родин. Фахівці відновили подачу палива на безпечних ділянках, а ремонтні роботи тривають. Нагадаю вам, внаслідок рашистської атаки 6 липня у Вишневому пошкоджень зазнали газові мережі та сотні житлових будинків. Президент Володимир Зеленський напередодні підтвердив, що склад боєприпасів у Вишневому, що став ціллю рашистів, належав одному з підприємств «Укроборонпрому». Він заслухав доповіді СБУ, МВС, Офісу Генпрокурора щодо обставин трагедії. Президент повідомив, що за фактом події відкрили провадження. Тих, хто відповідальний за порушення, притягнуть до кримінальної відповідальності, а також звільнять з «Укроборонпрому». На Дніпропетровщині запровадили обов'язкову евакуацію ще з двох населених пунктів – Васильівки Синельниківського району та Вища Тарасівки Нікопольського. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, дітей з цих населених пунктів евакуювали раніше, тепер виїхати мають дорослі. Загалом йдеться про понад 6,5 тисяч жителів. Для евакуйованих у регіоні працюють транзитні центри, де можна отримати гуманітарну, медичну, психологічну та юридичну допомогу, зазначив Ганжа. Національний банк України введе в обіг нову банкноту найвищого номіналу 2000 гривень. Вона з'явиться 4 вересня у День пам'яті українського поета Василя Стуса. На новій купюрі зображений поет-шістдесятник, дисидент і політв'язень. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробок. За словами голови Національного банку Андрія Пишного, запровадження нового номіналу пов'язане зі зростанням обсягів готівки в обігу та необхідністю оптимізувати її транспортування і зберігання. Нова банкнота стане найбільшою за номіналом в історії української гривні. На Волині з 13 липня стартує новий етап ексгумаційних робіт у колишніх селах Острівки та Воля-Островецька Ковельського району. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Фахівці досліджуватимуть місця поховань жителів, які загинули у серпні 1943 року. Роботи триватимуть до 7 серпня за участю українських та польських спеціалістів. Попередні дослідження, що провели у квітні, виявили ознаки поховань і людські останки на трьох ділянках. Міністерство культури України внесло мистецтво виготовлення весільного пір'яного вінка із села Великий Ключів на Івано-Франківщині до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Традиційний вінок наречені виготовляють із білого гусячого пір'я, прикрашають кольоровими квітами, намистинами та декоративними елементами, що за народними віруваннями мають оберегове значення. У Мінкульті зазначають, що унікальні технології майстрині передають із покоління в покоління. Після занепаду традицій у 1990-х роках вона знову стала частиною справжніх весільних обрядів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз я радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава! Вітаю вас!
12: Багато чого відбулося на цьому тижні. Був той самий саміт НАТО в Анкарі, була зустріч двох президентів Зеленського та Трампа. Це надзвичайно важливо, але я хочу почати з такої, здавалося б, не настільки яскравої теми. Всі ми знаємо про британське видання The Economist, дійсно авторитетне, вони часто публікують свої аналітичні статті, в тому числі про Україну, але тут цікавий момент, те, що з своєю статтею, так ніби ту сам він її написав, вийшов російський олігарх Андрій Мельниченко, його звати, українське прізвище, що цікаво. Значить, цей мільярдер Путіна, він, як оцінюють місцеві російські економісти, виробляє 1% ВВП всієї Росії, в сенсі його компанії, він там виробляє добрива і так далі. І про що він пише? І його стаття, вона називається «Чому роздроблена Росія погана для всього світу?». І далі він каже, дивіться, що планує цей от такий західний світ. Значить, західний світ передбачає те, що буде обмежений суверенітет Росії. І він навіть перераховує сценарії того, що може відбутися. Значить, перший сценарій передбачає принижену Росію, яка живе на периферії Заходу. Другий – її закріплення в орбіті Китаю, в сенсі, то, що ми багато разів говорили, сателіт. Третій сценарій – фрагментація Росії, яка швидко стане некерованою, в сенсі розділення на різні князівства. Четвертий – перетворення Росії на обложену фортецю, де технології та суспільство не зможуть розвиватися через стан перманентної надзвичайності. В сенсі, у них постійно надзвичайний стан, все для них перекрито, і от вони, значить, там якось варяться. І він каже, ні, так не можна робити, треба залишити Росії суверенітет, тому що що ж, ви ж хочете, щоб Росія була передбачуваною, бо ви хочете, щоб це був передбачуваний партнер. Ну і далі там є якісь, він нічого, до речі, не говорить про Україну, є якісь натяки на те, що, можливо, не буде єдиного царя, який буде приймати всі-всі рішення. Мені здається, це дуже цікавий сигнал. Навіть той факт, що один з найбагатших людей Росії говорить про 4 сценарії, в сенсі про поразку Росії. Що ви думаєте про це?
13: Я ознайомився щойно. Перед передачею ви сказали, цей матеріал цікавий. Я швидко подивився. Але я пам'ятаю, що Мельниченко, цей бізнесмен, який в топ-20 входить десь в Росії, він був під тиском прокуратури роки 2 назад. У нього Сібека компанія, і її прокуратура російська сильно притиснула. Він віддав 32 мільярди Путіну, ну, на проєкт його родичів, скажімо так.
12: Освітній
13: проєкт. Угу. І від нього, якби, начебто так відійшли. Проживає він переважно в Об'єднаних Арабських Еміратах, адже, значить, він може зробити джамп дуже швидкий, перестрибнути. Ну, він, очевидно, його бізнес буде тоді в складних умовах Росії, але в нього є вихід. Тепер, тобто, чому він може, я допускаю, зробити це без координації з Кремлем? Бо перша ж думка, що це погоджено чи не погоджено. От ми думаємо, що все вони погоджують в Кремлі. Ні, вони достатньо не дурні, щоб розуміти, куди дме вітер, і щоб в цей момент, тим більше такі люди, які мають в своєму розпорядженні дуже багато інструментів. Так от, в мене враження таке, що він починає посилати сигнали від такої групи от бізнесу, які, очевидно, така ситуація вже створює проблеми. Російські намагання Путіна продовжувати аж до тоталітарної війни, вони розуміють, звідки гроші будуть брати. Ясно. І, ну, і навіть якщо вмонтований в систему війни монопольну, ну, ти все рівно отримаєш зовсім інше, ніж сподіваєшся. Ну, це один момент. Другий, він що просить? Суверенітету великому бізнесу. І, ну, народу, там, людям. Тобто дуже дивно. В Росії, звідки зараз, от сьогоднішній режим, він демонструє, звідки суверенітет береться? З єдності. Володін от нещодавно в Держдумі сказав, буде важко, але треба бути єдиними, хто не єдиний, той зрадник.
12: Ну, зрозуміло, саме... так.
13: Да, тобто,
12: хто з нами тут проти нас?
13: То, да, фактично так. І виходить ситуація, що він ставить під сумнів модель, яку зараз формулює режим. Да, так, враження таке є. Тільки от суверенітет в Україні, наприклад, в Конституції він записаний, він виходить від... Як це не дивно, навіть не від території, а від народу, від людей. В Росії ситуація зовсім інша. Там право царя, там суверенітет, як це бачать вони, попри те, що в них написано, в тій же Конституції вони бачать як благословення, в тому числі з вищого якогось там рівня. Ну, як це було при Російській імперії. Так це бачить Путін. Так це бачить багато людей навколо нього. Тобто, як можна оцінити цю статтю? Якийсь сигнал, можливо, не тільки Заходу, якійсь групі російській, що, можливо, давайте на цьому етапі якось зістрибнемо з цього потягу, який несеться вже в прірву. Це перше. А друге, допускаємо, що це сигнал погоджений. Там є злі люди, яструби, Патрушев, там навколо Путіна люди, і є от такі, що пропонують якусь діл. Так от мене цікавить два питання в цьому. Перше, вже це було вже. Росії вже давали можливість розвиватися не просто так, а ще й витягнули Росію окорочками Буша, витягнули з голоду. Далі це був період, коли Росія була дійсно під впливом сильних Заходу. Вони ж критикують цей період Чубайса і Явлінського, коли вони вважають, що ці всі західні моделі, вони послабили Росію. Це вже було раз. Далі, моменти, які там згадуються. Ну, не було, правда, такої залежності від Китайської Народної Республіки. Да, цього не було. Це Путін зараз досяг величезними в лапках розумними своїми кроками. Заговорив про фрагментацію, ну, розпад. Тому що я вважаю, що такі речі, як фрагментація, це розпад. Його не зупиниш. Ну, Радянський Союз почав там, і воно понеслось далі. Тому от те, що вони заговорили про цей сценарій, значить, він оцінює економічні показники, які в таких людей в доступі, закрита інформація. У нас її немає. Ми бачимо відкриту. Там дефіцит бюджету 6-трильйонний, чим закривати це все. А він дійсно бачить ще й закриту інформацію. Як це все далі вплине на вже великий бізнес? Поки що це середній бізнес страждає. Так що, ну, стаття хороша в тому плані, що більше дає розуміння, куди Росія йде. Але, чесно кажучи, я б не покладав великі надії на те, що стане мейнстримом це, тому що не він... зараз впливає на ключові рішення в розвитку Росії, і очевидно, що Патрушев, Путін, Ковальчук і всі інші можуть так подивитись на це. Ну, побачимо, що з ним ще буде.
12: Так. Ось, тут, мені побачимо, здається, головне вже питання, якщо зараз до його бізнесів почнуть приходити, то це означає, що, скоріше за все, не погоджено.
13: Та, може, вже прийшли. Він вирішив таким самим способом трохи відійти від своїх попередніх допомоги фінансової злочинній державі. Да? Тобто, можливо, і це його вже пішла робота по тому ж, по транзиту з Росії в ОАЕ, скажімо.
12: Я, знаєте, я тут звернув увагу, звичайно, на один такий абзац. Там, значить, написано те, що санкції Заходу вже призвели до того, що бізнеси креативний клас у Росії розчарувалися у складеному світопорядку. Люди, які будували нову Росію, до війни думали, що живуть у світі з рівними можливостями для всіх, хоча влада Росії попереджала, що це не так, і санкції фактично показали їхню правоту. Ну, в сенсі, він звинувачує не Путіна, не Кремль, ні цю вертикаль влади, а звинувачує, значить, Захід за те, що вони ввели проти них санкції. Це дуже смішно.
13: До 2014 року санкцій, які були введені в зв'язку з спробою анексії Криму, не було. І до дуже довгого часу власність російських бізнесменів, олігархів, вона, в принципі, в Штатах, в інших країнах, вона, ну, була в доступі. Потім її там заморозили. І, до речі, дуже багато ще зв'язків залишається між світовим фінансовою системою і Москвою. Тільки не з Кремлем, звісно, а з тими, ну, я би сказав так, контактерами, які ще намагаються транслювати оці занепокоєння всього світу у фінансовому плані. Ну, це Набіуліна, Центробанк, це Мінфін, але там теж проблеми зараз виникли. Вони не хочуть далі цим займатися, тому що вони прекрасно розуміють, що можна ще встигнути вистрибнути. Гроші є, але можуть там потягнути їх далі. Тому ще півроку, от та ж Набіуліна залишається, хоча вже давно пробує з Титаніка.
12: Вона вже хворіла, і щоб тільки, да, з нею не відбувалося. Так,
13: Силуанов теж, побачимо, це Мінфін, як він буде діяти. Тобто, в принципі, ми можемо констатувати, що таке обговорення, воно дуже широке. Якщо воно вже виходить на колонки Economist, то воно дуже широко обговорюється в ресторанах Москви, все. А чого зараз з'явилось? Ну, може, якось оці всі дрони вже близько, може, вже якось їх там стимулюють для того, щоб щось говорити, обговорювати принаймні, тому що всі розуміють, що куди воно йде, якби в один кінець. Незалежно від того, чи важко Україні, в Україні важко, але Путін розвалює Росію, це очевидно. І от ще завершуючи скажу, я давно бачив оці всі, в тому числі наші аналітичні спецслужби українських, дуже давно якісь листи, що Росія на грані розвалу, от уже близько. Ну, я скептично сприймав, тому що для цього потрібні дуже багато різних факторів. І для цього зараз потрібно внутрішнє відчуття. Можемо покладатись, що є якесь внутрішнє відчуття у деяких російських, не останніх людей, що воно йде за сценарієм Радянського Союзу. Ну, умовно, да, Радянського Союзу. І воно би ніколи так не сталося, якби для цього російський діючий режим не робив максимальні кроки. Ну, багато хто говорить, що Путін якраз діє, якщо хтось хотів розвалити таку Росію зовні, то от Путін найкращим способом це робить. Тільки це не буде за один рік. І тому цей сценарій, я вам скажу відверто, в умовах, коли ми маємо такого і зараз під час війни агресора, і в майбутньому складно, Україні вигідний розвал Росії. Вигідний. Питання ядерної зброї можна вирішити. Вирішили в Радянському Союзі. Помилились в тому плані, що думали, Росія надійний, передбачуваний. Він каже, передбачуваний. Вам уже вірили. Все, забудьте. Ну, він же в бізнесі такому, багатомільярдному. Ну, якщо ти зробив один раз так, що тобі не вірять, що з тобою далі роблять? Чому він думає, що принцип, який він, якби, розуміє, і як побудував на цьому гроші, я не знаю там нюансів, чому мають вірити другий раз? Да? Тобто, можливо, це ще й сигнал, що є ще такі зв'язки фінансової, світової системи, що можна сподіватися, що на якимось чином вплине на війну. Ну, в мене теж були такі розрахунки. І все-таки вважав, що ці зв'язки і намагання заробити, ну, дуже впливає на, в тому числі, на Кремль. Тому що вони завжди були бізнесменами. В якийсь період Путін і його оточення були найбагатшими в світі. І це були дослідження, аналітика. Зараз, ну, є багатші за них. Але тоді вони були. І тому вони все вже тут заробили. У них інше, у них зовсім інша річ. Їм залишитись при владі, там, щоб всякі нові лабораторії їм ще додали життя. І ця вже група, вона вже свій обрали шлях. Тільки їх винесуть звідти. Вони вже самі звідти не вийдуть. Тому сподіватись на бізнес російський, на великий, ну, хай демонструють щось. Може, сподівалися, але вони можуть писати і нічого не робити.
12: Так, поки що немає, поки що немає. Там взагалі російсько-українська війна майже не згадується, ну, тільки так, дуже побічно. Але щодо того, що ви сказали, що от кожного разу, коли ми бачимо, ну, такі сигнали, що от можна зробити висновок, що може там щось сиплеться в Кремлі. Про це говорять самі ці хороші росіяни. Вони кажуть, слухайте, ну, перші такі заголовки ми побачили у 2011 році, це коли в них була оця Болотна площа, протести після того, як обнулили, вперше обнулили ці строки правління Путіна, він зміг знову переобиратися. І вони кажуть, ну, ми вже бачили тоді заголовки, що там тріщина пішла в режимі Путіна і так далі, і до чого це призвело. Ну, коротше кажучи, навіть вони, ті, хто всередині знаходилися, кажуть, ну, ми цього не бачимо.
13: І щоб завершити це, ви ж розумієте, де з'явився матеріал? Це абсолютно, якби він хотів на щось вплинути, то він би попробував все-таки використати свої великі можливості для впливу всередині Росії. Він цього не зробив. Він просто дає сигнали. Приблизно такий, я такий же, як ви, нормальний. Да, я фінансую там, з моїх грошей фінансуються вбивства зараз в Україні. Мені неприємно це. Але, ну да, фінансуються, я заробляю на цьому. Тобто, але хочу бути такий, як ви. Бо я розумію, що мої діти хочуть вчитись в Гарварді, в Оксфорді. Я розумію, що моя дружина хоче нарешті вільно, не тільки в Еміратах, а в магазин зайти, купити щось, а не просто там з мільярдами ходити і нічого не взяти. Тобто, цей бізнес великий, який по світу роз'їхався багато в чому, чи має такі запасні аеродроми, вони насправді зараз от некомфортно себе почувають. Бо на війні заробили, а потратити от так, як хочеться, не можуть. Це ж, я не з ним кажу, а такі випадки є, коли відмовляють, навіть в Еміратах, в магазинах відмовляють обслуговування. І оця ізоляція і це ставлення до такої Росії, як ну, шматка, який треба відрізати пухлини, це правильне ставлення. І я би в ейфорію не впадав. Тобто я би хотів почути від цього конкретно бізнесмена, що ви там хочете, щоб вас приймали і ви були далі розвивались. Бери свої мільярди, які ти там маєш, виїжджай з Росією і допомагай встановлювати мир. Ну, зрозуміло як. От так, цим займайся. Як зробили, до речі, деякі російські бізнесмени це зробили. До речі, у нас в складі Збройних сил України, ну тепер вже вони частина ЗСУ, є росіяни, які, в принципі, за таку Росію воюють, а не тільки там щось говорять чи колонки пишуть. Вони воюють за таку Росію, щоб їх ще сприйняли. Але, знаєте, чим далі, от кожний рік віддаляє можливість там сценаріїв, які він описує, наближає сценарій розпаду кожний рік. Тому що ми можемо... Я не вірю в це, що це швидко, але аналіз ситуації показує, що все до того йде. Вони, да, вони маючи на 2-3 роки точно можуть вести війну, але ну, я думаю, що якщо поліцейська держава і диктатура в тоталітарне повністю не перетвориться, якщо зараз Кремль от таких навіть думків всі ці не зріже на корню, я не знаю, наскільки це можливо, тоді, в принципі, скоріше буде в Росії зсередині серйозна ситуація підриватися, ніж зараз. Я вам, щоб трошки ну, від цього серйозності відійти, скажу, що такий анекдот в Росії розповсюджується зараз. Оце за безглуздості дій Путіна і куди він це все йде. Підходить на бензоколонку в Росії, каже, що почому бензин сьогодні? Що по 200 рублів. Каже, як по 200? Вчора по 100 був. Ну, каже, 100 за бензин і 100 за новий світ геополітичний, де Росія, центр сили. Він дає 200, йому 100 здачі. Він каже, а що здача? Він каже, ну, бензина нема.
12: Зрозуміло.
13: Тобто, просто їм пропонують заплатити за ці всі хворі бажання залишитись впливовою світовою державою, а бізнес розуміє, що навіть якщо залишити ядерну зброю, залишити все, ну буде Північна Корея велика тільки. І місце цим бізнесменам там не буде. Хоча деякі знайшли заробітки на війні. І це теж, до речі, віддаляє ситуацію, тому що є лобі в Росії, які на війні дуже добре заробляють.
12: Ну так, там скільки грошей було переведено саме в цю сферу. Ви ж бачили, до речі, щодо бензину, на якійсь там нараді кремлівський диктатор, значить, говорив, це просто Україна хоче зірвати сезон відпусток. Ну, тобто, я маю це на увазі, що як можна, типу, це загорнути, вони, мабуть, думали, я думаю, що там аналітики сиділи, як нам сформулювати, щоб це виглядало, ну, типу, нічого особливого. Зірвати сезон відпусток, ну, не поїдете ви у відпустки, що з вами станеться, нічого страшного. Але, знаєте, щоб закрити зовсім вже тему цього тексту, я єдине, на що звернув увагу, що здається, що от цей, значить, мільярдер Мельниченко російський, що він щось таке знає про плани наших західних партнерів, чого не знаємо ми. Бо ми зазвичай дивимося на от, ну, ті країни, які нас підтримують, все одно як на країни обережні. На НАТО, як на блок, який не хоче воювати. На Європу, яка все-таки хоче, щоб Україна воювала, а вони там щось переозброювалися, вибори проводили, що все в них було в порядку. І тут, значить, виходить цей пан і каже про 4 сценарії, там принижена Росія на периферії Заходу, орбіті Китаю. Це що він таке знає? Це от, знову ж, це якісь мільярдерські джерела, які є у нього і немає у мене, як у простого журналіста.
13: Ну, звісно, у нього більше інформації, і бізнес зараз дуже багато питань ставить, знову, в цей момент. Ну, то поясню, чому. Там три причини. По-перше, видно, що вже більше консенсусне рішення, що Путін не переможе. Ну, так аж Путін. Бо на Путіна, врешті-решт, все і скинуть в кінці. Хоча, ну, Росія не має можливості в Україні перемогти. Раз. Це вже розійшлось дуже широко. А ще кілька місяців назад, після Анкоріджа, говорили навпаки. І в Росії постійно пропагандисти говорили, немає no way, тобто виходу немає, тільки перемога у нас точно буде. Раз. Помінялось. Друге, ці всі маневри в зв'язку з якимось вікном можливостей там зупинити як перемир'я. Ну, ми розуміємо, що фактори, на мій погляд, саме ключовий, що сам там контролює не бізнес, а контролює Путін з оточенням, тому цього не буде. Але така надія якась на це є невеличка. До речі, є платформа, ця доставки ставлять, Polymarket американська. Там ще місяці три назад дуже серйозно котувалася ця можливість осені цього року. Але, ну, думаю, що Абрамович приїхав, розказав там, ну, спекулюючи, це Абрамович там так, їздить, так. Їздить челноком, і потім перевіряли, наскільки це правдиво, наскільки Путін погоджується. Тому що ці поїздки в Пекін, це насправді була перевірка. Наші цікаві люди їздили в Білорусь. Нам не кажуть, хто, ну, добре, що там є і такі досвідчені дипломати. Тобто їздять в різні точки з'ясувати, а як Путін. Ну, от ви з'ясували, що Путін якби да, ну тільки дайте мені знов те ж саме, що я б хотів. Ну, а так ж не робиться діл, як Трамп каже, тому що воно ж не складається ніяк. І третій фактор, я думаю, що є такий побоювання, звісно, не тільки у тих людей, які ми згадували, в бізнесі російському, що далі, є вирогідність, що можуть повести уже Росію на тоталітарні ці рейки війни остаточно. Я не знаю, скільки вдасться, бо 300 тисяч там мобілізованих – це може бути. А чи вдасться цій групі перетворити, до речі, вона правіша ще від Путіна, насправді, перетворити Росію дійсно в повністю машину війни, бо зараз, попри все те, що є, все рівно ще є якась частина і підприємств, і частина людей, які не чувають війну. А тут буде все, що Україна повністю в тотальній війні. В тотальній війні. І дійсно, такий момент може наступити зараз. Зараз вирішується фактично це питання. І для нас, до речі, це важливе питання. Тому от такий момент є. Плюс ще є якісь можливості у президента США до проміжних виборів, більш серйозні, поки він ще в силі. А йому прогнозують, та ж платформа Polymarket прогнозує 83%, що буде Палата представників за демократами. Ну, це значить, вони зразу імпічмент починають. Ну, скоріше всього.
12: Ну, його не знімуть з крісла, але просто, ну, буде багато...
13: Ні, з крісла не знімуть, ні. В Америці ці імпічменти, два вже Трампа, не закінчувалися нічим, але вони послаблюють можливості якихось таких рішень різких. Треба сказати, я тут скажу одну річ, що ми зараз отримали. Раніше ми могли критикувати там Дональда Трампа, в основному всі Дональда Трампа критикують, хоча це більш широка група людей, які приймають рішення чи пропонують рішення. Але одне він зробив непогано. Він зруйнував сценарій, не руйнував, я би так сказав, намагався зруйнувати сценарій війни на виснаження, яка, на мій погляд, Україні дуже не підходить. Він пропонував вихід зі сфаї, який могла бути зупинка, а потім могли бути переговори. І от фактично європейці, вони ставили на такий розвиток подій. Ну, в Росії там по-своєму, вони хочуть все, і тому нічого не отримують. А тут от з успіхами України, які доповіли також Дональду Трампу, він вже зрозумів, що тут вже ця історія, якби, тільки ще більше, як він, наверное, думає, може, думає, що можна там зупинитися. Це буде його перемога. От і все. Тому зараз от для нас, насправді, важливіше інше. Хто далі буде руйнувати сценарій, стратегію війни на виснаження в Європі? Тому що це вже не тільки російсько-українська війна, за це включаються і включилися інші сторони. Ви бачили, як Лукашенко намагається уникнути своєї, ну, очевидної поразки, якщо раптом Білорусь втягнуть, то він там не затримається надовго, їздив отримувати підтримку в Пекін. Китайці ж, ну, такі натяки дають, що вони позицію можуть дещо скоригувати. Ну, тобто, я так сприйняв, що китайці говорять, ну, окей, якщо це буде без російської поразки і послаблення, то може і зараз зупинитись. Хоча вони зацікавлені, насправді, в продовженні, як на мене. Так що нам треба шукати, а хто ж буде виводити далі Україну із війни, а не залишати в такій війні широкомасштабній, яка йде, виснажує не тільки Росію, а й нас.
12: Це очевидно, це очевидно. Пане Валерію, ну от давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Далі поговоримо все-таки про ту зустріч Зеленського-Трампа, яку багато хто називає найкращою зустрічю чи найуспішнішою зустрічю. От дуже цікава ваша оцінка. Нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, з нами в студії в прямому ефірі. Після новин повернемося до розмови.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Для довідки.
16: У застосунку «Дія» запрацював персональний помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це повноцінний цифровий асистент, який допомагає знаходити і отримувати державні послуги безпосередньо у форматі діалогу. За допомогою ШАІ-агента ви можете миттєво платити штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовити витяг про місце проживання для себе чи своєї дитини, а також відстежувати статус розгляду ваших документів. Також помічник може підібрати сервіс під вашу конкретну життєву ситуацію. Наприклад, якщо ви не знаєте, як стати резидентом Дія Сіті, ШАІ детально розпише усі умови вступу, надасть чіткі рекомендації та навіть поділиться потрібною електронною поштою для подання заявок. Крім того, Дія AI допоможе швидко розібратися із новими цифровими сервісами та підкаже, як правильно оформити виплати для внутрішньопереміщених осіб. Аби скористатися допомогою Дія AI, достатньо відкрити застосунок Дія, написати асистенту про свою потребу, і штучний інтелект зорієнтує вас за лічені секунди.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні розпочали другий конкурс на будівництво нових енергогенерувальних потужностей загальним обсягом 1.5 гігаватта. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Нові об'єкти будуватимуть в енергодефіцитних регіонах, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині, Одещині, Чернігівщині, Київщині та столиці. За словами Шмигаля, це стане найбільшим будівництвом нової генерації за роки незалежності України. Держава також компенсуватиме різницю у вартості електроенергії години найбільшого навантаження та працює над механізмом страхування воєнних ризиків для інвесторів. На окремих ділянках прикордоння Сумщини активність рашистів останнім часом знизилась, повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Одночас в районі Юнаківської громади окупанти і надалі намагаються штурмувати позиції Сил оборони України малими піхотними групами.
11: За словами Демченка, наші воїни стримують атаки противника. В акваторії Азово-Чорноморського регіону наразі немає російських кораблів, зокрема носіїв крилатих ракет. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. За його словами, активність російської авіації дещо знизилась, однак окупанти не полишають спроб атакувати морський напрямок ударними дронами «Камікадзе». За словами Плетенчука, такі атаки українські сили регулярно відбивають. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Реклама на Радіо НВ.
19: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
20: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
21: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, удержав 0, банків, банківська ліцензія НГУ 22.05.10.2011.
22: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
23: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
24: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
25: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
26: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
27: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
28: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
29: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
30: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі в нашій студії. Пане Валерію, ну от ми з вами попередню частину присвятили обговоренню того, які сигнали, значить, направляє Кремль світові. От з'явилася новина про те, що Путін сьогодні проведе термінову нараду Ради безпеки своєї. Цікаво, що з нього такого термінового могло статися. Але звичайно, про те, що дійсно варто обговорювати, мені здається, це все-таки результати того, якою була зустріч президента Зеленського, президента Трампа в Анкарі на саміті НАТО. Вони зустрілися, нарешті. Зовні виглядало все дуже райдужно. Виглядало, всі одне одного люблять. Трамп наговорив купу компліментів Україні, які хоробрі українці, які сміливі, відважні, розумні і так далі. Павло Паліса, заступник голови Офісу президента, який відповідає за військову частину, улюблений солдат, значить, Трампа, як він його поважає і так далі. І ліцензії на Петріоти, на виробництво ракет для Петріот нам можуть дати. Коротше кажучи, виглядало як медовий місяць. Що ви там побачили? Що, на вашу думку, було найважливіше на цій зустрічі?
13: Ну, медовий місяць – це інше, звісно. Тут, скоріше, так, молоді, які так і не шлюбом не поєдналися, але вернулись знову до цієї теми, називається, після овального кабінету. Ну, таке коло замкнулось. І це про особисті ставлення президента Трампа до президента Зеленського. Ну, в офісі президента вважають, що це величезний успіх, що це найкраща зустріч. І ми бачили, що дотепно жартував президент України там з приводу того, чого в Москву не поїде, бо там літають українські дрони небезпечно. Тобто, це 45 хвилин, це дипломати, знаєте, дипломати по-своєму сприймають. Для дипломатів, як Сергій Кислиця прокоментував, який перший зам голови адміністрації чи офісу, що 45 хвилин, потім повноцінна зустріч, потім ці обговорення. Це успіх дипломатичний. Для цього існує дипломатія, щоб створити умови, розмови, далі поглиблення, попетря, глибше. Але ми ж говоримо про інше. Ми говоримо про те, що який результат зустрічі для сьогоднішньої ситуації в війні. Тут немає відповідей. Тому що розмова про Петріот, ліцензію – це хороша річ. Ракети, ліцензії, там навіть прозвучали деякі для росіян такі сигнали, які вони самі перелякані зараз ходять, не знають, як це прокоментувати. До речі, ви кажете про Радбез. Трамп сказав, що американці на питання журналістів, що чи можуть допомогти закрити небо як гарантія безпеки. Він, да, каже, чому б не закрити? Чому б не закрити небо, чому в Київ не приїхати? І в Москві і такі ж помилки роблять, як і у нас. Слухають кожне слово, в результаті завтра по-іншому буде сказано. Але вони ходять. Знаєте, що розберет без? Моя версія дуже проста. Трамп не телефонує в Москву.
12: А це дійсно так?
13: Да,
12: дійсно
13: Путін так. Щось занепокоєний, бо він же вважає, що взагалі такі речі не можна обговорити. Як це після саміту НАТО Трамп не телефонує в Москву? Та ви що? Бо раніше постійно, як на щелчок, президент США, да, зразу в Москву, або до того, вони вже його в цьому плані думають, все, ми от його маємо постійно на лінії. А тут така от ситуація. Тому щось там почнуть розказувати знов про свої вундервафи і про все інше, щоб він таки почав телефонувати. Або запитають, що це за Петріот, закриття неба, і що це значить. Можливо, щось таке. Ну, не будуть питати Трампа, а своє там скажуть. Це раз. Далі, ми ж не знаємо, про що конкретно обговорювалося цієї схеми, можливо, перемир'я. Тут же ж багато є внутрішніх питань, як в Україні, так і в США, і в Росії. В Росії вибори 20 вересня. І, звісно, якщо Путін вже просив не бийте по нас, я парад хочу провести, то, звісно, вибори, ну, логічно, що можна зробити крок з Києва, Вашингтона, дати провести вибори на окупованих територіях. До речі, це дуже питання тонке. Якщо пройдуть вибори на окупованих територіях, навіть не визнані, а це перший раз після широкомасштабної війни, в Держдуму і муніципалітети, в Держдуму, в Криму, на окупованих територіях України, і на це не буде нашої реакції, тільки дипломатично там, ну не можна, ми не визнаємо легітимним. Ні, це вибори не повинні відбутися.
12: А ж були ж вибори самого Путіна, вони ж нібито їх проводили на окупованих територіях, там же ж...
13: Путін, значить, Держдуми вибори зараз, ну це перші за цей період, а з Путіним там все ясно. А тут ще може перетікання бути голосів, тут є багато аспектів. Вони за результат побоюються, бо на виборах вкладені все рівно є певні перетікання, ЛДПР, КПРФ, а за ними стоять різні групи на рівні там Москви чи в цілому контроль є. А от на рівні місцевому там можливі сюрпризи різні. Ну, принаймні побачить реальний статус Путіна, наскільки це довіряють. Ну, я наголошую на наступному. Нам треба зараз говорити, що в Криму не те, що невизнання нелегітимності там і на інших окупованих територіях, ну, в першу чергу Крим, тому що зараз фокус уваги на Крим, не повинно пройти цих виборів. Тобто, якщо санкції накладені, а вони передбачають протиправність проведення виборів на окупованій території, це всі резолюції ООН, нам прийдеться закликати і просити наших людей, Мадяра, Бровді, інших, ну, взагалі ЗСУ, ці санкції встановити. От як зараз заміщають наші санкції по експорту енергоносіїв російських, що мав би ООН робити, але не зробив цього, заміщають іншими механізмами. Так отут от ці механізми мають бути. І ще, ну, я відверто скажу, росіяни завжди розраховують, що Трамп буде давити на Україну, на Зеленського, а тут виглядало, що не давить, не тисне. Да? Ну, це нічого не значить.

0: Я стверджую, що він спочатку широкомасштабного вторгнення не був випробуваний. От зараз є шанс. Я сумніваюся, в мене песимістичні очікування, що це буде зроблено, але шанс дуже хороший зараз. Тому, принаймні, тестують, дивляться, а як це буде. Все-таки це може спрацьовувати. Трамп сам не буде тиснути, але дати можливість... Американці іншим можуть дати таку можливість.
1: А в якій формі це може бути? Чи ви маєте на увазі посилення санкцій? Чи ви маєте на увазі, не знаю, арешти, продовження арештів танкерів тіньового флоту, який от ми там знищуємо в Азовському морі?
0: Так, дивіться, відверто кажучи, це такий перший раз, коли танкери, які перевозять, очевидно, для війни нафтопродукти, вони... серйозно під таким загрозою, що вони не можуть так просто возити туди-сюди.
1: Там вже декілька десятків. Я навіть збився з
0: рахунку. Ні, там більше.
1: Ну, я маю на увазі з того, що от з'явилося спочатку новина була про 8 танкерів за ніч, і потім це з'являлося нові новини.
0: Ну, крім того, продовжуються глибокі удари там по нафтовій структурі. Це ще не все, 40%, і там все може бути, але це дійсно нова така ситуація, різні складаються фактори, яких може не бути через кілька місяців. Раз. Ще один момент. Ну, побачимо, але сказано було в медіа, що американці таки перший раз погодились передати томагавки, ракети середньої дальності, передати німцям. Те, що довго говорилось, ну, тобто те, що росіян може бути причиною цієї радбези, оце достає Москву. І німці заявляли чітко, що ми, ну, якби просимо, а американці цього не давали. І якщо вони дійсно озвучать, що це рішення, то це буде свідчити про нову також нову ситуацію для росіян. Ну і також тут треба сказати, я подивився склад делегації. Ну, допускаю, що там обговорювали ширше питання, в тому числі політичного характеру і двостороннього, тільки в такому ключі, який мені не дуже подобається. Ми до сих пір ніяк до цього часу не відреагували на заяви Дональда Трампа про те, що він хоче отримати 350 мільярдів грошей від України,
1: так,
0: як компенсація.
1: Ніби, які нібито нам дав Байден. Так.
0: Він знову сказав приблизно таке, що Україна хороша земля, і там хороші наші копалини. Наші, американські. Ну, я, от це в тіні знаходиться, оця плата за його посмішку. Якщо це... дай Бог, плата за ракети буде, ну, я не знаю, ну, рано чи пізно ми здивуємося. Тому що цей вже фонд працює, вже це все йде поступово, гроші поступово починають іти американцям, але ця цифра 350 мільярдів, вона невідомо з чого взялась. Тобто, поки що це не виглядає як інвестиції, це виглядає як просто перерозподіл доступу до українських ресурсів від колишніх власників до американців. Ну, або там афілійованих з ними бізнесменів. Тобто, закриті угоди дві, ніхто цього не цікавиться. А один момент колись в майбутньому, це буде бомба уповільненої дії, тому що рано чи пізно поставлять питання, а що ж там домовилось? Ну, от реально. Ну, і я вважаю, що сама угода була укладена, ну, абсолютно не відповідності до закону про договори, міжнародні договори України. Я це говорив, повторюватись не буду, але 45 депутатів наступного парламенту подадуть в Конституційний суд, і в нас буде виклик, що робить далі, бо це американська сторона. Тобто це бомба під наступну владу, або під її стосунки з США. Ну, якщо ти, принаймні, Трамп закінчить своє перебування, то легше буде потім, бо це його, якби, цифри, він з голови їх бере. І ще один момент, який позитивний, може бути. Я не знаю, я так за логікою думаю, ну не могли не обговорювати питання все-таки просування якихось законопроєктів, от той, що проголосували в Палаті представників. Ну логічно спитати Трампа, ну це ж вам вигідно це підтримати. Якби напередодні виборів.
1: Про ці тотальні санкції мається на увазі,
0: там,
1: правильно?
0: Ну там він називається Ukraine Support Act. Він пішов попри процедуру, ну я його не підтримав Білий Дім. І Джонсон, глава Палати представників, теж був проти. Але по процедурі, такій хитрій процедурі, петиції, його протиснули, деякі республіканці проголосували, тепер Сенат розгляне. Але все рівно, ну, Сенат, ризики великі, що він це не буде підтримувати, розглянути йому прийдеться. Але тоді підпис президента. І там

0: Там головне наступне. У нас зараз немає з американцями жодного закону, де би санкції продовжувались, зброя, там якісь форми постачання ленд-ліз, чи там купівля. У нас тільки є 400 мільйонів проєкту бюджету оборонного США. А всі попередні закони, вони діють, цікаво, в США у них таке право, якщо нічого на заміну немає, всі притримуються попереднього, але якщо відмовиться Трамп, наприклад, він скаже, я не буду зараз цього робити, йому Конгрес нічого вже не скаже. Я не хочу тут нюанси розкривати, але отакий період, кілька місяців, де права президента Трампа в цьому плані не додати, а зняти, дуже великі. Він може цим і торгувати, може, з Путіним. Але нам потрібні нові закони. І можна переконати його, що він напередодні своїх виборів в листопаді може таким чином дати сигнал виборцям, які переважно, в тому числі його виборці, за підтримку України. Там Україна їм трошки вже, не тільки Україна, а Ізраїль навіть набридать починають, ну, тому що ніхто не любить довгих воєн. Да? Любить короткі, переможні, а от довгих не люблять, в тому числі в Америці. Але підтримка України серед громадян американських на високому рівні. Конгресмени не можуть це ігнорувати, бо у них вибори також. Так от, якщо цей закон би підписав Трамп, то ми би повернулися частково до 8 мільярдів підтримки фінансової США там, на озброєння, там мільярд плюс на інші потреби, ленд-ліз, який, я вважаю, ми несправедливо недооцінюємо цю можливість використання. По обидва боки океану вони хотіли, бо це на ньому сильно не вкрадеш. Бо це не гроші, а обладнання. І, чесно кажучи, це не хотіло не тільки в Києві, але й в Вашингтоні. А Трамп тоді, критикуючи Байдена, ну, якби наступав на це. Тепер можна, ну, вернути назад, і якби йому буде не камільфо виступати проти того, що він сам підтримував. Тому, я думаю, ці питання обговорювались. Сподіваюсь на це. Візит, очевидно, його запросили черговий раз приїхати. Ну, звісно, кожна зустріч, от я завершую, що скажу, я почув такі фрази, ну і що ж там десь зустрілись? Ну, в коридорі зустрілись, десь там сіли. Я так не вважаю, я, як колишній дипломат, я не вважаю, що це просто так. Такі зустрічі – це хороші, повноцінні зустрічі. І дуже багато речей з Дональдом Трампом – це особисте таке спілкування. Ну, добре, що у нього сидів Рубіо, а не Венс поруч.
1: 100%.
0: Да. Добре, що...
1: Хоча Венс, ви бачили, вже якісь такі, також тези почав видавати про те, що там Росія не переможе, Україна має, значить, да, карти.
0: Але бачите, конфігурація має значення. Стів Міллер, який є, ну, скажімо так, неполким прибічником України, він сидив ззаді. Це заступник глави адміністрації став, чи Deputy Chief of Staff, заступник глави, ну, офісу, по-нашому.
1: Так, так.
0: Але він там офіс і заступники іншим займаються.
1: Він один з найвпливовіших в адміністрації.
0: Так, він один з найвпливовіших, бо він курує не тільки оці проєкти депортації на мільйон, це його вже така фішка. Від нього, до речі, навіть сім'я відмовлялася за цього, бо він сам сім'ї мігрантів, а зараз виштовхує максимально всіх мігрантів. Але і він технологів Білого Дому, там також під ним технології, от всі сигнали якісь додаткові. Тому оце дивно, що він там є. Ну, як дивно? Уже не дивно. Він, просто на нього не звертають увагу. Ну, він переважно в таких світлих костюмах ходить чомусь. Тому зверніть увагу, якщо виходить з літака людина в сірому світлому костюмі, просто це вважає, може
1: що,
0: бути
1: Стів Міллер. Міллер нібито про внутрішню політику, знаєте, да, ну, да, от, да, от, да, що він да, от про це, про там введення військ в цивільні міста, там, ну, знову ж те, що ви сказали, депортація мігрантів, але судячи з того, що він був на саміті НАТО, це означає, що
0: це
1: інші...
0: Сигнальчик є, так, так. Ну, тут важливо не тільки на саміті, що він на двосторонній зустрічі був також, це важливо. Ну, і тут є питання на майбутнє, я думаю, що в таких зустрічах є і планування подальшої взаємодії, очевидно. Тому побачимо, це точно може бути... А, хороший сигнал, там Дональд Трамп сказав, ми ж закупаємо в Україні безпілотники. Да, у нас є свої, найкращі в світі, як завжди, але українські теж. Їх багато в них, а вони ще й під землею їх роблять. Так що це добре, що в нього інформація ця приходить, і буває так, що один канал інформації, який для нас важливий, це от зустрічі президентів. Ну, шкода, тому що насправді каналів, тут я можу підтвердити ще раз те, що говорив, у нас більше має бути каналів. Більше. І що ще радує, що все-таки від кого не було. ну, при всій повазі до його переговорних здібностей, він, правда, ніяк не може встановити мир на Близькому Сході. А от слава Богу, що його тут не було, тому що пан Вітков – це про бізнес, про гроші, про бізнес, про майбутні проекти в Арктиці, в Росії. А тут він, ну, я не бачу там.
1: Та може з Дмитрієм, знаєте, він паралельно зустрічається, ми просто про це не знаємо. Пане Валерій, вам дуже дякую за вашу аналітику, дуже дякую, що ви завітали до нас в ефір. Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Нагадаю, що якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, якщо вони потрібні вам, потрібні країні, то ви можете підтримати Радіо НВ донатом. Ми запустили систему донатів. Ви заходите на radio.nv.ua і можете обрати зручну для вас суму. Ще раз дякую. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами. Далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Для довідки. Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
2: Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти. освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські правоохоронці встановили російських військових, які причетні до ракетного удару по селу Гроза на Харківщині у жовтні 2023 року. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Тоді внаслідок атаки по кафе, де проходив поминальний обід, після перепоховання українського військового загинули 59 людей. Кравченко зазначив, що п'ятьом російським військовослужбовцям повідомили про підозру у порушенні законів та звичаї війни. Загалом у справі провели понад 180 судових експертиз. Вже 30 українських лікарень забезпечують себе власною електроенергією завдяки сонячним електропідстанціям. Про це повідомили в Міністерстві енергетики з початку року в межах проєкту «Промінь надії». У медичних закладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю майже 2,4 МВт. На сьогодні ще понад 100 лікарень перебувають на різних етапах реалізації цього проєкту. Ну і в Міненерго кажуть, він покликаний зробити медичні заклади більш енергонезалежними та забезпечити безперебійну роботу навіть під час перебоїв зі світлом. Проїзд у Києві все ж подорожчає. У міській державній адміністрації спростували інформацію про відтермінування підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. У прес-службі Департаменту транспортної інфраструктури зазначили, що проєкт рішення і надалі проходить необхідні погодження, а змінювати раніше озвучені терміни наразі не планують. Раніше в КМДА повідомляли про намір підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень із 15 липня. Міністерство оборони дозволило українським компаніям отримувати ліцензії на виробництво військових технологій, що вже пройшли перевірку на полі бою. У відомстві кажуть, це рішення має масштабувати випуск інновацій для потреб сил оборони. Серед перших доступних розробок – дрон-перехоплювач «Октопус», керовані боєприпаси, детектор дронів «Вітряк», а також системи зв'язку та керування для БПЛА. Ознайомитись з переліком технологій можна на платформі Brave1, де відкрили спеціальний розділ із описом розробок. Російська агентура та мережі інтернет-тролів намагаються посилити напруження у відносинах між Україною та Польщею. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Москва використовує інформаційні кампанії, щоб загострити суперечки між двома країнами, адже це відповідає інтересам Росії. Сікорський також наголосив, що Польща залишається важливим партнером України як у протидії російській агресії, так і на шляху до членства в Європейському Союзі. Росія посилює захист заводу, де виробляють винищувачі Су-57 на авіаційному заводі в місті Комсомольський на Амурі. Та сусідній авіабазі Дземгі відбуваються масштабні будівельні роботи. Це єдиний завод, де виробляють два найсучасніші типи винищувачів – Су-57 та Су-35. Там зводять численні посилені авіаційні укриття, що призначені для захисту найсучасніших бойових літаків Росії. Європейський Союз винуватив компанію Мета у порушенні цифрових правил через роботу Facebook та Instagram. У Європейській комісії вважають, що алгоритми платформ, зокрема автоматичне відтворення відео та нескінченна стрічка, спонукають користувачів проводити в соцмережах надто багато часу. Регулятор вимагає змінити ці механізми. Якщо Мета не виконає вимоги, компанії може загрожувати штраф у розмірі до 6% її світового річного обороту. У Мета ж заявили, що не погоджуються зі звинуваченнями та продовжить співпрацю з європейськими регуляторами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз в нашому прямому ефірі Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава.
1: Слухай, ну очевидно, що однією з центральних подій була нарешті зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Не так, щоб вони спілкувалися десь в коридорі чи там на залаштунками певної конференції. Вони дійсно зустрілися на саміті НАТО в Анкарі. Спочатку був підхід до преси, я так розумію. Спочатку це було. Там все взагалі виглядало райдужно. Президент Зеленський жартував, президент Трамп жартував. Трамп, значить, казав, що його улюблений солдат дуже хоробрий, це Павло Паліса, от він його знає, значить, особисто, це заступник голови Офісу Президента. Трамп говорив і про те, що і ліцензії на ракети Петріот нам можуть дати, і взагалі українці сміливі, прекрасні і так далі. Удари по Росії – це ескалація, але ескалація, яка може призвести до позитивних результатів. Але ми розуміємо, що далі була зустріч за лаштунками. Очевидно, що ти збирав інформацію щодо того, що ж було там. Давай трошки про це поговоримо. Тож, зустріч Зеленського-Трампа, які головні, скажімо, досягнення на ній були? Що ми можемо виділити?
6: Так, я би дійсно сфокусувалася саме на зустрічі з Трампом, бо дійсно там певна частина вже того, що було досягнуто на саміті, вона вже є в ЗМІ, там і в іноземних ЗМІ в тому числі, і там і так зазначили, що це достатньо успішний саміт для нас. Ми отримали і подальшу підтримку, є запевнення в тому, що ми отримаємо також і ракети до Петріот. Ми знаємо, що у нас критична там необхідність була якраз таки в них. От і сам президент, до речі, вчора теж вирішив спілкуватися з журналістами. І так він і це прокоментував, і зазначив, що будуть певні позитивні події. Тобто, насправді, от якщо відсунути в бік взагалі весь саміт і зосередитися на зустрічі з Трампом, то дійсно це вкотре, це вже, напевно, четвертий контакт взагалі за місяць. Після такої великої паузи, яка була, ми з тобою обговорювали з лютого 2026 року, коли не було взагалі ніяких контактів. Тобто, взагалі з Трампом, навіть там, знаю, по телефону чи через когось ми не спілкувалися. Отже, зустріч була більше, ніж запланована. Це по-перше. Тобто, ми розраховували на годину взагалі. А зустріч тривала десь 45 хвилин, було спілкування з медіа, і десь близько години взагалі було спілкування окремо командами вже без участі зі ЗМІ. Як мені передаються, звісно, там ті люди, які дотичні до зустрічі, а я також вчора встигла і там з деякими іноземними, скажімо, співрозмовниками поговорити про це, щоб вони змалювали. От, ну, по-перше, не знадобилася допомога Макрона Еммануеля.
1: Цього разу, так.
6: Тому що він попередній раз все ж таки допомагав, коли ця була зустріч в Евіані, але це не була двостороння зустріч. Попри те, що ми тоді навіть домовлялися з Трампом в телефонному дзвінку, я нагадаю, це був ще дзвінок, коли у нього був день народження. От ми домовлялися, що буде зустріч, а її врешті не відбулося, щось там не склалося, все. Ну, коротше, ми поспілкувалися, але тим не менш не двостороння зустріч. Тут була двостороння зустріч, перед цим ще був також дзвінок, ми привітали Трампа з 250-річчям Сполучених Штатів. Ми поспілкувалися теж достатньо конструктивно, і Трамп під час цього дзвінку теж зазначив, що буде зустріч. Отже, на цій зустрічі ми плюс-мінус обговорювали подальший план дій, по-перше. Тобто Україна оголосила цей 40-денний план на примус Росії до миру.
1: Тобто ми озвучили Трампу 40-денний план?
6: Ну, ми озвучили взагалі наш план, як ми бачимо розвиток подій в подальшому. Ми обговорювали, знову ж таки, наші далекобійні удари, middle strike, deep strike, але ще окремо, що мені зазначило, це особисто навіть мене трохи здивувало. Ну, по-перше, те, що мені розповідають співрозмовники, що Трамп дуже добре був проінформований про український фронт. І це здивувало ну, навіть там тих, хто, знаєш, давно вже, скажімо так, зустрічається чи спілкується з Трампом, що ледь не вперше ми почули от такі детальні, скажімо так, детальне розуміння того, що відбувається на українському фронті. Але ще одна історія, яку мені теж змалювали, це, по суті, те, що Трамп винес за дужки нашу операцію в Криму. Тобто він дуже, дуже позитивно оцінив, ну, ми зараз спостерігаємо за цим, так, у нас є ці удари по Криму, ми, у нас є певна стратегія по Криму, от, і це не тільки інформаційна психологічна операція, це все ж таки і несе військовий такий момент, от, то Трамп, він, можна сказати, підтримав те, що ми робимо по Криму, і от, по суті, зазначив про те, що так, він розуміє, що відбувається ескалація. Дійсно, ну, наразі, як мінімум, російська сторона, попри те, що там вона ще певний час тому демонструвала, я сама це озвучувала в ефірах, що вона демонструвала певні, певні непублічні, знову ж таки, такі, знаєш, розмови про поступки в переговорному процесі. Не в сенсі, що вони вже готові там були до чогось, а хоча б в переговорному процесі трошки знизити цей градус. То зараз, за останніми сигналами, Росія там готова скоріше до подальшої ескалації.
1: Та Лавров вже вийшов з заявою про те, що дивіться, ми не будемо зупиняти, значить, війну по лінії розмежування.
6: Так, так. Але чому він сказав? Це, до речі, цікавий момент. Я теж побачила цю цитату. Здається, це вона була чи вчора, чи сьогодні. Бо якраз таки саме по лінії розмежування, це я знаю від американської сторони, по лінії розмежування закидували росіяни по непублічним трекам, по другим трекам, що вони готові обговорювати по лінії розмежування. Тобто навіть ці території, які ще до того не обговорювалося, і навіть там той же самий Донбас, хоча ми знаємо, що це сакральна історія для Путіна, да? Ну, але це, скоріше, для нього точка входу для того, щоб взагалі озвучити, що він Україну переміг. Так,
1: так, він переміг, він переможе, що вони досягнули, ну, але, всіх так, цілей
6: точка входу,
1: СВО.
6: Точка так, входу так. Через Донбас, так. То от якраз такі останній місяць ми, знову ж таки, отримуємо ці сигнали, тобто не вперше ми почули, скажімо так, це від Лаврова. Ми чули це і раніше, що росіяни знову налаштовані на ескалацію. Але повернемося до Трампа. Там же ж, до речі, була теж цікава деталь, що Трамп мав після того зателефонувати Путіну.
1: Але не зателефонував.
6: І він не зателефонував, так, абсолютно. І я, насправді, мені було самі цікаво зрозуміти, а що ж змінилося, бо я там теж періодично критикую україно-американські відносини, так? Там, ну, дійсно, не між всіма відомствами у нас, скажімо, є контакт навіть досі. От, але, кажу, ну, як на думку тих посадовців абсолютно різних, що змінилося взагалі, чому нам вдалося, по суті, Трампа перетягнути на свій бік? То мені кажуть, що це в тому числі якраз таки складається з того, що він добре проінформований про фронт і розуміє, що Росія не має таких просувань, про які той самий Путін озвучував йому в телефонних розмовах, а він озвучував це. І там, зокрема, радники Трампа, зокрема, відомства оборонні, вони всі йому озвучують одну і ту саму інформацію, що українці, ну, якщо не перемагають на фронті, так, ну, тут теж треба все ж таки бути обережними з дефініціями, от, але принаймні, ну, в росіян так точно немає стратегічної переваги, ну, напевно, ніде, ні в якій сфері. А зараз ми ще й там себе підтримуємо силами ППО і в цілому тут плюс-мінус вирівнюємо ситуацію. От, то якщо так, трошки підсумовуючи саме цей відрізок, то розмова з Трампом, вона навіть затягнулася. Тобто мені розповідають, що вона пройшла навіть більше запланованого часу. І чому сталося це спілкування з сирійським лідером, так? Тому що Трамп не хотів відпускати Зеленського, ну, він хотів спілкуватися з ним ще. І там якраз таки ти запитав, що ще зі стратегічних переваг, що ми отримали. Ну, ми отримали, по суті, не тільки політичний сигнал щодо ліцензії на Петріот. Я, чесно скажу, я достатньо скептично віднеслася до цього, коли я тільки почула це. Бо ми це обговорювали ще й в Евіані з Трампом, а потім обговорювали це позавчора з Трампом, ну, власне, на полях НАТО. І я скептично, розуміючи, що, ну, це достатньо довго все реалізовувати. Так, по-перше, їх треба ці ліцензії ще отримати. По-друге, треба розуміти, чи компанії-виробники взагалі цих антибалістичних систем, цих ракет, що по технічним характеристикам. Але цікаво, що...
1: Експерти говорять 2-3 роки. Так, так.
6: Але цікаво, що мої джерела, і не тільки, ну, і українські, і не тільки закордонні, кажуть, що, насправді все можливо реалізувати навіть протягом найближчих півроку. Але так, це може бути трошки інша модифікація. Але що важливо, що Трамп там зазначив під час цієї зустрічі, та як він це сказав, що мені пташка нашептала, що українці, що я там можу
1: пташка
6: дати
1: йому нашептала.
6: Що я так. Ну там насправді ж ми маємо розуміти, що в оточенні Трампа є дійсно люди, які нам давно симпатизують. Я, до речі, ще пізніше трошки зупинюся окремо, бо там є люди, які і, на жаль, почали нам перешкоджати. І, до речі, і щодо отримання ліцензії на Петріот, і щодо Друнділу. От то це можливо буде трохи інша модифікація, бо він сказав, що українці вміють швидко будувати, українці вміють швидко, то якраз таки сенс і зацікавленість Сполучених Штатів в тому, щоб почати самим швидше виробляти ці антибалістичні системи, ці ракети. Так, там є певні особливості щодо технічних характеристик, бо там не тільки ж мова, не тільки про ракети, мова, щоб вони взлітали, мова про комплектуючі окремо, частину якусь з них ми отримуємо, та, ну, якусь отримують виробники, в тому числі в Китаї. Ми розуміємо прекрасно, так, що Китай, ну, він там точно не є нашим партнером. Так.
1: І, за іншу команду грає.
6: Так. От, але тим не менш, вперше після такої зустрічі було дане розпорядження з Білого Дому, зокрема, всі відповідні відомства там в Держдеп, в Пентагон, щоб вони готували всю необхідну документацію і по ліцензіям на Патріот, і по Дронділу, бо ми ж також обговорювали Дронділ.
1: Зараз ми про це поговоримо трошки ширше.
6: Так. От, тобто вперше, знову ж таки, навіть мій скептицизм трошки розвіявся, бо всі попередні обговорення, це, скоріше, знаєш, поговорили все. Навіть після Евіану, наскільки от мені розповіли, не було таких прямих вказівок Трампа, там, та, дійсно, нехай це буде спускатися на нижчий рівень трошки, та, і нехай вже команди україно-американські почнуть по цьому працювати. То зараз якраз таки ні. Буде, ну, я знаю, що це буде, я знаю, що є, скажімо так, є розуміння, що це буде робитися в рамках оцього проєкту Фрея. Проєкт Фрея – це антибалістичні будівництво з
1: Я так розумію, Firepoint там головний виконавець.
6: Ну, я, скажімо так, знаєш, щоб не називати ніяку компанію, щоб потім не звинувачували, знаєш, якщо там якісь, не дай Боже, російські атаки чи щось ще, да, я утримуюся, але принаймні я думаю, що всі, хто захоче, вони можуть прочитати про цей проєкт Фрея, що це таке, і сам президент насправді озвучував, що існує такий проєкт. Так, як якраз таки в рамках цього антибалістичного, по суті, проєкту Фрея, і планується виробляти Firepoint. На базі якої компанії, ну, знову ж таки, ти сам озвучив, але я там не хочу, я не хочу...
1: Тобто ці ракети для Patriot, це в форматі цього проєкту Фрея.
6: Окей. Так.
1: Окей, ну, цікаво.
6: Принаймні, з того, що існує зараз, ну, я впевнена в цій своїй інформації, то так. Тобто, от ці всі конкретні кроки, які мені розповіли там протягом цих останніх 2 днів, дають мені змогу сказати, що ми перейшли вже до конкретного планування. Так, по Дрондзілу ще є цікава деталь, що, по суті, вікно можливості це... Я навіть там спілкувалася зі своїми співрозмовниками в офісі президента, в тому числі, бо я знаю від американців, що вони не хочуть угоду в тому форматі, в якому просуваємо її ми. А що означає в тому форматі, в якому ми просуваємо? Володимир Зеленський хоче угоду зі Сполученими Штатами на 10 років. Він так само хоче ці угоди і з іншими країнами, і там з деякими вже були підписані, так, там було, здається, 7 угод, і зараз додалося ще під час саміту НАТО, якраз таки в рамках цих дрондзілів і буде працювати контрольований експорт, теж який от починає, принаймні, відкриватися, так, за останні тижні ми чули про це інформацію. От, але Сполучені Штати, вони весь цей час не хотіли на 10 років, тому що, ну, вони розповідають в приватних розмовах, що їм, ну, їм не потрібно на 10 років. По суті, вікно можливості у нас для підписання цієї угоди, і це теж ризик, і це теж наші можновладці повинні розуміти. Найближчі півроку, там, не, ну, максимум, насправді, півроку, це реально максимум, це навіть забагато. Чому? Тому що Американці, в принципі, здатні багато що побудувати і самостійно, і деякі речі навіть...
1: Я, знаєш, вибачаю, я перепитаю, мені цікаво. Ну, от, зрозуміло, чого хоче українська сторона, чому Україна, чого хоче Україна. Україна хоче довгострокової угоди. Так, от, дивіться, ми вам будемо постачати наші безпілотники, ми знаємо, як вони працюють, ми їх тестуємо на полі бою, на жаль, ну, тому що війна триває. Американці кажуть, ні, ми хочемо на півроку. А як це може працювати? Ну, це тільки виглядає, знаєш, як типу канібалізм технологій. Ну, тобто ми отримали ваші технології, далі ми вже їх використовуємо і виробляємо щось самі.
6: Ні. Ти знаєш, тут все в сенсі, що вікно можливості для підписання цієї угоди є півроку, так. А вони просто не хочуть, от як мені там теж представники іншої країни зазначали цими днями, з якими теж президент хоче укласти цю угоду на 10 років, вони змальовуються так, вони змальовують, що вони хочуть рухатися степ-бай-степ, тобто крок за кроком. Тобто не одразу підписувати угоду на 10 років. А я знаю, що насправді такі напрацювання щодо Сполучених Штатів саме угоди. Я була здивована те, що президент Зеленський, він під час саміту НАТО озвучив, що ми починаємо працювати над угодою Друнділ зі Сполученими Штатами, хоча я точно знаю, що там перші драфти цієї угоди, вони були... Ну, навіть не драфти, а в цілому пропозиція, вона була відправлена набагато раніше, ну, місяців, напевно, півтора чи два тому. Але, в тому числі, через те, що там не стояв оцей термін на 10 років, скільки я знаю, президент Зеленський якраз таки цю історію пригальмував. Але американська сторона каже, окей, ми зацікавлені в ваших дронах, ми зацікавлені в ваших... технологіях, вашій експертизі, ваших фахівцях, так, ну, дійсно, українські дрони визнаються, вони там виграють конкурси «Дрон Домінанс», там цінуються наші фахівці, але вони не готові на такий термін, укладати угоду. І тут, знову ж таки, ризик, щоб воно взагалі, розумієш, не зірвалася ця угода, якщо президент Зеленський скаже, ні, я хочу тільки на 10 років, а ми знаємо, що президент, він схильний, знаєш, до таких великих масштабних дат, підписань, от, щоб ми взагалі не втратили цю можливість. Тому що якщо, окей, по Петріотам, це в тому числі зацікавленість Сполучених Штатів, можливо, це буде взагалі україно-американський проєкт, то там ще треба буде зрозуміти, де буде знаходитися, власне, навіть фізично це виробництво. То щодо дрон-діло, нам важливо, знаєш, вхопитися за цю можливість і її не втратити. Так само, як і з країнами іншими, з якими ми теж ми хочемо отримати від них певні оборонні можливості, але водночас ми маємо їм надати щось від себе теж.
1: Хто від нашої, з українського боку представляє, хто якби так координується з Штатами?
6: До речі, це теж цікавий момент, так? Тому бо ми з тобою якось розбирали взагалі таке посилення Рустема Умєрова, так? Що він там, як то кажуть...
1: Людина не з команди президента стала одним з найближчих людей до президента Зеленського.
6: Ну, це, знаєш, це в тому числі говорить і про те, що така велика кадрова криза існує у президента Зеленського. Вона, справді, існувала ще за часів Єрмака, просто зараз, скоріше, ця проблема оголилася. От. То, повертаючись до теми розмови, буде Рустем Умєров, якраз якого я згадала вже. Рустем Умєров від буде контактом, ну, бо він, в принципі, відповідає його команда, там його заступник Давид Алоян, ще такий є в Раді національної безпеки та оборони. Ми з задоволенням, справді, поспілкувалися з паном Алояном в ефірі.
1: Давид Алоян був, до речі, у нас гостем на заході, один зі спікерів на заході за радіо НВ.
6: Так. То якраз таки Рустем Умєров, він буде основним контактом, який буде відповідати за цей трек. Звісно, але тут, звісно, треба не забувати, що у нас також активно працює в цьому напрямку посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішна, яка також відповідає в тому числі і за напрацювання по дрон-ділу. Ми маємо не забувати, що у нас є класне в цілому представництво там у Вашингтоні, тому що Рустем Умєров, він, знаєш, він то в Туреччині, то в Катарі, то ще десь. От, а якраз таки Ольга Стефанішина, от вона працює і над цим напрямком теж.
1: Звернув увагу на те, що чомусь посла України в США не було на зустрічі на саміті НАТО. Чи тут може бути пояснення якесь?
6: Я думаю, що скоріше за все, враховуючи те, що у нас мають бути певні гості, не буду озвучувати коли, да, з міркувань безпеки, звісно, ну, це безпека і українська, і американська, у нас мають бути певні гості. зі Сполучених Штатів, зі Сполучених Штатів, то я думаю, що просто пані Стефані Шенам була заклопотана в тому числі підготовкою цього візиту, бо це важлива людина, яка також має певний вплив на Трампа. Тобто, знаєш, насправді мені б хотілося підсумувати, що на даний момент, ну, ми не те, що маємо Трампа в кишені, звісно, це вигідно ще і їм. Ну, це вигідно ще і американцям, враховуючи те, що дійсно Україна прямо продемонструвала там конкретні свої результати. От, але ми, скоріше за все, так, я б сказала, заручилися підтримкою Трампа, і я б навіть не, знаєш, не підтримувала би ці саркастичні різні фразочки про те, що от він подзвонить Путіну, і все зміниться, тому що він не подзвонив. Тому що він міг подзвонити і не подзвонив. Так, з одного боку, ми зараз бачимо, що не відбувається візит Кушніра і Стівена Віткофа, це переговорники. І ми не очікуємо, скажімо так, все ж таки їх, ну, як мінімум, до кінця літа. Ну, не очікуємо, тому що, ну, треба розуміти, з чим, власне, приїжджати. От, і повторюючи те, що та навіть росіяни самі озвучують, що вони готові до ескалації. От. А, так, ми, скажімо так, не отримали запевнення, це теж, що мене цікавило, щодо того, чи готовий Трамп разом з Україною тиснути на Росію, так? Бо ми озвучуємо, що ми, окей, ми тиснемо, ми примушуємо Росію до переговорів, чи готовий Трамп, так? А, ну, принаймні, поки що ні. Але навіть те, що ми досягнули за цей момент, ну, я вважаю, що це вже є певним досягненням.
1: Слухай, була дуже цікава публікація в Нью-Йорк Пост, видані, яке називають улюбленою газетою Трампа, я не знаю, чи це правда, але ми дійсно бачили там різні меседжі, в тому числі проукраїнські меседжі, навіть на першій сторінці, на передовиці. Так от, там, значить, публікація була про те, що Україна відійшла від 28-пунктового проєкту мирного плану щодо завершення війни і тепер хоче кращих умов. Там якраз, до речі, були цитати посла України в США, тобто Ольга Стефанішина говорила про те, що, наприклад, через те, що є покращення позиції України на фронті, це дає підстави думати креативніше про завершення війни. Наприклад, говорила вона так. Є ще з неї цитата, значить, припинення вогню не обов'язково має виникати через нескінченні суперечки навколо одного мирного плану. Є й інші шляхи, я сподіваюся, що Трамп і Зеленський обговорять ці можливості на саміті НАТО, ну це вже було, ця публікація була до того. І тут питання, чи ми дійсно зараз, ну от якщо говорити про українську сторону, про наших топ-чиновників, про наших переговорників-дипломатів, відчуваємо, що ми маємо переваги і можемо вимагати чогось іншого, ніж, ну, от якийсь ото, я навіть вже не пам'ятаю його 28-пунктний план.
6: Ні, тут я б сказала, що те, що цікава, до речі, цитата, я не бачила її. Ну, тут скоріше мова про те, що, можливо, знаєш, і, як тобі сказати, є такі обговорення, що, можливо, і як такої угоди підписаної не буде. Можливо, ми прийдемо взагалі до того, що буде заморозка по лінії розмежування. Так, вона періодично рухається все ж таки, та, але що як такої угоди, що там і чи 28 пунктів плану, чи 20 пунктів плану, що їх як таких не буде. І це, до речі, це ж цікавий момент. Мені здається, що мало цю тезу взагалі публічно обговорюють, але вона теж лунає в приватних розмовах, принаймні тих посадовців, які дотичні до переговорного процесу, які розуміють, як він відбувається. Я ще, знаєш, я ще прочитала свої замітки, і я побачила ще одну деталь, мені здається, важливо її зазначити, що попри те, що у нас так є підтримка в команді Трампа, є також люди,
1: ті, хто нам перешкоджають, точно.
6: Є такі люди, так, які не те, що перешкоджають, а вони достатньо скептично налаштовані, і у нас теж тут є виклики, чому нам важливо посилювати як мінімум співпрацю по лінії Міноборони України, Міноборони Сполучені Штати, да? Гексет, за моєю інформацією, від двох співрозмовників, що Гексет дуже скептично віднісся, він же був присутній на саміті НАТО, він дуже скептично віднісся взагалі до проєкту, до ліцензії, надання ліцензії на виробництво Patriot Україні. І, скажімо так, є певним таким наразі для нас, знаєш, каменем спотикання.
1: А він же просто піджак. Він же, здається, нічого не вирішує.
6: Ну, розумієш, багато було обговорень щодо того, що його може замінити Ден Дріскол. Нагадаю, це генерал з команди в Джей Ді Венце, віце-президента Сполучених Штатів. Він навіть приїжджав до Києва, тоді його багато дуже захитили. Насправді Дріскол є великим другом України. От, то були розмови про те, що Дріскол хоче, що Венс хоче замінити Гексета, і це дійсно так, хотів замінити на Дріскола, але не зміг. Тобто нам теж треба бути достатньо реалістичними щодо того, хто має яку підтримку в команді Трампа. Він має підтримку в команді Трампа. І там ще ж є цікавий у нього заступник Елбридж Колбі. І я насправді очікувала, що, можливо, наше Міністерство оборони буде активніше спілкуватися, тому що, ну, якщо би порівняти їх за рівнем впливу, то, ну, я маю на увазі Гексета та Колбі, то вони є плюс-мінус десь однаковими. Але, на жаль, ну, принаймні, поки що цей трек, він не злетів. Я маю на увазі між українським Міноборони та американським Міноборони. Тому, от, Гексет, можна сказати, виступив не те, що рішуче проти, але такий певний спротив. І я так розумію, наші в делегації це побачили ще по саміту, ну, ще під час саміту в Анкарі.
1: Ну, знову ж, Хексет, ми пам'ятаємо, це колишній ведучий каналу Fox News, людина, яку, здається, Дональд Трамп призначив як таку, яка готова говорити так чи ні, ну, в сенсі так, на будь-яку його пропозицію, чи ні, якщо це Трампу не подобається. Тож будемо сподіватися, якщо Трампу по душі ця історія з ліцензіями, а ти вже наголосила на тому, що от вперше ми побачили такі розпорядження, щоб документи готувалися, то під Гексет якось все-таки знайде в собі сили про це.
6: Подляночки.
1: Так, без подляночок. Добре, Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Я нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в студії в прямому ефірі. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Служба безпеки України затримала ще 4 учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові. Тим часом суд обрав запобіжний захід 23-річному львів'янину, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички. Чоловіка взяли під варту на 60 діб. Слідчі кажуть, під час конфлікту він ударив одного з поліцейських, а в іншого розпалив газовий балончик. Обидва правоохоронці травмовані. Інцидент стався 2 дні тому на проспекті Червоної Калини у Львові. Під час сутички також пошкодили та перекинули автомобіль ТЦК. Білорусь продовжує розвивати військову інфраструктуру поблизу українського кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, українська розвідка не фіксує на території Білорусі ударного угруповання військ. Однак там облаштовують полігони, місця для розміщення особового складу і техніки, а також логістичні маршрути. Демченко зазначив, що Росія тисне на Білорусь, щоб залучити її до війни проти України. Загроза на цьому напрямку зберігається, тому Україна посилює оборону кордону. Ну і у Києві з 13 липня до 21 серпня не працюватиме фунікулер. Його закривають на щорічний плановий ремонт. Як повідомили у столичній міській державній адміністрації, фахівці перевірять тяговий трос, контактну мережу та вагони. Виконають ремонт обладнання, а також оновлять частину пасажирських сидінь і попереджувальну розмітку. Перед відновленням роботи фунікулер пройде обов'язкові випробування. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
15: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про ту публікацію, яка вийшла в російському незалежному виданні The Insider. Журналісти цього видання, там три автори, серед них Христо Грозів. Так от вони отримали російсько-китайські документи секретні, які стосуються військової співпраці між Пекіном та Москвою. Там йдеться багато про чого, про тестування китайських боєприпасів, китайської зброї на території України, в сенсі в контексті російсько-української війни, йдеться про знищення Старлінку. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України. З нами на зв'язку. Пане Артуре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
18: Героям слава, доброго дня.
1: Ну от дійсно отримали ці китайські та російські документи. А не те, щоб ми не підозрювали, що це працює, не те, щоб ми не підозрювали, що Китай готовий допомагати Росії як завгодно для того, щоб Росія більше вбивала українців. Але все-таки, я думаю, що ви знайомилися з цим матеріалом. Ці публікації, ці документи, головне, про що вони вам сказали?
18: Нічого нового вони не сказали. Власне, це те, про що ми з вами говоримо вже всі ці 4,5 роки, про те, що КНР є визначальним фактором російської війни, а в 24-му році це підтвердив саміт НАТО в Вашингтоні. І хоча після цього ця теза не повторювалась, попередні ці, скажімо так, декларації, вони нікуди не діваються. І як визначали притомні держави Китай ключовим фактором російської війни, так вони продовжують продовжують їх визначати. Оце розслідування, яке не тільки там це російське видання, і це Держпігель опублікував своє розслідування та матеріал на основі цих документів, і французи, всі сходяться на тому, що от масштаби китайсько-російської військової співпраці значно більші, ніж ми там собі уявляли. Ну, я не знаю, як можна було інакше на це дивитися, яку пропаганду треба було слухати, або яких дипломатів, чи експертів, чи кого брати за основу слова, аби доходити таких висновків. Насправді ж, дійсно, масштаб російсько-китайської співпраці дуже великий. І я б тут акцентував на питаннях Старлінку, чи китайсько-російської взаємодії щодо космосу, а ці розробки дійсно є, і Китай давно готується до ведення війни в космосі, в тому числі за рахунок російських технологій і науково-технологічних рішень, а на тому, що вони проводитимуть цьогоріч вже шосту таємну нараду, таємний з'їзд російських, китайських військових, де вони аналізуватимуть російську війну в Україні, щось плануватимуть, визначатимуть обсяги китайського постачання для російського ВПК і робитимуть багато інших жахливих речей. Це дуже корелює з цією інформацією, згідно з якою китайці ще в 22-му році заснували спільний міжурядовий орган з росіянами для вивчення обходження санкцій. І це теж кричущі моменти. І те, що це публікується розслідувачами та журналістами, а не українськими аналітичними центрами і поготів українськими урядовими аналітичними центрами, здається мені дуже проблемним. Бо це якраз про ці речі, на яких тримається російська війна. Бо вона не існує сама по собі. Російська армія не вирощує свою зброю, дрони, ракети з землі. Все це везеться з Китаю в вигляді компонентів, і воно успішно буває українців. І тому тут необхідна протидія на дуже стратегічному рівні.
1: Ну, тут питання. Ви дійсно сказали про те, що публікації такі були і раніше. От ця свіжа публікація, в тому числі, так, і говорить і про знищення Старлінку. Старлінк відіграє надзвичайно важливу роль в тому, що бачать і що можуть робити українські військові, українські захисники. На вашу думку, ну, от знову ж, те, яким чином була сформульована оця нова стаття від The Insider, яким чином був сформульований заголовок, там йшлося про те, як це тобі Ілон Маск, ну це типу російський ще мем, дуже давній, але мається на увазі, що здається, журналісти хотіли привернути увагу найбагатшої людини світу, що дивись, окей, у тебе є бізнеси в Китаї, там є твоя фабрика, там Тесли твої виробляються, але паралельно іншою рукою Китай хоче знищити, ну, один з найбільш перспективних напрямів того, що зробило тебе трильйонером. На вашу думку, а чи побачимо ми реакцію США, якою вона може бути?
18: Ну, тут важливо наголосити, що інформація про китайські амбіції знищити Starlink, вона не нова. Її ж стільки ж часу, скільки російській повномасштабній війні в Україні. І тут вже аналізувалося, переаналізувалося з цього приводу, що так, КНР має таку мету. Не тільки через підтримку російської війни в Україні, через Тайвань, через китайські амбіції щодо нападу на Японію, нападу там на Південну Корею, руками чи північних корейців, чи росіян, дуже питання, там, чи там війни з Філіппінами. Такі амбіції є, бо вони розуміють, що Starlink відіграватиме критичну функцію у будь-якому конфлікті на боці демократії. Але питання в тому, що у Китаю поки нема засобів, які можуть це зробити без шкоди для них або без ескалації до рівня вже Третьої світової війни. А сама Третя світова війна, що ми маємо дуже чітко розуміти, так чи інакше відбуватиметься у космосі. І тут же до того, про що попереджав і Пентагон, і американські профільні організації, що китайці активно готуються до ведення цих космічних бойових дій. І там різні є способи цієї війни із захопленням цих супутників, і знищенням цих супутників. Ну, ця проблема існує. Це до Третьої світової війни. А на нинішньому етапі, ну, Маск чудово розуміє, що відбувається. Сказати, що він не диверсифікує, не можна сказати, він також диверсифікує, але він поки насолоджується благами системи, де є інтелектуальне право, і, власне, Америка покладається на приватний сектор, так само, як вона покладається на урядовий сектор в такому дуже синхронізованому партнерстві. Чи обернеться його загравання з Китаєм чимось нехорошим для його компанії? Беззаперечно, обернеться. От. Але знову ж таки, є дуже багато секторів для нього і для його компаній, або компаній, де він має широку присутність. З боку уряду США, уряд багато в чому обмежує в цих чутливих різних розробках, бо це дійсно важливі стратегічні контракти для Збройних сил Сполучених Штатів.
1: Якщо говорити про компанію Івана Маска і його співпрацю з Китаєм, то ми можемо побачити велику кількість найбільших, найбагатших американських та європейських компаній, які потрапили у цю пастку. З одного боку, вони отримали дуже дешевий і якісний труд, так, мається на увазі, що те, що вони не можуть отримати ні в Європі, ні в США, тобто конкурентні ціни і, як результат, те, що китайці просто беруть і забирають собі ці технології, так, і використовують вже їх для своїх виробів, використовують цей досвід і тому подібне. Але все-таки, якщо подивитися на те, в якій точці зараз знаходяться США та Китай, ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп, анонсуючи свій візит до Пекіну, говорив про те, що це не буде там найвизначніша зустріч тисячоліття, що Сі він великий друг і так далі. Але що зараз? Тарифна війна в своїх таких екстремальних варіантах вже пройшла. Коли там вводилися тарифи під 140-150%, я вже не пам'ятаю, скільки там було. Що зараз? От де зараз США та Китай? Чи це можна назвати перемир'ям? Чи це, як це краще характеризувати?
18: Йде величезна холодна війна, нікуди вона не

0: після цього на саміті G20 на території Сполучених Штатів. Тому тут можна зрозуміти, що ці речі, багато речей в їхній конкуренції, будуть так чи інакше розглядатися поступово. Якщо ж дивитися на те, як розгортається їхнє протистояння на цьому етапі, це велика конкуренція за артерії, за логістику, за блоки, за визначальний вплив у різних конфліктах, в тому числі в російській війні в Україні, яку Китай капіталізує максимально. Бо як це було раніше, так і нині, російська війна є певно головним козирем, який має Сі Цзіньпін для тиску і на США, і на Європейський Союз, і на інші демократії. Багато що визначатиметься процесами на Близькому Сході, і в Латинській Америці, і Південно-Східній Азії, і, власне, в південній частині Тихого океану, куди днями Китай поцілив черговою балістичною ракетою, яку він тестував з атомної субмарини. Тобто, тут дійсно можна багато різних розглядати кейсів, де ведеться ця конкуренція, там умовно від тієї самої Сербії до навіть Тайваню. Але, скажімо так, йде підготовка до серйозної зустрічі в вересні 26-го року, яка традиційно впливатиме на російську війну в Україні, на її динаміку.
1: Але от, здається, тема України точно була не те, що не головною, а мені здається, навіть дуже побіжно згадувалася на зустрічі Трампа та Сі. Чи це було пов'язано з тим, що дуже яскравою тоді була криза на Близькому Сході? Як ви це пояснюєте для себе?
0: Ні, тема російської війни в Україні ніколи не була другорядною або применшена з боку США. Те, що там ані Сполучені Штати, ані Китай не виставляють якоїсь адженди публічно або не роблять якогось комуніке, це зрозуміло. Америка це традиційно робить, хоча за Трампа інформації стало в рази менше публічно, ніж за Джо Байдена. Але в цьому випадку мета США вести переговори, підкріплені різного роду силовими інструментами економічного, військового, різного характеру. А Китай же ніколи загалом не розкриває своїх карт, про що вони говорили, і тим паче про те, як Америка тисла на Китай з приводу російської війни. Тому я б не говорив би, що цього контексту не було, але питання в тому, що Сі Цзіньпін не відчув того рівня тиску, який необхідний для того, аби примусити Китай надати Росії вказівку зупиняти російську війну. Бо Китаю вигідно її капіталізовувати. Коли Китай втрачає свої вагомі козирі там від Сирії, Венесуели, до навіть стабільності в іранській системі, бо хай там як, Іран дестабілізований. І якщо Америка за рік, наприклад, повторить ту саму операцію, яку вона провела цьогоріч, ніхто не знає, чи впаде цей режим чи ні. Це не добре для Китаю, хоча він і готується до сценарію повалення іранського режиму. От всі ці речі, вони тиснуть на Китай, і він розуміє, що йому треба щось капіталізовувати. І от він продовжує капіталізовувати російську війну в Україні, бо якщо ж говорити про ті силові методи стримування Росії, то це про вступ у російську війну. Точніше, вступ в оборону України, чого не хоче наразі жодна демократія. І Сі відчуває тут дуже розв'язані руки. Він відправляє ешелони, забиті компонентами, мікроелектронікою на російські військові заводи. Вони будують різного роду засоби, і ці засоби їдуть вбивати українців. От як працює ця система. До того, що цими днями розкривається, усе мені здається, раз на декілька разів на місяць, факти китайського навчання російських офіцерів, російських солдатів на китайській території, думаю, що вони дуже показові.
1: Це дуже, до речі, цікаво, що от в цій статті The Insider, там, де йдеться про те, що значить, Китай вже готовий навчати Росію, як виробляти найновіші літаки, найновіші перехоплювачі і так далі, там стаття закінчується такою фразою, що країна, мається на увазі Китай, яка 30 років купувала креслення російських винищувачів, зараз наразі сама пропонує Росії чомусь навчитися. Але буквально вчора президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, він робиться в такому цікавому форматі, журналісти ставлять запитання в певному чаті, а він відповідає голосовими повідомленнями. Так от він відповів, в тому числі, на запитання Радіо НВ, наша політична оглядачка Юлія Забеліна це запитання ставила, щодо того, а як же обговорювався з президентом Трампом фактор Китаю. Нагадаю тут нашій аудиторії, що президент Зеленський з Трампом зустрічався

0: Зустрівся на саміті НАТО в Анкарі, в них була така достатньо ґрунтовна, змістовна зустріч. Президент Зеленський відповів так: ми з президентом Трампом обговорили Китай, їхню роль, їхні можливості. Я би хотів, щоб деталі саме цієї розмови залишилися між мною та президентом Трампом. Тут далі він переходить трошки на іншу тему, говорить про те, що значить, кілька європейських лідерів спілкувалися з представниками Китаю, сказали, що Китай дуже жорстко відреагував на медіа прояви тих чи інших можливостей щодо застосування ядерної зброї. Не тільки європейці, і Америка, а Китай вперше дуже чітко, ультимативно відреагували, що не може бути навіть думок щодо застосування ядерної зброї. Але я повернуся до першої частини цієї відповіді, що говорили з Трампом про роль та можливості Китаю. Чи може собі уявити, що ми дійсно все ще розраховуємо, ми, Україна, розраховуємо на те, що Китай стане тією силою, яка змусить Путіна зупинити війну?
1: Це, я думаю, зовсім правильно поставлене питання. Я сказав би, що в Україні є люди, які вірять в магічні здібності Китаю як магічного дракона, який є нейтральним і який взагалі постачає всім сторонам однакові компоненти. Ну, от, і без Китаю не було б української оборони. І от такий хороший Сі Цзіньпін, тому з ним треба домовлятися. І от, власне, по цій всій логіці будується державна політика. Очевидно, це провальна політика. І дуже погано, що такі люди досі мислять саме таким чином, скажімо так. Але тішить головні ці фрази з боку президента України про те, що він не хоче розкривати деталі переговорів з Трампом з приводу Китаю. Це означає, що Дональд Трамп дуже чітку, дуже жорстку рамку поставив щодо китайської участі в російській війні в Україні, і в тому числі китайському впливу на Україну безпосередньо. Ну, традиційно український уряд не розкриває цих елементів. За 4,5 років, я думаю, що було менше 5 заяв з боку президента жорстких щодо КНР. Останнє, як пам'ятаю, це було на форумі Шангрі-Ла, здається, 2 роки тому, та це було чи в 25-му році. Словом, коли було останній візит Володимира Зеленського до Індо-Пацифіки. Ну, це, звісно, не дуже добре, але добре, що є певна рамка, вона синхронізована, ця рамка є загальною і для Сполучених Штатів, і для НАТО, що теж дуже позитивно. Днями, знову ж таки, Марк Рютте дуже прямо артикулював китайську загрозу для НАТО, говорячи про запуск цієї ракети з атомної субмарини Китаю. У Китаю чергова істерика з цього приводу. Ну, я думаю, що все ж таки хороші речі не публічно розвиваються, а публічно нам насипають у цієї китайської міфології, китайського дракона, який живе. Ну, я не знаю, як його побороти, бо це та сама чума, якою був русський мір та комунізм, і все від нього похідне.
0: Але знаєте, ну от той факт, що Радіо НВ слухають майже всі люди, які приймають рішення в Україні, я думаю, що це також можливість донести хибність таких думок, хибність такої політики. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Ринки не дуже довго раділи, тому спокою, в якому їх залишив президент США минулого тижня. Цього тижня Трамп пішов у відрив, відіграючись як на економіці, так і на футболі. Хоча, може, футбол і став тригером, бо поки збірна США була на чемпіонаті світу, то вона розважала Трампа, який, щоправда, як виявилось, не дуже розуміється на правилах футболу. Проте не в футболі був зроблений найбільший удар. Тим більше, там американцям не допомогло, що у Трампа є всі карти, навіть червоні. Ключове сталося в затоці, після чого ціни на нафту знов підскочили, радуючи Путіна і кампанію. Бо там відновились бойові дії після того, як іранці, відгулявши похорон свого попереднього верховного бардання, вирішили постріляти по кораблях. Ці кораблі йшли, як хотіли, по Армузькій протоці, не слухаючись вказівок іранців. І останні вирішили продемонструвати, хто тепер в затоці папа, зафіксувавши умови капітуляції Трампа. Останнє, може, додатково розлютило президента США, який і так в поганому настрої летів до ненависного йому НАТО. Як результат відновлення бойових дій, нафта підросла до майже 80 доларів за барель. Ринки почали падати. Не те, щоб дуже сильно. Проте в акціях домінували продавці, а котирування 30-літніх американських казначейських зобов'язань знов перевищили психологічно важливу позначку у 5%. Натякаючи, що дорога нафта означає більшу інфляцію. Поки що нафта не зростає більш радикальними темпами, сподіваючись, що, випустивши пару, всі повернуться до перемовин. Тим не менш, Путін і компанія отримали надію, що дефіцит бюджету доведеться фінансувати не тільки друкарським верстатам, які росіяни вже запустили наповну, надрукувавши з початку липня вже 800 мільярдів рублів або майже 0,4% ВВП. І це навіть не зважаючи на той факт, що в червні російський бюджет все ще відчуває наслідки золотого дощу від війни Трампа з Іраном, де доходи зросли на 35%. З таким темпом друку дуже скоро їм доведеться замість зменшення облікової ставки, на яке молиться весь російський бізнес, підвищувати вартість грошей в економіці. Тим більше, інфляція продовжує розганятись і за попередній тиждень склала 0,3% або більше 17% в річному вимірі. Ну або вивішувати білий прапор на фасаді Центрального банку і відтворювати венесуельське економічне диво. А український сегмент єврооблігацій перебував у доброму гуморі. Тим більше, що поганий настрій Трампа цього разу не розповсюджувався на українське питання. І саміт НАТО в Анкарі подарував гучні і приємні заголовки для українців. В результаті українські суверенні єврооблігації цього тижня досягли максимумів з початку повномасштабного вторгнення. Продовжували зростання в сегменті корпоративних єврооблігацій. До прикладу, вартість єврооблігацій ДТЕК, компанії, яку дуже полюбляють бомбити росіяни в сезон атаки на енергетику, вже перевищила 90% від номіналу. Це десь 15% доходності, натякаючи, що з часом може і до 100% дійти. На внутрішньому ринку все спокійно. Гривня навіть трошки укріпилася цього тижня, торгуючись десь біля позначки у 44,5 гривень за долар. Як і ринок облігацій продовжує перебувати у спокою. Хоча, подейкуючи, життя повернеться і на ринок корпоративних облігацій, скоро із розміщенням вийде перший представник індустрії виробників дронів. Щоправда, ризики цього бізнесу тепер складаються не тільки у російських ракетах, але й в українських силовиках, які завжди приходять на запах грошей. Якщо 5-10 років тому їх дуже приваблював IT-сектор, то тепер вони шукають можливості у Мілтесі. Із хороших новин внутрішньої економіки – зниження інфляції. Теперішній показник складає 7,2%, знижившись з 7,8%.
2: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські окупанти не мають можливості закріпитись на Куп'янську на Харківщині і створити там плацдарм. Про це повідомив речник об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, найактивніші бої нині точаться на Лиманському напрямку, це Донеччина, де рашисти намагаються просунутись у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Також важкі бої тривають у Куп'янську. Окупанти намагаються зайти в місто та закріпитись в окремих районах. Однак наші воїни не дозволяють їм створити стійкі позиції. Речник наголосив, що заяви Росії про нібито захоплення територій не завжди відповідають реальній ситуації на полі бою. Державне бюро розслідувань затримало та повідомило про підозру військовому полку «Скеля». Його підозрюють у побитті військового капелана та підполковника на Харківщині. Слідчі кажуть, що у травні минулого року після конфлікту через розміщення особового складу і техніки підозрюваний побив капелана, який намагався заспокоїти військових. Чоловік отримав струс мозку та перелом щелепи. За місяць у Барвінковому підозрюваний збив з ніг підполковника, завдав йому численних ударів і, за даними ДБР, зламав офіцеру ребро. Нагадаю вам, наприкінці червня видання «Бабель» опублікувало велике розслідування щодо 425-го штурмового полку «Скеля». Опитали понад 30 свідків, переважно рідних, мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку. Журналісти встановили 25 смертей у навчальних центрах полку за останні півроку, а також описали випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання. Після цього ДБР розпочало досудове розслідування. У столиці триває ремонт житлових будинків, що зазнали пошкоджень внаслідок російських атак. Цього року місто виділило понад 500 мільйонів гривень на відновлення житла. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Наразі роботи проводять у сотнях будинків в різних районах Києва. Відновлюють дахи, фасади, вікна та інші пошкоджені елементи. Загалом з 2022 року столиця спрямувала на відбудову пошкодженого житла понад 2 мільярди гривень. Мешканцям зруйнованих або пошкоджених осель також надають тимчасове житло та матеріальну допомогу, зазначив Кличко. Болгарія не перешкоджатиме ухваленню 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі. Водночас у Софії мають застереження щодо окремих обмежень. Зокрема, Болгарія виступає проти можливого внесення до санкційного списку патріарха Кирила та деяких заходів, що можуть вплинути на роботу компаній, пов'язаних з російським бізнесом. Попри ці заперечення, країна обіцяє не користуватись правом вето, але й підтримує подальше запровадження санкцій. У російському уряді визнали проблеми з забезпеченням населення пальним. Віце-прем'єр Новак заявив про дефіцит бензину та перебої в роботі окремих автозаправних станцій. За його словами, причиною стали пошкодження нафтопереробних заводів, через які частина підприємств змушена проходити ремонт. Ще наприкінці червня російська влада заявляла, що пального на внутрішньому ринку достатньо. Ну і на сам кінець Україна передала гуманітарну допомогу біженцям, які постраждали від нещодавніх повеней у столиці Гани Акрі. Допомогу надали через перший український агрохаб в Африці, створений в межах ініціативи Food from Ukraine. До гуманітарного вантажу увійшли продукти харчування та предмети першої необхідності. Передати допомогу вдалося завдяки посольству України в Гані та радіо у справах біженців Гани. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на радіо НВ, програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, наскільки складно влаштований наш світ. І сьогодні, як завжди, мінімум раз на місяць, Ярослав Башко. Вітаю.
7: Вітаю.
6: Засновник центру «Доктрина», політичний філософ, аналітик і взагалі надзвичайно кмітлива, розумна людина. Власне, хочеться поговорити сьогодні, як завжди, про глобальне і, можливо, трохи про локальне. Власне, сьогодні вирішальний день саміту НАТО. Мені видається, що він не обіцяє нам нічого особливо скандального, незважаючи на всі настрої Дональда Трампа. Але цікаво все-таки поговорити про це більш докладно. Тому що мені видається, що після Іранської війни якось риторика Трампа щодо НАТО не пом'якшилося, але він рідше став казати про вихід з НАТО, що воно не потрібне, що союзники не треба. Якось, мені видається, трохи знизився градус накалу.
7: Поменшило воздуханство, простою мовою кажучи. Але реально, от у випадку з зміною позиції США, ми дійсно побачили, їхню обмежену, не таку прям чітку, але геополітичну поразку на Близькому Сході. Яка наразі веде до того, що США, очевидно, не збираються на цьому етапі готувати повномасштабну війну проти Ірану, або відклали це рішення в дуже довгий ящик, і зараз їм потрібна якась конструкція, яка забезпечить стабільність глобального нафтового ринку. І якщо до початку бойових дій Іран не міг претендувати на якусь внятну частку контролю за Ормузькою протокою, то тепер, схоже, це питання якимось чином буде ще і легалізовано. Тобто США, вони дещо, вони насправді не збиралися назавжди закріплятися на Близькому Сході, тобто вони вже в нинішній ітерації трампівській, вони усвідомлювали, що Близький Схід – це є не зовсім посильна ноша, яку треба передусім скинути на союзників в регіоні, зокрема, таких як Ізраїль. І, до речі, ще важливий трек от в підсистемі форуму НАТО цьогорічного – це нормалізація стосунків США з Туреччиною, яка багато разів заявлялася, яка стратегічно є важливою для Сполучених Штатів в нинішніх обставинах, тому що заволодіти таким партнером, як Туреччина, це доволі стратегічний вплив на Близькому Сході, який дозволяє реалізовувати певні американські інтереси не прямо, який дозволяє, наприклад, уникати небажаного, а Туреччина може бути таким важливим провайдером сили в регіоні, звісно, з поправкою на свої інтереси. От американці, вони все одно розглядали Близький Схід як щось, з чого потрібно вийти. Але при цьому залишивши там для себе вигідну політичну конструкцію. І рок від року ця тема з вигідною політичною конструкцією ставала все важчою. Чому? Тому що, з одного боку, ми спостерігаємо поступовий, плавний процес виходу Ірану з геополітичної ізоляції, який почався не колись там, а після розгрому Хусейнівського Іраку, який і був, насправді, основним блокатором для Ірану. Тепер Іран має певні важелі проксі по всьому регіону, в Іраку, в Лівані, знову ж таки, великою мірою зусиллями нині покійного генерала Касема Сулеймані була реалізована оця ідея мечів спротиву, яка забезпечувала інтереси Ірану без прямого воєнного зіткнення Ірану з іншими державами регіону через те, що Іран підтримував шиїцьке населення. Воно формувало свої шиїцькі міліції, якісь підрозділи, там ополчення або підпільні організації. Окрім всього іншого, Іран активно підтримав Хамас. Я більш ніж переконаний, що насправді ізраїльський генеральний штаб саме таку рамку виносить як основну, що атаки, терористичні атаки 23-го року осені, це не просто якась палестинська дія суто хамасівська, це от саме гра Ірану на дестабілізацію ситуації і на зміну іміджу Ізраїлю в регіоні, що, до речі, доволі сильно іранцям вдалося. Тобто ми побачили те, як Іран зміг вдало зіграти в цю історію, підкріпивши це досить потужними інформаційно-психологічними операціями, медійним впливом.
6: Ну і треба відзначити Нетаньяху, який доклався дуже сильно до того, щоб так сталося.
7: І треба відзначити ще позицію, по-перше, по-друге, самого Нетаньяху, який залишається в Ізраїлі, хай і керівником держави, але вже не досить популярним політиком, і тому активно експлуатується теза про те, що все, що хоче Нетаньяху, це сидіти в кріслі, для цього він організовує війни. Але насправді тут, де, ну і Нетаньяху відзначився там певними такими антидемократичними реформами, там спробами підпорядкування судів, внутрішньополітична ситуація в Ізраїлі не була досить стабільна довгий час. І тому от тези Ірану, вони добре лягали на уже приготовлений ґрунт, так, оцих ізраїльських проблем, хоча Ізраїль залишається надпотужною державою в сенсі воєнно-технічному, і завжди ставив пріоритет, знову ж таки, суверенних рішень, те, до чого зараз приходять всі інші гравці, до такої ізраїлеподібної моделі інтеграції військово-промислового комплексу, політики, там, де сподіватись на дядька Сема особливо не доводиться. Якоюсь мірою ситуація на Близькому Сході, вона ще показала, що Ізраїль був готовий на радикальні дії, навіть не рахуючись із позицією США, тому що у нього був цей контур суверенних рішень, своя автономна абсолютно розвідувальна система, одна з найкращих в світі, готовність до рішучих дій, навіть різких, і це от саме залишало США в регіоні надовше. Тобто тут розходились стратегічні інтереси Ізраїлю і США. США хотіли закінчити, вийти пошвидше з хорошим якимось результатом. Ізраїль хотів затримати США в регіоні подовше і нанести своїм опонентам якомога більшого удару. Частково реалізовується все-таки саме американська концепція. В значній мірі з певними там бонусами для Ізраїлю, наприклад, можна буде говорити про те, що от в Лівані, можливо, роззброють Хезболу, якщо пощастить. А можливо, не роззброїть. Але в будь-якому разі Ізраїль вже реалізовує свою концепцію безпеки автономно від США, створюючи ці, знаєш, пояси безпеки навколо себе. Там, на території друзів, наприклад, на території Південного Лівану, там, де вони увійшли на його землі. Знову ж таки, намагаючись якимось чином блокувати там палестинські території, це усе, тобто, перетворюється на гру, де суверенний уже гравець Ізраїль усвідомлює, що США не прийдуть на допомогу в якійсь стратегічній ситуації. Ось це усе можна розглядати як такий своєрідний дембільський акорд, принаймні в цій ері існування Сполучених Штатів. Тому що США доволі прямо заявили про свій пріоритет у Тихому океані. Це не тільки Тайвань, це загалом Тихоокеанський регіон. Це глобальний розворот. І у зв'язку з цим ламається ключова концепція, на якій стояла геополітика Заходу останніх 10 літ. Це євроатлантична концепція. Концепція про нерозривну єдність Європи і Північної Америки в безпековому сенсі. І от саме розрив цієї концепції, він і став причиною от усіх тих конфліктів, які ми бачимо між, з одного боку, Європейським Союзом і його окремими національними гравцями, з іншого боку, Сполученими Штатами. Ну і такими ще державами, як Британія і Канада, які теж прилучаються радше до ЄС. До речі, наступного року Канада вперше братиме участь в Євробаченні. Отак, нежданно, негадано.
6: Ну, вже багато, насправді, вже розмов іде про те, що Канада має вступити в ЄС, і це логічно з точки зору культурного, і це перетворить Європейський Союз на найбільшу арктичну силу в світі, і фактично буде такою альтернативою НАТО, додатково створить тиск на Сполучені Штати Америки, там є своєрідна історія. А якщо ми кажемо про, ти сказав про примирення, про нормалізацію відносин США і Туреччини. Вочевидь, це ж не дуже подобається Ізраїлю, особливо в поточному режимі. Ми бачили дуже швидке визнання геноциду вірмен, чого Ізраїль не робив. До речі, геноцид українців він досі не визнав, тому що не хочеться з Росією сваритися. Але от і навіть Нікол Пашинян окремо вийшов і сказав, що не треба перетворювати трагедію вірменського народу на політичний інструмент, тому що Вірменія в цьому відразу розгледіла, що Ізраїль намагається зробити це в піку Туреччині, А Вірменія якраз перше за багато десятиліть стабілізувала відносини з обома своїми тюркськими сусідами. Оці маневри, вони скоріше шкодять Ізраїлю, якщо ми дивимося на стратегію, чи їм теж доведеться рано чи пізно знаходити спільну мову з Ердоганом?
7: Ну, так чи інакше, Ердоган стає дуже великим гравцем. І він чітко показав, що, по-перше, а, його то не сильно скинеш, по-друге, б, Туреччина перетворюється на геополітичного гравця, чиї інтереси вже за межами її офіційних кордонів. Тобто ми бачимо доволі плавно, але реалізується концепція тюркського світу. По-друге, повна лояльність Азербайджану, найближчого союзника Туреччини, і, ну, по суті, реалізується ж концепція в їхніх медіа, це, по суті, як одна нація, дві країни. По-друге, Сирія, новий гравець, в якого всі активно почали вкладатися, передусім багаті мусульманські країни, щоб мати на неї певний вплив, і от ключовим лобістом інтересів Туреччини, таким старшим партнером, звісно, це не колоніальний зв'язок, Сирія має все ще суверенітет, але ключовим партнером виступає саме Туреччина. Туреччина перетворюється на такого топ-1 безпекового гравця на Близькому Сході. Звісно, в якихось аспектах точкових вона поступається десь Саудівській Аравії, десь уже Ірану, десь, може, і Ізраїлю. Але Ізраїль чітко усвідомлює цей ресурсний диспаритет. Тобто, що Туреччина значно більша, у усіх вимірах, значно більш має стійкі і глибокі стосунки з іншими країнами регіону. І окрім всього іншого, для Туреччини якоюсь мірою сама тема Ізраїлю, там Палестини, вона є пріоритетною лише з точки зору такої ціннісної рамки, а не геополітичної. Да? Тобто Туреччина частково користається з послаблення Заходу на Близькому Сході. Але мета Туреччини, вона насправді все одно залишається такою самою, як була всі ці десятиліття, тобто бути головною транзитною державою між Європою і Азією. Замикати на собі потоки, класти через себе трубопроводи. І більше того, от в турецьких академічних колах ви знайдете таку цікаву тенденцію, що вони, от геополітики, там теоретики, все частіше визначають Туреччину саме як принципово євразійську державу, яка, на відміну від Росії, користається з того, що вона знаходиться між Європою і Азією.
6: Агістична держава, як ви
7: яка кладе через свою територію труби, яка стає стратегічно важливим гравцем і для Європейського Союзу, яка може бути ніколи не прийнята в Європейський Союз, але все одно яка буде мати колосальні зиски від того, що от вона знаходиться на глобусі між ЄС і Китаєм, між двома потужними гравцями. А по периметру знаходяться не дуже стабільні держави, або ризиковані, або, знову ж таки, або інші тюркські держави, або якісь абсолютно нестабільні і ризиковані гравці, типу Ірану. Ну і вже зараз можемо сказати Росії. Тому Туреччина реалізує в повній мірі свою євразійську концепцію. США, вони в умовах розламу цієї євроатлантичної логіки, вони мусять шукати інших методів. Тобто інші методи – це оці прямі домовленості з країнами про особливі стосунки. По суті, США зараз повторюють шлях, якоюсь мірою схожий на шлях Британії після Брексіту. Коли ламається загальна конструкція, де Британія була підключена в систему передусім через ЄС, і треба з кожним вибудовувати окремо з тими, хто цікавий. От Туреччина цікава, і США якоюсь мірою таку ж політику прямих стосунків реалізовують зараз з Британією, тому часом якісь українські меседжі дійсно доходять до американського політичного керівництва через Британію. Туреччиною там довгий діалог про системи ППО С-400 російські, які вони закупили колись. І це був ще 18-й рік, як тоді багато, чи 19-й, як тоді багато про це говорили, системи ППО були потрібні Туреччині не для того, щоб збивати ними ракети, а для того, щоб показати Сполученим Штатам, передусім, що Туреччина може диверсифіковуватись. Туреччині готові давати на той момент, ну і зараз С-400 – це сучасна абсолютно система ППО, дуже дефіцитна, навіть для самої Росії. Що Туреччина може грати на кількох дошках одночасно, це був геополітичний такий жест Вашингтон. Вашингтон це вже зрозумів. Зараз турки намагаються це розміняти на F-35 для себе. І це от є, по суті, однією з ключових тем форуму. Так, якщо американцям вдасться провести цей розмін, то, в принципі, для них буде можливість будувати більш прагматичні стосунки з Туреччиною, тому що, знову ж таки, я думаю, багато хто з турецького політикуму досі пригадує США спробу державного перевороту 2016 року, да, яка була значною мірою організована колами, пов'язаними з Фехтулахом Гюленом. Так, ну, це такий, можемо сказати, турецький Сорос, там, чи що таке. Коротше, такий...
6: Скоріше, ідеолог Сороса.
7: Да, політичний філантроп з турецької політичної міграції, яка орієнтована в дуже такому ліберально-секулярному напрямку.
6: Це про тому найкомедніше, насправді, що свого часу він допомагав Ердогану прийти до влади.
7: Так.
6: Вони були політичними союзниками.
7: Прости господи, Орбан захищався в Оксфорді по стипендійній програмі, спонсованій Соросом. І був теж молодим демократом угорським.
6: Так, да, як завжди. Ну, тобто, да, свого часу Ердоган, як і багато інших подібних автократів, боровся з авторитарними замашками турецького уряду, там сидів трохи в тюрмі.
7: Так, причому це ж була цікава історія, але вона, це радше, знаєш, говорить не про опортунізм конкретних фігур, типу Ердогана і Орбана. Тому що разом з ними цей політичний шлях еволюції пройшла ціла плеяда політичних рухів в Центральній, Східній Європі, як бачимо, і в Південній Європі. Так? Тобто, з одного боку, демократичний рух, він рано чи пізно десь устаканюється. Тобто він виникає спершу як от такий рух за демократичні реформи, а потім він десь устаканюється. Він устаканюється або в лівому, або в правому таборі. І от у випадку, тобто оця еволюція фідеш-демократичний, фідеш-консервативний і турецький акпартай, демократичний акпартай консервативний, вона абсолютно логічна, насправді, для Центральної і Східної Європи, тому що є негативні сентименти, пов'язані з комунізмом, і в Угорщині, і в Туреччині правлячі партії, проти яких вони тоді боролись, були лівоцентристські. І, до речі, за що сидів Орбан? Він відсидів 9 місяців за декламацію пантюркістського вірша.
6: Ердоган.
7: Ердоган. Ердоган. Хоча Орбан теж. До речі, це в нас не така популярна тема, але турецькі культурні впливи сягають навіть таких держав, як Молдова і Угорщина. І в середовищі навіть угорських ультранаціоналістів з партії Йоббік був колись такий цікавий один угорський професор, який відстоював ідею, що угорці – це не фіно-угорський народ.
6: А тюркський.
7: А фіно-угорськість угорців вигадала клята Австрія для того, щоб тримати їх в покорі. А от ми тюрки.
6: Ну, до речі, Угорщина є єдиним не тюркським, а ні, там, країною з маленьким тюркським населенням, тому що вони все-таки досі вважаються фіно-уграми, яка є наглядачем...
7: цій світовій раді тюркських держав. Так. Є певний інтерес у них до цього. Але от повертаючись до США і Туреччини, важливо сказати, що для США ніколи Близький Схід не був легким. І вони завжди, так, намагаючись збудувати своє прагматичне бачення по регіону, все одно старалися знайти собі таких конфідентів, через окуляри яких можна дивитись на ситуацію. Часом такими конфідентами був, наприклад, Ізраїль. Так, як ми бачили з американських медіа, позиція Ізраїлю дуже вирішальним чином вплинула на підготовку того, скажімо так, на реалізацію тих малопідготовлених ударів з боку США по Ірану, які ми бачили в останній ітерації. Тобто, тепер частково, за умов певної довіри, зміни відносин в регіоні, цим конфідентом може стати і Туреччина. Причому Туреччини значно кращі козирі. Бо окрім всього іншого, ну, частково через Туреччину можна заблокувати процес реалізації китайської цієї стратегічної лінії з одним поясом, одним шляхом, на який йдуть трильярди, трильйони. Тому що це ж Туреччина головна логістична держава. І ось там стратегічний інтерес США найближчих років. Але, безумовно, от розпадається євроатлантична концепція, і насправді є кола як цим стурбовані і занепокоєні, так і по обидва боки Атлантики є гравці, які бачать в цьому певні вигоди. Так? По-перше, в, власне кажучи, в США це такі більш політики-реалісти і політики більш такого воєнно-центричного напрямку, які чітко собі усвідомлюють одну важливу річ. Забезпечення безпеки Європи в інтереси США більше не входить в силу того, що а. Росія не є тим гравцем рівня СРСР. Європа потенційно за певних обставин може сама з цим впоратись. І Б. США можуть не впоратися з Китаєм. От оце для них великий страх. На це потрібні ресурси. А де брати ресурси? Ресурси відтягуються з інших як потенційних театрів воєнних дій. І оце відбувається якби спроба реконфігурації американських відносин у світі. Але у випадку з Росією вони дійсно запізнились. Тобто кожен виток воєнної ескалації з боку Росії, там, що 14-го року, що вже повномасштабної війни, тим більше, вони все більше закупорювали Росію в становище залежності від КНР. Де позиція Росії вже не могла бути так легко змінена, навіть з бажання самих російських керманичів. От нам зараз здається, що якщо Путін захоче розвернутися від Китаю до США, він негайно це зробить.
6: Не зможе.
7: Він от уже та справа, де Путін не хоче, а саме не може. Тому що це проторований шлях, він був дуже небезпечний, ризикований. І повертатись назад не є якоїсь, прям скажімо, спроможності російської. Зараз Росія тотально залежить від Китаю в плані сировини, економіки, ресурсів, технологічних рішень. Питання часу, коли це стане повноцінно політичною рамкою. Але уже зараз Китай по багатьом аспектам виступає для Росії як не те, що старший партнер навіть, а от як такий камертон. Типу, от в якомусь регіоні ми робимо як? Так, як робить Китай. Якщо не знаєш, роби так, як Китай. Тому реконфігурація відносин, задумана американськими реалістами, вона не вдається. Ну, ми бачимо, як дух Анкориджа вивітрився, і вже по самому вербальному формулюванню дух Анкориджа. Не консенсус, не формула, не якесь рішення. А типу, ось цей загальний вайб, типу, ми в теплій приємній кімнаті з вами дуже добре посиділи. От би добре ще так якось зустрітися. Да. Ну, це як дух Нового року, типу, дух Різдва.
6: І ми продовжимо про це після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення. Від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
2: Для довідки.
8: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Посли Євросоюзу погодили відкриття 6-го кластера для України, повідомив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка. Рішення Комітету постійних представників урядових держав-членів при ЄС стосується кластера «Зовнішні відносини». Він охоплює спільну політику безпеки і оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Формальне рішення мають ухвалити 14 липня на міжурядовій конференції «Україна-ЄС». Нагадаю, перший кластер переговорів про вступ України до блоку усі 27 країн-членів погодили 15 червня. Наступні кластери не обов'язково відкриють по порядку. Це залежить від того, наскільки наша країна впроваджує відповідні реформи. Військовослужбовці, які не мають бойових доплат, можуть отримати додаткову виплату у 10 тисяч гривень, роз'яснили в Міністерстві оборони. Надбавка призначена для військових, які не мають виплат у 30, 50 чи 100 тисяч гривень. Наявність контракту не впливає на право отримання цієї допомоги. Якщо військовий має право на кілька додаткових виплат, йому нарахують лише найбільшу з них. Водночас надбавку не отримають ті, хто перебуває у відпустці, на навчанні, в резерві або має окремі дисципліни. Нарні обмеження, пояснили у відомстві. Ну і Данія спрямувала понад 10 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни у фонд тепер становить майже 80 мільйонів євро. У Міністерстві енергетики України нагадали, допомога партнерів необхідна для відновлення і захисту української енергосистеми, що зазнає постійних російських атак. Загалом внески до фонду підтримки енергетики України вже перевищили 2 мільярди євро. Кошти надходять від десятків країн та міжнародних організацій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Додатково ріжу вітри все. Ми про це говорили з Ярославом Башком в першій половині програми. Перейшли поступово від Туреччини, Штатів і НАТО до, власне, Європи. І того, що Росія не може від Китаю відвернутися. Але, ну, моя думка, я так дуже багато про це розмірковував. Китай ж начхати, чи триває війна, чи не тримає війна. Китаю важливо тільки те, щоб Росія була в ізоляції, і Путін не міг нікуди від нього смикнутися.
7: Так, і це цікавий парадокс. Тому що Він дещо ламає базову таку побутову логіку. Нам от багатьом людям здається, якщо Китай підтримує Росію, ну а як він підтримує? Просто заробляє на ній гроші. Типу, якби ми були в положенні Китаю, я думаю, ми б теж так попідтримували Росію з великим профіцитом. Але розумієте, от те, що Китай підтримує Росію, це нібито має працювати на те, що, ну, значить, Китай, мабуть, зацікавлений в російській перемозі. Але от якраз таки ні. І тут аналогічно цікава ситуація, от як США і Ізраїль рухались. Тобто США підтримували Ізраїль, Ізраїль підтримував США. Але в них були кардинально різні інтереси. Тобто вони брали участь в одному і тому ж процесі, але їм був цікавий абсолютно різний результат. США було цікаво підтримати, там щось зафіксувати, консенсус вийти, зберегти ресурси. Ізраїлю було цікаво затягнути США в гру і якомога більше повпливати за допомогою США на своїх опонентів. От історія тут абсолютно така сама між Китаєм і Росією. Тобто Китаю цікаво не те, щоб десь там в Україні було зруйновано ще там 10 житлових будинків, чи когось вбито, чи десь там російські війська пройшли ще там 10 квадратних метрів під роєм дронів, типу. А те, щоб Росія знаходилась у зовнішньополітичній ізоляції, з якої можна користатися. Подібною до тої, в якій знаходився Іран, в якій знаходиться зараз Північна Корея. Ця зовнішньополітична ізоляція дозволяє використовувати всі їхні ресурси максимально дешево, тому що ніхто ж більше не купить. Та, тобто, звісно, ми зараз можемо собі вигадати, що рідкоземельні метали, наприклад, потрібні усім. Та, і це правда. Тільки не всі можуть їх обробляти, не у всіх є технічні можливості. Видобуток, наприклад, це колосальні інвестиції, а великих інвесторів такого рівня в світі мало. І от
6: Більше того, прокоментую навіть. Так. Китай контролює більше 80% на сьогоднішній день виробництва рідкоземельних металів.
7: Так, і вже рахуючи країни сателітарні, певним чином, до Китаю, такі як Росія, а десь там дуже сильно Китай впливає і на Таджикистан, і на Південно-Африканську Республіку, то по цим країнам, нелояльним, умовно, до Заходу, 95% складається.
6: І при цьому Китаю не дуже цікаво, насправді, щоб Росія починала масово розробляти ці метали на сьогоднішній момент, тому що треба тримати ринок, треба тримати монополію, довіри до цих росіян це ніякої немає, тому...
7: Ну так, Китай готовий заходити в цю сферу лише з капітальними інвестиціями. Тобто, чому...
6: Контролювати.
7: Да, чому специфіка просто видобутку корисних копалин в тому, що... є певний допустимий відсоток втрати корисних копалин при видобутку. В газі він дещо більший, в нафті він дещо більший. Чому? Тому що і газ, і нафта дешевші. Вони не такі дефіцитні, як рідкоземельні метали. А коли ти починаєш добувати рідкоземи, і там у тебе там 15% втрати при видобутку...
6: Це катастрофа.
7: Да, це катастрофа, це гіпернеприбутково, це ти одразу руйнуєш собі економічну модель. Щоб цих ви... Ну, а щоб цих... втрат було менше, треба точніше обладнання. Точніше обладнання – це колосально дорого. От чому Росія не могла сама добувати, ще до повномасштабної війни, чому Росія не могла просто сама добувати всі свої копалини власними холдингами, власним виробництвом технологічним? Навіщо їм було потрібно тримати на своїй території, наприклад, французьку корпорацію Total чи ще когось? Тому що це дорого. Навіть у Росії не було таких бабок, щоб повністю реалізувати цикл.
6: Плюс доступ до технологій, знову таки. Росія немає і досі немає технологій для арктичного видобутку. Їх виробляють в світі дві країни. Це Норвегія і Канада. Є багато нюансів по нафтопереробним заводам, ми це вже бачимо. Багато нюансів по ТЕС. Тобто є дефіцит обладнання, яке банально не виробляється в Росії. І банально навіть не виробляється місцями в Китаї. І відповідно залежність вона буде далі посилюватися. Ну, з Китаєм більш-менш зрозуміло. Давай трохи повернемось до Європи. І далі там, можливо, ще китайську тему зачепимо. Так, Америка зсувається в бік Євроатлантики приблизно року з 2007-го. Тобто,
7: в бік від, правильніше
6: сказати. Від Євроатлантики в бік Тихоокеанського регіону, року, мабуть, ще з пізнього Буша. При Обамі це посилилося, при Трампі і Байдені це особливо посилилося, незважаючи на те, що здавалося такі різні президенти. Власне, що чекає Європу? Ти сказав, що у Європи цілком є шанси і можливості відбитися від Росії. Але Росія зараз не в тій формі, щоб, по-перше, мабуть, масштабно воювати, але гібридні провокації, окремі акції проти країн Балтії, найбільш вразливих, ну, цілком допускає навіть американська розвідка. Який сценарій тут може бути, враховуючи поточне положення Володимира Путіна?
7: Ну, по-перше, звісно, Російська Федерація, вона зараз знаходиться в такій специфічному контурі. От мені подобається визначення російського такого політолога-втікача, і він був елементом справи Магнітського. Це такий є Борис Пастухов, от він сказав, що для нинішнього російського керівництва концепція СВО вже не є можливою. Тобто оця ідея, що війна є обмеженою, що вона, типу, це ще одна з новин, типу, така, її можна переключити по телебаченню, і все, і вона ніяк не впливає на вас, дорогі росіяни. А це, власне кажучи, і впливало на те, що у цієї ідеї була така велика пасивна згода всередині російського суспільства. А те, ну, бо ти нічим за це не платиш. Так, там, ну, якийсь там бюджет змінюється, ну, щось там, якісь відсотки ВВП там падають, ну, ціни на нафту, ну, це все можна було довго не помічати. Був запас міцності. Але, як виявилось, він не безкінечний, і тепер уже наслідки війни в усіх сферах, так і від інформаційної, і вже до прямих прильотів, бачить уже звичайний росіянин. І він бачить, що концепція СВО, оцієї, там, де все обмежено, ви будете в безпеці, ми попадемо в рай, а не здохнуть, що це не працює. Це вихід із стабільності системи. Це означає, що має бути знайдена якась інша рамка. Да? Типу, рамка дуже важка, майже неможлива. Все забили замирення. Ну, типу, я не можу давати там якісь прогнози тут, але це теоретично лише можливо. Рамка номер друга. підняти рубільник поповний. Тобто реалізувати заходи таким чином, що нанести удар уже не по Україні, а по Європі. Максимально жорстко. Із навіть не стільки, навіть можливо не із потребою захопити якусь територію, скільки реалізувати ситуацію, де а поставити Європу на лопатки, застати її в становищі такої напівготовності, а Європа зараз в цьому стані є, тому що процеси реформування армії, там військового обліку, воєнно-промислового комплексу, вони є дуже довгими. Зараз Європа, в неї наш 2014 рік на носі. Навіть не 22-й, саме 14-й. Тому що роками недофінансована оборонна промисловість. До речі, цього тижня очільник корпорації Rheinmetall Армін Папергер заявив, що в часи Меркель йому прямо казали, що ВПК, ви нам особливо і не потрібні, ми все купимо у американців. Це була позиція німецького уряду щодо німецького виробника десятиліттями. Дуже схоже на те, якою була позиція довгі роки української влади щодо української армії, українського військово-промислового комплексу. Дуже схоже. І це теж на Заході країни НАТО десятиліттями стагнували в безпековому сенсі. В меншій мірі це стосується Америки, в меншій мірі це стосується Франції, тому що Франція намагалася завжди запротекціонувати свій ВПК, якимось чином роздути військові витрати, щось оновити, щоб просто зберігати технологічну базу цю, не втрачати її. Але Європа знаходиться в стані напівготовності, і Путін, він потенційно міг би цим скористатися. Для нього, стоїть велике питання. Ось така війна, як в Україні, там, де треба створювати фронти, з твого боку 100 тисяч, з їх боку 100 тисяч. Тут дуже погана математика вже виходить далі. Але Путін, він не військовий, а КДБшник. Він прекрасно розуміє, що головний фактор – це політико-психологічний. Оці перші години війни, перші дні війни. Да? Чому була логіка цієї всієї концепції початку війни проти України? Робилася велика ставка на політико-психологічний. Але він, що просто всі злякаються. Всі не прийдуть, всі швиденько, ладно, перейду на сторону русських, це ж так легко. Типу. І всі злякаються, і всі покидають зброю, і ніхто не буде приходити на робочі місця, і країна встане, і бензину не буде, і все, а тут же росіяни до Києва доїдуть за цей час. Якоюсь мірою аналогічно неготовою вони бачать і Європу. Тобто так, вони бачать певні політичні заяви європейського керівництва, там, про певну готовність, підготовку, але вони паралельно вміють дивитися в документи, дивляться там дати в планах. Ага, до 2030-го, до 2032-го року, до 2029-го року, так навіщо чекати цих років, поки вони підготуються? Тому що для Росії пряме бойове зіткнення з країнами Заходу – це карт-бланш, це, точніше, ва-банк, який може бути реалізований з тієї точки зору. От ми зараз кладемо Європу на лопатки і отримуємо від неї ту безпекову конструкцію, яку ми хочемо. Це визнання там зони впливу Росії в Європі, по суті, новий Варшавський договір. Це реалізація якихось там ідей про виведення американської зброї, таке інше. Тобто, все те, що Росія пропонує, говорячи про нову безпекову архітектуру. Просто якоюсь мірою спочатку Росія думала, що вона цю безпекову архітектуру виторгує у Трампа. Пам'ятаєте, як на початку 25-го року Трамп прийшов до влади, США вдруге, і почав говорити, все, ми зараз закінчимо війну, да ми зараз Зеленському руки викрутимо. І всі такі, це почалось, Америка розвертається. Росія мовчала. Не лише на другий день журналісти добрались до Пескова і спитали, так що, мір буде, да, все, вже, от з Америки дивиться. Ні, Почекайте. Ні. Україна це таке, що треба обговорити загальну безпекову архітектуру Європи. От що вони весь цей час мислять. Тому що їх цікавить не стільки питання захоплення України чи геополітичного контролю над нею. Це питання, воно теж є інструментом до чогось. До, ось цього, до цієї ситуації, де Росія почуває себе в безпеці королевою становища в Європі. Як це було там в останні декади існування Радянського Союзу, коли вже відносини з Заходом нормалізувалися, але Захід був змушений давати Росії якісь дивіденди. Ну, типу, це ж Радянський Союз, вони зараз бахнуть, давайте з ними домовимось. Типу, домовлялись, тому що боялись, тому що Росія зараз прекрасно усвідомлює свою неспроможність домовлятися з Заходом з позицією такої ринкової конкурентної переваги, як Захід любить, через торгівлю, через контракти. Ось так Росія не може, тому що ми вже сказали, технологічне відставання і все таке.
6: Власне, твоя ставка, нападе він на Польщу, чи він на Балті, чи ні? Якщо ми кажемо про цей рік, початок наступного.
7: Ну, я би не...

0: Росія має сильні доволі дронові сили. Звісно, вони не дотягують до наших, але Європа не має ніяких. Поки що Європа так має якісь точкові розробки. Там це все заходить у війська, як типу в 2014 році в Україні. Типу, якісь є ентузіасти, там десь там Товариство сприяння обороні України, центр аеророзвідки. От вони займалися. Типу, дрони до армії лише ледь-ледь-ледь доходили. Типу, і от те саме зараз в Європі. Через оце наявність цієї точкової переваги Росія в якийсь момент може дійсно піти на удар по Європі. Суто от з метою застрашення і примусу до нової геополітичної концепції такої. Це не виглядає абсолютно, це не виглядає для Путіна абсолютно тупою ідеєю. Тому що Путін ніколи не вважав, що худой мір лучше доброї ссори. Ні, Путін якраз був людиною, яка завжди вважала, що от треба реалізувати, треба почати конфлікт, а далі на цьому нагріти руки. І оцей менеджмент так званий конфліктів, який вела весь цей час Росія, він вкладався в його логіку. Типу, це історія про те, що так, ми зараз там, що Южна Осетія, так, а зараз попробуємо від Грузії Аджарію відділити. Пам'ятаєш, така
1: да,
0: була історія? Да, в третьому році.
1: Да.
0: Щас, ну, ми самі заходити не будемо, ми там знайшли, коротше, деньги, оружие, на нем. Так, зараз, ага, тут зараз покачаємо. Так, ага, ага, Каркалпакстан, так, що тут у нас? І Росія завжди себе розглядала як держава, яка спроможна на такі дії. Зараз, звісно, для неї є ризики. Але Росія ще дуже добре розуміє фактор часу. Про те, що через 3, 4, 5 років це може не реалізуватися, тому що, ну, ж таки, хороша геополітична така теорія. Пастка Фукідіда. Війни стають можливими в певний момент, тому що якщо не почати війну зараз, то потім, через 7-5 років, ситуація вже може бути не виправлена навіть війною. Все. Угу. Бо твій противник так розвинеться, так стрибне, а ти почнеш деградувати. Це частково застосовується для опису нинішньої ситуації в американо-китайській рамці, але може бути використано і як в європейсько-російській.
1: Просто мені видається, що наразі, незважаючи на все зростання Китаю, все-таки він має певний, певну стелю по відношенню до США. Якщо США стабілізується, там в них буде паритет. Китай навряд чи зможе в найближчому майбутньому конкурувати з Америкою технологічно і економічно. Хоча здавалося в певний момент, що це буде як з Японією свого часу здавалося. Але зараз, здається, це таки ні. Тому що у Китаю глибокі демографічні проблеми, які не можна вирішити ніяким методом, в принципі, на відміну від інших. І багато інших проблем. А Росія, яка зараз відчуває себе сильнішою за Європу, вона точно Європі програє на дистанції, тому що просто неспівставні можливості. Власне, тому, так, це цілком ймовірно, але, власне, повертаючись до саміту НАТО, повертаючись до НАТО в принципі, чи є у Америки інструментарій, у американців, у Трампа, у Рубіо, прости господи, все-таки так поплатити на ситуацію і в Україні, і в Європі, щоб Росія не ризикнула?
0: Тут, розумієш, історія, чому американці, що так виходять з Європи. Вони це усвідомлюють. Єдине, що можуть зробити американці, якщо вони добре домовляться з європейцями, якщо європейці і американці знайдуть точки порозуміння, у що я вірю. Насправді вірю. Я не вірю в братський союз між Європою і Америкою. Він завжди був неприроднім. Але я вірю в прагматичні взаємини. Хороший якісний обмін, оце можливо. І після того, як США трошечки осіли з своїм духом анкореджа і з Близьким Сходом, це є ймовірним. Навіть цікаві рішення, до речі, надходять з, знову ж таки, з полів форуму НАТО. Обговорюється можливість локалізації виробництва компонент для ППО, американських зразків ППО в Європі. Тобто ракети для Петріотів, набої для Стінгерів і таке інше. Це велика довіра. Це можливість великого прориву. Єдине, що можуть реально зробити американці, це затриматись в Європі подовше. Дати Європі додатковий рік-півтора за цей час, поки російська військова машина остаточно деградує, теж не без участі американської допомоги, тому що, як ми бачимо з медіа, попри всі ці політичні рамки, скандали, весь цей час ЦРУ, РУМО надавали Україні багато розвідувальних даних, щоб ці всі удари по НПЗ і т.д. були більш успішними і ефективними.

0: і по об'єктам ВПК. Тобто, якщо це реалізовується контур, є ймовірність проскочити. За півтора роки потрібна якомога сильніша деградація Росії і одночасно якомога швидша адаптація Європи. Якщо буде реалізовано таку ідею, що все, Росія не встигає, так, є ймовірність. Але для цього потрібна ця гіперкоординація, швидкість рішення, думки і політична стабільність правлячих кіл на Заході, чого зараз все менше і менше.
1: Але при цьому ми маємо розуміти, що Росія теж слабшає об'єктивно, і є шанс пропетлять саме тому, що Росії не буде спроможності.
0: Росія вже один раз пропетляла в 1917 році. Потім пропетляла в 1991-му. І ще багато-багато разів пропетлювала. Типу, Росія взагалі держава такого чину, що для них нинішнє положення, воно перестає бути зрозумілим для середнього громадянина, для виборця-обивателя, не для людини, зараженої там якимись ліберальними, демократичними, опозиційними там або іншими там радикальними ідеями. Середній виборець перестав розуміти російську владу. Все, типу, можливо, Путіна, його враження про те, що там треба розібратися з цінами на хліб в Заволжі, він ще може якось зрозуміти. Але конструкцію рішень влади він не розуміє з моменту, особливо, коли в нього забрали Телеграм. Все, от забрали Телеграм, це джерело вічного стресу. Це все одно, що у курящої людини забрати цигарки.
1: Я не більше скажу, це, знаєш, логіка, яка ж не рятує. Тобто, це певний момент, якраз по Росії я доволі оптимістичний, що якщо він нападе на Європу, дай Боже, щоб називається удачі, тому що я думаю, що це була ще одна його фатальна помилка, вже фактично остання помилка. Але мені видається, що ця апорія, як і всього часу в Радянському Союзі, в царській Росії, забудова Телеграму, це як сухий закон. Двічі.
0: 14-го
1: року і 86-го року. Тобто так. Дія, яка нічого не вирішує, проблем більше тільки шириться, а ще й водку забрали. Тобто забрали Телеграм, а прильотів стало більше. Щось не так.
0: Насправді навіть введення сухого закону в США теж було пов'язане з політичним радикалізмом. І це неправильне рішення. Чому? Тому що якщо ви боїтеся, що ваше суспільство буде розгойдуватись, то не можна забирати в нього засоби для дозвілля. Навпаки, тоді логічно треба забалтувати.
1: Масштабувати засоби дозвілля. Да, так,
0: от, чим, умовно кажучи, сильний нинішній Китай, тим, що він продукує всі ці попити, сімпл-гімпли.
1: Тому що відчат працює.
0: Так, да, працює відчат, працює величезна індустрія розваг, типу. Але, типу, от люди, які... Треба вірити більше Олдосу Хакслі, ніж Оруелу.
1: Він краще розумів, як влаштований.
0: Так, да, реальний механізм контролю – це не батіг, а пряник. От, типу, від батога ви можете якось з часом відбитись, а от спробуйте відмовитись від пряників – ось тут та вся загадка. Західної цивілізації.
1: Да, і поясни всім своїм сусідам, що пряник несмачний, і насправді це підстава. Не вийде.
0: Але є така хороша ще приказка, типу, вона про радянську армію була, типу, метод кнутая пряника в армії совєтської не означає, що вас не змусять їсти батіг і не поб'ють пряником.
1: На цій оптимістичній для нас і, як завжди, погані для Росії ноті, ми закінчуємо. Ярослав Божко, Юрій Богданов, Deep State, Радіо НВ. Дякую.
0: Дякую.
1: Бережіть себе, друзі, і до нових зустрічей. Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ямалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни завдали авіаудару по центру Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Кількість постраждалих зростає, серед них є дитина. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Через ворожий обстріл у місті виникли пожежі, зайнялися автомобілі, пошкоджені житлові та нежитлові споруди. В районі одного з будинків триває евакуація мешканців через виявлені нерозірвані боєприпаси. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби, зазначив Федоров. В Ізюмській громаді на Харківщині частина населених пунктів залишилась без електропостачання. Світло зникло у кількох селах громади, а також на одній з вулиць самого Ізюма. Згодом аварійні відключення торкнули ще двох населених пунктів. Причини знеструмлення наразі встановлюють. Фахівці Харківобленерго намагаються відновити електропостачання. Ну і за повідомленням місцевої влади, у двох селах – Левківці та Іванівці – люди вже зі світлом. У Львові затримали ще чотирьох учасників конфлікту з групою оповіщення ТЦК. Серед них 28-річний військовослужбовець, який, за даними правоохоронців, самовільно залишив місце служби. За версією правоохоронців, під час бійки 8 липня затримані блокували службове авто військових, стрибали на ньому та пошкодили. Їм готують підозри за перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Одному з військовослужбовців ще й за СЗЧ. Також сьогодні суд призначив 60 діб арешту. Що 23-річному Олегу Гаврилову його підозрюють у нападі на поліцейських. Українські далекобійні засоби ураження вже атакували всі російські нафтопереробні заводи. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цього тижня наші військові завдали удару, зокрема, по НПЗ в Омську, в Сибіру. Відстань від України до об'єкта майже 2,5 тисячі кілометрів. Зеленський зазначив, що такі удари є частиною санкційного тиску на Росію та спрямовані на обмеження її можливостей продовжувати війну. Ну і я вам нагадаю, що у російському уряді визнали проблеми забезпеченням населення пальним. Введення в обіг нової банкноти номіналом 2 тисячі гривень не призведе до зростання інфляції, запевнив голова Національного банку України Андрій Пишний. За його словами, поява нової купюри не означає збільшення кількості грошей в економіці. Банкнота замінюватиме частину старих купюр або вводитиметься замість коштів, що вже є на рахунках громадян. У Нацбанку пояснюють, новий номінал дасть змогу скоротити витрати на перевезення, зберігання та обслуговування готівки. Нагадаю вам, банкнот то у 2 тисячі гривень планують ввести в обіг вже 4 вересня. На ній буде зображений український поет і дисидент Василь Стус. В Україні створили довідник для боротьби з ігровою залежністю. Його розробили Мінцифри спільно з Держагентством з регулювання азартних ігор та лотерей PlayCity. У посібнику пояснюють, як розпізнати перші ознаки лудоманії, як підтримати людину із залежністю без тиску та коли варто звертатись по допомогу до фахівців. Також гайд містить інформацію про доступні в Україні інструменти захисту для гравців. До його створення долучились психіатри, юристи та люди, які подолали ігру. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І я вже вітаю на зв'язку Олександра Федієнка. Він народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, моє вітання.
6: Доброго дня, слава Україні.
5: Героям слава. Будемо говорити про прикру подію у Львові. Пам'ятаємо, що днями стався напад на військовослужбовців ТЦК, також там були присутні представники Національної поліції, було перевернуто автівку військовослужбовців, ну і, власне, багато хто вже встиг подивитися відео з того, що там відбувалося. Наразі знаємо про окремих затриманих і навіть триває судове засідання. Якщо повернутися до самого факту інциденту, на вашу думку, що стало причиною того, що ми фіксуємо такий прикрий випадок, який, по суті, можна кваліфікувати як злочин. І ми говоримо про військовослужбовців і цивільних.
6: Ну, дивіться, тут є причина ситуаційна, а є взагалі, на мій погляд, загальна національна причина. Якщо казати про ситуаційну причину, то ситуаційна причина дуже проста. Рухався відповідний, значить, патруль, наскільки я для себе вже розібрався, я спілкувався з львов'янами, подивився бодікамери, до речі, з поліції, бодікамери з ТЦК. Їхав патруль, окрема автівка поліції, окрема автівка ТЦК. ТЦК зупинилося, запитала у громадянина його облікові документи, він почав тікати. Ну, вони почали, от тут я не розумів, навіщо нас доганяти. Хоча ТЦК – це питання до поліції, хай вони самі займалися цим питанням. Але, принаймні, це послугувало причинно-наслідковим зв'язком початку конфлікту, який вже був закладений через засоби інформаційного, називаємо так, ураження, інформаційного впливу, коли росіяни намагаються через різноманітні інформаційні канали розхитати суспільство, що ТЦК – це ворог нашого народу, це там ганебне якесь явище, бо росіяни розуміють, що їм треба зупинити, паралізувати роботу ТЦК, тому що ми не могли поповнювати наш склад Збройних сил України, інших військових формувань. Тому оце в сукупності і стало отим величезним конфліктом, який побачила вся країна і весь світ. Але при цьому я вважаю, що жоден такий вплив не повинен приводити до того, що люди по факту били військовослужбовців. Є вони працівниками ТЦК, є вони не працівниками ТЦК, це військовослужбовці. Тим паче, хочу нагадати, що приблизно 45% працівників ТЦК – це ті люди, які пройшли горнило війни. Тобто вони спочатку повномасштабної війни, а хтось раніше, до речі, воювали. Далі за станом здоров'я були просто переведені, не списались, а переведені, ну, на мій погляд, на адську, складнющу роботу, бо коли спілкуюсь з ними, вони кажуть, можна нас забрати знову на війну, бо на війні все зрозуміло. Тут є ворог, а тут є ми знищуємо ворога. А коли ми працюємо в ТЦК, ми не розуміємо, хто ворог. Український народ – ворог? Чи все ж таки, що відбувається? Десь, ну, просто ці військові не розуміють, але це військові. І це не дає жодного права деяким громадянам України, які ухиляються, ховаються від мобілізації, виконання свого громадського обов'язку, конституційного обов'язку, хоч якось піднімати руку на працівників ТЦК. Але при цьому я звернувся з депутатським запитом номер 2 до обласного керівництва територіального центру комплектування Львівської області Львова для того, щоб все ж таки вони провели службову перевірку у частині того, як вели себе військовослужбовців під час початку, називаємо так, цього інциденту, бо відео вже багато. Ми бачимо відео, які кажуть, що це початок, начебто там хтось із військових вистрибує з автівок, біжить кудись. Це, до речі, взагалі відео не звідти. Трошки інше відео. Але ну, його вже так, от, бачите, масштабують, я бачу. Суспільство цьому, звісно, не хоче розбиратися, ну і маємо те, що маємо. Тому, дивіться, чекаю відповіді, як від правоохоронних органів щодо ідентифікації затримання, в першу чергу затримання тих, хто фізично застосував силу до наших військовослужбовців. Мені байдуже, це представники ТЦК чи не ТЦК, це військовослужбовці. І, звісно, чекаю відповідь про проведення службову перевірку з боку обласного територіального центру комплектування Львівської області щодо дій, правомічних дій, які були з боку військовослужбовців, представників центру комплектування.
5: Зараз складно говорити ґрунтовно, але я бачила також повідомлення від Служби безпеки України, що вони також затримали людину. Чи можемо ми говорити про кваліфікацію? Тому що я розумію, що це має вирішувати вже там слідство, суд, але зараз в Львівському суді одна людина, на відео ми бачили значно більше людей, і очевидно, тут зараз реакція не є простою, але якраз відповідність тим діям, які були вчинені, очевидно, та відповідна реакція держави, яка має право та монополію на силу, так, має бути відповідна. На вашу думку, що має далі тут відбуватися, коли ми говоримо про можливе залучення Служби безпеки України тощо?
6: Ну, тут різна підслідність, все ж таки, у правоохоронних органів, у Служби безпеки, у нас поло. Дивіться, у нас поло – це підслідність кримінальна, це заподіяно шкоди фізичної військовослужбовця під час дії військового стану. Хочу нагадати, що згідно кримінального кодексу від 5 до 12 років, в залежності від ступеню тяжкості, тобто ну, мінімум 5, і я дуже сподіваюся на те, що все ж таки правоохоронна система, прокуратура, як органи, які підтримують звинувачення, доведуть цю історію до обвинувачного вироку, і ті, хто вдарили фізичного військовослужбовця, ну, принаймні, сядуть вже на 5 років. Це по-перше. Якщо там дійсно була історія з контррозвідувальним заходом і Служба безпеки цим займається, то тоді у нас взагалі картинка зміниться. І невідомо, наскільки років взагалі цих людей можуть закрити, бо по факту тоді вони були використані. Ті такі спонтанні, називаємо це так, поки спецоперації, для того, щоб спровокувати якісь заходи на території України, бо ворог максимально намагається розхитувати наше суспільство для того, щоб все ж таки були ці заходи. Мітинги там паперові, не паперові, але по факту вони існують. Тому від Служби безпеки поки не отримав жодної відповіді. Від Національної поліції, знову ж таки, ще раз скажу, що там чітко було зафіксовано і задокументовано побиття військовослужбовця. Ми зараз живемо в країні, знаєте, де кожен Фейсбук, кожен телеграмщик, фейсбучник, інстаграмщик, кожен знімає відео. Більше достатньо знімало, на мій погляд, доказової бази з обличчями, з прикладанням сили до військовослужбовців і так далі, для того, щоб на підставі цього сформувати обвинувачений вирок і ту частину тих громадян України, відповідно, в якої категорії, які безпосередньо застосували фізичну силу, все ж таки посадити до в'язниці на термін від 5 років. Але це питання до правоохоронної системи, до судової системи, як це буде далі відбуватися. Я вже бачив там відео, коли якась частина вибачається, слава ТЦК кричить. Ну, мені це теж не подобається, я вам одразу кажу, бо ну, це все відбулося не через призму прийняття і покаяння, через, скажімо, за все через якісь, можливо, навіть морально-фізичний тиск на цих громадян, які, можливо, навіть несвідомо ну, під час такого спонтанного мітингу вчинили те безчинство. Але, принаймні, вони вже вибачаються. Там уже далі хай займається все ж таки цим правоохоронна система.
5: На вашу думку, чому не було відповідної реакції на напади на представників ТЦК ще кілька років тому, наприклад, пригадується мені, здається, це був Космач, де цивільні так само вчиняли, очевидно, неправомірні дії проти представників, знову ж таки, Це люди, які працюють, якщо ми так підемо по ієрархії, це частина сухопутних військ. Це, до речі, теж окреме питання, але повертаючись до того, чому не було, на вашу думку, відповідної реакції тоді, коли, можливо, ми могли би припинити таку кількість та і таку масовість ось такої протидії свавілля проти військових у ТЦК?
6: По-перше, тоді, наскільки я пам'ятаю, воно не набуло такого розголосу. На жаль, можливо, якщо воно тоді не було розголосу, відповідно, то було б і зараз простіше. По-друге, на той час не було, як я вже сказав, такого відсотку військовослужбовців, які пройшли горнила війни і зараз працюють, чи несуть службу в центрах комплектування. Тобто тоді раніше була одна історія військових, а потім, коли президент запровадив реформу, там, ви пам'ятаєте, суспільство змінили чисельність, ну, не чисельність, а зробило ротацію тих військовослужбовців, які ніколи не були на війні, це цікаві права на війну, а ті, хто за станом здоров'я з бойових підрозділів, з війни, їх перевели служити в ТСК. І оце все вплинуло на цю ситуацію, яка зараз, з точки зору розповсюдження зараз, бо побратими тих військовослужбовців, які зараз в ТЦК виконують свій обов'язок, їх побратими виконують обов'язок на передовій, і побратими з передової цього не зрозуміли. Вони захищають там нашу країну, вони захищають те ж саме суспільство, яке побило їх побратимів, які зараз несуть службу в територіальний центр комплектування. Ну, вибачте, я ж не з оборонного комітету, я з військовими, як то кажуть, 24/7. Ну, стільки, скільки я отримав від них повідомлень щодо цього безпреділу від людей, які ухиляються від війни, які ховаються від війни. Такого, вибачте, від військових я ще ніколи не задоволений. Я так дуже коректно намагаюся зараз висловлюватись, да, без 5 слів, 5 з них, вибачте, нецензурно. Але от незадоволення є, і воно надало такого розголосу. І зараз державна система точно не буде пасувати в цьому питанні. Я думаю, що ще тоді треба було, щоб вона не пасувала і довела цю історію до жорсткого покарання. Але зараз станом на сьогодні для того, щоб в першу чергу і продемонструвати побратимам тих військових, яких побили, які зараз несуть свою службу на передовій, продемонструвати, що все ж таки їх побратими і військовослужбовці захищені. Бо якщо держава не продемонструє, що вона захищає військовослужбовців, тоді військовослужбовці можуть по-різному реагувати в майбутньому.
5: Чи вважаєте ви, пан Олександре, що, зокрема, і Верховна Рада, і народні депутати, які, наприклад, йшли шляхом, як, власне, боротися, наприклад, з таким явищем, як ухилянство, так? І ми пішли шляхом підвищення штрафів, тощо, і що це спрацювало не так, як мало би спрацювати, аби ми потім з вами не обговорювали факти ось такого свавілля?
6: Дивіться, у нас постійно звинувачують Верховну Раду. От щоб не трапилось в країні, постійно звинувачують Верховну Раду. Мені навіть у ваших колег задавали питання, що повинна зробити Верховна Рада в цьому питанні. Нічого, я вам відповідаю. Бо Верховна Рада, з точки зору як законодавчий орган, прийняла всі відповідні закони, які повинні бути. Закон про організацію прийнято. Кримінальний кодекс у нас існує від царя Горога, вибачайте. Так? Його треба тільки просто правоохоронні системи виконувати.
5: Тобто, можливо, ми маємо говорити про зміни до кримінального кодексу, якщо ми говоримо. Тут ми не до вас, а до іншого комітету мали би апелювати, але менше з тим.
6: Але тут теж не треба нічого змінювати. У нас достатньо законодавства для того, щоб притягнути всіх громадян України, які вчинили насильство над військовослужбовцями, до відповідальності. То змінювати взагалі нічого не треба. Так, ми повинні виконувати депутатський наряд над цим питанням, чим ми зараз і займаємося. Ну, принаймні, особисто я займаюся і депутатським нарядом в межах та спосіб визначених законодавством, тобто депутатськими зверненням, да? Але більш точку зору законодавства нічого робити не треба. Тут є інша історія, що коли я спілкуюся з військовослужбовцями, вони кажуть, дивіться, ви латентний парламент. От мені військовослужбовці на передовій, коли їх я буваю, кажуть, що ми латентний парламент. Далі вони мені починають розповідати, що дивіться, ви повинні прийняти законодавчі зміни, щоб ті, хто ухиляється, ховається і так далі, вони не повинні мати доступу до керування автівкою, вони не повинні мати доступу
5: до... Власне, так, я про покарання за порушення закону.
6: Це не покарання. Це не покарання. Це інструмент такого, називаємо так, примусу до хоча б піти зареєструватися в ТЦК. Дивіться, люди чомусь думають, що якщо вони прийдуть в ТЦК, їх одразу відправлять на передову в піхоту. Я можу сказати, що сучасна війна станом на цей час... З моїх особистих висновків, і повірте, я буваю в такій ситуації, що не кожен командир туди заїде. Це приблизно 5-10% особового складу, які там бувають з точки зору піхотинців. Все інше це розробники, айтішники, електрики, кухарі, там я не знаю, там бухгалтера, економісти і так далі. Там величезний пласт професій цивільних, які просто потребують наші Збройні Сили України. Їх там просто також, вибачте, теж не вистачає. І тому, але людям сформували картинку, росіяни сформували картинку, що війна – це 100% смерть. Дивіться, ну я ж бачу, як інколи там моїх знайомих мобілізують людей, і там уже з ними, вибачає, як в 41-му, згадайте, фільми були про Другу світову війну, з ними там вже всі там столом прощались і так далі. Але от дуже часто буває на фронті, може це підтвердити.
5: У нас може загинути,
6: вибачте, в місті Київ, коли ракета пролітає з точки зору там того ж самого загибелі цивільного населення від росіян, зараз от загинуло більше, ніж там в одному з підрозділів, який на передовій стоїть.
5: Погоджуюсь з вами. Давайте тоді до того, що у ваших повноваженнях часто говорять, що, наприклад, та ситуацію може покращити виведення ТЦК з-під сухопутних військ. Та? Тобто вони зараз виглядають як сироти, за яких ніхто не відповідає, вони просто є виконавцями відповідних наказів так в рамках мобілізаційних заходів. Чи підтримуєте ви цю ідею? Якщо так, хто би в який спосіб міг це реалізувати зараз та проактивно про це говорити і щось робити?
6: Кожного разу, коли чую про реформу ТЦК від колег, або від блогерів, або від журналістів, або від експертів в лапках.
5: Я не кажу про реформу, я, можливо, про підпорядкування.
6: Я ж розгортаю вам думку. Да? Кожного разу я питаю, а що ви кажете в цій реформі? Да? Мені кажуть, так треба вивести їх під сухопутки і підпорядкувати Міністерство оборони. Доповідаю словами через телебачення. ТЦК підпорядковане Міністерство оборони, постанова, яка підпорядковує Міністерство оборони, вона діюча. Але там підпорядкування, тобто управління і забезпечення ТЦК здійснює і Міністерство оборони, тобто політику і забезпечення Міністерства оборони України здійснює, а управління здійснює Генеральний штаб Збройних сил України, сухопутні війська, вибачаюсь, які, до речі, також підпорядковані Міністерство оборони через Генеральний штаб. Дивіться, там в кінці кінців все сходиться до Міністерства оборони України. Якщо треба, наприклад, зачеркнути слово сухопутка і залишити тільки Міністерство оборони, для цього треба просто змінити там постанову 800, не пам'ятаю, щоб прибрати це слово звідти. Оце, якщо відповідати на ваше питання. Але на мій погляд, треба розуміти, що під час військового стану і війни територіальні центри комплектування, вони не займаються виключно адміністративним функціоналом, який передбачений в закон. Тобто, що таке представник ТЦК військовослужбовця? Це та людина, який сидить в кабінеті, і до кого приходять громадяни України, військовозобов'язані для того, щоб цей представник ТЦК виконав адміністративну функцію. Під час війни це трошки інакше працює. Під час війни є, вибачте, плани, треба накопичувати наші Збройні Сили України, формувати резерви і так далі. Тому ТЦК у зв'язці з сухопуткою розуміють, що як їм треба. Сухопутка – це загальна історія наших Збройних сил України, інших військових формувань. Да? ТЦК – це ота екосистема крову, яка накопичує всі ці історії. Тобто їх просто фізично звідти не можна прибрати і фізично не можна вивезти, бо принаймні тоді ми втратимо ланцюжок комунікації сухопутки, яка чітко розуміє, хто, що, як, які чисельності їм треба, і територіальні центри комплектування. Якщо це буде не військовий стан, питань немає. Тут вони можуть далі продовжити свою виконувати адміністративну функцію, яку вони, до речі, і так по факту виконують, просто що люди не йдуть в ТЦК.
5: Наскільки я пам'ятаю, військова омбудсменка була серед тих, хто, наприклад, говорила, давайте приберемо ТЦК з вулиць. І я зараз згадую, що по факту місцева влада теж по законодавству може бути залучена до мобілізаційних заходів. Національна поліція. Чи можемо ми, на вашу думку, повністю прибрати ТЦК, представників ТЦК, які мають багато іншої роботи, наприклад, з вулиць, так, аби у нас, от ми зараз маємо те, що маємо. Знову-таки, це до обговорення.
6: Не треба тут обговорювати, згідно чинного законодавства, це не можуть, а це обов'язок місцевої влади. Пряма норма.
5: Роблять вони це, пане Олександре? Мені здається, що вони... Чи роблять вони це?
6: Вони це не роблять, бо коли спілкуюся з місцевою владою, вони кажуть, а ми не будемо цього робити, бо ми ж місцева влада, ми ж будемо і далі йти на вибори, там нас просто поб'ють і так далі. Дивіться, вони просто цього не роблять, от і все. Поліція, поліція і так там дотикає багато завдань, з точки зору профілактики, протидії і так далі. Хоча поліція станом на зараз, я бачу, все ж таки краще долучилося. От прямо сьогодні зранку мене зупинив представник поліції, до речі, і поцікавився у мене посвідченням, яке посвідчує мою там особу, і військово-обліковими документами. Тобто, по факту, я не можу сказати, що поліція саме усунулась. Ну, у них же ще сидить, у них є свій обов'язок, да, який вони повинні теж виконувати. Якщо, наприклад, поліцію 100% задіяти в розшукових та профілактичних питаннях по ТЦК, ну, у них десь там буде пробій, вибачте. Ми ж тут всі кажемо, що поліція не працює, але при цьому, коли якась трапляється трагедія, ми всі кричимо поліції, де ви. Да? Тому ТЦК вимушено було вийти на вулицю. Ще раз, це причина того, що в ТЦК зараз 43-2% – це військовослужбовці, які пройшли війну. Вони комунікують зі своїми побратимами, у них болить, повірте. Я коли з ними спілкуюсь, я кажу, дивіться, а вас навчали взагалі спілкувати з цивільним
5: населенням? Це ж не є предметом та дискусії. І, до речі, навчають, правда, це теж одна з проблем.
6: Не скрізь.
5: Тому що це теж окрема задача, і на це теж треба час і ресурси, щоб навчити, та, наприклад, ці ж комунікації, про яку ви говорите. Пане Олександре, ми розуміємо, ви згадували про це, що інформаційно Російська Федерація вклалась і коштом вклалась, аби проблема з мобілізацією населення в такій великій і страшній війні стала для нас викликом, так? Це факт. Чи можемо ми говорити про те, що нам робити з телеграм-каналами, з окремими блогерами, з мережами адвокатів, які дозволяють собі теж почасти неправомірні дії? Словом, наприклад, про інформаційне поле, якщо говорити, чи треба тут діяти якось інакше, більш рішуче, аби спробувати вплинути і в такий спосіб?
6: Знаєте, це дуже чудове запитання і моя улюблена тема. Бо ще з початку повномасштабної війни, а може ще раніше, я завжди казав, ну там може, до речі, 16 року, я казав, ми повинні запровадити національну програму інформування суспільства і підготовки суспільства до національного спротиву. Якщо ми цього не зробимо, росіяни заповнюють інформаційний простір своїм лайном, і наше суспільство буде жити в парадигмі цього російського лайна, не маючи критичного мислення. І це таки відбулось. Дивіться, хочемо цього чи не хочемо, це таки відбулось. І тут я можу покритикувати виконавчу владу нашої держави за те, що вони ніхіра, вибачте, не зробили для того, щоб наші інформації про війну, про наші військові підрозділи і так далі було більше, аніж інформації про те, що ТЦК когось забрало, ТЦК винно, не пішов на війну, тебе вбили, там, ну і так далі, 5-10, що зараз масштабують росіяни. Заборонити, наприклад, просто Ютуб, Тік-Ток, Інстаграм, Фейсбук або Телеграм – це не вихід. Ну, дивіться, це не вихід. В сучасному світі суспільство точно знайде, як обійти всі ці заборони. Ну, ми ж не Корея, вибачте, да? Ми ж хоч і у нас повномасштабна війна, але ми намагаємося якось притримати демократичних принципів. Тому тут держава програє. Держава давно повинна, у нас же є там інформрадіо, щодо такої політики, там телебачення, ще якось там чіпухи і так далі, які, я не знаю, нахіра вони треба, вони там сидять в тих кабінетах, ну, по факту дивляться, може, десь якісь там за телеком, да? Але інші інформаційні канали розповсюдження інформації, вони ніяк не протидіють. Мені всі кажуть, треба, щоб народний депутат Федієнко пішов в Телеграму. Я кажу, дивіться, я готовий піти з Телеграму, але проблемка в тому, що ворог використовує платформу Телеграм для розповсюдження свого лайна. Я через свій інформаційний канал в Телеграмі навпаки це лайно спростовую. То що мені робити? Дозволити ворогу просто лайно своє розповсюджувати, чи намагатися ж таки хоч якось протидіяти в цьому інструменті. Якщо воно буде заборонено, то раді Бога, я то видалюсь звідти і піду, мені це відразу каже, що цього не холодно, не жарко. Але в цьому питанні, на мій погляд, держава дуже суттєво програє.
5: У нас хвилинка, я вас коротко запитаю, що ви очікуєте від виконавчої влади, зокрема від очільника Міністерства оборони, станом на сьогодні, зважаючи на ту проблему, яку ми з вами обговорюємо?
6: У нас суспільство хоче простих рішень. Раз, і все сталося. Такого не буває. Я з повагою ставлюся до Михайла Альбертовича Федорова, да, але я розумію, що, вибачте, те міністерство, яке йому дісталось, це не міністерство цифрової трансформації, там неможливо зробити швидких рішень. Тому я хочу побажати Міністерству оборони одного. Це, по-перше, більше комунікацій, як з колегами-депутатами, так і з суспільством. І, можливо, не варто інколи просто обіцяти того, що неможливо зробити. Суспільство повинно жити в реальності, не в парадигмі ейфорії чогось приємного, а в реальності. Якщо, вибачте, нас херачить ракети, треба так і казати. Нас херачить ракети, і нам, вибачте, зараз захищати стоманчин. Або навпаки сказати, що все буде добре, у нас його достатньо, і продемонструвати саме головне це, бо суспільство живе надією. Всі втомились від війни, повірю. Ну всі, я думаю. Так? Суспільство живе і хапається за будь-який інформаційний привід, начебто закінчиться війна. Але війна буде тривати довго.
5: Та ми мусимо бути чесними. Ми зі своєю аудиторією, так, а ви загалом з громадянами, коли ми говоримо про комунікацію. Дякую вам, пане Олександре. Очевидно, що ця тема і надалі буде, на жаль, предметом до обговорення. Дякую, що знайшли час. Олександр Федієнко, народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Спасибі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Через війну люди з інвалідністю нерідко втрачають можливість отримувати медичні послуги у медичних закладах за місцем проживання. Для цього на час воєнного стану в Україні спростили доступ до процедури встановлення інвалідності, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Для отримання статусу інвалідності все ще потрібно проходити медико-соціальну комісію, однак сама процедура нині значно спрощена. Протягом дії воєнного стану та 6 місяців після нього можна звертатись до комісії для встановлення інвалідності в незалежності від місця перебування. Звернутись можна і заочно, якщо людина не може самостійно прибути. Комісія ухвалює рішення про інвалідність на підставі направлення. Для продовження інвалідності повторний огляд від експертної комісії проходити не потрібно, адже терміни продовжені на період воєнного стану. Щоб відновити документи, що підтверджують інвалідність, потрібно звернутися до органу соціального захисту, який має доступ до централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити з нього витяг. Якщо ж необхідно відновити довідку, слід звертатись до комісії за місцем перебування, де мають підказати шляхи розв'язання проблеми.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру у справі Мідас, колишньому виконавчому директору з безпеки Енергоатому, якого у матеріалах слідства називають тенором, закидають підмивання грошей. Слідчі кажуть, він легалізував понад 30 мільйонів гривень, придбавши 2 автомобілі Mercedes-Benz, елітну нерухомість в Україні та на Балі, а також інші предмети розкоші, що оформив на близьку людину. Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рюте приєднуються до зустрічі коаліції охочих у Парижі, повідомили в офісі французького президента. Учасники обговорять подальшу підтримку України, посилення оборонних можливостей та підготовку гарантій безпеки на випадок можливого припинення вогню. Ну і в застосунку «Резерв Плюс» знову доступні сервіси, що пов'язані з підтвердженням інформації про інвалідність. Тепер військовозобов'язані можуть онлайн подати заяву на відстрочку від мобілізації за цією підставою, а також оновити відповідні дані. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
16: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити з Ольгою Хорошиловою. Вона координаторка сектору оборона Ukraine Facility Platform. І ми будемо говорити про підсумки саміту НАТО у Туреччині для України, зокрема, у сфері якраз військового, збройного співробітництва нашої держави з країнами Альянсу і партнерами поза НАТО. Пані Олю, моє вітання.
19: Доброго дня, дякую дуже.
5: Отже, знаємо вже, що за підсумками саміту в Туреччині Україна уклала дронові угоди з Нідерландами, Естонія також готує аналогічні угоди з Канадою, Норвегією. Загалом я бачила в планах десь подібні угоди укласти з 7 країнами НАТО до кінця року. Чи могли би ви розповісти, що в основі цих угод і що отримує наша держава від такого співробітництва?
19: В основі цих угод більш поглиблений підхід до співробітництва і перехід на іншу зовсім логіку співробітництва. Тобто від отримувача допомоги Україна переходить в категорію партнерів, які можуть поділитися технологіями, знаннями, навичками, вміннями. І, власне, це відкриває шлях до більш тісного і більш конкретного співробітництва не тільки тут і зараз, а на якийсь час наперед. Але треба згадувати також про те, що ці всі угоди, вони двосторонні. І таким чином ми, з одного боку, швидко можемо рухатись, тому що нам не потрібно витрачати багато часу на те, щоб створити якийсь інший формат, але ми пропускаємо багатосторонню рамку співпраці, тому що ми не є членами НАТО, і ми не можемо вбудуватися в систему колективної безпеки так, як цього було потрібно і для України, і для майбутньої безпеки Європи теж.
5: Чи можемо ми говорити, що це за угоди, тобто що це для нас означає більш практично, чи ми передаємо якісь технології для нас цінні, чи мова йде про певні інвестиції в наше виробництво, якщо ми можемо про це говорити, так, тому що, можливо, для аудиторії Радіо НВ не до кінця зрозуміло, бо виглядає це дуже потужно, дуже класно, ми розуміємо, що ми, правда, стаємо цим контрибутором безпеки, про що йдеться і в декларації саміту НАТО, але чи можемо ми привідкрити так про ті бонуси, та які для нас за всім цим стоять?
19: Привідкрити можемо частково, тому що, як ви знаєте, Міноборони ці угоди не публікує, українські Міноборони не публікують ці угоди, але завдяки надзвичайній транспарентності Міноборони Латвії, які опублікували на своєму сайті текст, ми можемо принаймні подивитися, а що передбачено в угоді, в троновій угоді, хоча б з Латвією. Хоча я майже на 100% впевнена, що в кожному окремому випадку угода докручується до потреб нашого партнера і має певну специфіку. Але йдеться мова і про створення спільних підприємств, і про певний обмін або передачу технологій. Але оскільки всі ці угоди не містять конкретних проєктів, конкретних пілотних проєктів, і, в принципі, кажуть про те, що сторони домовились далі рухатись в цьому напрямку, то сама рамка досить широка. Тобто вона передбачає можливість співпрацювати по всім основним елементам, які цікаві нам і цікаві нашим партнерам, а це насамперед автономні системи всі з усіх доменів, це насамперед системи ППО і ракетні програми. І якщо ми подивимось далі, закладається також можливість робити спільний R&D, Research and Development. Тому тут є дуже багато цікавих речей, які закладені на майбутнє. Як завжди, диявол в деталях, тобто в імплементації. Яким чином воно буде імплементовуватись? Чи це буде якісь разові пілотні проекти і все? Чи це буде якась більш потужна багатостороння співпраця?
5: Одна з найбільших потреб України для захисту неба, і це була однією з основних тем, яка звучала на саміті НАТО, це якраз захист неба і захист від балістичних ракет, тобто ми говоримо про протибалістику, яка нам потрібна. Є навіть заяви голови Білого Дому Дональда Трампа, що Україні нададуть, як він каже, ліцензію на виробництво, я так думаю, ракет до патріотів. На що ми можемо в питанні захисту протибалістики розраховувати в якійсь найближчій перспективі, тому що йдеться не тільки про США, і, можливо, на що можемо розраховувати в довгостроковій перспективі?
19: Я не хочу псувати настрій глядачам, тому що, з одного боку, це тектонічний сув в усьому, що казав і робив Трамп і про Україну, і про патріоти, і про постачання, і так далі. Тобто для нас це геополітична перемога блискуча. Але якщо подивитися знов-таки на деталі і на те, що він каже, і як працюють великі компанії, які являються виробниками подібного озброєння, по-перше, він сказав: так, я згодний передати, але з компанією я ще не говорив. Всі компанії відмовились повністю від жодних коментарів. По-друге, сама процедура погодження навіть контрактної роботи займає в найкращому випадку, якщо подивитися на досвід Польщі, це було декілька років. У нас трохи інша ситуація, але знов-таки це на дні і це, мабуть, на місяці. Далі, після того, як всі контракти погоджені, починається, власне, будівництво заводу. І тут ми впираємось, навіть якщо нам дають ліцензію, ми впираємось в проблему того, що основна перешкода зараз по виробництву ракет до Патріотів і будь-яких інших ракет полягає не в відсутності лінійок і промислових установок для того, щоб їх виробляти. А основна проблема полягає в тому, що по компонентній базі існує така величезна кількість нестачі, відкладених термінів, подовжених термінів постачання, що сама ракета, яка збирається з великої кількості високотехнологічних компонентів, не може скластися, тому що сам корпус побудувати не так важко, це по-перше. По-друге, оборонні компанії, навіть гранди і прайми, вони всі конкурують дуже часто, наприклад, з індустрією автомобілебудування. І для того, щоб їм посунути когось в черзі умовно, в них не вистачає достатньо замовлень, тому що вони порівняно з автомобілістами складають декілька відсотків від річного замовлення. Тому вони не можуть прийти і сказати: а давайте нас вперед черги посунути. Тому Україна, навіть якщо ми отримаємо ліцензію, навіть якщо ми зможемо провести переговори, побудувати за декілька років той заводик, ми стикнемося з тими самими проблемами, з якими зараз стикаються виробники будь-яких ракет по всьому світу. І тому нам для себе треба розуміти, по-перше, чи ми хочемо зараз вкладатися, незважаючи на це, на те, що це чудовий геополітичний крок, але чи ми хочемо вкладатися в величезні інвестиції і час, який нам не вирішить проблеми тут і зараз. А наскільки ця технологія застаріє на той момент, коли ми побудуємо завод? Тому що якщо подивитися на те, що роблять деякі наші країни-партнери, взяти ту саму Великобританію, взяти європейські країни, країни європейської частини НАТО, майже всі прийшли до висновку, що ті ракети, які нам зараз постачаються, вони себе не виправдовують як з точки зору вартості, так і з точки зору виробництва часу на виробництво. І всі вони запустили програми пошуку дешевшої альтернативи. І тому, знов-таки, якби ми більш активно вбудовувалися в безпекову архітектуру, ми б могли брати участь якраз в тих розробках, які б замінили ПАК-3, наприклад, які б замінили Storm Shadow. Британці нещодавно вийшли з заявою, що Storm Shadow вони будуть знімати з виробництва найближчим часом. Тому подивимось, чи це буде, чи це поки що їх просто забаганки, але майже всі європейські партнери і партнери по НАТО дивляться на те, що відбувається в Україні, на певний тектонічний зсув в тому, як ведуться бойові дії, і розуміють, що без докорінної глибокої трансформації економіка війни не буде на їх боці. І ми не кажемо зараз лише про тактику чи оперативні концепції, ми кажемо про економіку війни. Тому для України зараз найголовніше – це перше. А зробити те, що вже робить президент, і насправді це робилося вже 4 роки принаймні, коли наші партнери посувають нас в черзі очікування вперед. Ми укладаємо контракти з більш довгою датою поставки, і таким чином ми можемо розморозити ці незамінні запаси, які їх генштаби мають тримати у себе на складах. І таким чином ми можемо вивільнити більше ракет, знов-таки не тільки про Patriot йдеться мова, більше ракет тут і зараз. І це, мабуть, єдиний шлях, яким ми можемо рухатись для того, щоб забезпечити нашу нагальну потребу. Але також треба розуміти, що бачить Україна стратегічно за 2, 5, 10 років. Та, тому що моє дуже глибоке переконання – це те, що без стратегії, в тому числі воєнною, і без стратегії розвитку ОІВТ, і без стратегії, власне, нашого підходу до багатосторонньої співпраці з нашими партнерами, ми можемо знову опинитися у бабіч всього процесу, який зараз відбувається, і знов-таки чекати, поки нам хтось дасть ліцензію.
5: Дякую вам за це роз'яснення. У мене, звісно, є запитання, що ж нам робити тоді в найближчій перспективі, так? Тому що ракети летять вже сьогодні, так, по українських містах, але очевидно, що це теж така окрема велика тема. Ми розуміємо дефіцит, наприклад, якщо ми говоримо знову про боротьбу з балістикою. І це щоденний біль, я дуже хочу вірити, що якось ми його вирішуємо, але попрошу тоді повернутися до контексту саміту НАТО. Можливо, якраз тут вдалося щось, та тут зрушити з місця, провести якісь домовленості. І я так от собі думала, можливо, наприклад, механізм Pearl, та відомий нам, тут міг би бути помічним. Я нашій аудиторії скажу, що публічно є інформація, що, наприклад, Україна отримає в районі 90% перехоплювачів, наприклад, до тих самих Patriot через цей механізм. Так? І що це, по суті, туди вкладаються кошти різних членів країн НАТО, і, до речі, не тільки, наскільки я пам'ятаю.

0: причому і двосторонні, і багатосторонні, знов-таки нагадали про європейське фінансування, тому що ті цифри, які були озвучені в результаті саміту НАТО, вони також враховують всю роботу, яку проробляв Міністерство оборони, Міністерство фінансів, до речі, в тому числі для того, щоб розблокувати європейські кошти, які зараховуються в оцю суму. Тому сума, яка була оголошена під час саміту, це не нові додаткові кошти, які йдуть як топ-ап до зобов'язань, які вже нам двостороння чи в рамках, наприклад, програм Європейського Союзу оголосили. Це разом все фінансування, яке виділяється на військові потреби України, тобто без гуманітарної частини. І це важливо. Чому це не вирішує ту проблему, про яку ви сказали, як закрити небо саме без балістики? Тому що для нас в останній час проблеми було не тільки профінансувати, проблеми було, а де взяти. І от те рішення, яке зараз пропонується – спробувати укладати контракти на потім і потім обмінюватися чергою і обмінюватися тими поставками, які будуть в майбутньому на ті запаси, які в наших партнерів лежать ще на складах, це швидке рішення тут і зараз. Але одним з більш середньострокових рішень могло б бути брати участь Україні в програмах розробки нових перехоплювачів, дивитися, чи ми можемо таким чином якось прискорити процес. Тому що, ну, швидкість виробництва ПАК-3 в світі не відповідає нашим потребам.
1: Ну, принаймні, російська агресія показала те, що такі темпи виробництва, наприклад, ворожих ракет, так і така інтенсивність атак, мені здається, що з цим не стикався ніхто з часів Другої світової. І це, правда, виклик, перед яким стоїть вся західна цивілізація, коли ми говоримо про демократичний світ. Ви згадали, пані Олю, про суму, та про яку йшлося на підтримку України за підсумками саміту НАТО. Так, в цій декларації йшлося, що на цей рік 70 мільярдів євро і на наступний рік ще 70 мільярдів для протидії російській агресії. І правда, той, хто в темі, я зараз кажу про медійників, я намагалась зрозуміти, і вони намагались пояснити, наприклад, українцям, що стоїть за цими коштами, що це за кошти, чи це якісь нові гроші, так, і на що вони можуть бути використані. Ви частково почали про це говорити, можливо, можете та трохи більше про це сказати, що це за кошти, знову ж таки, та на що ми їх можемо використовувати, чи є якісь заборони або що, ну, трошки більше тут деталей.
0: Це повний обсяг фінансування, який нам надається на двосторонній основі від партнерів, які нас підтримують. Наприклад, Німеччина заклала величезну підтримку України в свій новий бюджет, який вони прийняли буквально менше тижня тому. Це багатосторонні програми, які фінансують Україну, як, наприклад, SAFE, як частково EDIP, де закладений також механізм фінансування України. І також наступний бюджет Європейського Союзу буде передбачати якусь підтримку України, будемо бачити, яка вона остаточно буде виглядати. Плюс це кредитування за рахунок заморожених російських активів, плюс це кредити від Європейського Союзу. Та, тобто, от вся ця рамка фінансування, вона збирається з миру по ниточці, тому що кожна країна може, спроможність країни підтримати Україну залежить від багатьох внутрішніх факторів, причому не тільки фінансових. І, ну, це вже дуже старий анекдот про те, що країни з найменшим ВВП, як, наприклад, наші балтійські друзі, якщо брати як відсоток ВВП, вони нас підтримують більше, ніж деякі набагато багатіші країни. Але при тому в абсолютному значенні для нас це не дуже сильно впливає на загальний бюджет. А те, на що ми це можемо витрачати, насправді це дуже цікаве питання. Чому? Тому що досі є оцей певний вплив внутрішніх національних тенденцій в країнах, де кожен уряд відчуває певний політичний тиск з боку своїх виборців, з боку своїх виробників, для того, щоб ці гроші використовувались на закупівлі обладнання, яке виробляється в країні, яка фінансує українську зброю. Був серйозне зрушення в цьому плані з програмами Build with Ukraine and build in Ukraine. Та все більше фінансування йде через декілька різних механізмів. Тобто кожен називає свою модель по-своєму, але насправді це все таке більш

0: робочі назви, да, то є данська модель, голландці кажуть, що в них є голландська модель, британці, мабуть, будуть ходити і казати, що в них є британська модель. Тобто є дуже багато моделей співпраці, де кошти наших партнерів використовуються для фінансування українського ОПК. І це чудово. Це, якщо повертатися до ідеї багатосторонньої співпраці, а не просто двосторонньої, це можна було б максимізувати за рахунок того, щоб агрегувати наш запит і направляти більше коштів на українські потреби і таким чином підв'язувати також, можливо, відкриття експорту. Тобто можна було зв'язувати одну картинку, і якщо застосовується багатосторонній підхід, то таким чином більш контрольований і більш серйозний фінансовий потік може направлятися на фінансування якихось програм, які вкладаються в цю багатосторонню рамку співпраці. Але так, з того, що ми зараз маємо, це дуже багато різних механізмів, які надходять через різні джерела.
1: Підтримка для країни від нечленів НАТО, мені здається, це теж важлива історія, навіть якщо говорити загалом про те, як себе проявляють нордичні країни, я думаю, та це для нас такий зараз вже певною мірою звичний тренд, але свого часу та це правда було для нас новим, і ми дуже тішимося, що це відбувається, паралельно як Канада і не лише. Можливо, знову ж таки, на цьому саміті йшлося про те, як країни з поза НАТО готові в подальшому теж підтримувати нас. І, можливо, ви можете підсвітити, яка частка допомоги від таких держав. Бо ми завжди там сприймаємо як Захід, наших західних партнерів НАТО, які нас підтримують. Але я думаю, що мусимо також говорити і про підтримку, власне, та від з когось поза рамкою Альянсу.
0: Значна частина нордичних країн, в принципі, є членами НАТО, тому НАТО радісно включає ті цифри, які йдуть по двосторонній допомозі в загальний пакет допомоги від НАТО, тобто від членів НАТО. Канада дуже активно бере участь в підтримці України. Останнім часом Японія активізувалася, при тому, що на початку повномасштабної Японія могла фінансувати лише гуманітарні певні напрямки. З точки зору нордичних країн і країн Балтії, найцікавіше – це навіть не кількість фінансування, які вони нам можуть надати. Найцікавіше для нас, знов-таки, якщо дивитися геополітично і дивитися трохи з прицілом на середню та довготермінову перспективу, це усвідомлення загрози російської. Тому що вони є найбільш підготовленими ментально та психологічно до того, що може відбуватися за рік, півтора-два, залежно від того, як відповідні розвідки оцінюють можливість російського нападу на одну з країн НАТО, їх не треба переконувати. Коли зустрічаєшся з військовими, з дипломатами, з співробітниками Міноборони цих країн, вони чудово розуміють, що вони відстають, що НАТО досі не трансформувало повністю свої доктрини, і тому вони дуже багато розмовляють про новий стиль ведення бойових дій, але поки що на рівні НАТО відбувається не так багато, як їм хотілося, і вони готові, знов-таки, чому дрон діли? Тому що вони готові навіть на двосторонньому рівні намагатися вирішити цю проблему. І тому вони для нас одні, мабуть, з найперших і найбільш активних союзників в плані розбудови системи нової архітектури безпеки. Хоча б в тому сегменті, де вони поки що відстають. Тому що переконувати все НАТО про те, що стара маневрова позиційна війна вже відходить, вона залишилася у Другій світовій. І це не експедиційні операції, до яких вони звикли, коли викидають контингент десь в пустелі і далі спостерігають з супутника. Це зовсім інша логіка, це зовсім інша тактика, і це має відображатися в іншу стратегію. Заступник директора об'єднаного повітряного командування НАТО нещодавно, от буквально перед самітом НАТО, наголосив на тому, що вони відстають. І одна з речей, в яких вони відстають, це як правильно робити закупівлі. Тому що вони дивляться на те, що відбувається в Україні, вони кажуть, наші старі системи не можуть справитися з тим, як треба правильно планувати і закуповувати в новій війні. І тому оці країни, які ніколи не забули агресію Радянського Союзу, які завжди жили з очікуванням того, що знову колись цей день може прийти, Навіть їх підхід до побудови цивільної безпеки чи загальної всеохоплюючої безпеки, він після закінчення холодної війни, як в багатьох інших країнах, він нікуди не дівся. І тому для нас це основні не спонсори фінансові чи донори. Це для нас основні партнери, з якими ми могли б побудувати більше, краще, ще більш технологічно і об'єднати наші спроможності за можливості.
1: Ольга Хорошилова, координаторка сектору оборони в Ukraine Facility Platform. Дякую вам ще раз за цю розмову.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Heinheitsgebot – мистецтво бути вірним правилам. Німецька відданість стандартам має свою конституцію, якій уже понад 500 років. Це Heinheitsgebot – унікальний кодекс чистоти, що став підґрунтям цілої культури. У далекому 1516 році цей регламент встановив суворе правило використання інгредієнтів у приготуванні пива. Нічого зайвого, лише вода, ячмінь та хміль. Це найдавніший у світі законодавчий акт, що досі визначає світовий еталон якості. Для німецьких майстрів такі обмеження – не бар'єр, а найвищий виклик. Це мистецтво створювати нескінченне розмаїття смаків, залишаючись у межах ідеально вивіреної формули. Така фахова безкомпромісність перетворила локальну традицію на символ довіри, де кожен ковток підтверджує вірність незмінним стандартам. Історія Reinheitsgebot доводить, досконалість не потребує штучних прикрас. Коли якість гарантована віковою традицією, а майстерність відточена поколіннями, народжується витвір непідвладний часу. Це культура справжнього, де чистота складу є справою честі та запорукою визнання.
2: Партнер проєкту 120 німецьких традицій – бренд Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Припинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкритий рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни вдарили авіацією по Запоріжжю. Щонайменше 15 приватних будинків зруйновані або пошкоджені. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, одна людина загинула, ще щонайменше 4 отримали поранення. На місцях ударів триває ліквідація пожеж, наслідки атаки ще уточнюють. Перевірять стан укриттів та використання коштів, що виділяли на їхні ремонт і облаштування. Мер столиці Віталій Кличко доручив провести аудит роботи районних адміністрацій. Окремо перевірки захисних споруд продовжать міські служби разом з рятувальниками. За словами Кличка, від початку повномасштабної війни у Києві відремонтували та облаштували майже 3 тисячі укриттів. Під час попередніх перевірок у столиці були проблеми в частині захисних споруд. Серед основних недоліків – відсутність необхідної кількості місць для сидіння, проблеми з електропостачанням та неналежний санітарний стан. Сили безпілотних систем України заявили про ураження майже 500 суден російського тіньового флоту за останні 5 днів. За словами командувача Роберта Броуді, в ніч на сьогодні уражено, зокрема, 13 суден біля тимчасово окупованого Криму. Серед них – танкери, суховантаж, паром і морський буксир. Також, за його словами, українські безпілотники атакували кілька електропідстанцій в Криму та Кримський рубильник ОФ. У силах безпілотних систем повідомляють і про удари по інших військових цілях ворога на окупованих територіях та на лінії бойового зіткнення. Європейський Союз і Британія майже домовились про механізм, що дає змогу Україні купувати британське озброєння за кошти оборонного кредиту ЄС. Йдеться про програму на 60 мільярдів євро. Офіційно про домовленість можуть оголосити вже наступного тижня. За інформацією Bloomberg, Британія не робитиме постійного внеску до програми. Фінансування надаватиметься тоді, коли Україна укладатиме контракти з британськими виробниками зброї. Ця домовленість має стати компромісом після того, як Лондон не зміг приєднатись до оборонного фонду Євросоюзу через розбіжності щодо умов участі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Добрий вечір. П'ятниця, 6 з копійками. Це означає, що ми з вами говоримо про події тижня, що минає. З вами в студії Олексій Ковжун, Євгенія Гончарук, на жаль, в командировці. Тож я з вами сам на сам нагадую, що нас можна не тільки слухати в ефірі, а ще дивитись на Ютубі в режимі реального часу. І якщо ви туди напишете якийсь коментар, я спробую на нього відповісти. Говоримо сьогодні про таке. Про саміт НАТО, який став абсолютно переламним для України. Про обстріл Києва і не тільки. Про потребу України в ракетах «Петріот», те, що ми з вами відчули. З іншого боку, про продовження вкрай успішних атак по ворожих НПЗ, по танкерах Російської Федерації, які стали в результаті яких Крим фактично ізольований. Про абсолютно ганебну історію у Львові, яка все ще ганебно розвивається. Там, нагадаю, напали на військових центру комплектації. Ну і історія триває. Так? Також, якщо встигнемо, згадаємо про цензуру щодо слідства інфо та Центру протидії корупції. Ну, якщо підсумувати новини, то на зовнішньому контурі в нас супер, на внутрішньому все складно. Тож, НАТО – це точно подія тижня, це абсолютно переламний момент, бо всі помітили зміну відношення Америки, в тому числі, в першу чергу, Дональда Трампа до України, а також вкрай цікаво було спостерігати за зміну відношення польського президента Навроцького до України і до президента Зеленського. Він вперше знаходиться на такій події. Він був вражений, що коли Зеленський зайшов, всі встали і аплодували. Зрозуміло, що ці аплодисменти стосуються не персонально президента, а героїчних захисників України і героїчної української нації, тобто в тому числі і нас з вами. Це справило враження на Навроцького, який, я так точно називається, спойлери збігаю наперед, Навроцький віддав належне мужності українських захисників. Ну і щодо своєї риторики, згадав так цікаво, що так, є розбіжності, але вони вирішуються, але що називається, по ділу, продовжуємо працювати. Польща лишається не тільки нашим союзником, а ще нашим другим по величині торговельним партнером. Першим все ще лишається Китайська Народна Республіка, як це дивно не звучить. Тож, було цікаво спостерігати за спільним фото, де Зеленський був з першою леді, з пані Оленою Зеленською, а також з Навроцьким і мадяром, не нашим мадяром, а угорським мадяром. Все було вкрай дружньо, я б сказав, по-сімейному. Ну і там ще був Фіцо, який, що називається, не відсвічував і свою цю проросійську історію не штовхав, наче такий союзник Союзникович. І це вкрай цікаво. Україну визнано контрибутором безпеки. Це насправді переламний момент, бо ми з вами про це вже говорили, що Україна переходить в голові європейських бюрократів, в голові світових урядів від гуманітарного проєкту країни, якій потрібна допомога, бо їм важко-тяжко, переходить до контрибутора безпеки. Тобто всім стає зрозуміло те, що ми з вами знали, що без української участі європейцям буде вкрай складно, а вони вже відчувають дихання оцього російського звіря. Тож, підтвердили про плани надати нам 80 мільярдів доларів на підтримку оборони в 2026 році, включаючи 32 мільярди в рамках оборонної частини кредиту ЄС. Кредит, знов-таки, це не той кредит, який повертають, це кредит під російські активи. Тобто це гроші, які нам видають з тим, що ми будемо погашати цей кредит, коли росіяни з нами розрахуються контрибуціями, коли вони будуть відшкодовувати шкоду, яку вони заподіяли українській нації, українській промисловості, українській економіці, українським громадянам. Що для нас вкрай важливо, що Норвегія спрямовує приблизно 300 мільйонів доларів от просто зараз на закупівлю ракет для Петріот та інших спроможностей ППО. Це для нас важливо, це на фоні оцих мільярдів, ці 300 мільйонів виглядають більш скромно, при тому, що, погодьтеся, це неймовірна сума, насправді. Але для нас важливо, що вони готові закуповувати ракети Петріот от просто зараз у держав, які їх мають, бо ні для кого не секрет, що є дефіцит цих ракет. І знов нагадаю, що під час одного з етапів війни Америки і Ізраїля проти Ірану використали більше ракет для Петріота, ніж за декілька днів використали більше ракет, ніж Україна за весь час повномасштабного вторгнення. Ну і цікаві відбуваються процеси в самому НАТО, говорять про маленькі НАТО, про корисні країни, про безкорисні країни, про в тому числі, наприклад, на саміті НАТО президент України та німецький канцлер Фрідріх Мерц підписали імплементаційну угоду про запуск спільного виробництва ракет-дронів «Барс» у Німеччині. Проєкт фінансує німецька сторона, а продукція буде спрямована силам оборони України. Що за це отримують німці? Вони отримують готовність. Бо складно бізнесу вибудовувати щось, що буде жити на складі, тим більше, що ми з вами бачимо так швидко, як розвиваються військові стратегії, військова тактика на сьогоднішній день. Скажімо, дрони нема сенсу тримати на складі, бо вони застарівають за лічені місяці, часом навіть за тижні. Що ще вкрай важливо? Нарешті оцей банк, про який давно говорили, під назвою Defense Security і Resilience Bank, DSRB, тобто захист, безпека та стійкість. Банк – це я чув про нього ще під час конференції ЄС, що відбулася взимку в Києві. Говорив з приятелькою, яка працює політичною радницею засновників цього банку. Це банк, який будується за принципом Європейського банку реконструкції і розвитку, який був створений, коли посипався Совєтський Союз, і стало зрозуміло, що нові країни Східної Європи, які відбудовують незалежність після розпаду Совєтського Союзу, потребують іншої банківської політики, іншої фінансової архітектури. Так само працює і цей банк. До його засновників зайшли не тільки фінансісти, не тільки банкіри, а ще серйозні військові чини, відставні генерали. Слідкуємо за цим в динаміці. Але важливо, що ми вже знаємо, які країни увійшли в пул цього банку. Крім України, це Канада, Албанія, Бельгія, Греція, Латвія, Люксембург, Румунія та Туреччина. Зеленський виступив з вкрай цікавою промовою. Це була, що називається, тронна промова. Він запропонував країнам-партнерам дрон-діл, дронову ініціативу. Цитую Зеленського, дрон-діл – це не лише купівля дронів, а й спільне виробництво. Ця ініціатива – це швидкий доступ до захисту. Ну і Зеленський сказав про те, що дуже важливо, щоб країни НАТО співпрацювали для створення захисту від балістичних загроз, особливо в Європі. Зеленський назвав можливості Росії атакувати балістичними ракетами останньою перевагою. Ну, для європейців так воно, мабуть, і є, але ми знаємо, що у росіянців є ще одна перевага, з якою складно боротися, а саме оці каби, якими вони роблять життя в прифронтових містах і містечках вкрай важким. Це такі собі перероблені зі старих совєтських бомб ракети, тобто там, примітивно кажучи, до бомби перероблюють крильця і який там простенький комп'ютер, і російська авіація, яка не може літати над Україною, літає так по краєчку і своєї території запускає оці бомби, які плюс-мінус керовані, і вони летять по нам. Що з цим робити, не зрозуміло, крім закриття неба, про це зараз не йдеться. За підсумками саміту, генеральний секретар Марк Рютте заявив про воз'єднання Альянсу. Цікаво, всі спостерігали, ясна річ, за Трампом, який, крім ляпів, про яких я скажу трохи пізніше, нагадаю про них. Але важливо, що Трамп пройшов великий шлях від Зеленського, має вдягнути костюм. Пам'ятаєте сцену в овальному кабінеті про те, що у Зеленського немає карт. Він відчув, що Україна перемагає. Тобто він відчув оцей своєю чуйкою такого бізнесмена-жульмана, відчув, що змінюється на ринку. Ну і Америка зазвичай підтримувала переможця, і тепер Трамп розуміє, що це ми. Він скаржився, що його міністр війни Хексет йому відправляє абсолютно жахливі фотографії з лінії боєзіткнення. Я думаю, що він багато чого не бачив, але це справляє на нього враження. І що цікаво, що Трамп, умовно кажучи, схвалив стратегію тиску України на Володимира Путіна. Цитую, це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти привести до завершення війни Росії проти України. Ну і цікаво, що ми виходимо в інший вимір діалектики. Люди старшого покоління зрозуміють, про що я. Це така марксистська версія Гегеля. Деескалація через ескалацію. Тобто, так, ми зайняті тим, що ми примушуємо Путіна до миру. І це вкрай цікаво. Ще раз цитую Трампа, Путін перебуває в найслабшій позиції за останні роки, і реальний тривалий тиск може нарешті покласти край цій війні. Ну і Марко Рубіо заявив, що Вашингтон обговорює можливість допомоги Україні в завданні ударів вглуб території Росії. Це потрібно для того, каже Марк Рубіо, щоб Москва відчула складність захисту власного повітряного простору. І це вражає. Це, про це пишуть західні ЗМІ, про це говорять представники синктенків, аналітики. От прям так підіймають брову і так, оу, Трамп змінив позицію. Так, ми з вами бачили багато різних позицій, які змінював Трамп, але оцей дух анкоріджа, про який говорили росіяни, його навіть близько нема. Ситуація змінилась тотально. Ну, крім того, що Трамп любить переможців, він ще нагадав мені старий анекдот про Брежнєва часів моєї юності. Він звучав так, що вчора в Кремлі, це з новин, вчора в Кремлі Леонід Брежнєв прийняв французького посла за японського і мав з ним дружню бесіду. Бо Брежнєв був стареньким і трохи не в собі, всім це було зрозуміло і ясно. Трамп, я не знаю, наскільки він в собі, не в собі, але оці обмовки за Фрейдом, коли він, наприклад, сплутав Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Він, показуючи на українського президента, який сидів поруч, спитав, чи є у вас питання до президента Путіна? Ну, і якось всі відреагували спокійно. Також відбувся такий прорив з альтернативної історії, коли Трампа спитали про ситуацію в Ірані. Він знов вихвалявся, як він зупинив цю війну, але Іран себе погано поводить. І в якийсь момент сказав, що Ісламська Республіка Японія випустила по нас 111 ракет. Для мене це точно прорив альтернативної історії, бо нагадаю, коли було монгольське нашестя по Європі, також в планах у них було захопити і Японію. І кораблі Кублахана, який почав це вторгнення, розкидав вітер, який отримав назву «Божественний вітер», що японською буде «Камікадзе». Потім ця назва вистрілила під час Другої світової війни. Зараз про це якось так не прийнято згадувати. Ну, і якби тоді монголи захопили Японію, можливо, вона б була б Ісламською республікою сьогодні, хто знає. Принаймні, так відчув Трамп. Хочу ще торкнутись вкрай цікавого, абсолютно мені незрозумілого документу. Якщо у вас є з цього приводу якісь думки, пишіть, будь ласка. Посол України в Великій Британії, бувши головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, оприлюднив нову програмну колонку. Її опублікувало агентство «Інтерфакс України». Що він там пише? Я так тезово. Удари по російській логістиці, інфраструктурі та НПЗ – це тимчасовий успіх, який не означає швидкого завершення війни. Від себе, ладно, з цим сперечатися. Тут пряма цитата. Вести мову про досягнення політичної мети, перемоги у війні тактичними діями на полі бою або навіть ефективними ударами по логістиці та критичній інфраструктурі явно виходить за межі здорового глузду. Не розумію. Абсолютно не розумію, бо він має працювати на роботі послом. В нього досить вузький коридор дій і заяв, і я не дуже розумію, як він це робить, і особливо для чого він це робить, бо, нагадаю, в мирний час я багато років буду працювати політичним консультантом, радником політиків, політичних сил, і хочу вас завірити в тому, що знаю я, знають мої колеги, що перша особа – це завжди колективний продукт. І при всій повазі до пана Залужного, я ставлюся до нього з повагою, в мене відчуття, що йому вкрай погано радять. Що ми знаємо точно, що оточення впливає на першу особу, може навіть більше, ніж перша особа впливає на оточення. Ну і погано йому радять. Також він висловив вкрай спірну думку про те, що членство України в НАТО в нинішньому форматі є безперспективним, оскільки Альянс формувався для уникнення конфліктів і створений для світу, якого більше не існує. Так, але, нагадаю вам рядок з шкільної програми «Не той тепер Миргород, Хоролиїчка, не та», бо ми вже бачимо, що НАТО – це не те НАТО, яке ми пам'ятаємо з вами з 22-го року, до якого ми наївно звертались НАТО «Закрий небо», а отримували глибоку стурбованість. От тут пише пані Катерина, все вірно, каже Залужний, не згодний. Зараз маятник хитнувся в наш бік, він пише статті вкрай рідко, а війна – це його тема, не бачив передвиборчої риторики. Я навіть не про вибори, я просто не розумію, що він робить? Бо саме зараз цей текст вийшов напередодні саміту НАТО, де потрібно було переконувати світ в тому, що так, Україна веде, ситуація на землі змінилася. Ну і тут виходить стаття, в якій пишуть про те, що ну, все не так радужно, як ви думаєте. Не розумію, для чого. Встигнемо ще до перерви поговорити про атаки по Києву, які ми з вами відчули за цей тиждень. Росіяни тричі били по столиці України балістичними ракетами 2, 6 та 8 липня. через дефіцит перехоплювачів не змогли збити жодної з 29 балістичних ракет, тож мали влучання, і лише за 7 перших днів цього місяця, за офіційними даними ООН, жертвами ударів Росії стали щонайменше 93 мирних жителя України. У червні внаслідок російських атак загинули 365 цивільних і ще 1816 отримали поранення. Це один з найвищих показників за війну. Ну і тенденція до зростання жертв триває. Ми з вами знаємо, що люди звертаються до метро, яке офіційно є народним укриттям. І вже говорили про те, що в метро не вистачає місця, при тому, що найбільше на піку розміщення людей в метро там було 52 тисячі людей. Тобто, ну, це вкрай невисокий відсоток від 4 з хвостиком мільйонів жителів Києва. І що з цим робити, насправді, незрозуміло, бо всіх нас метро прийняти не в змозі, в тому вигляді, в такому, в якому є. Нам конче не вистачає укриттів. Скажімо, скажу про себе. Мені для того, щоб укритися десь під час повітряної тривоги, потрібно бігти вгору до метро десь хвилин 15, якщо прям бігти. Ну, і якщо це балістика, яка літає вкрай швидко, то можна, по-перше, не добігти, по-друге, якщо вона відміняється, повертатись назад, а ближче ніякого укриття нема. І це неправильно. Також відбулася вкрай сумна історія в Вишневому, де було пошкоджені 13 гектарів житлової забудови. 13 гектарів, уявіть собі. Це принаймні 200 приватних будинків. Були і влучання, а також були вибухи боєприпасів, які належать одному з підприємств державного концерну «Укроборонпром». Ситуація була гучною, загинули люди, багато людей отримали поранення. Ну і на це озвався президент. От тільки сьогодні ми почули про те, що це порушення розпорядження головнокомандуючого Збройних сил України, в якому прямо написано: заборонено розміщення складів боєприпасів та подібних об'єктів військового призначення поряд з цивільною забудовою та місцями перебування мирних громадян. Ну, з іншого боку, в мене батьки живуть напроти заводу Артема, який все ще так називається. Ну і четвертий раз вже поновлювали вікна, бо росіяни, криворукі росіяни час від часу вибивають ці вікна вибуховою хвилею. Але всі знають, що там знаходиться цей завод. Він там з часів царя Панька, здається. Може, навіть з часів Російської імперії, але точно з совєтів. Ну і що з цим робити? Як його виносити? Це виробничі площі? Не знаю. Так само і в Вишневому люди, що там живуть, стали заручниками місцевої історії. Бо, як кажуть місцеві, насправді містечко починалось з того, що там починали селитися люди, які працювали на виробництві і на складах. Про це і багато іншого поговоримо після коротенької перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для для довідки.
4: У період воєнного стану на відстрочку від мобілізації мають право студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають професійну чи професійно-технічну фахову передвищу та вищу освіту. Новий рівень освіти має бути вищим за раніше здобутий. Також відтермінування від служби у війську можуть отримати докторанти та інтерни. Така відстрочка надається на семестр до 6 місяців. Оформити її можна онлайн через Резерв Плюс. Для цього потрібно скачати застосунок та уточнити військово-облікові дані, зайти у меню на головному екрані застосунку та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Обрати підставу для відстрочки, перевірити та підтвердити дані. Згодом у застосунок знайдіть сповіщення із результатом.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла наприкінці червня через падіння російського безпілотника. Вогонь охопив лісову підстилку та повалені дерева. Пожежу гасили майже два тижні. Залучали підрозділи ДСНС і лісових пожежників. У рятувальній службі повідомили, що, на щастя, вогонь не поширився на великі площі. Радіаційний фон протягом усього періоду залишався в межах природних показників і не перевищував допустимих норм. В Україні готують до реалізації низку великих проєктів у дорожній інфраструктурі. Йдеться про будівництво та оновлення автошляхів, створення сучасних сервісних зон для водіїв і встановлення систем автоматичного контролю ваги вантажівок. За словами віце-прем'єра з відновлення Олексія Кулеби, потенціал лише трьох ключових дорожніх проєктів перевищує 1 200 000 000 доларів. Серед пріоритетів – оновлення доріг у напрямках Львів, Рава-Руська, Краковець і Шегині, а також маршруту Ягодин, Ковель, Луцьк. Планують побудувати північний обхід Львова, щоб зменшити транзитний рух через місто. Вашингтон погодився продовжити мирні переговори з Іраном, однак попередив, що режим припинення вогню більше не діє. Як заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, Іран звернувся з проханням продовжити перемовини, і США погодились. Раніше сторони домовлялись про 60-денне припинення бойових дій та переговори щодо ядерної програми Ірану. Однак згодом між країнами знову стались удари. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92 у державному реєстрі банків, банк з ліцензією НБУ
9: 22.05.2011. Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
10: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
13: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.едбо.го.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємось в студію. З вами Олексій Ковжун. Ну і переходимо до приємної частини розмови про ракети і атаки, а саме говоримо про успішні атаки по російських НПЗ і російських танкерах. От тільки зараз мені переслали заяву одного з популярних, те, що називається, воєнних блогерів російських, який б'ється в судомах і каже, що те, що зараз відбувається в Азовському морі, це нагадує йому Цусіму. Нагадаю, коли Російська імперія вирішила, ну так, щоб відволікти громадян від передреволюційної ситуації, піти на те, що вони називали «маленька побідоносна війна», і напали на, як їм здавалось, відсталу і маленьку Японію. Ну, отримали по зубах, як ми знаємо, саме так це працює з росіянами. І саме під час морської битви на Цусімі стало зрозуміло, що війну Російська імперія програла. Це саме відбувається в Азовському морі, яке росіяни називали своїм внутрішнім морем, а тут насправді 19 танкерів були вражені лише за останні 3 доби. І це вражає, як і просили аналітики українців не бити по Кримському мосту, щоб росіяни могли втекти з Криму. Там неймовірні черги на виїзд, і місцева окупаційна влада вже пише, це вкрай цікаво читати, що те, що люди справляють нужду на обочині дороги, це вже переростає просто неприємність і переходить в біологічну загрозу, бо тиф, літо, жара, вся ця історія. Тобто це масове явище. Ну і всім зрозуміло, що саме в Криму одна з голок в тому яйці, де знаходиться смерть Кащея, згідно з фольклором, бо Крим, саме Крим підняв рейтинг Путіна в 2014 році. І те, що відбувається зараз в Криму, це не тільки перекриває росіянцям можливість легкої логістики для військ, що знаходяться на окупованому, тимчасово окупованих територіях півдня. Це ще розноситься по всій Росії, що як же так? Ну і давайте подивимося, що саме там відбувається. Financial Times вкрай консервативно пише, що українські удари дронами могли вивести з ладу від 20 до 40 відсотків нафтоприробних потужностей Росії. Говорив я, якось вам розповідав про свою розмову з британським фахівцем з енергетики. Він казав, що 40-45 відсотків НПЗ, якщо вибити, росіяни мають запросити пардону і мають зупинитися. Що насправді цікаво і чому це важливо? Так, це вкрай приємно, що прилетіло по Омському заводу, який був такою перлиною в нафтовій короні Росії, який знаходиться за 2500 кілометрів від лінії фронту. Прилетіли, завод став, Саратовський НПЗ припинив роботу, пожежі на території Московського НПЗ. Лише в ніч на сьогоднішній день прилетіло в завод Ільський, що в Краснодарському краї. Чому це важливо? Тепер давайте подивимось, що відбувається на російській території. Спочатку короткий екскурс в американську історію. Пам'ятаєте, з чого почалася історія американської мафії? З того, що називали «сухий закон», коли прийняли закон про заборону алкогольних напоїв, і люди, які просто продавали алкоголь, як тільки він став незаконним, просто продаж якоїсь рідини призвів до того, що почали створюватись клани, почалися війни за територію. Все це підживлювалося тим, що в Америці традиційно було багато зброї, друга поправка до Конституції, право на вільне володіння зброєю, а також прийшли ветерани Першої світової війни, які знали, що з цією зброєю робити, і не бачили особливих проблем в переносі військового насилля на власну територію. Тепер подивимося, що відбувається в Росії. Ви, мабуть, бачили в соцмережах досить багато російського ниття з того, що хтось приїхав в іншу область, а йому сказали, що йому не дадуть заправитись. Це відбувалося, скажімо, коли кримчани приїжджали в Краснодар, це відбувалося з російськими військовими, бо деякі області випускають талони для своїх. До чого це призводить? Це ж Росія. Є дефіцитний товар, є джерела його отримання, якісь власні структури. Якщо люди, ці угрупування людей, які мають доступ до цих структур, мають доступ до зброї, якої там багато, а також багато відморозків, які поприходили з українського фронту, вони починають двіжувати і влаштовувати щось більш криваве, ніж те, що робив якийсь Аль Капоне. Бо це ж Росія, не забуваємо. І мені гріє душу те, що відбуваються оці обласні обмеження. Тобто є певна територія, яку тримають люди з зв'язками у владі, які мають доступ до важливого ресурсу, власне, до бензину і до соляри, які можуть захистити свій вплив на свою територію. І так починається оцей розвал Росії, оцей крах. Це ще не воно, але це зародок цього. І якщо нам вдасться продовжувати оце вибивання НПЗ там надовго, то ці структури не тільки з'являться, бо зараз вони в такому зародковому стані, вони стануть сталими інституціями, бо, давайте подивимось, мафія в Америці, так, вона втратила той вплив, який мала за часи Аль Капоне, але всі знають про нью-йоркські п'ять сімей, вибачте, five families. Це досить стала інституція, просто зараз вона вже така цивілізована, що ми з вами спостерігали, процес цивілізації спостерігали в такій хроніці, як три фільми «Хрещений батько». Росіянам так не буде. Це буде кривава каша, як традиційно буває на їхніх теренах. Тож спостерігаємо в динаміці. І так маємо відмітити, що російські війська атакують автозаправні станції в прифронтових регіонах України, на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині. І Константинівка, як кажуть військові, перетворюється на кілзону. Тобто ні, росіяни її не захопили, але оця кілзона, де хто б не висунувся, до нього одразу прилітає, чи то буде українець, чи то буде росіянин. Це така мертва зона, оці кілометри, де ніхто і ніщо не виживає. Тож, можна порівняти те, що відбувається на лінії фронту, з бійкою боксерів в 11-му раунді, коли всі втомлені, всі ледь стоять на ногах, і тут вже не то, хто виграє, а той, хто протримається довше, і в нас є всі шанси, щоб там не писав пан Залужний. Ну і дивимося уважно, ми б'ємо, оскільки є такі, ну, не патова ситуація на фронті, але і не заморозка, але, ну, вона так, умовно кажучи, стабілізована, хоча ця стабілізація коштує нам багато крові і життів найкращих синів і дочок України, але там є ну, певна, як це сказати, певна стабілізація, скажімо так. Але ми вибиваємо тил, і росіянці вибивають тил у нас, ну, і у нас наші застарілі хвороби, наші застарілі проблеми теж не доставляють радості. Я про ситуацію, що відбулася у Львові. Як це красиво назвав Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, конфлікт між цивільними та представниками ТЦК у Львові. Це вкрай боляче. Відео, фото, за цим було вкрай боляче спостерігати. Потім виявилося, що це все змішалося, як це було у Льва Толстого. Вибачте за цитату, треба вибивати це з себе. Оце все змішалось в домі Облонських. Коли виявилося, що зі сторони ТЦК був

така сиротинська організація, хто нею опікується, де прізвище, ми не знаємо. Є просто отака біда. Тоді ніхто не хотів бути до цього причетним через рейтинги. Тепер відчуття, що влада не приймає жорстких рішень, бо вже пізно просто діяти по закону, бо вже склалася ціла структура, ціла субкультура ухилянства. В них є своя термінологія. Скажімо, коли ви набираєте в телеграм-каналі «Погода Київ», то ви потрапляєте не на погоду, а потрапляєте на канал, де пишуть, де знаходяться, де чергує ТЦК. Є спеціальні терміни «хмарка», «дощик», «сині», «зелені». Для мене це було вкрай неприємним нещодавнім відкриттям. Ну і, як пишуть львів'яни з сумом, що не дарма саме на Львівщині вкрай багато подібного роду подій відбуваються, бо там діє така мережа. Я знаю навіть прізвище одного з очільників цієї мережі, такий собі Стахів, про якого я знав, коли був ковід. Пам'ятаєте, був ковід? І він був тим, що називається антиваксер. І була створена мережа, саме через яку оця та сторона зібрала на місці подій майже 200 людей. І це вкрай сумно, і це проблема, вибачте, системна. Просто рештами людей, які порушують закон, а є спеціальна стаття, не обійтися, але мене засмучує реакція влади, реакція правоохоронних органів, скажімо, речниця обласної військово-цивільної адміністрації Львівської подякувала поліції за те, що вони, цитую, не піддалися на провокації і уникнули конфлікта. Нагадаю, поліція під час побиття військових, побиття військового майна, перевернутої спаленої машини, поліція почала стріляти в повітря, коли поліціянтів почали роззброювати. Я не розумію, за що їм дякувати. Ну і продовження цієї історії теж мене засмучує і наводить на сумні роздуми, бо спочатку я зрадів, що львівська ветеранська спільнота запарилась, знайшла всіх нападників, бо це вже було знято на відео, тобто всі обличчя тут. З ними провели, що називається, виховальні дії, тобто, ну, серйозно їх пом'яли. І потім вони вибачали зі сльозами на камеру. Від цього мені стало сумно. Бо коли порушується дуже важливе право держави, право держави – це монополія на насильство, коли це роблять те, що називалось в 14-15 роках невідомі патріоти, коли це тоді держава була слабкою і потребувала допомоги, в 26-му році пройшло багато часу, вже держава має справлятися, і мені не вистачає жорсткої реакції правоохоронних органів, мені не вистачає висловлювань президента. Я радий, що принаймні керівник Офісу Президента Буданов сказав, очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові. Тобто це, ну, такий мобілізаційний був заклик, але вперше на нього відгукнулись певні представники військово-ветеранської спільноти, причому, ну, це моє оціночне судження, не найкращі з них. Це насторожує, це не радує. Ну і закінчую ще однією неприємною, сумною історією про те, що
Київський печерський суд, ну, будь-яка новина, що

0: починають словами «Київський печерський суд», ми вже розуміємо, що далі буде щось вкрай неприємне. Київський печерський суд заборонив журналістам слідства «Інфо», а також громадській організації «Центр протидії корупції» поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань харківського бізнесмена Олександра Сухачова. Готували публікацію розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора ДБР. Ну і зазвичай, хто перший зацікавлений в тому, щоб було про це написано, дуже важливо, ну, в цьому зацікавлений, на мій погляд, голова ДБР. Ну і те, що ДБР прийшло до співвласника ЗМІ під назвою «Бабель» після їхньої публікації про неприємні події, що відбуваються в підрозділі під назвою «Скеля», це вкрай насторожує. Дуже важливо пам'ятати, що ця історія «хлопці прийдуть, порядок наведуть з фронту», воно так не робить, бо ми з вами маємо тримати тил. Ми з вами маємо забезпечити, щоб люди, які повертаються з фронту, повертались в країну, яку варто захищати. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
2: Ринки не дуже довго раділи, тому спокою, в якому їх залишив президент США минулого тижня. Цього тижня Трамп пішов у відрив, відіграючись як на економіці, так і на футболі. Хоча, може, футбол і став тригером, бо поки збірна США була на чемпіонаті світу, то вона розважала Трампа, який, щоправда, як виявилось, не дуже розуміється на правила футболу. Проте не в футболі був зроблений найбільший удар. Тим більше, там американцям не допомогло, що у Трампа є всі карти, навіть червоні. Ключове сталося в затоці, після чого ціни на нафту знов підскочили, радуючи Путіна і кампанію. Бо там відновились бойові дії після того, як іранці, відгулявши похорон свого попереднього верховного бардання, вирішили постріляти по кораблях. Ці кораблі йшли, як хотіли, по Армузькій протоці, не слухаючись вказівок іранців. І останні вирішили продемонструвати, хто тепер в затоці папа, зафіксувавши умови капітуляції Трампа. Останнє, може, додатково злютило президента США, який і так в поганому настрої летів до ненависного йому НАТО. Як результат відновлення бойових дій, нафта підросла до майже $80 за барель. А ринки почали падати. Не те, щоб дуже сильно. Проте в акціях домінували продавці, а котирування 30-літніх американських казначейських зобов'язань знов перевищили психологічно важливу позначку у 5%. Натякаючи, що дорога нафта означає більшу інфляцію. Поки що нафта не зростає більш радикальними темпами, сподіваючись, що, випустивши пару, всі повернуться до перемовин. Тим не менш, Путін і компанія отримали надію, що дефіцит бюджету доведеться фінансувати не тільки друкарським верстатам, які росіяни вже запустили наповну, надрукувавши з початку липня вже 800 мільярдів рублів або майже 0,4% ВВП. І це навіть не зважаючи на той факт, що в червні російський бюджет все ще відчуває наслідки золотого дощу від війни Трампа з Іраном, де доходи зросли на 35%. З таким темпом друку дуже скоро їм доведеться замість зменшення облікової ставки, на яке молиться весь російський бізнес, підвищувати вартість грошей в економіці. Тим більше, інфляція продовжує розганятись і за попередній тиждень склала 0,3% або більше 17% в річному вимірі. Ну або вивішувати білий прапор на фасаді Центрального банку і відтворювати венесуельське економічне диво. А український сегмент єврооблігації перебував у доброму гуморі. Тим більше, що поганий настрій Трампа цього разу не розповсюджувався на українське питання. І саміт НАТО в Анкарі подарував гучні і приємні заголовки для українців. В результаті українські суверенні єврооблігації цього тижня досягли максимумів з початку повномасштабного вторгнення. Продовжували зростання і в сегменті корпоративних єврооблігацій. До прикладу, вартість єврооблігацій ДТЕКа, компанії, яку дуже полюбляють бомбити росіяни в сезон атаки на енергетику, вже перевищила 90% від номіналу. Це десь 15% доходності, натякаючи, що з часом може і до 100% дійти. На внутрішньому ринку все спокійно. Гривня навіть трошки укріпилася цього тижня, торгуючись десь біля позначки у 44,5 гривень за долар. як і ринок облігацій продовжує перебувати у спокою. Хоча, подейкуючи, життя повернеться і на ринок корпоративних облігацій, скоро із розміщенням вийде перший представник індустрії виробників дронів. Щоправда, ризики цього бізнесу тепер складаються не тільки у російських ракетах, але й в українських силовиках, які завжди приходять на запах грошей. Якщо 5-10 років тому їх дуже приваблював IT-сектор, то тепер вони шукають можливості у Мілтесі. Із хороших новин внутрішньої економіки – зниження інфляції. Теперішній показник складає 7,2%, знижившись з 7,8%.
1: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Оскільки українці отримують соціальні виплати від держави та грошову допомогу від багатьох благодійних організацій, з'являється дедалі більше аферистів, які хочуть нажитися на людських проблемах. Вони створюють фейкові сайти, що імітують єдопомогу та схожі державні платформи. Розсилають у мережі і на телефони українців фейкові повідомлення про можливість отримати грошову допомогу від нібито іноземних партнерів. Далі людям пропонують перейти за посиланням, і користувач потрапляє на фішингову сторінку. Зловмисники виманюють дані в людей та знімають гроші з карт. Фейковий сайт можна визначити за доменом. Сайти державних органів мають в імені gov.ua. На таких платформах вас не проситимуть додатково заплатити, щоб отримати компенсацію. Фахівці із кібербезпеки радять не вводити реквізити платіжних карток чи свої персональні дані на незнайомих чи підозрілих сайтах. А також налаштувати контроль руху коштів, підключити смс-інформування та ліміти на операції. У разі підозри шахрайських дій в інтернеті необхідно повідомляти в кіберполіцію на електронну пошту callcenter@cyberpolice.gov.ua. Якщо уже так трапилося, що ви ввели свої дані на шахрайському сайті, варто заблокувати картку, а потім звернутися до кіберполіції.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни суттєво збільшили кількість ударів по енергооб'єктах України порівняно з минулим роком. Як заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, зараз ворог атакує окремі об'єкти групами до 25 дронів, тоді як на початку повномасштабної війни використовували по 3-4 БПЛА. Через російські удари Україна втратила близько половини потужності виробництва електроенергії. Збитки лише «Укренерго» наблизились до 90 мільярдів гривень. Водночас, каже Зайченко, енергосистема продовжує працювати в умовах постійних атак, а компанія готується до нових викликів напередодні зими. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями вирішить долю другого траншу для України. Йдеться про майже 690 мільйонів доларів. У МВФ обіцяють точну дату засідання оголосити додатково. Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна вже передала фонду всі необхідні документи. Нагадаю, у червні Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні експертів щодо першого перегляду програми фінансування. Позитивне рішення Ради директорів відкриє шлях до отримання чергового траншу фінансової підтримки. Національний банк України введе в обіг нову банкноту найвищого номіналу – 2 тисячі гривень. З'явиться вона вже 4 вересня, у День пам'яті українського поета Василя Стуса. На новій купюрі зображений поет-шістдесятник, дисидент і політв'язень Василь Стус. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробок. За словами голови Національного банку Андрія Пишного, запровадження нового номіналу пов'язане зі зростанням обсягів готівки в обігу та необхідністю оптимізувати її транспортування і зберігання. Нова банкнота стане найбільшою за номіналом в історії української гривні. У Запоріжжі посилюють захист громадського транспорту та місць масового перебування людей. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, біля зупинок громадського транспорту, прохідних промислових підприємств та в інших людних місцях встановлять додаткові укриття. До цієї роботи долучились місцеві підприємства, а «Червоний Хрест» найближчим часом передасть місту 20 мобільних укриттів. Крім того, вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів покриють спеціальною бронеплівкою. Вона має зменшити ризик травмування пасажирів уламками скла під час вибухових хвиль. Раніше в Запоріжжі також почали встановлювати антидронові сітки. В Україні створили довідник для боротьби з ігровою залежністю. Його розробили Мінцифри спільно з Держагентством з регулювання азартних ігор та лотерей PlayCity. У посібнику пояснюють, як розпізнати перші ознаки лудоманії, як підтримати людину із залежністю без тиску та коли варто звертатись по допомогу до фахівців. Також гайд містить інформацію про доступні в Україні інструменти захисту для гравців. До його створення долучились психіатри, юристи та люди, які подолали ігрову залежність. Міністерство культури внесло мистецтво виготовлення весільного пір'яного вінка із села Велике Ключів на Івано-Франківщині до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Традиційний вінок нареченої виготовляють із білого гусячого пір'я, прикрашають кольоровими квітами, намистинами та декоративними елементами, що за народними віруваннями мають оберегове значення. У Мінкульті зазначають, унікальну технологію майстрині передають із покоління в покоління. Після занепаду традицій у 1990-х роках воно знову стало частиною весільних обрядів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Добрий день, в ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юро, привіт.
5: Привіт.
2: Юра – кіноексперт і директор з контенту національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». І ми традиційно говоримо в рамках програми про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, документальні стрічки, шоу, які ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані і легально. Юра, в мене до тебе питання. Як давно ти був на живому концерті музичному?
5: Я був на Atlas Weekend в минулому році.
2: Рахується. Я теж була. Мені здається, це теж щось з останнього. Не дарма я згадала, власне, про концерти, тому що мені здається, що це експірієнс, який треба пережити. Це класна історія. Особливо, якщо ви прямуєте, плануєте концерт якогось свого суперулюбленого виконавця, який у вас в наушниках, не знаю, в якомусь Spotify, YouTube Music або Apple Music, ви його постійно заслуховуєте, і це ваш фейворіт, а тут ви ще їдете на концерт, наприклад, до цього виконавця. Але дуже часто так буває, що цієї можливості нема в людей, і тому мені здається, що існує окремий такий жанр, як концертні фільми. І сьогодні ми будемо говорити про один з таких, це Білі Айліш, «Hit Me Hard and Soft», який, власне, названий на честь альбому співачки. Це американський концертний фільм 2026 року. І, що цікаво, режисер і продюсер цієї стрічки – Джеймс Кемерон. Ну, власне, співпродюсеркою, співавторкою є Білі Айліш, тому що вона була залучена в…
5: І співрежисеркою.
2: І співрежисер, боже, на всі руки майстриня. Ну, насправді, я думаю, що ви розумієте, що очікувати у фільмі. Знялась Білі Айліш, представлені виступи з її, це, здається, сьомий концертний її тур, і це третій концертний фільм про Білі Айліш, який став наступним, здається, про «Happier Than Ever» точно був фільм в 21-му році, і в 23-му ще виходив про її концертний тур. Як тобі взагалі оцей окремий жанр концертних фільмів? Бо є як критики, які кажуть, що це просто знущання, тому що в нас є концерт, його треба відвідувати, і ви ніколи ці емоції якби не відчуєте напроти екрану, коли ви сидите, навіть якщо це кінотеатр, тим паче, якщо це дома з ноутбуком або на плазмі. І є навпротивагу інші люди, які говорять, ну, по-перше, а в мене може не бути можливості відвідати цей концерт, це може бути за різних умов. Там людина могла захворіти, в людини немає фізичної можливості кудись поїхати, в неї банально немає грошей, щоб поїхати на якийсь концерт. Яке в тебе ставлення до цього жанру фільмів? Документальних, напевно, більше?
5: Дивися, я згоден з першими про те, що ну, от, це треба дивитися наживо, і жоден фільм не замінить тобі концертного досвіду. І через це я згоден з другими, що, ну, прекрасно, що це ніхто ж не каже, що замість того, щоб їздити на концерти улюблених артистів, дивіться фільми про них. Ну, абсолютно очевидно, що це не той самий досвід. Абсолютно очевидно, що це зовсім інші емоції. Але якщо в тебе не було можливості потрапити на концерт улюбленого виконавця, але тобі цікаво подивитися, як відбувався цей концерт, і загалом просто, ну, якби відчути свого виконавця, то ці фільми прекрасно підходять. І ще важливо те, що це те, чого в нас в Україні вже тривалий час немає, а що є на Заході. концертний фільм, він не тільки про концерт, але й про зірку. Uh-huh. І, наприклад, Біллі Айліш, кажу, як великий фанат Біллі Айліш, вона цікава персонажка. Вона uh-huh. цікава за своєю, ну, підходом до музики, як творчиня, як авторка, як музикантка, як поетка. І мені вона цікава, наприклад, ну, зі всіх сторін, і мені цікаво було не лише подивитися на тур, на те, як вона виконує пісні, послухати пісні, які мені подобаються, але й подивитися, тому що тут не дуже багато. Бо, наприклад, в першому документальному фільмі про неї, який називався «World is Little Blurry», який на Apple TV виходив, це була більше документалка про неї. Mm-hmm. А тут просто є якісь її коментарі про те, як вона створювала цей концерт, як вона працювала, показано, як вони з Кемероном працювали. І мені, наприклад, було дуже цікаво подивитися на це з точки зору того, як людини, в якої є дуже багато можливостей і інструментів для того, щоб реалізувати власне бачення творчості, це робить. Я завжди захоплювався Біллі Айліш як людиною з баченням. Там ще з перших, там з якогось, з перших своїх альбомів, з перших кліпів і так далі, вона завжди, в неї було бачення, як вона хоче, щоб це було реалізовано. І вона завжди рухалася в цьому напрямку, і тому дуже цікаво дивитися, як людина користується, умовно кажучи, допомогою самого Джеймса Кемерона для того, щоб який для неї спеціально, бо вони спеціально для цього фільму, бо фільм знятий в 3D на TV, або на будь-якому іншому онлайн-сервісі, ви, звичайно, в 3D його навряд чи побачите. Перш за все, бо у вас телевізор, напевно, не з 3D таких залишилося мало, тим більше 3D самого теж не дуже багато останнім часом в кіно. Але вони спеціально навіть вдосконалювали техніку для того, щоб передати цей концерт так, як їй хотілося. Тому що навіть в самому фільмі Кемерон говорить про те, що ну, це фільм Біллі Айліш і Джеймса Кемерона маленьким шрифтом. І мені це от було цікаво подивитися. Знаєш, от просто мене завжди захоплює, і мені дуже приємно дивитися, як люди хочуть зробити щось класне, круте, красиве. Ну, от, з ідеєю, і в них це виходить.
2: І ще цікавий момент, мені здається, в таких фільмах точно подивитися взагалі про те, як працює цей концертний тур, в яких навантаженнях насправді працюють артисти, і нема такого, що я себе сьогодні почуваю погано, і я не вийду працювати, або я втомлений, або я не виспався. І при цьому показаний ще момент, там був уривок, коли Біллі Айліш прокидається в якомусь готелі, здається, і вона бачить, що внизу просто її фанати влаштовують собі теж там матраси, щось вони спали.
5: Наметне містечко буквально.
2: Да, і вона просто там з ними віталася, і вони починали збігатися. Ще цей момент показаний про те, наскільки там подорожують разом з нею, поки це триває цей тур. Очевидно, що це не єдиний фільм, таких фільмів досить багато. Я точно знаю, що в мене є друг фанат Бьонсі, і він був неймовірно вдячний, що можна було в кінотеатрах подивитися фільм про концертний тур Бьонсі. Очевидно, що Тейлор Свіфт так само робить цю історію. Це ще один момент розказати, напевно, про свою творчість, а про Кемерона, що цікаво, я дивилася там уривок інтерв'ю, і він розповідав, що взагалі там ідея зняти це була після того, як він розмовляв з мамою Біллі. Вони там зійшлися на історії, що вони вегани, і про те, як мама Біллі, вона там робить продовольчі програми навколо цього туру, і як вона приходить як виконавчий продюсер щодо цього там продовження про спортсменів, про харчування на рослинній основі. Тобто вони зійшлися ніби на якійсь іншій темі абсолютній про харчування, і вийшло так, що вони поєдналися ще якось в творчому моменті. Тому так, я думаю, що ця стрічка точно для тих, хто любить Біллі Айліш, кому цікава Біллі Айліш, тому що я обожнюю її пояснення про кожну пісню, наприклад, коли вона розповідала, як вона записувала пісню для Барбі, і вона говорила, що їй потрібен був саме той голос, коли ти в ванні, і ти між тим, щоб почати плакати, і між тим, щоб продовжувати співати. І це таке класне пояснення, і вона сказала дуже класну фразу про те, що я могла її заспівати дуже по-різному. Ідеально класним вокалом, або дуже-дуже пошепки, що було довгим час з стилем Біллі Шепта, але ще її ще називали якийсь час. Але вона володіє дуже сильно своїм вокальним інструментом, і вона говорила про те, що пісня вимагає такого голосу. І мені здається, це дуже яскраво якраз показує нам, хто така Біллі Айліш. А для того, щоб ще більше дізнатися, хто така Біллі Айліш і яка вона під час своїх концертних турів, точно можна вімкнути цей фільм і насолодитися і її виступами, і її думками.
5: І наостанок я просто ще хочу сказати, що, знаєш, мені здається, що дуже часто зірки використовують подібні платформи для того, щоб зробити себе ближчими до фанатів, сказати, що, типу, ну, я так, ти згадувала, це теж складно, моя робота теж складна, я така сама, як і ви, я теж зранку прокидаюся, там, я не знаю, я хочу випити кави. А мені подобається, що якраз от в цьому фільмі і загалом тут немає такого, що там Біллі намагається показати себе, як, ну, типу, я така сама, як ви. В неї не таке життя, тобто це те, що ти згадала. Типу, під концертним майданчиком, де вона має виступати, люди там, типу, три ночі ночують, щоб зайняти місце біля сцени. Типу, вона до них навіть не виходить, а просто через вікно з ними вітається і збігається натовп там зі 100 людей, які просто, збиваючи ноги, біжать просто тому, що десь хтось може побачити там краєм ока Біллі. І ти просто дивишся, ну, тобто, тобі ніхто не намагається продати якусь іншу, знаєш, там, інший контекст про те, що, типу, а, мені теж складно, подивіться, як складно мені реалізовувати цей тур. Це, скоріше, сподяки глядачам, якби для тих, хто не зміг дійти, не зміг добігти. Ось вам трішечки додаткової інформації, бо ви не відчуєте це так, як я на концерті, але ви і можете побачити і подивитися на свого улюбленого виконавця. Тому якщо вам подобається творчість Біллі Айліш, або вам цікаво, як зараз відбуваються великі концерти, то дивіться документальний фільм про її виступ «Біллі Айліш Hit Me Hard and Soft». На жаль, не в 3D, але знову-таки, це фільм, знятий Джеймсом Кемероном. Не забувайте про це. Дивитися «Аватари», дивитися «Термінатора», а потім дивитися документальний фільм про тур Біллі Айліш. Дивіться його легально, обов'язково дивіться його на Світ ТВ, мені буде приємно, як завжди. І почуємося з вами наступного тижня. Па-па.
2: Обов'язково. На все добре.
1: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
6: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
6: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Реклама на радіо НВ.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки
10: «Укрзалізниця» запустила обов'язкову верифікацію через дія-підпис для придбання квитків на низку популярних поїздів. Так перевізник хоче боротись зі спекулянтами та зменшити кількість можливих зловживань під час купівлі. Поки нововведення стосується трьох рейсів: номер 2930 Київ-Ужгород, номер 12 Львів-Одеса, номер 2728 Київ-Чоп. Для більшості пасажирів придбання або повернення квитків на ці потяги через каси буде недоступне. Для тих, хто не має паспортів нового зразка або можливості їх оновити, компанія залишила продаж квитків на ці поїзди у низці конкретних кас у Києві, Одесі, Львові, Ужгороді та Чопі. Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спеціальним резервом квитків для військовослужбовців. Захисники та захисниці і надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через додаток «Армія Плюс».
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. «Енергоатом» завершив планові ремонти на чотирьох енергоблоках атомних електростанцій в межах підготовки до осінньо-зимового періоду. Як наголосило керівництво компанії, потрібно вийти на повну потужність усіх енергоблоків до середини листопада, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми взимку. Нині «Енергоатом» експлуатує 9 енергоблоків на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС. Запорізька атомна станція, що перебуває зараз під російською окупацією, не виробляє електроенергію. Міністерство оборони дозволило українським компаніям отримувати ліцензії на виробництво військових технологій, що вже пройшли перевірку на полі бою. У відомстві кажуть, це рішення має масштабувати випуск інновацій для потреб Сил оборони. Серед перших доступних розробок – дрон-перехоплювач «Октопус», керовані боєприпаси, детектор дронів «Вітряк», а також системи зв'язку та керування для безпілотників. Ознайомитись з переліком технологій можна на платформі Brave-1, де відкрили спеціальний розділ із описом розробок. Українські військовослужбовці пройдуть урочистим парадом у Парижі 14 липня з нагоди Дня взяття Бастилії. Разом із ними у заході візьмуть участь військові країн-учасниць коаліції охочих, створеної за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. На парад також запросили президента України Володимира Зеленського та інших лідерів держав коаліції. Додам, 13 липня в Парижі відбудеться засідання коаліції охочих, на якому понад 30 держав-учасниць повернуться до питання гарантій безпеки Україні та встановлення справедливого миру. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
14: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ
15: 025-10-2014.
16: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
17: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
18: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
19: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми починаємо підсумовувати тиждень. На цьому тижні, звісно, найважливішою геополітичною подією, безпековою подією став дводенний 36-й саміт НАТО, який відбувся в Туреччині. І ми, звісно, в першу чергу будемо ставити питання, як для України завершився цей саміт, що найважливіше варто відзначити в цьому аспекті. До нашого ефіру вже долучився Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол. Я вас вітаю, доброго дня.
22: Доброго дня.
21: Якщо почитати деякі публікації в західній пресі і українські так само, то говориться про те, що Дональд Трамп на цьому саміті чи після цього саміту став більш прихильним до України на тлі її успіхів. Чи наскільки ви з цим згодні і що би ви відзначили, якщо говорити про висновки, про наслідки саміту НАТО для України?
22: Ну, давайте спочатку утримуємося від оцінок Трампа. Він людина, яка дуже складна для аналізу. Що стосується самого саміту, то, звичайно, скоріше за все, він був для нас успішним, ніж просто прохідним. Але я б хотів зазначити, перш за все, що з моєї точки зору здається дуже важливим. Чи не вперше за роки війни і за період багатьох різних самітів, різного рівня зустрічей глав держав європейських і трансатлантичного виміру, ми побачили нарешті таке, я б сказав, доросле, зріле розуміння тої небезпеки, яку становить Росія, і того, що, власне кажучи, сьогодні ми вже маємо говорити не тільки про мир після війни, це один аспект, але ми маємо говорити про війну після миру, тому що Росія не зупиняється, вона не припиняє розвиток своєї оборонної промисловості, формування нових підрозділів Збройних сил, будівництво нових баз і військових таборів на кордонах вже ближчих до безпосередньо до НАТО і ЄС. І все це є свідченням того, що вони живуть війною і вони мають намір продовжувати цю діяльність і, скоріше за все, поки що у формі провокацій. І от на цьому саміті НАТО, я думаю, це був надзвичайно важливий результат, що країни НАТО це визнали і затвердили вже довгострокові плани протидії цим намірам Російської Федерації. Звичайно, для нас вкрай важливо також, що ми тепер розглядаємося як інтегральна частина будь-яких майбутніх планів, що стосується як розвитку оборонної промисловості, так і суто військової справи. І це розуміння для нас є надзвичайно важливим з точки зору довгострокової стратегії забезпечення безпеки України.
21: А ви сказали, що на цьому саміті партнери визнали загрозу, яка йде від Росії, і затвердили план протидії. А що конкретно мається на увазі під цим планом протидії?
22: Ну, дивіться, по-перше, ініціатива по створенню банку, який буде фінансувати оборонну промисловість. Плани по збільшенню виробництва зброї, її модифікації – і її справедливого, так би, розподілу відповідальності між країнами НАТО. Один виступ іспанського прем'єра, чого вартий, ми знаємо, що Іспанія займала дуже таку спокійну позицію. Вони далеко, вони в безпеці, і ми не бачили такої активної ролі, як відігравали інші країни Європи, сусідні, та саме Франція, Німеччина. я вже не кажу про Британію. А сьогодні і від прем'єр-міністра Іспанії також прозвучало, що всі обов'язки будуть виконані. Крім того, ви знаєте про зміну планів місій НАТО в Балтійських країнах. Вони від простого патрулювання, вони фактично переходять до такого більш активного режиму можливої протидії в разі провокації або атак. Я знаю, і про це може і не говорилося саме на цьому саміті, але є серйозні дуже плани, вони фактично не є просто планами, вони реалізуються, розміщуються додаткові контингенти провідних країн НАТО ближче до східного флангу, і здійснюється дуже ретельна підготовка спільно, скажімо, з балтійськими країнами стосовно провокацій, які можуть стосуватися Калінінграду і Сувакського коридору.
21: Добре, якщо все-таки повернутися до, так би мовити, українського аспекту або українського питання в межах саміту НАТО, я просто нагадаю нашій аудиторії, що цілі або мета України Володимир Зеленський її декларував достатньо зрозуміло. Головним завданням було заручитися подальшою підтримкою, фінансовою підтримкою союзників і домовитися про посилення української протиповітряної оборони, що є надзвичайно гостро на тлі от останніх російських ударів. І ми чули під час зустрічі Зеленського і Трампа, що Трамп сказав, що окей, ми даємо вам згоду на виробництво ракет-перехоплювачів. І як ви зрозуміли цю заяву, що за нею стоїть, тому що документально все-таки вона ніяк не оформлена?
22: Власне, оце питання дуже серйозне, і я б розглядав його дуже спокійно і конструктивно. Справа в тому, що виробництво ракет типу «Патріот» не є простою справою. Навіть за умови, якщо сотні підрядників і тих, хто постачають всі необхідні запчастини до цих ракет, будуть також працювати як єдиний організм і дуже активно, то навіть за цих умов потрібні роки, як мені здається, для того, щоб налагодити реальне виробництво. Єдина країна, яка це робить, і яка це робить, маючи за собою величезний технологічний і промисловий потенціал, це Японія, Mitsubishi Heavy Industries. Ми про це знаємо, тому що єдиний випадок, коли до нас ці ракети трапили, був пов'язаний з тим, що Японія зробила трансфер патріотів до США, а США до нас. І вони сьогодні, я маю на увазі, в Японії мають плани розширення цього виробництва, але вони здійснюються на фоні їхніх власних планів забезпечення безпеки, тому що Росія, Китай і Північна Корея однаково загрожують як нам, так і Японії. Що стосується планів передачі технологій, ну давайте будемо говорити серйозно. Не президент Сполучених Штатів приймає це рішення. Це рішення належить компаніям, які володіють ноу-хау і відповідними правовими засадами для передачі цього виробництва. Тобто, я так розумію, що є сигнал на політичному рівні, це надзвичайно важливо. Безумовно, це космічний прорив порівняно з тим, що ми чули з самого початку. Не просто не тільки від Трампа, а ще й від Байдена. Що, тобто, нас, якщо технологія патріотів, це чутлива технологія, це надзвичайно важлива технологія не тільки для Сполучених Штатів, а й для інших країн. Якщо політична згода є на те, щоб ми стали одним з виробників, це дуже серйозний поштовх нашій промисловості, і це надзвичайно важливе позиціонування України в системі оборони Європи. Але до того, щоб це сталося, ще треба дуже багато чого зробити, і в правовому плані, і в юридичному, я маю на увазі закріпити це все, ви абсолютно праві, це має бути зроблено, а у нас, з нашого боку, це мають бути визначені і ті потужності, де це буде робитися, і логістика, і як це все буде організовано з точки зору того, щоб заводи, які будуть побудовані або використовуватися, щоб вони не стали об'єктом для атаки, яка зведе на нівець величезні зусилля. Ну і будуть потрібні гроші. І наскільки я розумію, на саміті НАТО якраз це питання було вирішено дуже позитивно, проголошено про 70 мільярдів цьому року і наступного. Це надзвичайно важливі фінансові ресурси, які, я сподіваюся, дозволять нам придбати в країнах НАТО особливо в Європі, це в першу чергу сьогодні вже стає європейською справою. Ті необхідні засоби і доставки, і протиповітряної оборони, я маю на увазі і літаки, і ракети, які ці літаки використовують, щоб нарешті припинити оцей розстріл цими керованими бомбами з повітря. Це не є остаточним вирішенням проблеми протиповітряної оборони, але це дуже важливий крок уперед.
21: Я просто хочу, щоб максимально ми були зрозумілі нашій аудиторії, бо, знаєте, в українських медіа і заголовки в ці дні майоріли, що нарешті Київ отримав ліцензію для виробництва ракет Петріотів. І те, що ви щойно сказали, і до цього були теж висловлювання різних і експертів, і дипломатів, то всі наголошували на тому, що, по-перше, ще ніхто нічого не отримав, а по-друге, навіть уявімо собі найкращий сценарій, що Україна таки отримає на виробництво, не знаю, на будівництво заводів і реальне виробництво таких ракет можуть пройти роки. Тому в цілому ми вітаємо, якщо я вас правильно зрозуміла, ви вважаєте це великим дипломатичним проривом, в цілому така риторика Трампа і політична згода на те, що Україна може в майбутньому там бути дотичною до виробництва цієї зброї. Але якщо дивитися на якісь практичні речі, то це дуже-дуже така далека перспектива, якщо я вас правильно зрозуміла.
22: Дивіться, політичне рішення є надзвичайно важливим. В Сполучених Штатах, як і в будь-якій нормальній країні, до думки уряду промисловість і бізнес прислуховуються. Тобто далі, як я розумію, логіка має бути така. Тепер треба працювати з виробниками патріотів, які мають звернутися до уряду Сполучених Штатів з пропозицією передати цю технологію Україні. В якій формі? Уряд Сполучених Штатів надасть згоду. Це неймовірно важливий крок, який раніше добитися ми навіть не могли мріяти. Тепер він є став реальністю. Після того наші фахівці, які будуть працювати над цим проєктом, мають серйозно ознайомитися з тим, як виробляється ця ракета, які є, це вже високий рівень доступу до дуже чутливої інформації. Це вимагає відповідного рівня порозуміння між сторонами. Це має все бути встановлено, розумієте, крок за кроком. Це можна проходити дуже швидко, і це може бути дуже довго, якщо будуть зміни які-небудь навколо політичної або оперативної ситуації. Тому дійсно для цього потрібен час. Я не беруся, тому що це треба розуміти дуже детально, в якому стані сьогодні наша промисловість. Але оскільки я багато років мав справу з Південним і з КБ Південним, і з заводом, і знаю приблизно, я був там, я бачив ці ракети, я знаю, як це виробництво організовано, я розумію, що потрібен дуже серйозний час для того, щоб налагодити системне промислове виробництво цього засобу. В той час, як я розумію, це не є єдиним, на чому буде ґрунтуватися наша оборона. Робляться додаткові кроки по тому, щоб отримати інші ресурси. Чи є вони ефективними, знову-таки, це справа професіоналів. Але я поки що, оце наша звичка, вибачте, але вона дуже традиційна. Після кожної якоїсь заяви робити з цього хайп, і говорити, що ми все вирішили. Ні, поки що ми нічого не вирішили. Треба займатися серйозно питаннями і захисту інфраструктури, і пошуку тих мерзотників, які наводять російські ракети. Треба робити кроки, які ми можемо робити на 200%, а не на 100%. Паралельно працюючи над тим, щоб ми отримали або власні засоби, або патріоти. Але це все-таки справа завтрашнього дня.
21: Давайте тоді ще поговоримо про сценарії тиску на Росію, бо і європейські союзники по НАТО очікують від Трампа якихось дій в цьому напрямку, і Україна очікує від Трампа якихось дій. Ми не почули від Дональда Трампа і його команди, його уряду про те, як вони збираються тиснути на Росію, але водночас ми також не почули на цьому саміті якоїсь критики дій України із завдання ударів по російських НПЗ, наприклад. Ба більше, Трамп сказав, так, це ескалація, але це така ескалація, яка може наблизити завершення війни. Які висновки ми з цього маємо зробити? І якщо все-таки говорити про тиск, наскільки Дональд Трамп готовий тиснути на Росію на цьому етапі? І яким може бути цей тиск?
22: Ви знаєте, кожен хлопчик, який ріс у дворі, він вам скаже, що товаришувати добре з тими, хто сильний, хто перемагає. І це ми бачимо і на цьому рівні. Як тільки Україна довела, що вона вже не боїться і вже має власні ресурси, нікого не питаючи, на великій відстані атакувати дуже чутливі російські об'єкти і саму Москву, і навколо неї. І коли ми нарешті досягли критичної маси виведення з ладу їхніх нафтопереробних заводів, і це реально викликало, як ви знаєте, дефіцит палива не тільки в Криму, але фактично по всій Росії аж до Далекого Сходу, для американців це, я думаю, було також дуже дивно це бачити, і їм зараз легше нас підтримувати, тому що ми довели, що ми не просто так просимо якихось дозволів, ми не чекаємо якихось сприятливих особливих умов, а ми беремо ініціативу в свої руки, як оце на днях черговий удар Мадьяра по танкерах. Розумієте, одна справа вимагати від Сполучених Штатів введіть санкції проти тіньового флоту. Інша справа просто попалити 30 танкерів, і Сполучені Штати тоді скажуть: о, слухайте, так хай що так можна було. Розумієте, це дуже важливі кроки. Саме тому міняється риторика. Тому що дуже легко бути поряд з тим, хто перемагає, з тим, хто демонструє силу. Інша справа, що ми маємо конвертувати це в дуже чітко прораховані і чітко виважені кроки, які йдуть далі. І от я думаю все-таки, що зараз ми виходимо на таку конструктивну позицію. Тобто, якщо нам можна передати певну кількість протиракетних засобів, будь-то патріоти або інші ракети, або літаки, і це зробити якнайшвидше, тому що треба просто закривати небо, тому що ми розуміємо, балістичних ракет в Росії ще, на жаль, достатньо. Це один крок. Другий крок – це створювати умови для участі України в потужних проєктах оборонної промисловості в Європі і за участю Сполучених Штатів в тому числі. І нарешті третє – це доведення до ладу наших власних розробок, які, як ми всі сподіваємося, вже нарешті з'являться і дозволять атакувати об'єкти Російської Федерації вже не просто дронами. Все-таки це є обмежений вплив. Коли летить ракета з іншим боєзарядом і з іншою швидкістю, і з іншим цілеполаганням, я думаю, що це інший зовсім рівень впливу. Дуже важливо продовжувати тиск на Росію. Це абсолютно точно. Дуже важливо продовжувати робити все, щоб продемонструвати, що це, як ми завжди і казали, що ця конструкція їхнього режиму, вона абсолютно нестійка. Що це все фікція, що вони насправді далеко не відповідають тим претензіям, які у них є. Так ми розуміємо, що у них величезний запас міцності. Так ми розуміємо, що вони мають можливість хоч 100% бюджету пускати на оборонні проєкти. Але все це не виключає того, що параліч базової інфраструктури матиме безумовно наслідки, коли єдиний спосіб розмухати оце болото російське, це показати, що король голий. Коли в Росії, це історично так, коли в Росії перша особа, будь-то імператор, цар, державний секретар комуністичної партії, не має значення, коли він не порушує суспільний договір з народом, тобто він не дає того, що він їм обіцяв, безпеки, процвітання і заможності, вони

0: Прекрасно. Знаєте, в Китаї в часи культурної революції теж кожен китаєць виплавляв сталь в себе дома. Така була політика. Ну, результат відомий. Тому вони вже наближаються до того, щоб от кожен дома варив свій бензин. Ну, слава Богу, це правильний крок туди, куди вони всі йдуть. У безодню хаосу, який там і наступить.
1: Так, у мене є ще пару питань про Росію, але я зараз їх відкладу на потім, якщо вистачить часу. Я хочу ще одне питання вам поставити по Польщі, тому що, якщо повертаючись до атмосфери обстановки на полях саміту НАТО, то Володимир Зеленський також, мені здається, він зустрічався з польським президентом Карлом Навроцьким, і мені здається, що ця зустріч, ну, мала на меті знизити певні напругу між Україною і Польщею, і напруга була знижена. Чи я помиляюсь, чи ні, що ви зі свого боку бачите, і чи бачите ви зараз якісь рішення, шляхи, як подолати ось ті розбіжності, які зараз виникли в польсько-українських відносинах?
0: Ситуація з Польщею надзвичайно складна, з моєї точки зору, і надзвичайно, я би так сказав, небезпечна. З одного боку, ми знаємо, що Польща зробила для нас з перших днів. І це я також тут бачив, тому що ті українці, які трапили в Японію, вони всі проходили через Польщу, і я знайомий з послами Японії в Польщі, і японські урядовці туди літали. Але, тобто, я уявляю собі трохи ширше, ніж просто дивитися це по телебаченню. З іншого боку, та ситуація, яка виникла, ну, вона була прогнозована. Я вважаю, що можна було її уникнути, якщо прорахувати ці подальші кроки і зробити її, те саме, що ми зробили, тільки інакше. Безумовно, і про це не може бути мови, що ми маємо отримувати дозволу від будь-кого, сусіда, хоч зліва, хоч справа, хоч зверху, хоч знизу, стосовно наших суверенних рішень і нашого бачення власної історії. Я вважаю, що дуже добре, це був, я б скажу так, мужній крок, зустрітися з Навроцьким в Анкарі. Звичайно, ми з вами не знаємо контексту розмови, ті аргументи, які були викладені з нашого боку. Ми тільки знаємо, що результат такий з двох сторін був, було сказано, що поки що до порозуміння далеко, і таке воно є, як це дуже часто буває в Польщі, на жаль, це практично закон природи. Як вибори, значить, далі там такі лунають заяви, що, ну, немає межі дивуванню. З іншого боку, я думаю, що це питання, воно нікуди не дінеться. Навіть якщо зараз вдасться якимось чином повернути конструктивну співпрацю, а вона обов'язково повернеться, тому що в галузі безпеки все-таки є раціо, є Росія, яка загрожує Польщі, і вона прекрасно це усвідомлює. Тому я думаю, що ми маємо продовжувати наполегливо і спокійно працювати над тим, щоб роз'яснити полякам нашу позицію. Я думаю, що просто так адміністративними кроками це не вирішити. Я думаю, що потрібна дуже серйозна інтелектуальна робота з нашого боку, яка підготує такий, я б сказав, розширений наратив розмови з поляками, який має бути використаний в усіх, всіма способами, і на рівні культурному, і на рівні політичному, і на рівні діалогу між академіями, університетами і так далі. Це питання, яке світоглядне, і воно дійсно йде в глибину часів значно раніше, ніж просто волинська трагедія і те, що поляки робили з українцями. Воно ж має, ми ж прекрасно з вами розуміємо, що говоримо серйозно, що це і до часів Богдана Хмельницького можна дійти і так далі. Я думаю, що це для модель для цього вирішення мала б лежати в галузі академічного діалогу між істориками України і Польщі, які були б уповноважені двома урядами з обох країн, або навіть ще краще, парламентами з обох сторін, для того, щоб нарешті визначити всі ключові моменти, які чутливі для сторін, і яких ми дотримуємося обидва, і поляки, і ми. І з цього моменту ми маємо припинити нарешті звинувачення.

0: які такі ж спроби на уровні президентів, на рівні урядів, вони всі вже були. Вибачаємо і просимо пробачення, були надані дозволи на те, що вони хотіли. Ми всі ці кроки зробили. Але ми бачимо, що якщо це займаються політики, воно все повертається, тому що у політиків це питання виборів. У народу питання не виборів. У народу питання виживання, питання того, як ви живете з вашим сусідом. І мені здається надзвичайно важливо раз і назавжди полякам сказати головний меседж. Справа не в УПА, справа не в Бандері і не в Шухевичі. Питання в тому, заробіть собі на носу, що українці вам не другі. Ми нічим вам не поступаємося. Ми така сама нація, ми маємо до себе повагу, ми маємо до вас повагу. І припиніть робити з нас свинопасів і робити вигляд, що ви можете нам щось диктувати. Крапка. Після того історики мають визначити історичні факти, встановити їх. Треба робити ексгумацію, робіть ексгумацію. Але в результаті має бути встановлена історична правда, яка буде визнана обома сторонами. І з цього моменту крапка. Все. Після того ми не повертаємося. Може, це ідеальна якась схема, але мені здається, це єдиний шлях для того, щоб ми припинили нарешті ці нескінченні дискусії.
1: Ну, зараз виглядає дійсно як надзвичайно ідеальна схема, тому що якась ескалація і на рівні політиків, і все-таки на рівні населення, мені здається, ну, ми бачимо ознаки того, що ескалація наростає. Подивимося. Дякую вам дуже. Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії, 2020-2024 рік, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «ЄОселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку Дія, отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уряд України розширив виплати для звільнених з російського полону захисників. Відтепер право на щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч гривень матимуть військовослужбовці, які після звільнення з полону проходять стаціонарне лікування понад 30 днів через поранення, контузії, каліцтва або захворювання. Також виплату зможуть отримувати поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні і потребують тривалого лікування. За словами прем'єра Юлії Свириденко, рішення спрямоване на посилення державної підтримки українців, які пережили полон. У Вишневому на Київщині частково відновили газопостачання після російського обстрілу. Як повідомили в Нафтогазі, газ знову отримали понад 200 родин. Фахівці відновили подачу палива на безпечних ділянках, а ремонтні роботи тривають. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що склад боєприпасів у Вишневому, що став ціллю російської атаки, належав одному з підприємств «Укроборонпрому». За фактом трагедії відкрили провадження, тих, хто відповідальний за порушення, притягнуть до кримінальної відповідальності, а також звільнять з «Укроборонпрому», зазначив Зеленський. На Дніпропетровщині запровадили обов'язкову евакуацію ще з 2 населених пунктів – Васильківки Синельниківського району та Вище Тарасівки Нікопольського. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, дітей з цих населених пунктів евакуювали раніше, тепер виїхати мають дорослі. Загалом йдеться про понад 6,5 тисяч жителів. Для евакуйованих в регіоні працюють транзитні центри, де можна отримати гуманітарну, медичну, психологічну та юридичну допомогу. Умову, зазначив Ганжа. Вже 30 українських лікарень забезпечують себе власною електроенергією завдяки сонячним електростанціям. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Із початку року в межах проекту «Промінь надії» у медичних закладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю майже 2,4 МВт. На сьогодні ще понад 100 лікарень перебувають на різних етапах реалізації цього проекту.
6: Як зазначили в Міністерстві енергетики, він покликаний зробити медичні заклади більш енергонезалежними та забезпечити безперебійну роботу навіть під час перебоїв з електропостачанням. На Волині з 13 липня стартує новий етап ексгумаційних робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька Ковельського району, повідомив Український інститут національної пам'яті. Фахівці досліджуватимуть місця поховань жителів, які загинули у серпні 1943 року. Роботи триватимуть до 7 серпня за участі українських та польських спеціалістів. Попередні дослідження, що провели ще у квітні, виявили ознаки поховань і людські останки на трьох ділянках. У Сполучених Штатах Америки в один день два об'єкти отримали ім'я президента Дональда Трампа. Це міжнародний аеропорт у Флориді та місто в штаті Теннессі. Аеропорт Палм-Біч офіційно перейменували на міжнародний аеропорт президента Дональда Трампа. Оновлення вивісок і брендингу коштуватиме щонайменше 5,5 мільйонів доларів. А в Теннессі відкрили новий знак на мосту, що тепер носить назву «Міст президента Дональда Трампа». Сам глава Білого Дому привітав рішення і наголосив, що аеропорт стане одним з найкращих у світі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Добрий день, в ефірі програма «Фурсич». Мене звати Віталій Сич, я головний редактор НВ. А сьогодні ми Сергія Фурсу відпустили у Львів на кілька днів. Сьогодні у нас буде заміна. Сьогодні в мене буде не менш цікавий співрозмовник, а саме Ярослав Железняк, депутат Верховної Ради, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики. Вітаю, Ярославе.
9: Добрий день.
8: І дякую, що знайшов час фізично до нас приїхати. Слухай, давай сьогодні в нас є багато тем, такий гострий тиждень, багато несподіваного, багато динамічного і неприємного відбувається в політиці, в правоохоронних органах цього тижня. Перше питання, давай, що відбувається взагалі в державі? Давай по порядку. Колеги-журналісти із «Слідства інфо» провели розслідування і з'ясували, що брат директора ДБР, це Державне бюро розслідувань, Олексія Сухачова, є власником 143 об'єктів нерухомості, в тому числі квартир. В мене до ДБР давно немає особливих питань, але як став можливим взагалі такий масштаб і швидкість особистого збагачення? Да? Поки не кажу зловживань, а родини голови ДБР в країні під час війни. 143 об'єкти нерухомості. А в нас є багато правоохоронних органів, опозиція, політична влада, офіс президента, яка має дбати про те, щоб не зловживали в таких масштабах, не розхитували суспільну думку під час війни. Я подивився, знаєш, Сухачов є на посаді 4 роки, тобто це десь 4,5 роки. Рівно стільки, скільки триває війна. Це десь по 30 об'єктів нерухомості на рік. Як став можливим такий масштаб особистого збагачення?
9: Дивись, напевно, правильно буде сказати, що ми це побачимо в розслідуванні слідства інфо і ЦПК. Я переконаний, що вони так чи інакше доб'ються того, що вони зможуть публікувати це розслідування.
8: Якщо їм не дозволять, я думаю, колеги-журналісти, і ми в тому числі надамо.
9: Там же, ще раз, не хочу спойлерити роботу колег, ми теж, як ти знаєш, займаємося розслідуванням, але більш по фінансовій частині. Але це ж легко перевірити, там, в рішенні суда є ім'я забудовника, є справа ДБР по цьому забудовнику. Є реєстр нерухомості, всі, я переконаний, так чи інакше, просто для себе полізли, поцікавилися, хто ж цей брат і скільки у нього цих об'єктів. Тому кращого рекламного ролику, ніж організував Печерський суд, ДБР і якась третя невідома сторона, і ми, звичайно, повіримо, що саме так сталося і за два тижні від запиту слідства інфо до ДБР і до рішення суда відбулося, важко, напевно, і представити. Чи є це єдиним таким прикладом? Ні. Давай говорити відверто. А по СБУ, по директорам департаментів, особливо економіки, корупції, регіональним, так чи інакше, кожен тиждень виходить у одного там таунхауси, у іншого нерухомість в Джекхаусі, в такій відомі елітні житлові комплекси, як там бульвар Фонтанів, там французькі квартали, все інше, мені здається, там в принципі можна вже як цей окремі батальйони робити з СБУ, прокурорів і ДБРовців. Тому це питання до системи. Саме тому, як не дивно, там, де органи у нас не реформовані правоохоронні, ми чуємо або що вони мають очевидно статки, які не можуть пояснити, або якісь шкандалі в стилі справа Кудрицького, Шабуніна, ось у нас в грі обшуки додавались. Там, де реформи відбулися або відбуваються, там, слава Богу, цих скандалів немає.
8: Слухай, а система – це хто? Вона має якусь персоніфікацію?
9: Зеленський. Ну, сорі, от мені, знаєш, я вчора слухав ефір Мокрика і Романюка, і мені прямо абсолютно відгукується позиція Романюка, що ми там постійно порівнюємо часи Януковича, часи Кучми. Типа, дивіться, якби у нас 8-й рік президент Зеленський, і його епоха і часи – це виключно вже прям нова сторінка історії. На жаль, з багатьма під сторінками, але тим не менш.
8: Ну, іншими словами, якби була політична воля, якби було бажання Зеленського, то цього не відбувалося б.
9: У нас або, якщо були більш наполегливі партнери, як, давай, от перед тобою сидить людина, яка забрала з рук Татарова Офісу Президента БЕП і призначила туди НАБУ, да, по міжнародному конкурсу. Тоді, слава Богу, спрацювали всі МВФ, G7, суспільний тиск, медіа, бізнес вимагав. І, ну, повір, там було до останнього моменту, до підпису президент блокував це, але, ну, як то говориться, результат на табло. Те ж саме тут, ну, є закон, є вимога, під це нам дадуть гроші. Нас не візьмуть Європейський Союз, якщо ми це не зробимо. Але президент виходить 2 січня, говорить, до кінця січня ми перезавантажимо ДБР, не уточнює січня якого століття.
8: Якого року, так.
9: Да, ну, от ми зараз з тобою 9 липня розуміємо.
8: Слухай, так само було з незаконним обігом тютюну. Колеги з American Chamber of Commerce, це американська торгівельна палата, приходили до Татарова і казали, дивися, в нас 700 мільйонів доларів недоплати податків через те, що фабрики, 5 фабрик працюють вночі, всі їх знають, ось географія, ось там власники, вони просто не сплачують податки і решту. Він сказав, та ми з 1 липня займемося, розберемося, але, як з'ясували, не сказали, якого року. Це було кілька років тому. Дивіться, на продовження теми. Я зробив допис вчора в Фейсбуці, там акцентував увагу, що я здивований відсутністю будь-якої реакції на цю справу політичного керівництва держави і високопосадовців. У нас іде війна, там сотні людей гинуть на фронті, в Києві по кілька будинків складаються на тиждень тепер, а хтось у владі, схоже, дозволяє собі такі зловживання і нема засудження і заяви якоїсь від влади, а вся країна про це говорить. Початок розслідування, відсторонення на час розслідування, принаймні, да? Тобто це окей, мародерство під час війни своїм дозволено, а решті ракетні атаки і терпіння, чому ми не бачимо засудження з боку влади, Офісу Президента, президента?
9: Тому що це прям частина їх системи. Ну, це як, не знаю, тіло буде засуджувати праву руку, причому яка найбільш робоча. Це частина системи. Якщо б раптом ДБР прийшло би умовно до якогось там типу Міндіча, ось тоді б ми побачили і засудження, і шоколячий експрес на телеграм-каналах, і відсторонення, і одразу би профільний правоохоронний комітет зреагував. А тут, ну, ще раз, важко от по конкретно там цим історіям звинувачувати з боку влади ДБР. От я це можу зробити. Я політик, який системно намагаюся у них це забрати і заберу. По-друге, критикую, показую кожен кейс. А вони ж виконують по факту задачі, які їм нарізає президент. Я навіть не переконаний, що на довір'я хотіли приходити. От чесно, ну, мені здається, що це, ну, м'яко говорячи, не досі сфери їх впливу. Ну, сказали прийти, прийшли. Сказали завтра не приходити, не прийдуть. Підозру дали? Не дали.
8: Слухай, добре.
9: Тому, пробач, добре. А по поводу, тут мені більше показово, у нас же з тобою багато людей у владі, яких ми, напевно, ну, щонайменш у вдвох, скажемо, що адекватні. Ти бачив якийсь пост від них? Ти бачив бідних пост, коли...
8: Погоджуюся, це дивно. Там, насправді, коли... багато голів комітетів, які мої знайомі, твої знайомі. Я ставлюся з розумінням, навіть з повагою.
9: Заступники міністра, директора департаменту. Да.
8: Жодного слова, жодної заяви.
9: Так само, я скажу більше. Там не задача наша, напевно, зараз порахувати лайки, але я переконаний, і лайкати нам. А чому? Тому що це система, яка ще за таку позицію наказує.
8: Чекай, про лайки, вибач, що якщо хтось лайкає пост, який засуджує цю історію, то в ньому можуть виникнути проблеми. Ну,
9: проблема в тому,
8: раніше що... так було точно.
9: Раніше так було,
8: за Єрмака.
9: Да. Ну, типу, коли, пробач, я знаю, що до тебе не можна говорити так на ефірі, коли цього ідіота нарешті відправили інспектувати там підвали Палацу спорту замість Офісу Президента.
8: А чому не можна? Можна.
9: Начебто перестали. Але у людей досі залишається оця історія, знаєш, саме цензурою. У мене дуже часто виникає ситуація, коли я досі стикаюсь там, ну, якесь абсолютно просте, законотворче, робоче питання. Ну, абсолютно, от воно не політичне. І людина для того, щоб якось кинути себе відповідальність, говорить, не можу, тому що офіс проти. І ти говориш, окей, ну, давай наберемо цей офіс, там він як виглядає, ну, конкретно, хто то там, консьєржка, заступники дальні, це там Олег Татаров, це там Буданов, Мудра, ну, от хто конкретно у цей офіс. І в результаті цього діалогу ти дізнаєшся, що ніякого офісу там немає, просто людина боїться взяти хоч якусь відповідальність. Навіть ще раз, це не політичне питання. Це просто, а не дай Боже,
8: бо вона припускає, що вона, що їй прилетить, що вона випаде з фавору.
9: Так.
8: Ну, та й все.
9: Типу, це як, ну, умовне підписання там.
8: Слухай, про лайки я знаю. А за часів Андрія Борисовича Єрмака були в мене багато знайомих, які дуже зважали на те, чи ставити лайк під якимось критичним дописом, чи не ставити, бо вони були впевнені, що ці лайки будуть пораховані. Тобто мати під час війни якийсь департамент, ну, взагалі, якийсь персонал, який
9: департамент лайка, лайка, Укрлайк підрахування.
8: Головне, дислайків, да? Департамент дислайків мати і стежити за тим, хто як проявляє себе і чи хтось підтримує критичні дописи, ну, це взагалі дурня повна. І це дріб'язливість, і це таке екскурсія у внутрішній світ цих людей.
9: Я тобі розкажу історію про минулу владу. Степан Іванович Кубів, який вже покинув наш світ.
8: Він колишній голова Нацбанку.
9: І був першим віце-прем'єром по економіці, і був там скандал по розділенню ГТС «Нафтогазом». І на той момент Макс Нефьодов був першим заступником, а я був тоді радником якраз по парламенту. І скандал, ми з Максом, понятно, на стороні того, що не можна порушувати там наші міжнародні зобов'язання, там пости написали, лайки, викликає нас Степан Іванович. Степан Іванович не користувався тоді смартфоном і роздруків. Я говорю, ну, ребят, ну що це таке? От, там, я міністр, у мене критикує. Ми говорять, ну ось, ми переконані. Він подивився, говорить, що з вас взяти? Ідіть з Богом, працюйте це, не відволікайтесь на соцмережі. Оце, ну, знаєш, там в пам'ять Степана Івановича, ну, дорослий підхід. Ну, тобто, йому, я переконаний, було неприємно, що його співробітники, умовно, там, підлегли, не підтримують його, та ще й критикують. Але, ну, окей, ну, типу, ми пояснили позицію, ну,
8: да,
9: буває.
8: Ти знаєш, я коментар від себе, хоч я і не гість сьогодні, але як людина, яка тебе запросила, я ж теж багато років вже журналіст, я бачив різних президентів, але мені здається, окей, про Януковича ми не говоримо, що у різних президентів все ж таки їм багато що не подобалося, вони могли дзвонити, вони могли висловлювати обурення, але вони припускали те, що ми маємо право на власну думку. Вони, в принципі, у них була демократична природа, як така Шкубів, да? Вони могли не погоджуватися, обурюватися, але вони дозволяли тобі мати право, вони визнавали, що медіа – це інституція, що опозиція – це інституція, решта. А президент Зеленський, мені здається, не має такої демократичної природи. Мені сказав один з послів США, не будемо називати якого ж, він сказав англійською мовою, що the instincts there are definitely not democratic, що інстинкти там точно не демократичні, і треба весь час, про президента Зеленського і Єрмака, що треба весь час тримати в фарватері і нагадувати про демократичні цінності, якщо ви хочете бути частиною цього світу, отримувати політичну, дипломатичну, фінансову, військову підтримку, то треба грати за цими правилами. Да? Я просто думаю, якби Україна не була залежна від наших західних партнерів, ми побачили б набагато гірші сценарії там і решту.
9: Ви побачили вибори, на яких би вони швидко програли. Тому що довго так тягнутися не може. Дивись, я політик, да, вже, хоч молодий, сподіваюся, не схожий на там інших, але політик. медіа і мене критикує. І це нормально. Ну, типу, це ваша робота. Я переконаний, що ми можемо там десь погуглити на НВ і знайдеться десь стаття, яка мені особисто...
8: Слухай, мене багато людей критикують в Фейсбуці.
9: Не сподобається. Але, ну, чому це важливо? Тому що для нас, політиків, умовно, ви, потім вже суспільство, це, ну, такий стопір, знаєш, от який, коли ти їдеш і перевищуєш швидкість, от він тобі, як навігатор, говорить, типу, оу, call down. Ну, типу, заспокойся. Коли ти виключаєш для себе медіа, а у ребят у зв'язку з цими анонімними телеграм-каналами, просто закритості суспільства, те, що там, я переконаний, що ви, це хто там, фіала, а фіала – це рептилоїди, а там канали інші – це там Порошенка, це там місцеві рептилоїди.
8: Це Ярослав іронізує зараз, да, тих, але, відсутнє почуття гумору.
9: Але, ні, на жаль, це конспірологія, яка є в голові офісу. Ну, типу, я з цими людьми спілкувався багато разів на цю тему. І в них ця відповідна картинка змінюється, де кожна критика, вона пояснюється не те, що ми десь зробили дурню, да? А і комусь це вигідно, тому він критикує, тому Єрмак не будував династію, а це все злі американці, чи там неважливо, хто робить. І в якийсь момент вони залітають в стіну. Зазвичай люди, які там натрапляють головою стіну або на граблі, вони якось роблять висновки. Але враховуючи природну впертість цих ребят і відсутність в команді когось, хто стажить, ребят, а давайте головою об стіну не битися, давайте через двері входити. Раптом так краще.
8: Ну, то одна за одним. Але ж набагато складніше визнати, що ви зробили якусь помилку, щось зробили не так, і через те ви маєте таку реакцію засудження медіа чи громадського суспільства, ніж вигадувати конспірологію і казати, що це рептилоїди, і через це те. Слухай, ми ж бачили, дивися, що мене вразило у всій цій історії з Єрмаком, те, що люди крадуть, це неправильно, що під час війни Енергоатом все це покривали взагалі. Але те, що він радився з якоюсь знахаркою, чи хто вона там була. І,
9: астрологиня.
8: Астрологиня, да, і вона йому казала, що робити, як тебе скують, як треба відповісти. І кадрові питання узгоджував. Це для мене такий діагноз клінічний, у тому сенсі освітній, світоглядний. Це гірше навіть, ніж все решта. Тому, зрозуміло, ця конспірологія, ми її бачимо, відчуваємо. Ми навіть здивовані, да, що коли ми не могли повірити в те, що вони ось нас, НВ, УП, фіалу, весь час об'єднували в якусь одну конструкцію і вважали, що ми є там агресивний ворожий табір, який насправді їх торпедує. І ми працюємо ще на когось.
9: На тебе замовляв Єрмак порчу? Бо що на мене, на Ткачана, Сергій замовляв.
8: От там в тому переліку не було.
9: Ну,
8: в тому
9: все,
8: переліку не було.
9: Пробачте. Ну, типу, все, якби продались банкові, як є.
8: Але розмова про світогляд, про освіту і про все решта, про конспірологію. Знаєш, я не знаю, чи ти релігійна людина, бо я не дуже. Але колись в радянській школі там вчили багато сміття, але мені чомусь запам'яталася така історія народ, що казали, як виникла релігія. Колись люди не могли пояснити природні явища, як то дощ, грім, і вони так з'явилася релігія для пояснення. Це схожа історія. Так з'явилася конспірологія для пояснення явищ, яких вони не можуть просто збагнути. Слухай, але на цю тему, що закриємо про ДБР, 143 об'єкта нерухомості, нема ніякої заяви політичної. І тут Печерський суд виходить і ухвалює рішення про заборону публікації результатів розслідування. Я такого не пригадую в Україні. Я щось не розумію. В нас в країні є закон, норми про свободу слова. Це рішення має відношення до права? Як слід його розцінювати?
9: От ви всі критикуєте...
8: Заборона.
9: Дивіться, ще раз. Ви всі критикуєте рішення, яке, ну, давай чесно, само по собі, ну, якийсь несенітниця. Ну, тобто, немає воно ніякого відношення, це забезпечка, очевидно, все білими нитками, і всі, ну, от, засуджують ДБР, ось погані, заборонили говорити. Я на цю історію дивлюся з іншого боку. По-перше, я переконаний, що ЦПК з слідством все одно доб'ються того, що опублікують. По-друге, як то говориться, у нас, слава Богу, багато розслідувачів, які це зроблять. Я можу це зробити, що є заборона суду, що немає.
8: Та всі це можуть зробити.
9: Голова ТСК, просто не хочеться у колег як-то хліб забирати. Але головна проблема, от уяви, вони сидять всі там в якомусь там кабінеті, не знаю, чи Слухачова, чи де, обговорюють, що робити з цим розслідуванням. Хтось, якийсь теж ідіот, сподіваюсь, не Єрмак, приходить і говорить, а давайте через суд заборонено публікувати. І у жодної людини в всьому цьому процесі не знайшлось навіть клепки, щоб сказати, ребят, дивіться, здається, це погана ідея, тому що спочатку тиждень або два всі будуть говорити про те, що заборонили публікувати про 143 квартири.
8: По-друге, це схоже на законне рішення.
9: Потім суду. Все одно опублікують, потім незалежно вже, були ці 143 квартири, чи не були, якого вони розміру були. Кожен собі
8: ніхто вже не буде розбиратися.
9: Уявив і засудив, і відповідно вже НАБУ, я переконаний, з НАЗК вже полізли дивитися реєстри. Ну, тобто, це ж наскільки треба бути, відірваними від реальності, щоб, в принципі, в країні, от в їх системі координат, ДБР там, ну, стоїть на рівні достатньо високому, не знайшло жодної людини, який сказав би, ребят, по-моєму, це якась фігня. Ну, типу, давайте, якби, подумаємо, може, не робити цю історію. І ось це головна наша проблема. Тому що подобається нам чи ні, але до кінця повномасштабного вторгнення нам з цими людьми далі їхати. Ну, тобто, ми президента не замінимо. Давайте, ну, скажемо відверто, ми не замінити парламентарів, яких давно треба міняти. Я тобі говорю, як учасник цього процесу. На жаль, ми не поміняємо багато урядовців, тому що як це всіх так влаштовують. Ну, якби вони ж президента слухають, не критикують, не лайкують. Все, які зауваження до Кулеби, окрім того, що провалить знову опалюваний сезон. І це вже наша спільна проблема. Тому що те, що вони вибори програють, я переконаний. Просто до цього треба дожити, щоб ці вибори були по українському законодавству, а не дай Бог, не по російському, і бажано на всій території України.
8: Слухай, з ДБР все ясно, поїхали далі. Колеги з Бабеля публікують розслідування наступного дня про те, що в штурмовому полку «Скеля» є 35, мені здається, небойових смертей, неприємна історія, треба цим займатися, з огляду на те, що важко людей в армію знаходити. Да? І наступного дня у власника виробника дронів «Вирій» Олексія Бабенко, який є також власником Бабеля, виникають проблеми. До нього приходить той самий ДБР, проводить обшуки, закидає йому завищення цін на дрони, хоча всі військові кажуть, що в нього одні з найнижчих цін на дрон. І вони можуть навіть почати, військові кажуть, блокування будівлі того самого ДБР, якщо справа не буде завершена. А як нам розуміти цей інцидент? До президента взагалі доносять те, наскільки це розхитує суспільство, який цей рівень напруги створює під час війни? Ми знову не бачимо ані заяви, а нічого з цього приводу.
9: Це туди ж. Ну, типу, він сам Бабенко сказав, що це не пов'язано з розслідуванням Бабель, і це ще гірше, як на мене. Ну, тоді, сорі, з чим, ну, які претензії, точніше, у влади є? Те, що він дешево їх продає? Чи те, що він чесно продає і не сильно пов'язаний з іншим?
8: Ну, формально, там я почитав, що претензії, що це заволодіння державними коштами через продаж дронів по завищених, завищеними цінами, але всі кажуть, що в нього нижче за інших цін.
9: Окей, давай. Я буду зараз адвокатом дьявола ДБР, хоч хтось нарешті. І провели 40 обшуків, показали, облили чернухою, заказали телеграм-канали. Ми там робимо кожного дня аналіз у цій джинси чорнухи. Прям ДБР відпрацював. Окреме питання, за які гроші. А йому видвинуто обвинувачення? Є підозра? Є? Ну от, хорошо, ви вийшли, сказали, людина вкрала. Зараз ми будемо розбиратися. Типу, очевидно, там, ще раз, я не фанат Вирія і Бабеля, як ти знаєш, навіть з ними там була дискусія. Але те, що у них ціни одні з найменших, це факт. Ну, просто факт, який легко перевірити. Хорошо, от ви сказали, що вони завищують там. Кулебаєвські дрони не завищують, типа там Мінді ще не завищують, от саме ці завищують. Хорошо. От підозра є?
8: Ну, підозри нема.
9: Нема. Сфотографували гроші, як виявилось, потім ці гроші, вони офіційно платять їм зарплату для того, щоб не світити співробітників. Це абсолютно нормально. Ну, ще раз. Якщо це чисті зарплати, а із того, що я побачив, немає претензій.
8: Це просто вибіркова атака і спроба дискредитувати, правильно?
9: Ну, це якась, ну, пробачте, якась, ну, фігня. От сьогодні ми з тобою там записуємо ефір, коли прийшли до української бронетехніки. Напевно, не найбільш святі люди.
8: Так, да, прийшли до української бронетехніки, побили, м'яко кажучи, заступника директора, прийшло СБУ.
9: Окей, знову, хорошо. А підозра є? Ну, тобто, зробили погано, обшуки заблокували підприємство, все таке. Хорошо, наприклад, ви знайшли злочин. Так, ну, має ж бути підозра якась. Тоді, якщо ні, тоді ну що це?
8: Слухай, ну це що? Це вибіркові атаки на виробників дронів, яких не кришують представники влади. От і все. Це атаки. Я так значить, це бачу. Ну, я так це бачу.
9: На опонентів. Тоді перекладаємо це на просту мову для того, щоб наші слухачі і глядачі зрозуміли. Правоохоронні органи захищають свої корупційні схеми, в результаті яких наші військові отримують або менше дронів, або менші і менш якісні.
8: Або за вищими цінами.
9: Ну, що значить менше? Ну, якщо ти на там, $100 можеш 3 дрони купити, а вони продають за один, то, очевидно, цей роблять це абсолютно свідомо за наші з вами податки, в результаті якого ми або програємо війну, або її закінчимо на гірших умовах.
8: Ну так, в нас втратимо більше життів. У нас іде війна, і в нас влада і правоохоронці, а це і є влада, заохочують не виробництво найефективніших дронів, да, найдешевших і наймасовіших, а тих, які виробляють просто свої, щоб вони могли на цьому заробити. Я так бачу цю історію, да, і важко переконати в чомусь іншому. Слухай, а як ти, якщо ширше говорити, президент при владі вже скільки в нас? 7 років, так?
9: 8 рік.
8: Як ти оціниш рівень корупції в Україні за часів президента Зеленського? Як ти оцінюєш динаміку масштабів корупції і боротьбу з нею за ці
9: вона
8: роки?
9: Стала більш концентрована, тому що менше коло людей, якщо раніше там це була якась там коаліційна місцева історія, тут просто воно концентрується. Але враховуючи, що бюджет тільки військовий зараз, це більше, ніж весь мирний бюджет мирної України до початку повномасштабного вторгнення, то обсяги там більше. Тому, коли ти говориш про обсяг, якщо ти говориш в грошах, він став більше. Якщо в кількості схем, то ну, завдяки, я тут скромно скажу, і моїй, напевно, там роботі по Міндічу і компанії, і Шурмі, ну, він там трохи зменшується. Але, знову ж таки, ну, у мене достатньо обмежені ресурси розслідувати частину по оборонці. Саме тому ми там частину по фаерпойнту чи по прикордонним закупівлям не можемо опублікувати.
8: Так, ми це я дуже активно висвітлювали, допомагали всьому.
9: Я, да, велике я дякую, пам'ятаю. Але, ну, ще раз, там, ну, це робота НАБУ, і я переконаний, що вони це зроблять. Але, ну, в будь-якому разі важко, напевно, знайти людину, яка зараз не підніме тобі тему корупції як топ-3. Ну, тобто, ще у нас є три проблеми в суспільстві, їх треба чесно говорити. Війна, і це проблема, яка не вирішується, да, там, внутрішнє. Це ми тільки маємо перемогти або зупинити ворога там, з допомогою партнерів наших героїчних воїнів. Таке. Корупція і економіка. Ну, тому що день-два після закінчення війни, я бачу, ви піднімали правильну тему, от як зробити їх Польщі, все таке.
8: Так.
9: Ну, це теж важливо. Ну, тому що, якби, люди, напевно, хочуть пожити, і це абсолютно нормально.
8: Так, Ярослав говорить про тему, яку я виношував кілька років, ми нарешті зробили, а саме, як зробити середню зарплату в Україні в 1500 євро за 5 років. Як просто, щоб уряд, наступний чи президент, один з наступних, поставили собі як головний KPI роботи, просто збагачення українців. Давайте багатіти разом, це не складно.
9: Причому українців широкого переліку, це, ну,
8: не 20 українців.
9: Не з Грушевського,
8: не 20 українців, а всіх українців. І ми просто там розробили, ну, дорожню карту, рецепт. Ми питали там 20 притомних експертів, економістів, і вони нам дали ці пункти. Це просто 10 кроків, які треба робити, щоб рухатися у бік Чехії і Польщі. Це дуже відомі, дуже прості кроки, але в нас зовсім інший KPI, я дивлюся. Да? Те, що ми зараз обговорюємо, ми бачимо, що там не збагачення нації в нас KPI, а збагачення свого кола. Слухай, а раптом почали багато говорити цього тижня про можливі вибори в листопаді. Можеш мені пояснити, а як можливі взагалі вибори під час воєнного стану? Чи ми плануємо завершити війну до того, чи хтось планує створити нові законодавчі можливості для проведення виборів під час війни? І якщо так, то які це можуть бути законодавчі можливості? Мається на увазі, що ніби Залужний зустрічався з Зеленським, і Зеленський запитав Залужного, чи той планує йти на вибори, і той сказав, що планує. Тобто, якесь зондування почви йде, якісь приготування?
9: Дивись, пункт номер один. Мій особистий дисклеймер. Ніякі вибори неможливі в найближчий час, тому що війна не завершиться, на жаль. Я дуже хочу помилятися, щоб потім ти вирізав цей ефір, прислав мені десь там в жовтні, сказав, от, Ярослав, дивись, бачиш, війна завершилась, але поки я не бачу на це жодних підстав. Пробачте за песимізм. Далі. У президента на фоні того, що трохи стухли. Останні політичні корупційні скандали, є успіхи, слава Богу, на фронті, і певні геополітичні теж. Зараз рейтинг трохи більше, ніж він був до цього. У нього, згідно соціології, не будемо зараз лізти всередину, єдиний шанс теоретично переобратися на теоретичний другий термін, на який він обіцяв не йти, це вибори короткі і під час, коли війна триває. Коли там це перемир'я і все таке. Була хибна ідея, що так як у ворога будуть вибори, так як будуть вибори в Сполучених Штатах, в midterms, то оголосити якесь коротке перемир'я на 45-60 днів, швидка кампанія з лозунгом «Хто, якщо не Зеленський?»
8: І потім і продовжуємо війну.
9: Швидко, да, зафіксувати результат, продовжити свій строк. Вже у нього був би 13 років, він би був президентом в результаті другого терміну.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Це все вперлося в дві проблеми. Перша, це йде на вибори Буданов і Залужний, там в другому турі.
8: Буданов теж йде, так?
9: Ну, з твої колеги говорять з «Української правди» про це. Я повністю підтверджую це з своїх джерел. Я чую те ж саме.
8: І Буданов друге, може йти незалежно від Залужного і Зеленського.
9: Так, звичайно. А там, якщо Буданов не йде, воно перетікає в Залужного. Там не сильно воно окей допомагає. Друга проблема – це те, що ворог не збирається навіть давати перемир'я чи щось таке. У нього інші абсолютно хибні, ну, терористичні плани, які, звичайно, будуть включати важку осінь і зиму. Я думаю, що хто живе в Києві, по балістиці вже побачить.
8: Слухай, ти це мені пояснив, тобто сподівання було на якесь умовне і уявне перемир'я, якого я теж не бачу ніяких передумов. Це, власне, було моє наступне питання. А чому хтось, ну, рік не говорило про вибори, вирішив говорити про вибори і планувати вибори? І я слухав Фесенко, політолога в нас в ефірі, він сказав, що рейтинги показують, що після скандалу напругу з поляками, з Навроцькому, є деяке гуртування за прапором, тобто за президентом, плюс деякі, як ти кажеш, успіхи на полі бою. І зрозуміло, що президент і його оточення побачили, що з'явилося якесь вікно електоральне можливостей. Да? Але тепер знову прилітає ДБР, знову все решта, я думаю, зараз будуть нові скандали. А, слухай, ти мені пояснив, все зрозуміло. А навіть зараз на липень хтось говорив про листопад, навіть якщо уявити, оголосити якусь кампанію.
9: У нас буде цей ефір в п'ятницю. Або в п'ятницю, або в понеділок президент внесе в Раду продовження воєнного стану мобілізації до, ну, на 90 днів, з 2 серпня це до 31 жовтня. Тож забуваємо про вибори в вересні.
8: Тому і листопад лунав.
9: Ну, тепер листопад лунав. Дивіться, у них кожні півроку, весною і осінню, вони проводять вибори, кожний рік, літом, десь у липні, ми звільняємо Шмигаля. ось цей рік нарешті як-то буде виключений.
8: Це не факт. Це кумедно. Останнє питання перед тим, як ми перейдемо до іншої великої теми Telegram. А скільки треба часу, щоб провести вибори, щоб вони забезпечили голосування усіх українців, щоб були визнані легітимними? 3 місяці достатньо для цього?
9: Я думаю, що півроку буде достатньо.
8: Я теж так думаю.
9: Дивіться, неможливо, по-перше, неможливо їх організувати за кордоном. По-друге, давай чесно, більшість інфраструктури, просто виборча, вона знищена і немає. Ну, в багатьох регіонах вже немає достатньої можливості хоча б там школи, лікарень, все таке провести. Де ви будете проводити? Холод в дощі та таке інше. Третє, є питання фронту, є питання переміщених осіб всередині, є питання, ну, просто, а за якою системою ми їх проводимо?
8: Ну, і плюс всі мають отримати доступ до медіа, всі мають отримати платформу, ну, позицію. Там,
9: я задумав, що був би в тому числі швидко якби провести вибори, в тому числі, щоб це не було. Але, ще раз, в чому конкретно, от в цьому, там, у них це загострення про вибори, чую кожні півроку, вже 5 років. Але в чому їх проблема зараз? Президент вже сидить 8-й рік на посаді. Скоріше за все, вже весною, коли настане 9-й рік, ну, буде важко йому обиратися, тому що, ну, too much, як говорив класик. І це справді, ну, при всій повазі, найкращу, найсвятішу людину постав на 14 років керувати державою, причому з такою необмеженою владою, ну, він перетвориться в кращому випадку в Орбана.
8: Слухай, переходимо до останньої великої дуже теми, а саме Телеграм. Телеграм, схоже, перетворився на індустрію гівна, на якій ще й дуже добре заробляють. Ви зробили розслідування про відносно невеликий телеграм-канал «Вісіч». Я подивився це відео, 20 з чимось хвилин, що й вам усім раджу. Виявилося, що вони залюбки ставлять будь-яку неперевірену чорну інформацію за гроші, да? Заробляють більше 80 тисяч доларів на місяць, це маленький канал, 80 тисяч доларів, приймають гроші виключно криптою, тобто не сплачують податки, да? І також є важливою ланкою в розгоні потрібної правоохоронцям інформації, а саме СБУ. Можеш трохи детальніше розказати, які висновки ми можемо зробити з цього розслідування, і яку саме роль цей канал відіграє в механізмі розгону потрібної інформації, як це розглядається? Виглядає.
9: Цей конкретний, це як маленький приклад, причому канал абсолютно невеликий, але просто важливий в їх системі. У нас була серія з декількох відповідно розслідувань, можете зайти на канал «Залізний нардеп» подивитися. Першим ми показали співвласників імовірних анонімних телеграм-каналів, мільйонників, типу «Інсайдера», там «Таймс», «Реальна війна», «Україна цей час» і таке інше. Другим ми показали, що як мінімум 3 з них – це співробітники резерву Служби безпеки України, вони там заброньовані, хоча не працюють, і показали взаємодію з СБУ, ну, по факту кураторства. І третє, ми показали, як за 3 тисячі доларів, 3500 сінстою, можна поставити будь-яку інформацію. В чому тут проблема? І ця проблема не тільки для, умовно, там, нас, політиків. Ну, типу, я звик, чесно, до токсичного медіасередовища, мені воно абсолютно байдуже. Проблема в тому, що наша вся ця індустрія, от телеграм-каналів, вона перетворила Україну в абсолютно токсичну з точки зору бізнес-клімата частину. І, ну, у нас дійшло до того, що там, там умовно на представника Європейського Союзу чорнуху замовляють, а в Європі, ну, це дикість. І так само там будь-якого бізнесмена, там починаючи, от зараз там їздять по Саші Канатопському, до цього там я бачив по Гараховському, ну, тобто будь-якого бізнесмена ти очерняєш і в Україні, і назовні, очевидно, бажання бізнесу йти сюди не виникає від слова зовсім. По-друге, це дуже часто працює з зв'язці якраз з правоохоронцями. Умовно, вчора пишуть, що оцей хлопець, я не знаю його ім'я, просто бачив ці пости в Чорнухі, цей зам української бронетехніки, дуже поганий, там зв'язки з Росією, коротше, купа історій. Через 2 дні приходить до нього СБУ. Вчора пишуть про Вирія, через 2 дні приходить до нього ДБР.
8: Тобто це справа підготовки, тобто, ну, громадської думки, да?
9: Це, да, стало, ну, таким зв'язкою. А третє, це, ну, по факту бізнес на тому, що за гроші ставляться, да, будь-яка інформація, або не ставляться, знімається будь-яка інформація. І от на прикладі одного каналу, маленького, ще раз, це невеликі канали, мільйонники, маленький канал, ми показали, що якщо він за таких постів ставить приблизно один в день, і стоять, вартують вони 3 тисячі, це 81 тисяча доларів на місяць. А податків вони, як ти міг бачити, ми сьогодні випускали, платять там пару тисяч доларів за рік. Ну, тобто, це все.
8: Це невеликий канал. Я подивився, ви зробили розслідування по інших, більших каналах. Виглядає так, що вони отримують 6-9 мільйонів гривень на рік, тобто 700 тисяч гривень на місяць. Це непогано. І це ще не найбільші телеграм-канали. Як ти оцінюєш дохід великих телеграм-каналів?
9: У них приблизно в день виходить там 5-10 постів плюс реклама. Я думаю, що їх дохід складає приблизно 200-300 тисяч доларів. Це навіть прибуток. Це вже з костами.
8: За який період?
9: За місяць.
8: За місяць. Да.
9: Я думаю, що вони десь генерують в рік, ті, хто побільше, вони можуть і...
8: 1,5 мільйона, 2 мільйони.
9: Я думаю, що десь до 5 мільйонів доларів.
8: Коли ти кажеш 5 постів, це 5 постів за казухи.
9: Да, джинси. Ну, тобто, да. Я там є певним фанатом штучного інтелекту, ми зараз налаштували окремий там блок Клода, і він мені кожного дня ввечері видає джинсу, анонімним телеграм-каналам, 37 штук ми моніторимо, і, відповідно, видає чорнуху. Ну, тобто, там, де це очевидно, да? Не якісь пані новини. І, на жаль, ну, там, це достатньо масово, воно дуже сильно координується з медіа активностями того самого СБУ проти НАБУ, там, проти антикорупційної тусовки, дуже багато бізнесменів очерняють. І в той же час ти можеш побачити просто невинний пост, що цей Артур Палатний передав там щось знову там благодійний фонд, або про те, що...
8: От... Там чорний піар, там білий піар.
9: Да, і там, ну, відверто, багато і Буданов джинсується, і Зеленський, і там...
8: Я вже попросив колег зробити велику статтю, систематизацію про Телеграм і всю цю інформацію, будемо звертатися до тебе в тому числі, ми будемо все оприлюднювати.
9: От, можна я тебе просто приклад, чому тут безпека? У нас 87% відсотків там молодих громадян, вони отримують інформацію з Телеграма. Я в тому в числі в них. Мені зручно, ну от справді. Хоча задоволення би змінив би цей процес. А ми сьогодні, от після львівської історії з ТЦК, зробили аналіз, скільки саме от такої чорнушної історії виходить постів в Телеграмах в день. І, по-перше, проаналізували лише 62 останніх дня. Жодного дня не було, щоб не виходили. В середньому виходить по 13 постів. Ще раз, це так от з дискредитації, мобілізації, ну, от те, так, що так, грає
8: так.
9: Проти.
8: Слухай, така пікантна деталь. Усі ці люди заброньовані, да? Власники, співробітники телеграм-каналів. Від кого вони заброньовані?
9: СБУ.
8: СБУ. Десь... Це все одне відомство. Чи, ну, там різні бувають?
9: Я думаю, що там є різні лагери того самого СБУ, тому що іноді вони там друг про друга теж там замовляють. Але в будь-якому разі офіційний лист від ВО обов'язки пана Хмара у мене є щонайменш 3 адміністратори, ну або ймовірні власники 3 найбільших анонімних телеграм-каналів. Це співробітники резерву СБУ.
8: І заброньовані, і те, що ти сказав, беруть участь в розгоні інформації.
9: Очевидно.
8: Тобто виглядає так, що, ну, кришується всю історію СБУ.
9: Це кришує СБУ. Я більш ніж переконаний, враховуючи, що платежі йдуть в крипті, то мені здається, що це не благодійна історія з боку.
8: Слухай, ну це тоді пояснює, звідки в них чутлива інформація про обстріли, про нальоти, яку не мають люди, яку не мають медіа, бо її не можна ніде взяти, окрім СБУ, ППО чи Генштабу.
9: Я сьогодні писав от по цій історії якраз по Львову, що я читаю, є там київський канал, не хочу його рекламувати, вони справді єдині, хто пишуть, де конкретно по Києву, по районам, та там летить дрон, ну, щонайменш, вночі. Це якби важливий фактор. А там так само активно розганяє. Це проукраїнський канал. Ну, тобто, там, ну, я не бачу там російського ІПСО, але там активно розганяється тема дискредитації, мобілізації.
8: Ну, але слухай, цим каналом по кілька років, зрозуміло, вони набрали аудиторію, охоплення, вони її монетизують. А Василь Васильович Малюк вже не працює головою СБУ, тепер є Хмара. Виглядає, що ці канали працюють і розвиваються без огляду на те, хто очолює СБУ. Це якісь офіцери СБУ, департаменти, заступники, я не розумію, на якому це рівні інституційно
9: це,
8: відбувається.
9: Я, хочеш мою думку, я думаю, що це розділено між ДЗНД і кібер...
8: ДЗНД?
9: ДЗНД і захист державності, яких там займається політикою. І друге, це, відповідно, кібера СБУ. Ось те, що ми виходимо, там воно навіть трохи біографічно пов'язане з цими ймовірними власниками. Але в будь-якому разі, ще раз, от там моя претензія, причому я її задавав, у нас була дискусія, була зустріч прем'єр-міністр, міністри, представники, там, лідери фракцій, відповідно, був Хмара. Хтось підняв історію про заборону телеграмів, він виступив на заборону, я йому прямо от при всіх сказав, говорю, оці. Заброньований досі, от після там півроку пройшло. Говорю, от ваш лист. А, ти сказав ні.
8: То ж ваші люди.
9: Говорю, так ось, говорю, от ваш лист з вашим підписом. Заброньований? Да. Говорю, на що ви нам розповідаєте?
8: Ну так. Да. Ну дивися, я додам просто про Телеграм, не лише про те, що це стало токсичним середовищем, а просто як представник медіа, який я очолюю довгий час, вони телеграм-канали не несуть жодної відповідальності ні за що. Да? Можна мочити людей, дискредитаційні компанії, що завгодно, да? Вони не сплачують податки, а вони приймають будь-яку рекламу заборонену традиційним медіа. Я маю на увазі проституцію, я бачу, да? Там гемблінг я бачу і все. Тобто це повністю нерегульоване середовище. Довища, яке качає гівно, заробляє багато грошей, не сплачує податки, не несе жодної відповідальності взагалі. Ми чули багато правоохоронців.

0: Ходить Дженса того ж самого Кирила Буданова. При тому, що він не найгірший голова Офісу Президента, бо начебто адекватна людина. Ось. Але Дженса, його виходить кожного дня.
1: Ну, мовно, ну, всі розуміють, що це безпека, небезпека для держави, але всі цим користуються, і тому воно потрошки, публічній площині всі кажуть, це погано, а де-факто воно продовжується. Великі гроші плюс
0: я
1: піар.
0: Я переконаний, що цей приклад з телеграми не для влади, їм зручно, ну, ще раз, тобі ніхто не задає питання, поставлять будь-який який пост, напишуть, що будь-який твій опонент поганий, напишуть, що НАБУ це насправді ФСБ, ну, все, що завгодно.
1: Не можна ніякі претензії пред'явити, не зрозуміло, хто це взагалі з цим каналом стоїть.
0: Але, як і у випадку з ручними правоохоронцями, це як їздити на тігри. Поки ти зверху, поки ти при владі, поки у тебе оці люди, які курують з СБУ, вони теж при владі і не ображені, ти можеш це якось контролювати. Як тільки, відповідно, ти раптом похитнешся чи впадеш, а таке навіть у цієї моновлади було вже за останній рік двічі, оцей тігр перший тебе і з'їсть.
1: А яким ти бачиш рішення проблеми телеграм-каналів? Що можна з цим робити? Чи це можна закрити? Чи можна зробити деанонімізацію цих телеграм-каналів, реєстрацію як ЗМІ? Щоб вони принаймні, окей, працюйте, беріть гроші, але сплачуйте податки і несіть відповідальність за те, щоб на вас в суд принаймні можна було подати.
0: Тут я скромно скажу, є у мене там маленька мета, да, у нас була велика, там, довести до підозрів Міндіча і Єрмака, начебто вийшло, зараз вже там справа в АКСі. Але є і маленька. Це повністю от всі ці анонімні телеграм-канали деамінізувати. І ми, в принципі, рухаємося до цього. Тут маленький анонс, ще скоро випустимо декілька. Але, ну, типу, як я вважаю, можна вже без будь-яких законодавчих змін і таке інше. Всі ці ймовірні власники, вони заробляють кошти, вони їх потім легалізують, достатньо, до речі, на дорогі автівки. Відповідно, ми їх показуємо, далі заява Бюро економічної безпеки, це їх відповідальність, вони, відповідно, цю історію можуть довести до підозр. Понятно, що це не найкращий елегантний вихід, але, ну, ще раз, люди ухиляються від сплати податків, плюс легалізують ці кошти.
1: Є майно, очевидно, незрозуміле джерело походження, так. І нема сплати,
0: так,
1: податків.
0: Ну,
1: от
0: і
1: все.
0: Типу, криптогаманці, от ми зараз декілька взяли і розбираємо. Це номер один. Друге. Я би точно би зробив би якусь відповідальність для реклами. Ще раз, із всіх от великих телеграм-каналів, у них є багато джинси, багато реклами. Я знайшов один, ну, можна сказати, пов'язаний з олігархами проєкт. Напевно, не буду правильно його сказати, тому що вони справді єдині, хто офіційно заплатили їм на ФОП гроші. Ось, я просто побачив, мені стало цікаво.
1: Відносно порядні люди.
0: Ну, хоча б так. Ну, тобто, ось все це, всі інші, я би робив би таку ж саму співвідповідальність. Якщо, умовно, Епіцентр, Розетка, Палатний і багато інших там, ну, легко
1: так, так
0: перераховувати, хочуть, відповідно, там
1: час прокидатися.
0: Да, доброго ранку. Хочуть там рекламуватись без проблем, але, ну, офіційно, і тоді це там можна зарахувати. Без реклами, відповідно, ці канали достатньо швидко мруть.
1: Слухай,
0: третє, це, ну, якщо буде технічна можливість, пробачте, але нам би бажано обмежувати Телеграм. Це справді не наша соцмережа. Ну, ми колись є проблема із Тіктоком, як на мене. Але, ну, із Телеграмом і Тіктоком проблема в тому, що в світі сильно ніхто не знайшов технічного виходу, як це зробити.
1: Слухай, останнє питання, в нас лишилася хвилина. Я не знаю, наскільки це за твоїм фахом, за профілем, але це те, що зараз хвилює киян. В нас нема антибалістики, в нас складаються по два будинки на тиждень. А де ми можемо знайти патріоти? Чому я питаю? Я побачив таку деталь, що ти співголова групи міжпарламентських зв'язків з Японією. Я вчора вечеряв з японським послом і ставив йому це запитання. Ви ж маєте ліцензійні патріоти, ви маєте ліцензію. Можете нам надати чи не можемо? Він каже, в нас юридичні легальні обмеження, ми не можемо передавати країні, яка у війні. Кажу, так передайте іншій країні, яка передасть нам. Каже, ну саме це ваші колеги-українці пропонують, але схоже, що вони не передадуть, я так побачу. Чи можемо це отримати в японців? А якщо не в японців, то в кого взагалі?
0: В японців ми не отримаємо. Після Другої світової війни, яка, як ти розумієш, для Японії завершилася абсолютною поразкою, вони досі максимально максимально зв'язані з будь-якій військовій співпраці з єдиною країною, це Сполученими Штатами.

0: Відповідно,
1: це дуже прислуховуються.
0: Не те, щоб дуже, а прямо максимально. Плюс у них достатньо пацифістські закони. Ну, взагалі, японське суспільство. Ми були якраз в 2022 році, робили перший парламентський візит туди. І, відповідно, вони не можуть нам багато навіть нелетальної зброї передати. Ну, тобто, навіть там з бронежилетами, умовно, будуть проблеми. І тому вони компенсують цю частину.
1: Добре, чи є країни, де ми можемо це отримати?
0: Якщо ти говориш про Патріот, то в даному випадку єдина країна, яка може вирішити це питання, ну, щоб ми там не мали жодних ілюзій, і слава Богу, вчора начебто відповідно 7-8 числа Трамп це заявив, це Сполучені Штати Америки.
1: Не просто нам ліцензію надати, а дати нам реальні патріоти наступні місяці.
0: Реальні патріоти нам треба, наскільки я так розумію, там Міша Федоров, Зеленський, всі інші зараз по всім країнам збирають хоча б по декілька відповідно пакетів для того, щоб захистити найбільш необхідні об'єкти. Я сам живу от в центрі, десь там в районі кілометру, у нас там 2-3 було прильота балістики, абсолютно
1: жахлива історія.
0: Але, на жаль, це, знаєш, от коли я чую про ці ідеї там швидких проведення виборів, а потім бачу, що 29 із 29 балістичних ракет прилетіло, мені що здається, ми дарма думаємо зараз про вибори.
1: Ну так, оце відчувають усі кияни. Дякую дуже, що прийшов, дякую дуже за щиру розмову. Це був Ярослав Железняк, народний депутат Верховної Ради. Дякую усім, хто дякую. Слухав і дивився.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв Плюс» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у Резерв Плюс оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у Резерв Плюс, а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв Плюс» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз я радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Вітаю
4: вас. Багато чого відбулося на цьому тижні. Був той самий саміт НАТО в Анкарі, була зустріч двох президентів Зеленського та Трампа. Це надзвичайно важливо. Але я хочу почати з такої, здавалося б, не настільки яскравої теми. Всі ми знаємо про британське видання The Economist, дійсно авторитетне, вони часто публікують свої аналітичні статті, в тому числі про Україну. Але тут цікавий момент, те, що з своєю статтею, так нібито сам він її написав, вийшов російський олігарх Андрій Мельниченко, його звати, українське прізвище, що цікаво. Значить, цей мільярдер Путіна, він, як оцінюють місцеві російські економісти, виробляє 1% ВВП всієї Росії, в сенсі його компанії, він там виробляє добрива і так далі. І про що він пише? І його стаття, вона називається «Чому роздроблена Росія погана для всього світу?». І далі він каже, дивіться, що планує цей от такий західний світ. Значить, західний світ передбачає те, що буде обмежений суверенітет Росії. І він навіть перераховує сценарії того, що може відбутися. Значить, перший сценарій передбачає принижену Росію, яка живе на периферії Заходу. Другий – її закріплення в орбіті Китаю, в сенсі, то, що ми багато разів говорили, сателіт. Третій сценарій – фрагментація Росії, яка швидко стане некерованою, в сенсі розділення на різні князівства. Четвертий – перетворення Росії на обложену фортецю, де технології та суспільство не зможуть розвиватися через стан перманентної надзвичайності. В сенсі, в них постійно надзвичайний стан, все для них перекрито, і вони, значить, там якось варяться. І він каже, ні, так не можна робити, треба залишити Росії суверенітет, тому що що ж, ви ж хочете, щоб Росія була передбачуваною, бо ви хочете, щоб це був передбачуваний партнер. Ну і далі там є якісь, він нічого, до речі, не говорить про Україну, є якісь натяки на те, що, можливо, не буде єдиного царя, який буде приймати всі-всі рішення. Мені здається, це дуже цікавий сигнал. Навіть той факт, що один з найбагатших людей Росії говорить про 4 сценарії, в сенсі про поразку Росії. Що ви думаєте про це?
5: Я ознайомився щойно. Перед передачею ви сказали, цей матеріал цікавий. Я швидко подивився. Але я пам'ятаю, що Мельниченко, цей бізнесмен, який в топ-20 входить десь в Росії, він був під тиском прокуратури роки два назад. У нього Сібека компанія, і її прокуратура російська сильно притиснула. Він віддав 32 мільярди Путіну. Ну, на проєкт його родичів, скажімо так.
4: Освітній
5: проєкт. І від нього, якби, начебто так відійшли. Проживає він переважно в Об'єднаних Арабських Еміратах, адже, значить, він може зробити джамп дуже швидкий, перестрибнути. Ну, він, очевидно, його бізнес буде тоді в складних умовах Росії, але в нього є вихід. Тепер, тобто, чому він може, я допускаю, зробити це без координації з Кремлем? Бо перша ж думка, що це погоджено чи не погоджено. От ми думаємо, що все вони погоджують в Кремлі. Ні, вони достатньо недурні, щоб розуміти, куди дме вітер, і щоб в цей момент, тим більше такі люди, які мають в своєму розпорядженні дуже багато інструментів. Так от, в мене враження таке, що він починає посилати сигнали від такої групи от бізнесу, які, очевидно, така ситуація вже створює проблеми. Російські намагання Путіна продовжувати аж до тоталітарної війни, вони розуміють, звідки гроші будуть брати. Ясно. І, ну, і навіть якщо вмонтований в систему війни монопольну, ну, ти все рівно отримаєш зовсім інше, ніж сподіваєшся. Ну, це один момент. Другий, він що просить? Суверенітету великому бізнесу. І, ну, народу, там, людям. Тобто дуже дивно. В Росії, звідки зараз, от сьогоднішній режим, він демонструє, звідки суверенітет береться? З єдності. Володін, от нещодавно в Держдумі сказав, буде важко, але треба бути єдиними, хто не єдиний, той зрадник.
4: Ну, зрозуміло, так.
5: Да, тобто,
4: хто не з нами тут проти нас.
5: То, да, фактично так. І виходить ситуація, що він ставить під сумнів модель, яку зараз формулює режим. Да, так, враження таке є. Тільки от суверенітет в Україні, наприклад, в Конституції він записаний, він виходить від, як це не дивно, навіть не від території, а від народу, від людей. В Росії ситуація зовсім інша. Там право царя, там суверенітет, як це бачать вони, попри те, що в них написано, в тій же Конституції вони бачать як благословіння, в тому числі з вищого якогось там рівня. Ну, як це було при Російській імперії. Так це бачить Путін. Так це бачить багато людей навколо нього. Тобто, як можна оцінити цю статтю? Якийсь сигнал, можливо, не тільки Заходу, якійсь групі російській, що, можливо, давайте на цьому етапі якось зістрибнемо з цього потягу, який несеться вже в прірву. Це перше. А друге, допускаємо, що це сигнал погоджений. Там є злі люди, яструби, Патрушев, там навколо Путіна люди, і є от такі, що пропонують якусь діл. Так от мене цікавить два питання в цьому. Перше, вже це було вже. Росії вже давали можливість розвиватися не просто так, а ще й витягнули Росію окорочками Буша, витягнули з голоду. Далі це був період, коли Росія була дійсно під впливом сильних Заходу. Вони ж критикують цей період Чубайса і Явлінського, коли вони вважають, що ці всі західні моделі, вони послабили Росію. Це вже було раз. Далі, моменти, які там згадуються. Ну, не було, правда, такої залежності від Китайської Народної Республіки. Да, цього не було. Це Путін зараз досяг величезними в лапках, розумними своїми кроками. Заговорив про фрагментацію. Ну, розпад. Тому що я вважаю, що такі речі, як фрагментація, це розпад. Його не зупиниш. Ну, Радянський Союз почав там, і воно понеслось далі. Тому от те, що вони заговорили про цей сценарій, значить, він оцінює економічні показники, які в таких людей в доступі, закрита інформація. У нас її немає. Ми бачимо відкриту. Там дефіцит бюджету 6-трильйонний. Чим закривати це все? А він дійсно бачить ще й закриту інформацію. Як це все далі вплине на вже великий бізнес? Поки що це середній бізнес страждає. Так що, ну, стаття хороша в тому плані, що більше дає розуміння, куди Росія йде. Але, чесно кажучи, я б не покладав великі надії на те, що стане мейнстрімом це, тому що не він зараз впливає на ключові рішення в розвитку Росії. І очевидно, що Патрушев, Путін, Ковальчук і всі інші можуть так подивитись на це. Ну, побачимо, що з ним ще буде. Так.
4: Ось, тут, мені здається, головне питання, якщо зараз до його бізнесів почнуть приходити, то це означає, що, скоріше за все, не погоджено.
5: Та, може, вже прийшли. Він вирішив таким самим способом трохи відійти від своїх попередніх допомоги фінансової злочинній державі. Да? Тобто, можливо, і це його вже пішла робота по тому ж, по транзиту з Росії в ОАЕ, скажімо.
4: Я, знаєте, я тут звернув увагу, звичайно, на один такий абзац. Там, значить, написано те, що санкції Заходу вже призвели до того, що бізнес і креативний клас у Росії розчарувалися у складеному світопорядку. Люди, які будували нову Росію, до війни думали, що живуть у світі з рівними можливостями для всіх, хоча влада Росії попереджала, що це не так, і санкції фактично показали їхню правоту. Ну, в сенсі, він звинувачує не Путіна, не Кремль, ні цю вертикаль влади, а звинувачує, значить, Захід за те, що вони ввели проти них санкції. Це дуже смішно.
5: До 2014 року санкцій, які були введені в зв'язку з спробою анексії Криму, не було. І дуже довго часу власність російських бізнесменів, олігархів, вона, в принципі, в Штатах, в інших країнах, вона, ну, була в доступі. Потім її там заморозили. І, до речі, дуже багато ще зв'язків залишається між світовим фінансовим системою і Москвою. Тільки не з Кремлем, звісно, а з тими, ну, я би сказав так, контактерами, яких ще намагаються транслювати оці занепокоєння всього світу у фінансовому плані. Ну, це Набіуліна, Центробанк, це Мінфін. Але там теж проблеми зараз виникли. Вони не хочуть далі цим займатися. Думаю, що вони прекрасно розуміють, що можна ще встигнути вистрибнути. Гроші є, але можуть там потягнути їх далі. Тому ще півроку, от та ж Набіуліна залишається, хоча вже давно пробує з Титаніка.
4: Вона вже хворіла, і що тільки, да, з нею не відбувалося. Так, так.
5: Силуанов теж побачимо, це Мінфін, як він буде діяти. Тобто, в принципі, ми можемо констатувати, що таке обговорення, воно дуже широке. Якщо воно вже виходить на колонки «Економіст», то воно дуже широко обговорюється в ресторанах Москви, все. А чого зараз з'явилось? Ну, може, якось оці всі дрони вже близько, може, вже якось їх там стимулюють для того, щоб щось говорити, обговорювати принаймні. Тому що всі розуміють, що куди воно йде, якби в один кінець. Незалежно від того, чи важко Україні, в Україні важко. Але Путін розвалює Росію, це очевидно. І от ще завершуючи скажу, я давно бачив оці всі, в тому числі наші аналітичні спецслужби українських, дуже давно якісь листи, що Росія на грані розвалу, от уже близько. Ну, я скептично сприймав, тому що для цього потрібні дуже багато різних факторів. І для цього зараз потрібно внутрішнє відчуття. Можемо покладатись, що є якесь внутрішнє відчуття у деяких російських, не останніх людей, що воно йде за сценарієм Радянського Союзу. Ну, умовно, да, Радянського Союзу. І воно би ніколи так не сталося, якби для цього російський діючий режим не робив максимальні кроки. Ну, багато хто говорить, що Путін якраз діє, якщо хтось хотів розвалити таку Росію зовні, то от Путін найкращим способом це робить. Тільки це не буде за один рік. І тому цей сценарій, я вам скажу відверто, в умовах, коли ми маємо такого і зараз під час війни агресора, і в майбутньому складно, Україні вигідний розвал Росії. Вигідний. Питання ядерної зброї можна вирішити. Вирішили в Радянському Союзі. Помилились в тому плані, що думали, Росія надійний, передбачуваний. Він каже, передбачуваний. Вам уже вірили. Все, забудьте. Ну, він же в бізнесі такому, багатомільярдному. Ну, якщо ти зробив один раз так, що тобі не вірять, що з тобою далі роблять? Чому він думає, що принцип, який він якби розуміє і як побудував на цьому гроші, я не знаю там нюансів, чому мають вірити другий раз? Да? Тобто, можливо, це ще й сигнал, що є ще такі зв'язки фінансової світової системи, що можна сподіватися, що на якимось чином вплине на війну. Ну, в мене теж були такі розрахунки. Я все-таки вважав, що ці зв'язки і намагання заробити, це, ну, дуже впливає на, в тому числі, на Кремль. Тому що вони завжди були бізнесменами. В якийсь період Путін і оточення були найбагатшими в світі. І це були дослідження, аналітика. Зараз, ну, є багатші за них, але тоді вони були. І тому вони все вже тут заробили. У них інше, у них зовсім інша річ. Їм залишитись при владі, там, щоб всякі нові лабораторії їм ще додали життя. І ця вже група, вона вже свій обрали шлях. Тільки їх винесуть звідти. Вони вже самі звідти не вийдуть. Тому сподіватись на бізнес російський, на великий, ну, хай демонструють щось. Може, сподівалися, але вони можуть писати і нічого не робити.
4: Так, поки що немає, поки що немає. Там взагалі російсько-українська війна майже не згадується, ну, тільки так, дуже побічно. Але щодо того, що ви сказали, що от кожного разу, коли ми бачимо, ну, такі сигнали, що от можна зробити висновок, що може там щось сиплеться в Кремлі, про це говорять самі ці хороші росіяни. Вони кажуть, слухайте, ну, перші такі заголовки ми побачили у 2011 році, це коли в них була оця Болотна площа, протести після того, як обнулили, вперше обнулили ці строки правління Путіна, він зміг знову переобиратися. І вони кажуть, ну, ми вже бачили тоді заголовки, що там тріщина пішла в режимі Путіна і так далі, і до чого це призвело. Ну, коротше кажучи, навіть вони, ті, хто всередині знаходилися, кажуть, ну, ми цього не бачимо.
5: І щоб завершити це, ви ж розумієте, де з'явився матеріал? Це абсолютно, якби він хотів на щось вплинути, то він би попробував все-таки використати свої великі можливості для впливу всередині Росії. Він цього не зробив. Він просто дає сигнали. Приблизно такий, я такий же, як ви, нормальний. Да, я фінансую там, з моїх грошей фінансуються вбивства зараз в Україні. Мені неприємно це. Але, ну да, фінансуються, я заробляю на цьому. Тобто, але хочу бути такий, як ви. Бо я розумію, що мої діти хочуть вчитись в Гарварді, в Оксфорді. Я розумію, що моя дружина хоче нарешті вільно, не тільки в Еміратах, а в магазин зайти, купити щось, а не просто там з мільярдами ходити і нічого не взяти. Тобто, цей бізнес великий, який по світу роз'їхався багато в чому, чи має такі запасні аеродроми, вони насправді зараз от некомфортно себе почувають. Бо на війні заробили, а потратити от так, як хочеться, не можуть. Це ж, ну, я не з ним кажу, а такі випадки є, коли відмовляють, навіть в Еміратах, в магазинах відмовляють обслуговування. І оця ізоляція і це ставлення до такої Росії, як, ну, шматка, який треба відрізати пухлини, це правильне ставлення. І я би в ейфорії не впадав. Тобто я би хотів почути від цього конкретно бізнесмена, що ви там хочете, щоб вас приймали і ви були далі розвивались. Бери свої мільярди, які ти там маєш, виїжджай з Росією і допомагай встановлювати мир. Ну, зрозуміло, як. От так, цим так займайся. Як зробили, до речі, деякі російські бізнесмени це зробили. До речі, у нас в складі Збройних сил України, ну тепер вже вони частина ЗСУ, є росіяни, які, в принципі, за таку Росію воюють, а не тільки там щось говорять чи колонки пишуть. Вони воюють за таку Росію, щоб їх ще сприйняли. Але, знаєте, чим далі, от кожний рік віддаляє можливість там сценаріїв, які він описує, наближає сценарій розпаду кожний рік. Тому що ми можемо, я не вірю в це, що це швидко, але аналіз ситуації показує, що все до того йде. Вони, да, вони маючи на 2-3 роки точно можуть вести війну, але, ну, я думаю, що якщо поліцейська держава і диктатура в тоталітарне повністю не перетвориться, якщо зараз Кремль таких навіть думки ці не зріже на корню, я не знаю, наскільки це можливо, тоді, в принципі, скоріше буде в Росії зсередині серйозна ситуація підриватися, чим зараз. Я вам, щоб трошки, ну, від цього серйозності відійти, скажу, що такий анекдот в Росії розповсюджується зараз. Оце за безглуздості дій Путіна і куди він це все йде. Підходить на бензоколонку в Росії, вона каже, що почому бензин сьогодні? Що по 200 рублів. Каже, як по 200? Вчора по 100 був. Ну, каже, 100 за бензин і 100 за новий світ геополітичний, де Росія, центр сили. Він дає 200, йому 100 здачі. Він каже, а що здачі? Він каже, ну, бензина нема.
4: Зрозуміло.
5: Тобто,
4: та.
5: Просто їм пропонують заплатити за ці всі хворі бажання залишитись впливовою світовою державою, а бізнес розуміє, що навіть якщо залишити ядерну зброю, залишити все, ну, буде Північна Корея велика, тільки. І місце цим бізнесменам там не буде. Хоча деякі знайшли заробітки на війні. І це теж, до речі, віддаляє ситуацію, тому що є лобі в Росії, які на війні дуже добре заробляють.
4: Ну так, там скільки грошей було переведено саме в цю сферу. Ви ж бачили, до речі, щодо бензину, на якійсь там нараді кремлівський диктатор, значить, говорив, це просто Україна хоче зірвати сезон відпусток. Ну, тобто, я маю це на увазі, що як можна, типу, це загорнути, вони, мабуть, думали, я думаю, що там аналітики сиділи, як нам сформулювати, щоб це виглядало, ну, типу, нічого особливого. Зірвати сезон відпусток. Ну, не поїдете ви у відпустки, що з вами станеться, нічого страшного. Але, знаєте, щоб закрити зовсім вже тему цього тексту, я єдине, на що звернув увагу, що здається, що от цей, значить, мільярдер Мельниченко російський, що він щось таке знає про плани наших західних партнерів, чого не знаємо ми. Бо ми зазвичай дивимося на от, ну, ті країни, які нас підтримують, все одно як на країни обережні. На НАТО, як на блок, який не хоче воювати. На Європу, яка все-таки хоче, щоб Україна воювала, а вони там щось переозброювалися, вибори проводили, що все в них було в порядку. І тут, значить, виходить цей пан і каже про 4 сценарії, там принижена Росія на периферії Заходу, орбіті Китаю. Це що він таке знає? Це от, знову ж, це якісь мільярдерські джерела, які є у нього і немає у мене, як у простого журналіста.
5: Ну, звісно, у нього більше інформації, і бізнес зараз дуже багато питань ставить, знову, в цей момент. Ну, то поясню, чому. Там три причини. По-перше, видно, що уже більше консенсусне рішення, що Путін не переможе. Ну, так аж Путін. Бо на Путіна, врешті-решт, все і скинуть в кінці. Хоча, ну, Росія не має можливості в Україні перемогти. Раз. Це вже розійшлось дуже широко. А ще кілька місяців назад, після Анкоріджа, говорили навпаки. І в Росії постійно пропагандисти говорили, немає no way, тобто виходу немає, тільки перемога у нас точно буде. Раз. Помінялось. Друге, ці всі маневри в зв'язку з якимось вікном можливостей там зупинити як перемир'я. Ну, ми розуміємо, що фактори, на мій погляд, саме ключовий, що сам там контролює не бізнес, а контролює Путін з оточенням, тому цього не буде. Але така надія якась на це є невеличка. До речі, є платформа, це доставки ставлять, Polymarket американська. Там ще місяці три назад дуже серйозно котувалася ця можливість осені цього року. Але, ну, я думаю, що Абрамович приїхав, розказав там. Ну, спекулюючи, це Абрамович там їздить човнаком, а потім перевіряли, наскільки це правдиво, наскільки Путін погоджується. Тому що ці поїздки в Пекін, це насправді була перевірка. Наші цікаві люди їздили в Білорусь. Нам не кажуть, хто, ну, добре, що там є і такі досвідчені дипломати. Тобто їздять в різні точки з'ясувати, а як Путін. Ну, от ви з'ясували, що Путін якби да, ну тільки дайте мені знов те ж саме, що я б хотів. Ну, а так ж не робиться діл, як Трамп каже, тому що воно ж не складається ніяк. І третій фактор, я думаю, що є такий побоювання, звісно, не тільки у тих людей, які ми згадували, в бізнесі російському, що далі, є вирогідність, що можуть повести уже Росію на тоталітарні ці рейки війни остаточно. Я не знаю, скільки вдасться, бо 300 тисяч там мобілізованих – це може бути. А чи вдасться цій групі перетворити, до речі, вона правіша ще від Путіна, насправді, перетворити Росію дійсно в повністю машину війни, бо зараз, попри все те, що є, все рівно ще є якась частина і підприємств, і частина людей, які не чувають війну. А тут буде все, що Україна в повністю в тотальній війні. В тотальній війні. І дійсно, такий момент може наступити зараз. Зараз вирішується фактично це питання. І для нас, до речі, це важливе питання. Тому от такий момент є. Плюс ще є якісь можливості у президента США до проміжних виборів, більш серйозні, поки він ще в силі. А йому прогнозують, та ж платформа Polymarket прогнозує 83%, що буде Палата представників за демократами. Ну, це значить, вони зразу імпічмент починають. Ну, скоріше всього.
4: Ну, зні, його не знімуть з крісла, але просто, ну, буде багато...
5: Ні, з крісла не знімуть, ні. В Америці ці імпічменти, два вже Трампа, не закінчувалися нічим, але вони послаблюють можливості якихось таких рішень різких. Треба сказати, я тут скажу одну річ, що ми зараз отримали. Раніше ми могли критикувати там Дональда Трампа, в основному всі Дональда Трампа критикують. Хоча це більш широка група людей, які приймають рішення, чи пропонують рішення. Але одне він зробив непогано. Він зруйнував сценарій, руйнував, я би так сказав, намагався зруйнувати сценарій війни на виснаження, яка, на мій погляд, Україні дуже не підходить. Він пропонував вихід зі сфаї, який могла бути зупинка, а потім могли бути переговори. І от фактично європейці, вони ставили на такий розвиток подій. Ну, в Росії там по-своєму, вони хочуть все, і тому нічого не отримують. А тут от з успіхами України, які доповіли також Дональда Трампа, він вже зрозумів, що тут уже ця історія, якби, тільки ще більше, як він, наверное, думає, може думає, що можна там зупинитися. Це буде його перемога. От і все. Тому зараз от для нас насправді важливіше інше. Хто далі буде руйнувати сценарій, стратегію війни на виснаження в Європі? Тому що це вже не тільки російсько-українська війна, за це включаються і включилися інші сторони. Ви бачили, як Лукашенко намагається уникнути своєї, ну, очевидної поразки, якщо раптом Білорусь втягнуть, то він там не затримається надовго. Їздив отримувати підтримку в Пекін. Китайці ж, ну, такі натяки дають, що вони позицію можуть дещо скоригувати. Ну, тобто, я так сприйняв, що китайці говорять, ну, окей, якщо це буде без російської поразки і послаблення, то може і зараз зупинитись. Хоча вони зацікавлені, насправді, в продовженні, як на мене. Так що, нам треба шукати, а хто ж буде виводити далі Україну із війни, а не залишати в такій війні широкомасштабній, яка йде, виснажує не тільки Росію, а й нас.
4: Це очевидно, це очевидно. Пане Валерію, ну от давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Далі поговоримо все-таки про ту зустріч Зеленського-Трампа, яку багато хто називає найкращою зустрічю чи найуспішнішою зустрічю. От дуже цікава ваша оцінка. Нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, з нами в студії в прямому ефірі. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки й узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізаційна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна – не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
6: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
7: Ви слухаєте «Радіо НВ».
4: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі в нашій студії. Пане Валерію, ну от ми з вами попередню частину присвятили обговоренню того, які сигнали, значить, направляє Кремль світові. От з'явилася новина про те, що Путін сьогодні проведе термінову нараду Ради безпеки своєї. Цікаво, що з нього такого термінового могло статися. Але, звичайно, про те, що дійсно варто обговорювати, мені здається, це все-таки результати того, якою була зустріч президента Зеленського, президента Трампа в Анкарі на саміті НАТО. Вони зустрілися, нарешті. Зовні виглядало все дуже райдужно. Виглядало, всі одне одного люблять. Трамп наговорив купу компліментів Україні, які хоробрі українці, які сміливі, відважні, розумні і так далі. Павло Паліса, заступник голови Офісу президента, який відповідає за військову частину, улюблений солдат, значить, Трампа, як він його поважає і так далі. І ліцензії на Петріот, на виробництво ракет для Петріот нам можуть дати. Коротше кажучи, виглядало як медовий місяць. Що ви там побачили? Що, на вашу думку, було найважливіше на цій зустрічі?
5: Ну, медовий місяць – це інше, звісно. Тут... Скоріше, так, молоді, які так і не шлюбом не поєдналися, але вернулись знову до цієї теми, називається, після овального кабінету. Ну, таке коло замкнулось. І це про особисті ставлення президента Трампа до президента Зеленського. Ну, в офісі президента вважають, що це величезний успіх, що це найкраща зустріч. І ми бачили, що дотепно жартував президент України там з приводу того, чого в Москву не поїде, бо там літають українські дрони небезпечно. Тобто, це 45 хвилин, це дипломати, знаєте, дипломати по-своєму сприймають. Для дипломатів, як і Сергій Кислиця прокоментував, який перший зам голови адміністрації чи офісу, що 45 хвилин, потім повноцінна зустріч, потім ці обговорення. Це успіх дипломатичний. Для цього існує дипломатія, щоб створити умови, розмови, далі поглиблення, попетря, глибше. Але ми ж говоримо про інше. Ми говоримо про те, що який результат зустрічі для сьогоднішньої ситуації в війні. Тут немає відповідей. Тому що розмова про Петріот, ліцензію – це хороша річ. Ракети, ліцензії, там навіть прозвучали деякі для росіян такі сигнали, які вони самі перелякані зараз ходять, не знають, як це прокоментувати. До речі, ви кажете про Радбез. Трамп сказав, що американці на питання журналістів, що чи можуть допомогти закрити небо як гарантія безпеки. Він, да, каже, чому б не закрити? Чому б не закрити небо, чому в Київ не приїхати? І в Москві і такі ж помилки роблять, як і у нас. Слухають кожне слово, в результаті завтра по-іншому буде сказано. Але вони ходять, знаєте, через Радбез? Моя версія дуже проста. Трамп не телефонує в Москву.
4: А це дійсно так?
5: Да,
4: дійсно
5: Путін так. Щось занепокоєний, бо він же вважає, що взагалі такі речі не можна обговорити. Як це після саміту НАТО Трамп не телефонує в Москву? Та ви що? Бо раніше постійно, як на щелчок, президент США, да, зразу в Москву, або до того, вони вже його в цьому плані думають, все, ми от його маємо постійно на лінії. А тут така от ситуація. Тому щось там почнуть розказувати знову про свої вундервафи і про все інше, щоб він таки почав телефонувати. Або запитають, що це за Петріот, закриття неба, і що це значить. Можливо, щось таке. Ну, не будуть питати Трампа, а своє там скажуть. Це раз. Далі, ми ж не знаємо, про що конкретно обговорювалося цієї схеми, можливо, перемир'я. Тут же ж багато є внутрішніх питань, як в Україні, так і в США. І в Росії. В Росії вибори 20 вересня. І, звісно, якщо Путін вже просив не бийте по нас, я парад хочу провести, то, звісно, вибори, ну, логічно, що можна зробити крок з Києва, Вашингтона, дати провести вибори на окупованих територіях. До речі, це дуже питання тонке. Якщо пройдуть вибори на окупованих територіях, навіть не визнані, а це перший раз після широкомасштабної війни, в Держдуму і муніципалітети, в Держдуму, в Криму, на окупованих територіях України, і на це не буде нашої реакції, тільки дипломатична, там, ну, не можна, ми не визнаємо легітимними. Ні, це вибори не повинні відбутися.
4: Ось були ж вибори самого Путіна, вони ж нібито їх проводили на окупованих територіях, там же ж...
5: Путін, значить, Держдуми вибори зараз, ну, це перші за цей період, а з Путіним там все ясно. А тут ще може перетікання бути голосів. Тут є багато аспектів. Вони за результат побоюються, бо на виборах вкладені все рівно є певні перетікання, ЛДПР, КПРФ, а за ними стоять різні групи на рівні там Москви чи в цілому контроль є. А от на рівні місцевому там можливі сюрпризи різні. Ну, принаймні побачить реальний статус Путіна, наскільки це довіряють. Ну, я наголошую на наступному. Нам треба зараз говорити, що в Криму не те, що не визнання нелегітимності там і на інших окупованих територіях, ну, в першу чергу Крим, тому що зараз фокус уваги на Крим, не повинно пройти цих виборів. Тобто, якщо санкції накладені, а вони передбачають протиправність проведення виборів на окупованій території, це всі резолюції ООН, нам прийдеться закликати і просити наших людей, Мадяра, Бровді, інших, ну, взагалі ЗСУ, ці санкції встановити. От як зараз заміщають наші санкції по експорту енергоносіїв російських, що мав би ООН робити, але не зробив цього, заміщають іншими механізмами. Так отут от ці механізми мають бути. І ще, ну, я відверто скажу, росіяни завжди розраховують, що Трамп буде давити на Україну, на Зеленського, а тут виглядало, що не давить, не тисне. Да? Ну, це нічого не значить. Ну, вроді так, картинка була, зараз не тисне. І ніяких нема окриків стосовно там Deep Strike, які відбуваються. Навіть Дональд Трамп каже, ну, да, ефективно і
4: погано. Він каже, що це ескалація, але ця ескалація може призвести до укладення угоди. Це цікаво.
5: Це цікаво, тому що це один з механізмів, коли деескалація йде через ескалацію. Чомусь росіяни думали, що вони тільки мають на це право. А от зараз, ну, ми завжди говорили, що чому не виходить в зупинити агресора через такий же механізм підняття ставок. Ну, це ж очевидно, один з механізмів, який не був випробуваний. От я стверджую, що він спочатку широкомасштабного вторгнення не був випробуваний. От зараз є шанс. Я сумніваюся, в мене песимістичні очікування, що це буде зроблено, але шанс дуже хороший зараз. Тому принаймні тестують, дивляться, а як це буде. Все-таки це може спрацьовувати. Трамп сам не буде тиснути, але дати можливість американці іншим можуть дати таку можливість.
4: А в якій формі це може бути? Чи ви маєте на увазі посилення санкцій? Чи ви маєте на увазі, не знаю, арешти, продовження арештів танкерів тіньового флоту, який от ми там знищуємо в Азовському морі?
5: Так, дивіться, відверто кажучи, це такий перший раз, коли танкери, які перевозять, очевидно, для війни нафтопродукти, вони серйозно під таким загрозою, що вони не можуть так просто возити туди-сюди.
8: Там вже декілька десятків. Я навіть збився з
5: рахунку. Ну,
4: я маю на увазі з того, що от з'явилося спочатку новина була про 8 танкерів за ніч, і потім це з'являлося нові новини.
5: Ну, крім того, продовжуються глибокі удари там по нафтовій структурі. Це ще не все, 40%, і там все може бути, але це дійсно нова така ситуація, різні складаються фактори, яких може не бути через кілька місяців. Раз. Ще один момент. Ну, побачимо, але сказано було в медіа, що американці таки перший раз погодились передати томагавки ракети середньої дальності, передати німцям. Те, що довго говорилось, ну, тобто те, що росіян може бути причиною цієї радбези, оце достає Москву. І німці заявляли чітко, що ми, ну, якби просимо, а американці цього не давали. І якщо вони дійсно озвучать, що це рішення, то це буде свідчити про нову також нову ситуацію для росіян. Ну і також тут треба сказати, я подивився склад делегації. Ну, допускаю, що там обговорювали ширше питання, в тому числі політичного характеру і двостороннього, тільки в такому ключі, який мені не дуже подобається. Ми до сих пір ніяк до цього часу не відреагували на заяви Дональда Трампа про те, що він хоче отримати 350 мільярдів грошей від України, так, як компенсація.
4: Які нібито нам дав Байден. Так.
5: Він знову сказав приблизно таке, що Україна – хороша земля, і там хороші наші копалини. Наші, американські. Ну, я, от це в тіні знаходиться, оця плата за його посмішку. Якщо це, дай Бог, плата за ракети буде, ну, я не знаю. Ну, рано чи пізно ми здивуємося. Тому що цей вже фонд працює, вже це все йде поступово, гроші поступово починають іти американцям, але ця цифра 350 мільярдів, вона невідомо з чого взялась. Тобто, поки що це не виглядає як інвестиції, це виглядає як просто перерозподіл доступу до українських ресурсів від колишніх власників до американців. Ну, або там афілійованих з ними бізнесменів. Тобто, закриті угоди дві, ніхто цього не цікавиться. А один момент колись в майбутньому, це буде бомба уповільненої дії, тому що рано чи пізно поставлять питання, а що ж там домовилось? Ну, от реально. Ну, і я вважаю, що сама угода була укладена, ну, абсолютно не відповідності до закону про договори, міжнародні договори України. Я це говорив, повторюватись не буду, але 45 депутатів наступного парламенту подадуть в Конституційний суд, і у нас буде виклик, що робити далі, бо це американська сторона. Тобто це бомба під наступну владу, або під її стосунки з США. Ну, якщо ти, принаймні, Трамп закінчить своє перебування, то легше буде потім, бо це його, якби, цифри, він з голови їх бере. І ще один момент, який позитивний, може бути. Я не знаю, я так за логікою думаю, ну не могли не обговорювати питання все-таки просування якихось законопроєктів, от той, що проголосували в Палаті представників. Ну логічно спитати Трампа, ну це ж вам вигідно це підтримати. Якби напередодні виборів.
4: Про ці тотальні санкції мається на увазі,
5: там,
4: правильно?
5: Ну там він називається Ukraine Support Act. Він пішов попри процедуру, ну його не підтримав Білий Дім. І Джонсон, глава Палати представників, теж був проти. Але по процедурі, такій хитрій процедурі, підійці, його протиснули, деякі республіканці проголосували, тепер Сенат розгляне. Але все рівно, ну, Сенат, ризики великі, що він це не буде підтримувати, розглянути йому прийдеться. Але тоді підпис президента. І там головне, наступне, у нас зараз немає з американцями жодного закону, де би санкції продовжувались, зброя, там якісь форми постачання ленд-ліз, чи там купівля. У нас тільки є 400 мільйонів проєкту бюджету оборонного США, а всі попередні закони, вони діють, цікаво, в США, у них таке право, якщо нічого на заміну немає, всі притримуються попереднього, але якщо відмовиться Трамп, наприклад, він скаже, я не буду зараз цього робити, йому Конгрес нічого вже не скаже. Я не хочу тут нюанси розкривати, але отакий період, кілька місяців, де права президента Трампа в цьому плані не додати, а зняти, дуже велике. Він може це виторгувати, може, з Путіним. Але нам потрібні нові закони. І можна переконати його, що він напередодні своїх виборів в листопаді може таким чином дати сигнал виборцям, які переважно, в тому числі його виборці, за підтримку України. Там Україна їм трошки вже, не тільки Україна, а Ізраїль навіть набридать починають, ну, тому що ніхто не любить довгих воєн. Да? Любить короткі, переможні, а от довгих не люблять, в тому числі в Америці. Але підтримка України серед громадян американських на високому рівні. Конгресмени не можуть це ігнорувати, бо у них вибори також. Так от, якщо цей закон би підписав Трамп, то ми би повернулися частково до 8 мільярдів підтримки фінансової США там, на озброєння, там мільярд плюс на інші потреби, ленд-ліз, який, я вважаю, ми несправедливо недооцінюємо цю можливість використання. По обидва боки океану я не хотіли, бо це на ньому сильно не вкрадеш. Бо це не гроші, а обладнання. І, чесно кажучи, це не хотіли не тільки в Києві, але й в Вашингтоні. А Трамп тоді, критикуючи Байдена, ну, якби наступав на це. Тепер можна, ну, вернути назад, і якби йому буде не камільфо виступати проти того, що він сам підтримував. Тому я думаю, ці питання обговорювались. Сподіваюсь на це. Візит, очевидно, його запросили черговий раз приїхати. Ну, звісно, кожна зустріч, от я завершуючи скажу, я почув такі фрази, ну і що ж там десь зустрілись? Ну, в коридорі зустрілись, десь там сіли. Я так не вважаю, як колишній дипломат. Я не вважаю, що це просто так. Такі зустрічі – це хороші, повноцінні зустрічі. І дуже багато речей з Дональдом Трампом – це особисте таке спілкування. Ну, добре, що у нього сидів в Рубіо, а не Венс поруч.
8: 100%.
5: Да. Добре, що...
8: Хоча Венс, ви бачили, вже якісь такі також тези почав видавати про те, що там Росія не переможе, Україна має, значить, карти.
5: Але бачите, конфігурація має значення. Стів Міллер, який є, ну, скажімо так, неполким прибічником України, він сидив ззаді. Це заступник голови адміністрації став, чи Deputy Chief of Staff, заступник голови, ну, офісу, по-нашому.
8: Так, так.
5: Але там офіс і заступники іншим займаються.
8: Він
5: але...
8: один з найвпливовіших в адміністрації.
5: Так, він один з найвпливовіших, бо він курує не тільки оці проєкти депортації на мільйон, це його вже така фішка. Від нього, до речі, навіть сім'я відмовлялася за цього, бо він сам сім'я мігрантів, а зараз виштовхує максимально всіх мігрантів. Але і він технологів Білого Дому, там також під ним технології, от всі сигнали якісь додаткові. Тому оце дивно, що він там є. Ну, як дивно? Уже не дивно. Він, просто на нього не звертають увагу. Ну, він переважно в таких світлих костюмах ходить чомусь. Тому зверніть увагу, якщо виходить з літака людина в сірому світлому костюмі, то, це може
8: що,
5: бути
8: Стів Міллер. Міллер нібито про внутрішню політику, знаєте, да, ну, да, от, да, от, да, що він да. От про це, про там ведення військ в цивільні міста, там, ну, знову ж те, що ви сказали, депортація мігрантів, але судячи з того, що він був на саміті НАТО, це означає, що
5: це
8: інші...
5: Сигнальчик є, так, так. Ну, тут не, важливо не тільки на саміті, що він на двосторонній зустрічі був також, це важливо. Ну, і тут є питання на майбутнє, я думаю, що в таких зустрічах є і планування подальшої взаємодії, очевидно. Тому побачимо, це ті, точно можуть бути... А, хороший сигнал, там Дональд Трамп сказав, ми ж закупаємо в Україні безпілотники. Так, да, у нас є свої, найкращі в світі, як завжди, але українські теж. Їх багато в них, а вони ще й під землею їх роблять. Так що це добре, що в нього інформація ця приходить, і буває так, що один канал інформації, який для нас важливий, це от зустрічі президентів. Ну, шкода, тому що насправді каналів, тут я можу підтвердити ще раз те, що говорив, у нас більше має бути каналів. Більше. І що ще радує, що все-таки Віткова не було. Ну, при всій повазі до його переговорних здібностей, він, правда, ніяк не може встановити мир на Близькому Сході, а от слава Богу, що його тут не було, тому що пан Віткав – це про бізнес. Про гроші, про бізнес, про майбутні проекти в Арктиці в Росії. А тут він, я не бачив там.
8: Та може з Дмитрієвим, знаєте, він паралельно зустрічається, ми просто про це не знаємо. Пане Валерію, вам дуже дякую за вашу аналітику, дуже дякую, що ви завітали до нас в ефір. Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Був з нами в прямому ефірі. Нагадаю, що якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, якщо вони потрібні вам, потрібні країні, то ви можете підтримати Радіо НВ донатом. Ми запустили систему донатів. Ви заходите на radio.nv.ua і можете обрати зручну для вас суму. Ще раз дякую. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами. Далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі зброя.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди.

Безпілотники великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі, з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах, зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі.
Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна. Втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та

0: спорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026 року українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без врахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
4: Для довідки.
5: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуг повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
6: В Україні 22 година.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз в нашому прямому ефірі Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава.
8: Слухай, ну очевидно, що однією з центральних подій була нарешті зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Не так, щоб вони спілкувалися десь в коридорі чи там на залаштунками певної конференції. Вони дійсно зустрілися на саміті НАТО в Анкарі. Спочатку був підхід до преси, я так розумію. Спочатку це було. Там все взагалі виглядало райдужно. Президент Зеленський жартував, президент Трамп жартував. Трамп, значить, казав, що його улюблений солдат дуже хоробрий, це Павло Паліса, от він його знає, значить, особисто, це заступник голови Офісу Президента. Трамп говорив і про те, що і ліцензії на ракети Петріот нам можуть дати, і взагалі українці сміливі, прекрасні і так далі. Удари по Росії – це ескалація, але ескалація, яка може призвести до позитивних результатів. Але ми розуміємо, що далі була зустріч за лаштунками. Очевидно, що ти збирала інформацію щодо того, що ж було там. Давай трошки про це поговоримо. Тож, зустріч Зеленського Трампа, які головні, скажімо, досягнення на ній були? Що ми можемо виділити?
9: Так, я би дійсно сфокусувалася саме на зустрічі з Трампом, бо дійсно там певна частина вже того, що було досягнуто на саміті, вона вже є в ЗМІ, там і в іноземних ЗМІ в тому числі, і там і так зазначили, що це достатньо успішний саміт для нас. Ми отримали і подальшу підтримку, є запевнення в тому, що ми отримаємо також і ракети до Петріот. Ми знаємо, що у нас критична там необхідність була якраз таки в них. От і сам президент, до речі, вчора теж вирішив спілкуватися з журналістами. Так і він і це прокоментував, і зазначив, що будуть певні позитивні події. Тобто, насправді, от якщо відсунути в бік взагалі весь саміт і зосередитися на зустрічі з Трампом, то дійсно це вкотре, це вже, напевно, четвертий контакт взагалі за місяць. Після такої великої паузи, яка була, ми з тобою обговорювали з лютого 2026 року, коли не було взагалі ніяких контактів. Тобто, взагалі з Трампом, навіть там, не знаю, по телефону чи через когось ми не спілкувалися. Отже, зустріч була більше, ніж запланована. Це по-перше. Тобто, ми розраховували на годину взагалі. А зустріч тривала десь 45 хвилин, було спілкування з медіа, і десь близько години взагалі було спілкування окремо командами вже без участі зі ЗМІ. Як мені передають, звісно, там ті люди, які дотичні до зустрічі, а я також вчора встигла і там з деякими іноземними, скажімо, співрозмовниками поговорити про це, щоб вони змалювали. От, ну, по-перше, не знадобилася допомога Макрона Еммануеля.
8: Цього разу, так.
9: Тому що він попередній раз все ж таки допомагав, коли оця була зустріч в Евіані, але це не була двостороння зустріч. Попри те, що ми тоді навіть домовлялися з Трампом в телефонному дзвінку, я нагадаю, це був ще дзвінок, коли у нього був день народження, от ми домовлялися, що буде зустріч, а її врешті не відбулося, щось там не склалося, все. Ну, коротше, ми поспілкувалися, але тим не менш не двостороння зустріч. Тут була двостороння зустріч, перед цим ще був також дзвінок, ми привітали Трампа з 250-річчям Сполучених Штатів. ми поспілкувалися теж достатньо конструктивно, і Трамп під час цього дзвінку теж зазначив, що буде зустріч. Отже, на цій зустрічі ми плюс-мінус обговорювали подальший план дій, по-перше. Тобто Україна оголосила цей 40-денний план на примус Росії до миру.
8: Тобто ми озвучили Трампу 40-денний план?
9: Ну, ми озвучували взагалі наш план, як ми бачимо розвиток подій в подальшому. Ми обговорювали, знову ж таки, наші далекобійні удари, мідл-страйки, діп-страйки, але що окремо, що мені зазначило, це особисто навіть мене трохи здивувало. Ну, по-перше, те, що мені розповідають співрозмовники, що Трамп дуже добре був проінформований про український фронт. І це здивувало, ну, навіть там тих, хто, знаєш, давно вже, скажімо так, зустрічається чи спілкується з Трампом, що ледь не вперше ми почули от такі детальні, скажімо так, детальне розуміння того, що відбувається на українському фронті. Але ще одна історія, яку мені теж змалювали, це, по суті, те, що Трамп винес за дошки нашу операцію в Криму. Тобто він дуже, дуже позитивно оцінив, ну, ми зараз спостерігаємо за цим, так, у нас є ці удари по Криму, ми, у нас є певна стратегія по Криму, от, і це не тільки інформаційна психологічна операція, це все ж таки і несе військовий такий момент, от, то Трамп, він, можна сказати, підтримав те, що ми робимо по Криму, і от, по суті, зазначив про те, що так, він розуміє, що відбувається ескалація. Дійсно, ну, наразі, як мінімум, російська сторона, попри те, що там вона ще певний час тому демонструвала, я сама це озвучувала в ефірах, що вона демонструвала певні, певні непублічні, знову ж таки, такі, знаєш, розмови про поступки в переговорному процесі, не в сенсі, що вони вже готові там були до чогось, а хоча б в переговорному процесі трошки знизити цей градус, то зараз за останніми сигналами Росія там готова скоріше до подальшої ескалації.
8: Ти Лавров вже вийшов з заявою про те, що дивіться, ми не будемо зупиняти, значить, війну по лінії розмежування.
9: Так, так. Але чому він сказав? Це, до речі, цікавий момент. Я теж побачила цю цитату. Здається, це вона була чи вчора, чи сьогодні. Бо якраз таки саме по лінії розмежування, це я знаю від американської сторони, по лінії розмежування закидували росіяни по непублічним трекам, по другим трекам, що вони готові обговорювати по лінії розмежування. Тобто навіть ці території, які ще до того не обговорювалися, і навіть там той же самий Донбас, хоча ми знаємо, що це сакральна історія для Путіна, да? Ну, але це, скоріше, для нього точка входу для того, щоб взагалі озвучити, що він Україну переміг. Так,
8: він переміг, він переможе, все, так, вони, ну, але,
9: так, точка входу, СВО. Точка так, входу так. Через Донбас, так. То от якраз такі останній місяць ми, знову ж таки, отримуємо ці сигнали, тобто не вперше ми почули, скажімо так, це від Лаврова. Ми чули це і раніше, що росіяни знову налаштовані на ескалацію. Але повернемося до Трампа. Там же ж, до речі, була теж цікава деталь, що Трамп мав після того зателефонувати Путіну.
8: Але не зателефонував.
9: І він нас зателефонував, так, абсолютно. І я, насправді, мені було самі цікаво зрозуміти, а що ж змінилося, бо я там теж періодично критикую україно-американські відносини, так? Там, ну, дійсно, не між всіма відомствами у нас, скажімо, є контакт навіть досі. От, але, кажу, ну, як на думку тих посадовців абсолютно різних, що змінилося взагалі, чому нам вдалося, по суті, Трампа перетягнути на свій бік? То мені кажуть, що це в тому числі якраз таки складається з того, що він добре проінформований про фронт і розуміє, що Росія не має таких просувань, про які той самий Путін озвучував йому в телефонних розмовах, а він озвучував це. І там, зокрема, радники Трампа, зокрема, відомства оборонні, вони всі йому озвучують одну і ту саму інформацію, що українці, ну, якщо не перемагають на фронті, так, ну, тут теж треба все ж таки бути обережними з дефініціями, от, але принаймні, ну, в росіян так точно немає стратегічної переваги, ну, напевно, ніде, ні в якій сфері. А зараз ми ще й там себе підтримуємо силами ППО і в цілому тут плюс-мінус вирівнюємо ситуацію. От, то якщо так, трошки підсумовуючи саме цей відрізок, то розмова з Трампом, вона навіть затягнулася. Тобто мені розповідають, що вона пройшла навіть більше запланованого часу. І чому сталося це спілкування з сирійським лідером, так? Тому що Трамп не хотів відпускати Зеленського, ну, він хотів спілкуватися з ним ще. І там якраз таки ти запитав, що ще зі стратегічних переваг, що ми отримали. Ну, ми отримали по суті, не тільки політичний сигнал щодо ліцензії на Петріот. Я, чесно скажу, я достатньо скептично віднеслася до цього, коли я тільки почула це. Бо ми це обговорювали ще й в Евіані з Трампом, а потім обговорювали це позавчора з Трампом, ну, власне, на полях НАТО. І я скептично, розуміючи, що ну це достатньо довго все реалізовувати. Так, по-перше, їх треба ці ліцензії ще отримати. По-друге, треба розуміти, чи компанії-виробники взагалі цих антибалістичних систем, цих ракет, що по технічним характеристикам. Але цікаво, що...
8: Експерти говорять 2-3 роки. Так,
9: але
8: так.
9: Цікаво, що мої джерела, і не тільки, ну, і українські, і не тільки закордонні, кажуть, що насправді все можливо реалізувати навіть протягом найближчих півроку. Але так, це може бути трошки інша модифікація. Але що важливо, що Трамп там зазначив під час цієї зустрічі, та як він це сказав, що мені пташка нашептала, що українці, що та, я та, там можу
8: пташка
9: дати
8: йому нашептала.
9: Що я так. Ну там насправді ж ми маємо розуміти, що в оточенні Трампа є дійсно люди, які нам давно симпатизують. Я, до речі, ще пізніше трошки зупинюся окремо, бо там є люди, які і, на жаль, почали нам перешкоджати. І, до речі, і щодо отримання ліцензії на Петріот, і щодо Друнділу. От то це можливо буде трохи інша модифікація, бо він сказав, що українці вміють швидко будувати, українці вміють швидко, то якраз таки сенс і зацікавленість Сполучених Штатів в тому, щоб почати самим швидше виробляти ці антибалістичні системи, ці ракети. Так, там є певні особливості щодо технічних характеристик, бо там не тільки ж мова, не тільки про ракети, мова, щоб вони взлітали, мова про комплектуючі окремо, частину якусь з них ми отримуємо, та, ну, якусь отримують виробники, в тому числі в Китаї. Ми розуміємо прекрасно, так, що Китай, ну, він там точно не є нашим партнером. Так. І,
8: за іншу команду грає.
9: Так. От, але тим не менше, вперше після такої зустрічі було дане розпорядження з Білого Дому, зокрема, всі відповідні відомства там в Держдеп, в Пентагон, щоб вони готували всю необхідну документацію і по ліцензіям на Петріот, і по Дронділу, бо ми ж також обговорювали Дронділ.
8: Ну, зараз ми про це поговоримо трошки ширше.
9: Так. От, тобто вперше, знову ж таки, навіть мій скептицизм трошки розвіявся, бо всі попередні обговорення, це, скоріше, знаєш, поговорили все. Навіть після Евіану, наскільки от мені розповіли, не було таких прямих вказівок Трампа, там, та, дійсно, нехай це буде спускатися на нижчий рівень трошки, та, і нехай вже команди україно-американські почнуть по цьому працювати. То зараз якраз таки ні. Буде, ну, я знаю, що це буде, я знаю, що є, скажімо так, є розуміння, що це буде робитися в рамках оцього проєкту Фрея. Проєкт Фрея – це антибалістичні будівництво цих антибалістичних...
8: Я так розумію, Firepoint там головний виконавець.
9: Ну, я, скажімо так, знаєш, щоб не називати ніяку компанію, щоб потім не звинувачували, знаєш, якщо там якісь, не дай Боже, російські атаки чи щось ще, да, я утримуюся, але принаймні я думаю, що всі, хто захоче, вони можуть прочитати про цей проєкт Фрея, що це таке, і сам президент насправді озвучував, що існує такий проєкт. А, так, якраз таки в рамках цього антибалістичного, по суті, проєкту Фрея, і планується виробляти Firepoint. На базі якої компанії, ну, знову ж таки, ти сам озвучив, але я там не хочу, я не хочу...
8: Тобто ці ракети для Patriot, це в форматі цього проєкту Фрея.
9: Так, окей.
8: Ну, цікаво.
9: Принаймні з того, що існує зараз, ну, я впевнена в цій своїй інформації, то так. Тобто, от ці всі конкретні кроки, які мені розповіли там протягом цих останніх 2 днів, дають мені змогу сказати, що ми перейшли вже до конкретного планування. Так, по Дрондзілу ще є цікава деталь, що, по суті, вікно можливості це... Я навіть там спілкувалася зі своїми співрозмовниками в офісі президента, в тому числі, бо я знаю від американців, що вони не хочуть угоду в тому форматі, в якому просуваємо її ми. А що означає в тому форматі, в якому ми просуваємо? Володимир Зеленський хоче угоду зі Сполученими Штатами на 10 років. Він так само хоче ці угоди і з іншими країнами, і там з деякими вже були підписані, так, там було, здається, 7 угод, і зараз додалося ще під час саміту НАТО, якраз таки в рамках цих дрондзілів і буде працювати контрольований експорт, теж який от починає, принаймні, відкриватися, так, за останні тижні ми чули про це інформацію. От, але Сполучені Штати, вони весь цей час не хотіли на 10 років, тому що, ну, вони розповідають в приватних розмовах, що їм, ну, їм не потрібно на 10 років, по суті, вікно можливості у нас для підписання цієї угоди, і це теж ризик, і це теж наші можновладці повинні розуміти. Найближчі півроку, там, не, ну, максимум, насправді, півроку, це реально максимум, це навіть забагато. Чому? Тому що американці, в принципі, здатні багато що побудувати і самостійно, і деякі речі
8: то,
9: навіть...
8: Я, знаєш, вибачаю, я перепитаю, мені цікаво. Ну, от зрозуміло, чого хоче українська сторона, чому Україна, чого хоче Україна. Україна хоче довгострокової угоди. Так, от, дивіться, ми вам будемо постачати наші безпілотники, ми знаємо, як вони працюють, ми їх тестуємо на полі бою, на жаль, ну, тому що війна триває. Американці кажуть, ні, ми хочемо на півроку. А як це може працювати? Ну, це тільки виглядає, знаєш, як типу канібалізм технологій. Ну, тобто ми отримали ваші технології, далі ми вже їх використовуємо і виробляємо щось самі.
9: Ні, ти знаєш, тут все в сенсі, що вікно можливості для підписання цієї угоди є півроку, так. А вони просто не хочуть, от як мені там теж представники іншої країни зазначали цими днями, з якими теж президент хоче укласти цю угоду на 10 років, вони змальовуються так, вони змальовують, що вони хочуть рухатися степ-бай-степ, тобто крок за кроком. Тобто не одразу підписувати угоду на 10 років. А я знаю, що насправді такі напрацювання щодо Сполучених Штатів саме угоди. І я була здивована те, що президент Зеленський, він під час саміту НАТО озвучив, що ми починаємо працювати над угодою Друнділ зі Сполученими Штатами, хоча я точно знаю, що там перші драфти цієї угоди, вони були... Ну, навіть не драфти, а в цілому пропозиція, вона була відправлена набагато раніше, ну, місяців, напевно, півтора чи два тому. Але, в тому числі, через те, що там не стояв оцей термін на 10 років, скільки я знаю, президент Зеленський якраз таки цю історію пригальмував. Але американська сторона каже, окей, ми зацікавлені в ваших дронах, ми зацікавлені в ваших... технологіях, вашій експертизі, ваших фахівцях, так, ну, дійсно, українські дрони визнаються, вони там виграють конкурси Drone Dominance, там цінуються наші фахівці, але вони не готові на такий термін, на такий термін укладати угоду. І тут, знову ж таки, ризик, щоб воно взагалі, розумієш, не зірвалася ця угода, якщо президент Зеленський скаже, ні, я хочу тільки на 10 років, а ми знаємо, що президент, він схильний, знаєш, до таких великих масштабних дат, підписань, от, щоб ми взагалі не втратили цю можливість, тому що якщо, окей, по Петріотам, це в тому числі зацікавленість Сполучених Штатів, можливо, це буде взагалі україно-американський проєкт, то там ще треба буде зрозуміти, де буде знаходитися, власне, навіть фізично це виробництво. То щодо дрон-діло, нам важливо, знаєш, вхопитися за цю можливість і її не втратити. Так само, як і з країнами іншими, з якими ми теж ми хочемо отримати від них певні оборонні можливості, але водночас ми маємо їм надати щось від себе теж.
8: Хто від нашої, з українського боку представляє, хто якби,
9: речі,
8: так, координується зі Штатами?
9: До речі, це теж цікавий момент, так, тому бо ми з тобою якось розбирали взагалі таке посилення Рустема Умєрова, так, що він там, як то кажуть...
8: Людина не з команди президента стала одним з найближчих людей до президента Зеленського.
9: Ну, це в тому числі говорить і про те, що велика кадрова криза існує у президента Зеленського. Вона, справді, існувала ще за часів Єрмака, просто зараз, скоріше, ця проблема оголилася. От, то, повертаючись до теми розмови, буде Рустем Умєров, якраз якого я згадала вже. Рустем Умєров, він буде контактом, ну, бо він, в принципі, відповідає його команда, там його заступник Давід Алоян ще таки є в Раді національної безпеки та оборони. Ми з задоволенням справді поспілкувалися з паном Алояном в ефірі.
8: Давид Алоян був, до речі, у нас гостем на заході, один зі спікерів на заході радіо НВ.
9: Так. То якраз таки Рустем Умєров, він буде основним контактом, який буде відповідати за цей трек. Звісно, але тут, звісно, треба не забувати, що у нас також активно працює в цьому напрямку посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішна, яка також відповідає в тому числі і за напрацювання по дрон-ділу. Ми маємо не забувати, що у нас є класне в цілому представництво там у Вашингтоні, тому що Рустем Умєров, він, знаєш, він то в Туреччині, то в Катарі, то ще десь. От, а якраз таки Ольга Стефанішина, от вона працює і над цим напрямком теж. От.
8: Звернув увагу на те, що чомусь посла України в США не було на зустрічі на саміті НАТО. Чи тут може бути пояснення якесь?
9: Я думаю, що скоріше за все, враховуючи те, що у нас мають бути певні гості, не буду озвучувати коли, да, з міркувань безпеки, звісно, ну, це безпека і українська, і американська, у нас мають бути певні гості. зі Сполучених Штатів, то я думаю, що просто пані Стефанішина була заклопотана в тому числі підготовкою цього візиту, бо це важлива людина, яка також мав певний вплив на Трампа. Тобто, знаєш, насправді мені б хотілося підсумувати, що на даний момент, ну, ми не те, що маємо Трампа в кишені, звісно, це вигідно ще і їм. Ну, це вигідно ще і американцям, враховуючи те, що дійсно Україна прямо продемонструвала там конкретні свої результати. От, але ми, скоріше за все, так, я б сказала, заручилися підтримкою Трампа, і я б навіть не, знаєш, не підтримувала би ці саркастичні різні фразочки про те, що от він подзвонить Путіну, і все зміниться, тому що він не подзвонив. Тому що він міг подзвонити і не подзвонив. Так, з одного боку, ми зараз бачимо, що не відбувається візит Кушніра і Стівена Віткофа, це переговорники. І ми не очікуємо, скажімо так, все ж таки їх, ну, як мінімум, до кінця літа. Ну, не очікуємо, тому що, ну, треба розуміти, з чим, власне, приїжджати. От, і повторюючи те, що та навіть росіяни самі озвучують, що вони готові до ескалації. От. Так, ми, скажімо так, не отримали запевнення, це теж, що мене цікавило, щодо того, чи готовий Трамп разом з Україною тиснути на Росію, так? Бо ми озвучуємо, що ми окей, ми тиснемо, ми примушуємо Росію до переговорів, чи готовий Трамп, так? Ну, принаймні, поки що ні. Але навіть те, що ми досягнули за цей момент, ну, я вважаю, що це вже є певним досягненням.
8: Слухай, була дуже цікава публікація в New York Post, видані, яке називають улюбленою газетою Трампа, я не знаю, чи це правда, але ми дійсно бачили там різні меседжі, в тому числі про українські меседжі, навіть на першій сторінці, на передовиці. Так от, там, значить, публікація була про те, що Україна відійшла від 28-пунктового проєкту мирного плану щодо завершення війни і тепер хоче кращих умов. Там якраз, до речі, були цитати посла України в США, тобто Ольга Стефанішина говорила про те, що, наприклад, через те, що є покращення позиції України на фронті, це дає підстави думати креативніше про завершення війни. Наприклад, говорила воно так. Є ще з неї цитата, значить, припинення вогню не обов'язково має виникати через нескінченні суперечки навколо одного мирного плану. Є й інші шляхи, я сподіваюся, що Трамп і Зеленський обговорять ці можливості на саміті НАТО, ну це вже було, ця публікація була до того. І тут питання, чим дійсно зараз, ну от якщо говорити про українську сторону, про наших топ-чиновників, про наших переговорників-дипломатів, відчуваємо, що ми маємо переваги і можемо вимагати чогось іншого, ніж, ну, от якийсь ото, я навіть вже не пам'ятаю його 28-пунктний план.
9: Ні, тут я б сказала, що те, що цікава, до речі, цитата, я не бачила її. Ну, тут скоріше мова про те, що, можливо, знаєш, і, як тобі сказати, є такі обговорення, що, можливо, і як такої угоди підписаної не буде. Можливо, ми прийдемо взагалі до того, що буде заморозка по лінії розмежування. Так, вона періодично рухається все ж таки, та, але що як такої угоди, що там і чи 28 пунктів плану, чи 20 пунктів плану, що їх як таких не буде. І це, до речі, це ж цікавий момент. Мені здається, що мало цю тезу взагалі публічно обговорюють, але вона теж лунає в приватних розмовах, принаймні тих посадовців, які дотичні до переговорного процесу, які розуміють, як він відбувається. Я ще, знаєш, я ще прочитала свої замітки, і я побачила ще одну деталь, мені здається, важливо її зазначити, що попри те, що у нас так є підтримка в команді Трампа, є також люди,
8: ті, хто нам перешкоджають, точно.
9: Є такі люди, так, які не те, що перешкоджають, а вони достатньо скептично налаштовані. І у нас теж тут є виклики, чому нам важливо посилювати як мінімум співпрацю по лінії Міноборони України, Міноборони Сполучені Штати, да? Гексет, за моєю інформацією, від двох співрозмовників, що Гексет дуже скептично віднісся, він же був присутній на саміті НАТО, він дуже скептично віднісся взагалі до проєкту, до ліцензії, надання ліцензії на виробництво Patriot Україні. І, скажімо так, є певним таким наразі для нас, знаєш, каменем спотикання.
8: А він же просто піджак. Він же, здається, нічого не вирішує.
9: Ну, розумієш, багато було обговорень щодо того, що його може замінити Ден Дріскол. Нагадаю, це генерал з команди в Джей Ді Венце, віце-президента Сполучених Штатів. Він навіть приїжджав до Києва, тоді його багато дуже захейтили. Насправді Дріскол є великим другом України. От, то були розмови про те, що Дріскол хоче, що Венс хоче замінити Гексета, і це дійсно так, хотів замінити на Дріскола, але не зміг. Тобто нам теж треба бути достатньо реалістичними щодо того, хто має яку підтримку в команді Трампа. Він має підтримку в команді Трампа. І там ще є цікавий у нього заступник Елбридж Колбі. І я насправді очікувала, що, можливо, наше міністерство оборони буде активніше спілкуватися, тому що, ну, якщо би порівняти їх за рівнем впливу, то, ну, я маю на увазі Гексета та Колбі, то вони є плюс-мінус десь однаковими. Але, на жаль, ну, принаймні поки що цей трек, він не злетів. Я маю на увазі між українським Міноборони та американським Міноборони. Тому, от Гексет, можна сказати, виступив не те, що рішуче проти, але такий певний спротив. І я так розумію, наші в делегації це побачили ще по саміту, ну, ще під час саміту в Анкарі.
8: Ну, знову ж, Хексет, ми пам'ятаємо, це колишній ведучий каналу Fox News, людина, яку, здається, Дональд Трамп призначив як таку, яка готова говорити так, так чи ні, ну, в сенсі так, на будь-яку його пропозицію, чи ні, якщо це Трампу не подобається. Тож будемо сподіватися, якщо Трампу по душі ця історія з ліцензіями, а ти вже наголосила на тому, що от вперше ми побачили такі розпорядження, щоб документи готувалися, то під Гексет якось все-таки знайде в собі сили про це.
9: Подляночки.
8: Так, без подляночок. Добре, Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Я нагадаю, політична глядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в студії в прямому ефірі. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про ту публікацію, яка вийшла в російському незалежному виданні The Insider. Журналісти цього видання, там три автори, серед них Христо Грозів. Так от вони отримали російсько-китайські документи секретні, які стосуються військової співпраці між Пекіном та Москвою. Там йдеться багато про чого, про тестування китайських боєприпасів, китайської зброї на території України, в сенсі в контексті російсько-української війни, йдеться про знищення Старлінку. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, з нами на зв'язку. Пане Артуре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, доброго дня.
8: Ну от дійсно отримали ці китайські та російські документи. А не те, щоб ми не підозрювали, що це працює, не те, щоб ми не підозрювали, що Китай готовий допомагати Росії як завгодно для того, щоб Росія більше вбивала українців. Але все-таки, я думаю, що ви знайомилися з цим матеріалом. Ці публікації, ці документи, головне, про що вони вам сказали?
10: Нічого нового вони не сказали. Власне, це те, про що ми з вами говоримо вже всі ці 4,5 роки, про те, що КНР є визначальним фактором російської війни, а в 24-му році це підтвердив саміт НАТО в Вашингтоні. І хоча після цього ця теза не повторювалась, попередні ці, скажімо так, декларації, вони нікуди не діваються. І як визначали притомні держави Китай ключовим фактором російської війни, так вони продовжують їх визначати. Оце розслідування, яке не тільки там це російське видання, і це Держпігель опублікував своє розслідування та матеріал на основі цих документів, і французи, всі сходяться на тому, що от масштаби китайсько-російської військової співпраці значно більші, ніж ми там собі уявляли. Ну, я не знаю, як можна було інакше на це дивитися, яку пропаганду треба було слухати, або яких дипломатів, чи експертів, чи кого брати за основу слова, аби доходити таких висновків. Насправді ж, дійсно, масштаб російсько-китайської співпраці дуже великий, і я б тут акцентував на питаннях Старлінку, чи китайсько-російської взаємодії щодо космосу, а ці розробки дійсно є, і Китай давно готується до ведення війни в космосі, в тому числі за рахунок російських технологій і науково-технологічних рішень, а на тому, що вони проводитимуть цьогоріч вже шосту таємну нараду, таємний з'їзд російських китайських військових, де вони аналізуватимуть російську війну в Україні, щось плануватимуть, визначатимуть обсяги китайського постачання для російського ВПК і робитимуть багато інших жахливих речей. Це дуже корелює з цією інформацією, згідно з якою китайці ще в 22-му році заснували спільний міжурядовий орган з росіянами для вивчення обходження санкцій. І це теж кричущі моменти. І те, що це публікується розслідувачами та журналістами, а не українськими аналітичними центрами і поготів українськими урядовими аналітичними центрами, здається мені дуже проблемним. Бо це якраз про ці речі, на яких тримається російська війна. Бо вона не існує сама по собі. Російська армія не вирощує свою зброю, дрони, ракети з землі. Все це везеться з Китаю в вигляді компонентів, і воно успішно буває українців. І тому тут необхідна протидія на дуже стратегічному рівні.
8: Ну, тут питання. Ви дійсно сказали про те, що публікації такі були і раніше. От ця свіжа публікація, в тому числі, так, і говорить і про знищення Starlink. Starlink відіграє надзвичайно важливу роль в тому, що бачать і що можуть робити українські військові, українські захисники. На вашу думку, ну, от знову ж, те, яким чином була сформульована оця нова стаття від The Insider, яким чином був сформульований заголовок, там йшлося про те, як це тобі Ілон Маск, ну це типу російський ще мем, дуже давній. Але мається на увазі, що здається, журналісти хотіли привернути увагу найбагатшої людини світу, що дивись, окей, у тебе є бізнеси в Китаї, там є твоя фабрика, там Тесли твої виробляються, але паралельно іншою рукою Китай хоче знищити, ну, один з найбільш перспективних напрямів того, що зробило тебе трильйонером. На вашу думку, а чи побачимо ми реакцію США, якою вона може бути?
10: Угу. Ну, тут важливо наголосити, що інформація про китайські амбіції знищити Starlink, вона не нова. Її ж стільки ж часу, скільки російській повномасштабній війні в Україні. І тут вже аналізувалося, переаналізувалося з цього приводу, що так, КНР має таку мету. Не тільки через підтримку російської війни в Україні, через Тайвань, через китайські амбіції щодо нападу на Японію, нападу там на Південну Корею, руками чи північних корейців, чи росіян, дуже питання, там, чи там війни з Філіппінами. Такі амбіції є, бо вони розуміють, що Starlink відіграватиме критичну функцію у будь-якому конфлікті на боці демократії. Але питання в тому, що у Китаю поки нема засобів, які можуть це зробити без шкоди для них або без ескалації до рівня вже третьої світової війни. А сама третя світова війна, що ми маємо дуже чітко розуміти, так чи інакше відбуватиметься у космосі. І тут вже до того, про що попереджав і Пентагон, і американські профільні організації, що китайці активно готуються до ведення оцих космічних бойових дій. І там різні є способи цієї війни, і з захопленням цих супутників, і знищенням цих супутників. Ну, ця проблема існує. Це до третьої світової війни. А на нинішньому етапі, ну, Маск чудово розуміє, що відбувається. Сказати, що він не диверсифікує, не можна сказати, він також диверсифікує, але він поки насолоджується благами системи, де є інтелектуальне право, і, власне, Америка покладається на приватний сектор, так само, як вона покладається на урядовий сектор в такому дуже синхронізованому партнерстві. Чи обернеться його загравання з Китаєм чимось нехорошим для його компанії? Беззаперечно, обернеться. Але, знову ж таки, є дуже багато секторів для нього і для його компаній, або компанії, де він має широку присутність, з боку уряду США. Уряд багато в чому обмежує в цих чутливих різних розробках, бо це, ну, дійсно важливі стратегічні контракти для Збройних сил Сполучених Штатів.
8: Ну, якщо говорити про компанію Ілона Маска і його співпрацю з Китаєм, то ми можемо побачити, ну, велику кількість найбільших, найбагатших американських та європейських компаній, які потрапили у цю пастку. З одного боку, вони отримали дуже дешевий і якісний труд, так, ну, мається на увазі, що те, що вони не можуть отримати ні в Європі, ні в США, тобто конкурентні ціни і, як результат, те, що китайці просто беруть і забирають собі ці технології, так, і використовують вже їх для своїх виробів, використовують цей досвід і тому подібне. Але все-таки, якщо подивитися на те, в якій точці зараз знаходяться США та Китай, ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп, анонсуючи свій візит до Пекіну, говорив про те, що це не буде там найвизначніша зустріч тисячоліття, що Сі він великий друг і так далі. Але що зараз? Тарифна війна в своїх таких екстремальних варіантах вже пройшла. Ну, коли там вводилися тарифи під 140-150%, я вже не пам'ятаю, скільки там було. Що зараз? От де зараз США та Китай? Чи це можна назвати перемир'ям? Чи це... Як це краще характеризувати?
10: Ну, йде величезна холодна війна, нікуди вона не дівається. Це велике протистояння і процес стратегічного розриву, який тільки насправді інтенсифікується. Але що ми маємо розуміти про переговорний цикл? Дійсно, Трамп анонсував свій візит весневий та весняний до Пекіна як якусь масштабну подію. Але з декількох факторів не вдалося розв'язати всі проблеми на користь США, як він хотів, за ці переговори, і вони розтягнулися на кілька етапів. Ми маємо наступний дуже чіткий етап 24 вересня 26-го року, коли Сі має прибути в Вашингтон, і після цього очікуються ще дві зустрічі між Трампом і Сі Цзіньпіном, зокрема на саміті АПЕК у Шенчжені, і після цього на саміті G20 на території Сполучених Штатів. Тому тут можна зрозуміти, що ці речі, багато речей в їхній конкуренції, будуть так чи інакше розглядатися поступово. Якщо ж дивитися на те, як розгортається їхнє протистояння на цьому етапі, це велика конкуренція за артерії, за логістику, за блоки, за визначальний вплив у різних конфліктах, в тому числі російській війні в Україні, яку Китай капіталізує максимально. Бо як це було раніше, так і нині, російська війна є певно головним козирем, який має Сі Цзіньпін для тиску і на США, і на Європейський Союз, і на інші демократії. Багато що визначатиметься процесами на Близькому Сході, і в Латинській Америці, і в Південно-Східній Азії, і на, власне, в південній частині Тихого океану, куди днями Китай поцілив черговою балістичною ракетою, яку він тестував з атомної субмарини. Тобто, тут дійсно можна багато різних розглядати кейсів, де ведеться ця конкуренція, там умовно від тієї самої Сербії до навіть Тайваню. Але, скажімо так, йде підготовка до серйозної зустрічі в вересні 26-го року, яка традиційно впливатиме на російську війну в Україні, на її динаміку.
8: Але от, здається, тема України точно була не те, що не головною, а мені здається, навіть дуже побіжно згадувалася на зустрічі Трампа та Сі. Чи це було пов'язано з тим, що, ну, дуже яскравою тоді була криза на Близькому Сході? Як ви це пояснюєте для себе?
10: Угу. Ні, тема російської війни в Україні ніколи не була другорядною або применшена з боку США. Те, що там ані Сполучені Штати, ані Китай не виставляють якоїсь адженди публічно або не роблять якогось комуніке, це зрозуміло. Америка це традиційно робить, хоча за Трампа інформації стало в рази менше публічно, ніж за Джо Байдена. Але в цьому випадку мета США вести переговори, підкріплені різного роду силовими інструментами економічного, військового, різного характеру. А Китай же ніколи загалом не розкриває своїх карт, про що вони говорили, і тим паче про те, як Америка тисла на Китай з приводу російської війни. Ну, от. Тому я б не говорив би, що цього контексту не було, але питання в тому, що Сі Цзіньпін не відчув того рівня тиску, який необхідний для того, аби примусити Китай надати Росії вказівку зупиняти російську війну. Бо Китаю вигідно її капіталізовувати. Коли Китай втрачає свої вагомі козирі там від Сирії, Венесуели, до навіть стабільності в іранській системі, бо хай там як, Іран дестабілізований. І якщо Америка за рік, наприклад, повторить ту саму операцію, яку вона провела цьогоріч, ніхто не знає, чи впаде цей режим чи ні. Це не добре для Китаю, хоча він і готується до сценарію повалення іранського режиму. От всі ці речі, вони тиснуть на Китай, і він розуміє, що йому треба щось капіталізовувати. І от він продовжує капіталізовувати російську війну в Україні, бо якщо ж говорити про ті силові методи стримування Росії, то це про вступ у російську війну. точніше, в оборону, вступ в оборону України, чого не хоче наразі жодна демократія. І Сі відчуває тут дуже розв'язані руки. Він відправляє ешелони, забиті компонентами мікроелектроніку на російські військові заводи. Вони будують різного роду засоби, і ці засоби їдуть вбивати українців. От як працює ця система. До того, що цими днями розкривається, оце мені здається, раз на декілька разів на місяць, факти китайського навчання російських офіцерів, російських солдатів на китайській території, думаю, що вони дуже показові.
8: Це дуже, до речі, цікаво, що от в цій статті The Insider, там, де йдеться про те, що значить, Китай вже готовий навчати Росію, як виробляти найновіші літаки, найновіші перехоплювачі і так далі, ну там стаття закінчується такою фразою, що країна, мається на увазі Китай, яка 30 років купувала креслення російських винищувачів, зараз наразі сама пропонує Росії чомусь навчитися. Але буквально вчора президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, він робиться в такому цікавому форматі, журналісти ставлять запитання в певному чаті, він відповідає голосовими повідомленнями. Так от він відповів в тому числі на запитання Радіо НВ, наша політична оглядачка Юлія Забеліна це запитання ставила щодо того, як же обговорювався з президентом Трампом фактор Китаю. Нагадаю тут нашій аудиторії, що президент Зеленський з Трампом зустрівся на саміті НАТО в Анкарі. В них була така достатньо ґрунтовна, змістовна зустріч. Президент Зеленський відповів так. Ми з президентом Трампом обговорили Китай, їхню роль, їхні можливості. Я би хотів, щоб деталі саме цієї розмови залишилися між мною та президентом Трампом. Тут далі він переходить трошки на іншу тему, говорить про те, що значить, кілька європейських лідерів спілкувалися з представниками Китаю, сказали, що Китай дуже жорстко відреагував на медіа прояви тих чи інших можливостей щодо застосування ядерної зброї. Не тільки європейці і Америка, а Китай вперше дуже чітко, ультимативно відреагували, що не може бути навіть думок щодо застосування ядерної зброї. Але я повернуся до першої частини цієї відповіді, що говорили з Трампом про роль та можливості Китаю. Чи можна собі уявити, що ми дійсно все ще розраховуємо, ми, Україна, розраховуємо на те, що Китай стане тією силою, яка змусить Путіна зупинити війну?
10: Це, я думаю, зовсім правильно поставлене питання. Я сказав би, що в Україні є люди, які вірять в магічні здібності Китаю як магічного дракона, який є нейтральним і який взагалі постачає всім сторонам однакові компоненти. Ну, от, і без Китаю не було б української оборони. І от такий хороший Сі Цзіньпін, тому з ним треба домовлятися. І от, власне, от по цій всій логіці будується державна політика. Очевидно, це провальна політика. І дуже погано, що такі люди досі мислять саме таким чином, скажімо так. Але тішують головні ці фрази з боку президента України про те, що він не хоче розкривати деталі переговорів з Трампом з приводу Китаю. Це означає, що Дональд Трамп дуже чітку, дуже жорстку рамку поставив щодо китайської участі в російській війні в Україні, і в тому числі китайському впливу на Україну безпосередньо. Ну, традиційно український уряд не розкриває цих елементів. За 4,5 років, я думаю, що було менше 5 заяв з боку президента жорстких щодо КНР. Останнє, як пам'ятаю, це було на форумі Шангрі-Ла, здається, 2 роки тому, та це було чи в 25-му році. Словом, коли було останній візит Володимира Зеленського до Індо-Пацифіки. Ну, це, звісно, не дуже добре, але добре, що є певна рамка, вона синхронізована, ця рамка є загальною і для Сполучених Штатів, і для НАТО, що теж дуже позитивно. Днями, знову ж таки, Марк Рютте дуже прямо артикулював китайську загрозу для НАТО, говорячи про запуск цієї ракети з атомної субмарини Китаю. У Китаю чергова істерика з цього приводу. Ну, я думаю, що все ж таки хороші речі не публічно розвиваються, а публічно нам насипають у цієї китайської міфології, китайського дракона, який живе. Ну, я не знаю, як його побороти, бо це та сама чума, якою був руський мір та комунізм, і все від нього похідне.
8: Але знаєте, ну от той факт, що Радіо НВ слухають майже всі люди, які приймають рішення в Україні. Я думаю, що це також можливість донести хибність таких думок, хибність такої політики. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеорг-Синтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграрію, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під одним твоїм, і надвох одне крило. Так, цей спалах немов підказка з небес.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $60 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довстрокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals, це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2,5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

щасливою витисвіт, де будеш ти, де буду я, де буду.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Ніжегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Ірскутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною.

Таке пальне легше, ніж сучасні китайські Geely, Haval, Cherry або навіть російська Lada Vesta. Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграрію, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила вже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії – незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок.
Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва

0: бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той правий, хто вбив, той є добро. Так, замість етики права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Стормхаймарс»,

0: Ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серце Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. Це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.